سورة الانعام اتم سپارہ 155 نمبر آیات. وهذا كتاب انزلناه مبارک مخکی دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تورات ذکر اوشو. تورات کے دا ہر شی تفصیل و ہدایت و پکی رحمت و پکی اس ور پسی دا قرآن پاک صفت ام بیانے گی کہ ظاہر او باطن دا حسن و دا جمال پہ انتہا شویرا. بہر لحاظ بانے خوبصورت او کامل ترین کتاب دے. دلیل نغواری لکہ دا ماسپخین پا وقت کے جنور دا دنیا پا دے منس کے خکاری نو دا دلیل نغواری. بے دلیل عرصو کوین جنور دا اسمان دے منس کے خکاری. رچ دادا چھ کل کتاب پا ہر لحاظ بانے کامل و مکمل لے نو دا دی کتاب تابداریو کا فاتبعوہو واتقو لعلکم ترحمون. دا اللہ نا ہوئے رہے گے شاید چھ پتا سو رحم اکریشی. وَهَذَا كِتَابٌ دا قرآن پاک یو عظیم الشان کتاب دے. انزلنا ہو چمنگ نازل کرے دے مبارکن برکت والا دے فتبعو ہو دے قرآن تابداریو کے دے پا احکام باندے عملو کے واتقو او دا اللہ نا اویرے گے لعلکم ترحمون شاید کے پتا سو باندے رحم اکریشی. دا قرآن خلاف ورزی مکوے لعلکم ترحمون شاید چی پتا سبان رحم اکریشی. ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا قرآن پاکی و عظیم الشان دا ہدایت کتاب دے. دا قرآن نازل دون پس دا عربو دا امیینو دا پارا دا دے خبرے دا ویلو مقپات نشلا چے کچر منگ باندیم اسمانی کتاب نازل شوے وے لکہ یہود نسواراو تا چے نازل لے نو منگ با پا ہدایت باندیو. دے قرآن نمخ کے 103 کتابو نا راغلی دی دے سر 104 شو. نو دین از دی زمانہ کے تورات او انجیل یہود و نصواراو تا راغلی او یہود نصوارا دق زمانہ کے موجود نو عرب بداوی کہ تورات او انجیل یہود و نصواراو تا نازل شوی دا اغوی پجبہ کے نو زمن پجبہ کے خمنگ تا سا کتاب ندے نازل شوی او یہود نسوارا خپل کتاب پا خپل بانی لولی زمان دا غیسر سویم دا غیسرم ستعلق دے. اگر چی دا غیر پا عربے کے ترجمہ ورقب ابن نوفل کلے وا دوی ترارسے دلے وا خوبیا ہم دوی یو

غیرتمند قوم دے وہی پپردے جب کی کتاب من سکو منگ تا خود اخپل جب کتاب ندے نادر شوے نو یا اللہ ولیم نیسے تا منگ مواخذہ ولی کے منگ تاری کتاب نورا لے گلے کہ منگ گناہ کرے دا منگ خلاف شریعت قدم خیرے نو خدای منگ تا کتاب نورا گلے منگ نیسما نو اللہ حجت قائم کر آسمانی کتاب د دوی په جبه کې په عربی جبه کې راغی پیغمبر د دوی د جبه کتاب د دوی د جبه فصاحت او بلاغت په دوی کې لري نو کومه وجه ده چې دوی وایي موږ نه یو خبر نو د دوی خلق الله بند کړی ده هیڅ قسم بالا حیلا نه چلیږي قرآن د الله امانت دی تور دی او کسپین دی او کسر دی عرب دی کا عجم دی دا مشرق دی کا دا مغرب دی او کا دا شمال دی او کا دا جنوب دی دا ہر طرف نہ چری دا اغوی دا پارلا قرآن اللہ را نازل کرے دی او یواز عرب نا دا دے کتاب مخاطب تمام دنیا نا دا آخری پیغام دی نو دا خلق و خلق بند دا قیامت کے ویلی نیشی چا خورا کتاب دے نو نازل کرے دی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا قرآن پاک یو کتاب دے چھ منگ نازل کرے دے ڈک دا برکت دے فَاتَّبِعُوهُ نو دا دے تابداریو کے وَاتَّقُوا او دا اللہ نہ اوئے رے گے دا مخالفت دا دی کتاب نہ اوئے رے گے خلاف ورزی مکوے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید چھ پتا صبح نے رحم اکریشی ان تقولو چھ اون وایتا صبح قیامت کے انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ان تقولوا تاسو نوائے وصورت دن نازل دو دا قرآن کے تاسو نوائے انما انزل الكتاب بے شک نازل شوئے کتاب على طائفتين پدو طائفو بانے پدو ڈلو بانے من قبلنا زمنگنا مخے اگر دو ڈلی یہود و نسوارا دیو کتابو نے تورات و انجیل دی وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ او منگ دا اغید لستلونا غافلونا خبرو او تقولو یا تاسو داؤو نوائے لو اللہ انزل علینا الكتابو قرآن نوے نازل شوے ندی خلقو بوے یہود نسوارا تطورات انجیل لاغلے لے کچرے منگ تم دقشان اسمانی کتاب راغلے وے منگ بدا یہود و نسوارا و ندیر زیاد پا ہدایت باننے وے نو اللہ کتاب نازل کا دابانا دے مروکہ شلا او تقولو یا تاسو انوائے لو انہا انزل علینا الكتابو کچرے منگ تا نازل شوے وے کتاب لکننا اہدا منہم منگ با دیر زیاد پا ہدایتو دا یہود و نسوارا ونا اگوی تا کتاب ورکلے شوے نے منگ با داغوی نا دیر زیاد پا ہدایت بانیو خو کچری منگ تا کتاب راغلے وے نو راغی کتاب اس پا ہدایت شکنا نو چی کتاب راغی تو تاواتا شاک للا فقد جاءکم بینتم من ربکم فتاقیق تر راغلے دے تاستا بینتم واضح دلیل میر ربکم ستاسو درب در طرفنا وہدن و رحمہ او ہدایت دے او رحمت دے دا کتاب دا اللہ در طرفنا بینتن واضح دلیل لے میر ربکم ستاسو درب در طرفنا وہدن و ہدایت دے و رحمتن او رحمت دا اللہ دے فمن اظلمو پسوگ دے زیاد ظالم فَمَنْ أَظْلَمُ فَسُوْقْ دِ ذِيَادْ ظَالِمْ مِنْ مَنْ دَ أَغَچَانَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ چِ نسبت دَ دَ رُوغِ كَرِدِ آيَاتُنُ دَ اللَّهَ تَ وَصَدَفَانَهَا او پخپل دَ اللَّهَ دَ دِي کتاب دَ او دَ آيَاتُنُ نَا رُسْتُ شُوِدِ اعراضِ كَرِدِ قرآن پاک بے مثال روخان کتاب او دے کافرو دا دے کتاب تکذیب کرے وی دا دروغ کتاب دے دا اللہ دا طرف نہ دے و دا زانے جو کرے وی
نو قبول کړی نه وی پخپل ته اعراض کړی دی او بل ته منع کړی دی نو دا دنه زیات ظالم شتا نه صدف عنها د دې اتوه معنی دی بل منع کول او پخپل ته اعراض کول منع کېدل فمن اظلم پسوب د زیات ظالم یعنی نشته د زیات ظالم ممن دا اغچانا کذب بی آیات اللہ چی نسبت دا دروئے کردے آیاتنو دا اللہ تا وصدف عنها او پخپل دا دینے اعراض کردے سنجز اللذین یصدفون عن آیاتنا زردے چی منگ بسدا ورکو اللذین اغی خلکو تا یصدفون عن آیاتنا چی اغی اڑخ کئی اعراض کئی زمن دا آیتنو نا نو سزا با ولورکو سو العذاب ناکار عذاب سزا با ورکو بما کانو یصدفون پا سبب دا اعراض کول دا دی پا سبب دا اڑخ کول دا دی دا قرآن نا هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکتو دی انتظار نہ کئی هل ينظرون دی انتظار نہ کئی الا ان تأتیهم الملائکتو مگر دے خبرے کہ راشی دویتا الملائکتو فرشتے دا عذاب ور تراشی او یاتی ربک یا راشی و تربستا پخپل و ترب مخل راشی او یا اتیا بعض آیات ربکا یا راشدی تباز نشانے دربستا

انتظار کوي زم در سره انتظار کوون کیم ان الذين بشك اغخلك فرقوا دينهم چې ټوکړي ټوکړي کړي دي دین خپل جدا جدا کړي دي دین خپل وکانو شيعا او دي مختلف فرقه وي لست منهم في شيء نيت منهم د دوینا فی شیئن پس شکی دا دوی سره دے اسکار نشتا انما امرهم الاللہ بے شکار دا دی اللہ تحوال دے ثم ینبئهم بما کانو یفعلون بیا با اللہ خبر ورکی دیتا بما کانو یفعلون چی دوی کم عمل کو جسے کول دا غیب و تا اللہ پورا پورا بدل ورکی دین دا تمام پیغمبرانو یو دے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا زمان لار دا دا طول پیغمبرانو لار دا دا یو لار دا نو دا نور لارو تابداری مکوے اصولی طور دا تمام پیغمبرانو یو طریقہ وا دا زمان و دا مکان او دا احوال و دا اختلاف سرا فروعی اختلافات بہو خو اصولی اتفاق دا تمام پیغمبرانو نا دا قیو لار بانی روان شے او ڈلے ڈلے کے گئے ما ان الذین فرقو دینہم بے شک اغا خلق چی دینے ٹوٹے ٹوٹے کرے رے وکانو شیعا اوغی مختلف ڈلے وے لست منہم فی شیئن ستا دا اغوی سرس کاروبار نشتا کار روزگار حس تعلق دی نشتا یعنی اغوی پخپل جدا والی باننے پا عقیدو بدلولو بانی گنانگار دی او تاو تواز و نصیت کرے رے ننور پتا بانے زیمواری نشترے انما امرهم الاللہ بے شک کار دوی اللہ تسپار لے شوی دے ثم ینبئهم بیا با اللہ خبرداری ورکی دیتا بما کانو یفعلون فا اغسبانے چی دوی کم کار کو من جا بالحسنتے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَغَ چَاچِ يَوَنِي كِ رَوْلَلَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَتِ چَاچِ رَوْلَلَ يَوَنِي كِ يَوَنِي كِ رَوْلَلَ نِيكِ كَوَلْ أَسَان لِي خو آخرت تا اوڑلے گران لی چَاچِ آخرت تا يَوْنِي كِ رَوْلَلَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا دلد اغی بدلے یو پلس باندی دی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها چاچی ونی کی رولا داغی ورن لس بدلی دی ومن جاء بالسیئت چاچی وبدی رولا فلا یجزا دلب بدلنور کی گی الا مثلها مگر پمثل داغی وی بدے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پا دیب ظلم نشی کولے دے آیات کے دا آخرت دا جزا او دا سزا یو ضابطا و یو قانون اللہ بیان کر نیک کار کچا کری لس چندہ بدل بور کی گی گناہ کچا کری صرف یو بدل بور کی گی اور یو حدیث مبارک کی راغلی دی کہ یو بندہ دا نیک کار صرف ارادہ اکڑلا نا ام یونی کی ولا اولی کلی شلا کہ عمل لانر کرے ہم اور چکل نیک عملو کی نبیہ ولا لس نیک اولی کلی شی اور کم بندہ چی دا گناہ ارادہ کی خوپاغی عمل نرے کرے عمل پہ اونک دا گناہ پکار بانے دا گناہ ارادہ اکڑلا خو بیا اونک دا گناہ کا پا دیم یو نیکی اولی کلی شلا یہ ارادے کڑے ودا بدے خوزا وین نکڑے

یو نیکی پا دیولی کلی شولا او کدا گناہ عملیو کا نیو گناہ با ولولی کی یا که اللہ غواری در گناہ با موتا ماف کی نو دا اللہ پا دربار کی اگا بندہ حلاکی گی چا اگا دا خپل حلاکت ارادہ کری گی یو حدیث کے راغلی بھی کہ یو بندہ نیکی کئی یو نیکی کئی لس نیکو ثواب ولی ملاوی گی دا دین زیادم ملاوی دیشی او کہ یو بندہ دا گناہ کار کئی نو سزا صرف دا یوی گناہ برابر ملاوی گی او اگے کم کہ اللہ مافی غوالی نو با کیو تا او اللہ فرمائی کہ یو بندہ دومر دیر گناہو نو کی چی دا طول از مکہ پی ڈکی گی او مال راشی او بیان دے دا مغفرت طلب کئی نو زوالا دق عمر مغفرت کوما دا دے سو عمر گناہ کئی دق عمر و تز گناہو نم ماب کوما او کم بندہ چی ما طرف تا یو لیش را نزدیشی زوالا یو لاس ور نزدیشما او کم چی یو لاس ما ترا نزدیکی گی زوالا دا دو لاس و دا کلوالی پا مقدار ور نزدیکی گی ما او کم بندہ چھے ماتا کرا دی راضی اللہ وی زولا پا منڈا مخیل وردن نو دی روایاتو نا معلومی گی چھے دنے کے بدلہ یو پلسو بلکہ دا دین زیادہ مشدہ یو پلس یو پا اویا یو پا اوسوا او چھے اخلاص پا کدیر نو بغیر حساب اس دے لے کے فکر ہوکا چھے من جا بالحسنتے دا سے نوی چھے من عامل بالحسنتے چاچی نیکی وکڑلا دا سے نوی من عاملہ دیو نوی من جا بالحسنتے اشارہ پک دے ترہ چھے نیک یا بدکار کولو بانے دا جزا او سزا نمیلاوی گی بلکہ جزا او سزا دا پارا دا مرگ پوری پدغ عمل یا دے نیک عمل یا بد عمل بانے قائم پاتے کے دل شرط دے نتیجے دا شلا کچا نیک عمل اکا او دا غین پسے گناہ اکڑلا دا گناہ پا وجہ دا نیک عمل زائشو ندل یو پلس بدل در تکم زینہ بورشی اگر نیک عمل خود برباد کا پا گناہ باننے ندل یو عمل لس نیکے ورکول دا اس نشترے دکا اگر نیک عمل دا آخرت تا پورے نویستا پا گناہ باننے زائے کا لکا شرک و کفر اوکا دیر نیک عمل انہیں کری ری خو شرک و کفر اوکا آخرت تا اگر عمل پورے نویتا نو بعض عملونا نیک اعمال دا گناہ پا وجبانے بے اثرشی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا چاہتر خیر خیرات ورکر سات پساتے و تیادے زباطن و تکے نو دا زباطن پا وجہ ستاغ احسان لارا ختم شو نو معلوم شو چے نیک عملونا پا بدو عملونا بانے ضائع کی گی یو سڑی دی چھے پا جماعت کے ناس دے دیر عبادتوں نے اکڑن او دا دے دیر عبادت نرست پا جماعت کے ناس دے دا دنیا خبر کئی نو دا نیکی دا سے ختمی گی لکا چھے اور تا خشاک وروا چھے اس بعد جماعتوں نو گورا نو پاگے کے گپ خانہ شورو شوی گپ شپ پکی لگی دلیوی نو چھ سمر نیک عمل اکڑی پا جماعت کے پا گپ شپ باندے اغا نیک عمل برباد شو نیکی ختم شو اعمال صالحہ نوافل تسبیحات داد دنیا دے خبرو برباد کلگا یو انسان چھ پا جماعت کے ناس دے دنیا خبری شروع کی نو اول و تفرشتہ آوازو کی
اسکت یا ولی اللہ، اے دا اللہ دوستا چپ شا. نہ کچپ شو خو بس خوشولا، او کچپ نہ شو نہ دوبارہ تا فرشتہ وئی اسکت یا عدو اللہ، اے دا اللہ دشمن چپ شا. نہ کبیا چپ نہ شو نہ دین پس و تا فرشتہ وئی اسکت لعنت اللہ علیک، دا اللہ پا قہر اختش چپ شا، لعنت دا خدای دی پتا باندے. مسلمان راغلی وی ثواب لا، او دا جماعت تا چیزی نو گنانگار لار شی، دا فرشتو پا خیرو ڈٹ بڈ لاو. دارنگ یو بندہ بد عمل اوکو ورپسی توبہ وستلا، نو اخرت تا دا بد عمل لا نر. ومن جا اب سیئت فلا یجزا الا مثلها، توبہ وستلا دا دے گناہ رو صدا ورکی گی نا. وهم لا يظلمون، او پدی و ظلم ہم نے کی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، اغچا چروڑ لے ونی کی فله عشر امثالها، در پار دا اغی لس چند ثواب بوی. ومن جاء بالسیئة، اغچا چ اخرت تا یو گناہ روڑلا یعنی توبہ نہ رہتی، فلا یجرا الا مثلها، دل بسدا ور نکلیشی مگر پا مثل داغی یوی گنا. وهم لا یظلمون، او پا دیبان بظلم انکلیشی. قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، اننی هدانی ربی، بے شک ما تا ہدایت کردے رب زما، الى صراط مستقیم، دنیغ لارے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دینا قیما صحیح دین، ملت ابراہیما جغد ابراہیم علیہ السلام ملت او دین دے، حنیفا دا باطل حق تمائل لے. وما کان من المشرکین، نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈلینا شرک والا نو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، ان صلاتی و نسکی، بے شک زما منز او زما قربانی، نسک قربانی تمویل کی گی او عبادت تمویل کی گی، مناسک حج تمویل کی گی. نسک قربانی دا حج افعال مناسک حج، او مطلق عبادت تنوی لکھی گی. نو ناسک پا مانا دا عابد دے، ہر مانا پا دے دے کی برابر دا. قل ان صلاتی، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، ان صلاتی، بے شک زمامن، و نسکی، او زما عبادت، زما قربانی، زما افعال دا حج، و محیایا و مماتی، زما زندگی و زما مرگ، للہ خاص اللہ لربی رب العالمین، چی دا تمام مخلوقات و پالن کے لئے. فروع اعمال کے اول من ذکر شو، ذکر چی دا تمام اعمال صالحہ روح رے او دا دین استنا، الصلاة عماد الدین، اور دین پس دا تمام اعمال و عبادات و اجمالی ذکر شو، و نسکی کے تمام عبادات راغ لگا. نو دا طول اللہ پاک لرری دیکھ حصو بم شریک نوی، اور دا قد ایمان کامل اور دا اخلاص کامل نتیجہ دا. دا تمام عبادات دا با اللہ لرری چی تمام رب دے اور دا تمام جہان رب دے. او زدہ دغی رب بندے ما، ہر وقت دغی اللہ پا نظر کے ما، زما دل دماغ، زما سترگی غگنا جبا لاس پے قلم قدم، تول دا اللہ دا مرضی را خلاف بن چلی گی. نوچہ دا آیات دے پا ذہن کی، او دا دے دا مطلب دے پا ذہن کی وی،
نو دا گناہ نہ بلے رہے لے زان ساتھ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی زماز لگوالی چہ ہر مسلمان دا آیات بار بار تلاوت کئی وظیفت جوڑ کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان صلاتی بے شک زمامن و نسکی و زما تمام عبادات و محیای و مماتی و زما زندگی و زما مرگ للہ خاص اللہ لرلی رب العالمین جدہ تمام مخلوقات و رب دے لا شریک لہو دے اللہ سرہ سوکم شریک نشتا. دا اللہ سرا پا ذات کے پا صفاتو کے پا حس کے موسرا سوک شریک نشتا دے. و بذالک امرتو او ما تدہ دے امر شوی دے. و انا اول المسلمین او ز اول تابدار نیم اول فرمان بردار اول مسلمان زیما. و انا اول المسلمین ز اول د مسلمانانو نیم. پیغمبر علیہ السلام اول المسلمین دے. نو دا دے امت پا اعتبار باندے ام اول المسلمین دے. ہر پیغمبر دا خپل امت پا اعتبار اول مسلمان دا امتیان و پسی بیاد ویم نمبر مسلمان. نا پیغمبر علیہ السلام دا خپل امت پا اعتبار اول المسلمین. وکا احادیث تو گوری نا پیغمبر علیہ السلام خود خودے پا مخلوق کی دا ارچا نمخ کی پیدا دے. ترمذی شریف کی اوم یو حدیث مبارک شتری ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا وی وید اللہ محبوبا کم وقت نہ پیغمبر شوی تا. نہ پیغمبر علیہ السلام و تا وی تا مختصر جواب ولا نور کئی جزد سلویخ تو کالو شم نزد پیغمبر شما دعوت نوی وی کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. آغا وقت کم ز نبی ما چه آدم علیہ السلام پا ما بین در روح و در جسد کیو روح او بدن دوال لا ملو شوی نو. نو آغا وقت کز پیغمبر ما کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. اگر وقت کم نبی اما چه آدم علیہ السلام لا خور او اوبو یو بل سر گڑی شوی نوی خط لا تیار نوز. اگر وقت کم پیغمبر اما پیغمبر علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی پیغمبر او بل حدیث مبارک کی راضی زمک اسمان پیدا نو دو زرکال مخ کے اللہ پخپل باندے دا قرآن تلاوت کردے. دا زمک و دا اسمان دا پیدایش نو دو زرکال مخ کے اللہ سورت یاسین تلاوت کئی دا سورت طہا تلاوت کئی وی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین بے شکت دا پیغمبرانو نئے. دا وقت پیغمبر علیہ السلام نورانی روحانی حیثیت بانے موجود دے سوکتے نئے انکار کولی شیدے لے قرآن دے. انک لمن المرسلین دا زمکہ و دا اسمان دا پیدائش نا دو درکال مخ کے اللہ چاہتا وی چی انک لمن المرسلین تا دا پیغمبرانو نئے دا وینا محمد الرسول اللہ تا کی گی. آغا وقت پیغمبر علیہ السلام خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دغنم مخ کے مخ کے اول ما خلق اللہ نوری اول اغشی چا اللہ پیدا کرے اغی زمان نور پیدا کرے نمبر دا ارچا نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام دا نور مخلوقات رست پیدا دی. ہاں جسمانی طور باندے دا 124,000 پیغمبرانو اخری پیغمبر دے. انا خاتم النبیین
وإذا خاتم النبيين يما وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو بدي خبر باني بدي توحيد باني ما تحكم شويري وأنا أول المسلمين ذا أول دا مننك نيم ذا أول دا تابدار نيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أفرمائي پیغمبر علیہ السلام أغير الله أبغي آيا غير دا اللانا ذا طلب كما ربا بل رب وهو رب كل شيء حال دالي چدا الله رب دهر يوشيري مخي توحيد في الألوهيت ذكر شو إله يودي اوز دي دي كي توحيد في الربوبيت الله پرورش كون كري ندي الله نغير بل معبود نشتري ندي الله نغير بل سوك دا امداد غستلهم نشتري إياك نعبد وإياك نستعين أول من در عبادتك وفسي إياك نستعين امتان امداد غارو ولا تكسبو كل نفس إلا عليها دا گناكار نكيو نفس مگر وبالي پدغ نفس باندري ولا تكسب نفس ولا تكسب كل نفس هيسيو نفس كسب د گناہ نہ کی الا عليها مگر پدغ نفس باندې وبال لے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى یو بار اوچتون کے بعد دبل چا بار نہ اوچتئی ہر بار گیر بخپل بار اوچتئی بعض خلق داسیو وی دا گنا دا اسلام دا خبر پریگ دا دا گنا دا پیٹی با دا سرزی او سمچے تیارے گی وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا سورة عنكبوت کے اللہ وی دا کافر قول نقل کی بار نمبر آیات وقال الذين كفروا وای اغه خلق چې کفر کړي للذین آمنوا اغه خلق ته چې چا ایمان لرلو اغه ته وای اتبعوا سبیلنا زمن پلار باندې را روان شي دا اسلام پریک دے زمن دا زور دین باندې دا کفر په طریقو را روان شي مسلمانانو ته خدای به می پازاب کی پیټی برابر نه راځان راشد ګنا وی مې رهګا ونحمل خطاياكم دا دې ک ګنا وینا غزم اپ سر خورازا ولنحمل خطاياكم من بستاسو د گناهونو پیټیم در سره یو شکر اعظم ما پسې راځه ګور دې خبرو پسې د چالار نشي چې د گناه یو کاری او څوک د توي ازار ګنې زما پسر دا ته دوم رسول ورشه چې ازار ګنې زما پسر د گناه کارونه کې وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء ندی دوی پورته کوونکې د دغې نورو د خلکو د ګناهونو نه هېڅ شی پورته کولی نه شي انهم لکاذبون دوی دروغجن دي خپله ګناه چې ګناه یې کړې ده د هغې پیټه به یې په سر وي خو د بل د ګناه سبب که دوی جوړ شو نو د تسبیب دویم پیټه به هم پرې په سر وي ولا تزر وازرة وزر اخرى نه به پورته کوي یو پورته کوونکې پیٹ دبل بوج دبل ثم الى ربكم بیاستاس پروردگار طرف تا مرجعكم ورطل ستاسو دی در طولو فیونبئكم نا اللہ بخبر داری در کی تاسو تا بما کنتم فیه تختلفون فا اغس چی تاسو بپاغی کے اختلاف و جگر کولی وهو الذي جعلكم خلائف الارض دا اللہ اغزات تے چہ تاسو خلیفگان او نائبان جوڑ کرے پس مکہ کی ساسو نمخ کے قومون اہلے رکھرن دا غوی پس تاسو راوستے ورفع بعضکم فوق بعض درجات او پورتا کری رے بعض استاسو لرا دا پاس دا بعض درجی در لدر کری رے دا چا یو شان تے رنگ دے و دا چا بل شان سوک خشتا دے و سوک بدرنگ

0: د چا خپل اخلاق دی او د چا بد، د چا رزق یو مره دی او د چا بل مره، د چا دولت شته او د چا نشته، د چا عزت شته او د چا نشته. درجات دی. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، پورته کړی دی الله بعض ستاسو لره پورته د بعضې په درجاتو کې. لیبلوکم، چې الله امتحانو کې په تاسو، فیما آتاکم، په هغه څه کې چې تاسو لی درکړی دی. چا لی ډېر مال حال ورکړی دی، مالدار یې جوړ کړی دی، شکر کوي که نه کوي، څوک یې فقیر پیدا کړی دی، صبر کوي او که نه کوي، امتحان دی. ان ربک، بے شک ستا پروردگار، سریع العقاب، جلد عذاب ورکول والا دے، وانه لغفور الرحیم، او بے شک دا اللہ پاک لغفور الرحیم، بخون کے و مہربان ہم دے. سبحان ربک رب العزت عما یشفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. فالرجال غمن دثول بحال بان رحم أو كرم أوكي تأصفورة سمرة هنا هنا زمن نشيري فت كاران بي وعرا فذا تمام هنا هنا من طول ترى معاكي آئندہ دا گناہ دا کارون نم بچ کے دا نیک عمل توفیق را نصیب کی. بیماران تم دعا کے تسمر مسلمانان بیماران لی، ہر ذکر لی، پا ہر قسم بیمارے کے مبتلا لی، ظاہری باطنی روحانی جسمانی، ویدا ہر قسم بیماروں دے طول مسلمانان تا شفاور کے دا نیک عمل دا پارا. سمر مسلمانان چی وفات تی، یا اللہ خصوصی رحم کرم پہ ہوکی، وے بخی قبرونه د جنت د باغچونه باغچی وګرځي، مرګی نه خلاصی نشته من به ټول مرو. یا الله د زن قدم د سختونه او د قبر د عذاب نه من ټولو ته نجات را نصیب کړي. د خپل ملک ته دعا کوي چې خدای پاک پکې امن و امان راولي، دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لري کړي، صحیح اسلامي نظام پکې راولي، اسلامي قرآني نظام راتلو پدار کې سمرا رکاوتونه او خندان دی، خدا دا رکاوتونه ختم کی په اسانه باندې. پاکستان کې خصوصا او نور اسلامی وطنونو کې عموما اسلامی نظام راولی. ټوله دنیا کې کم کم ځای کې مسلمانان سختو تکلیفونو کې دی، یا الله سختی تکلیفونه ته نه لرې کې، آرام راحت سهولت اتفاق اتحاد ورته نصیب کې. د مسلمانانو قیدیان هر ځای کې چېوي، یا الله با عزت طریقې سره رها چې خپل وطنونو ته بوت دے کې. د حاضر مجلس په زړه کې مرادونه دي مقصدونه دي، او د اورېدونکو مسلمانانو د ترجمې د دې مرګرو په زړونو کې هم مرادونه مقصدونه دي حاجتونه دي. نو یا الله ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي. د دعا په چل پوی گنا په چې کوم خیر او برکت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غسلی، یا الله دغه خیر او برکت من ټولو ته را نصیب کړي، او د کوم شر فتنې فساد نه پیغمبر علیه السلام پناه غسلی را، یا الله د هغه شرونو فتنو فسادونو نه من ټولو ته پناه را نصیب کړي. ریډیو براق والا زمونږ دا ترجمه روزانه سهار نشر کوي، نو د نیکۍ یو کار کې موږ سره تعاون کوي، د دې بدلې دې ولا الله ورکړي. دنیا آخرت کی دبی کے سمر شرعی حاجتون دی دا شریعت مطابق اللہ دے دا حاجتون دا خپل غیبی خزانون ترسر کی، بدلے دے اللہ ور کی، اور دن کی مرگری دیم اللہ خوشحال کی. دیکھ کس رکاوتون راضی، خدای دا رکاوتون ختم کی. خدای زمان دا عمل دا اوریدل او دا وین دا خپل رضا دا پارا اگر دے، زمان دا گرفت دا پارا مگر دے. خدای زمان دا طول اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو گردے، زمان دا پارے صدق جاریو گردے، دا عذاب او دا گرفت دا پارے مدر. خدای تا چھ دا خپل دین دا خدمت دا پارا دا خادمانو نمونہ لکی فیرس جوڑے، نو زمان نمونہ پکراوالے. خدای پاکا آخر وقت زمان پا جبدا کلی مراوالے چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیر مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਅੰਬੀਆ ਦਸਮ ਦ ਪਯੋਲੋ ਨਾ ਬਾਵਜੂਦ ਦ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲੀ ਔ ਅਗੀ ਵਰਦਾ ਪਨੀ ਗਿਲਾਰ ਦਰਾਟ ਲੋ ਦਾਵਤ ਵਰਕੋ ਖੋ ਅਗੀ ਦ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੋ ਇੰਦਿਓ ਨਾ ਵਰੀਦਾ ਬਿਲਾਖਿਰ ਚ ਕਲਾ ਅੱਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲੁਹੁ ਦ ਦੀ ਦ ਤਕਜ਼ੀਬ ਓ ਇਨਕਾਰ ਬਾਂਧ ਚ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਵਰਕਲਾ ਨੋ ਦ ਦੀ ਨੁਮ ਔ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਨ ਮਿਟਾਓ ਕਰਲੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਦਦੀ ਨੁਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹਰ ਸੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਦੀ ਉੱਚਤ ਉੱਚਤ ਮਹੱਲਾਤ ਸਰਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਤ ਔਰ ਟੂਲ ਦ ਸਾਮਾਨ ਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਖੋਰ ਕੇ ਮਿਲਾਸ਼ੁ ਔ ਅਬਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਪਾਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਨਸੀਬ ਕੂੜੀ ਕਰੇ ਛੋ ਕਚਰ ਤਾਸੁ ਦਾ ਨਾ ਵਾੜੀ ਚਿਤਾਸੁ ਅੰਜਾਮ ਦ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਕੋ ਮੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੀ نو تاسو دا پیرانی کومونو نا تاریخ دا داغی دا تاریخ نا سبق او دا دی دا غلطیانو اعاده مکوی چه دا کمو غلطیانو بانی غیبانی عذاب رالو اغا تاسو مکوی او دا پیرانو خلکو پزه تاسو پز مکمانی عبادی نو کتلی بشی چه تاسو سو پر اخپل خالک و خالک او دا مخلوق حکونا پیجا نہیں او دا اللہ پیغمبر سر سا معاملہ کوئی نیک و بد بد سنگ عمل کوئی نو دا عقل تقاضا دادا چھ انسان دا خپل پیلنو خلقونا عبرت واخلی اللہ جل جلاله فرمائی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اومنگ حلا کل قرون امتنا من قبلكم تاسونا پیلا لما ظلمو کل شغی ظلمو کو وجاعتهم اوراغلو دیلا رسولهم ددی رسولان بالبیناتی پوازهو موجزو سرا نشانیانو سرا وما کانو اونو دیلی یؤمنو چیمانی راوڑی وی كذلك هم دغرنج نجزي منغ بدل ورکو قوم المجرمين قوم دا مجرمانو تا ثم جعلناكم بيا منغ شده دي اغرز والخلائف جانشين في الارض پز مكاكي من بعدهم داغ حلاق شد خلقنا پس لنون زرا دا پار دا دي چه منغ وغرو كيف تعملون تاسو سنگ عمل كوي مخکی اللہ جل جلالو فرمائی چی قرآن کریم یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ جل جلالو سرا دی چی کم معاملہو کا داغی ذکر دے مشرکین دا عربو او منکرین دا حشر پیغمبر اسلام دا صداقت او دا فضیلت نا خواہی انکار نہ کولو لیکن بت پرستی یا ددی چی کم مخصوص عقائد و رسم و نو چت پاغی مانے برت کے دونوں دی با پاغے باندھے غوثہ کے دل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب ویل چخپل خدے تو آیا چبل قرآن روڑی پاغی کی دا مضامین نوی او کچر دم دا قرآن وی نو بیا دا قرآن کی دا دا حیثی بدلے دیو کی چپا کم کی دا بت پرستی مذمت وی کمو خلقو چی دا کانو نا بتان جوڑ کری و پاغی باندی خدائی اختیارات تقسیم کرو د دې د ذهنیت نه دا خبره لري نه وا چې یو پیغمبر ته داسې خبرې وکړي یا د دې دا ویل وینا هم صرف الزام او خندا وا نو ځې خلکو ته د دغې تحقیقي جواب ورکو ورته او فرمایل چې یو پیغمبر یا فرشته دا غې دا کار نه دی چې خپل طرف نه
کلام الہی کې چې دی بدلوالی وکړي. د پیغمبر فرض دا دی چې کوم یو وحی د الله د طرف نه راځي هغه وحی چې دی مکرنګې چې دی د الله د حکم موافق چې دی هغه واوري مخلوق ته. پیغمبر د الله پاک د وحی تابع وي او الله پاک د دې تابع نه وي چې تاسو څنګه کلام غواړي الله پاک هغه شان دی راولېږي. د الله پاک په وحی کې د الله جل جلاله په کلام کې وړه نه وړه بدلوالی کول هغه ډېر لوی مصیبت او جرم دی. او بیا چې کوم معصوم بندګانی لکه پیغمبران هغه د الله پاک نه ډېر زیات یریږي. هغې داسې خبرې ته جخت هم نشي ورتلی. مخکې نبی علیه الصلات والسلام ته خطاب دی چې اے نبی جی صلی الله علیه وسلم دغې منکرانو ته جوابن ته فرمایا چې څه الله ته منظوروي او څه چې الله غواړي هغه زه ستاسو مخکې ویم او سانه چې الله پاک غواړي زما په ذریعه تاسو خبردار کوي او که هغه د دې خلاف غواړي نو زما څه طاقت دی چې زه د خپل طرف نه یو کلام جوړ کړم او زه الله طرف ته منسوب کړم. آخر زما د عمر سلویخ کاله ستاسو د سترګو وړاندې تیر شو. په دې لوی موده کې تاسو زما د حالاتو متعلق د هر قسم تجربه شوې ده. زما امانت او دیانت تاسو کې ضرب المثل تاسو به مثالونه ورکول. زما امي کېدل او د یو ظاهري معلم نه لیکلو او لوستل نه زده کول دا یو مشهوره خبره وه. بیا څلوېښت کاله پورې چا چې نه کتاب کولو کړی نه قلم راغستې دی نه کم درسګاه کې ناست دی نه کم یو قصیده لیکلې ده نه کم شعر لیکلی دی بیا دفتن هغه داسې یو کلام راوړي چې هغه د خپل فصاحت او بلاغت او د خپل شوکت او روانۍ سه چې هغه د جنات او انسانان هغه شان کلام نه عاجزه وي. د ده علوم او حقایق په مخ کې د ټولې دنیا معارف چې دی هغه کمزوري وي. داسې مکمل او عالمگیر قانون د نوع انساني په لاس کې راشي چې هغه د همیشه د ژوند او د ژوند چې دی ورکوونکي د طرف نه وي. نو دا خبره د چا په سمجھ کې راتلی شي تاسو ته سوچ پکار دی چې کوم یو انسان څلوېښت کاله پورې نه دروغ ویلی وي هغه داسې جسارت کولی شي چې معاذ الله الله پاک باندې چې دی دروغ وتړي. تاسو به خامخا دې خبرې ته سوچ کوئ دې خبرې ته به سوچ کوئ چې کوم یو انسان څلوېښتو کالو پورې د یو انسان باندې دروغ نه ویلی نو هغه داسې حرکت سوچ څنګه کولی شي چې الله باندې چې دی هغه دروغ ووي. لا محاله خامخا به تاسو دا منئ چې زه کوم کلام الهي تاسو ته اورم دا چې دی د جوړولو د چا اختیار نشته. الله پاک چې څه غواړي زما د ژبې نه تاسو ته اورئ. یو زبر او زیر تبدیلولو د بدلولو مخلوق ته حق حاصل نه دی. نو دا جواب یې ورکړی شو چې کفار د مشرکین د دې مطالبه وکړه چې دویم قرآن راوړه یا دې کې بدلوالی وکړه نو زمونږ عقاید خلاف نه وي چې په هغې کې د بت پرستۍ او زمونږ د بتانو بدی نه وي. مخکې الله جل جلاله فرمایل چې تاسو عمده دو خبرو انکار کوئ
יהודה

کامیابی. نو الله پاک دا فیصله صادر کا چې کوم خلکو چې دی الله پاک احکامات او رسول خبرې نه منلې الله پاک دا غی نام نوم و نشان ختم. پدی آیاتونو کی دا حقیقت صفا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف حامل شریعت تھے، بانی شریعت نہ دے، احکام الہی اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانم دے درجے ضروری وا سان جی پیو نور خلقو فقہا دین دا مسئلہ ہم راوستی دا چھ بدعت یعنی دین کی نوے شیز راوستل دا نہایت لوی جرم دے، پا دین کی نوی خبر راوستو حق چکل معصوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حاصل نہ دے، نو بیا مخلوق چکم غیر معصوم دے اگی تکل شرے دے حق حاصل دے شی. بیا قرآن کریم من جانب اللہ او دا کلام الہی کی دو دلیل دلتا بیان شوی دے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان چ اے اہل مکہ ما تاسو کې چې دی دا قرآن د نزول نه پہلا سلویخ کالا یو لوی مودا هغه چې دی ما تاسو کې تیر کا، او اہل زمانہ کی تا او اہل زمانہ کی تاسو زما د چال چلن او د رشتیا او د دیانت نه امانت نه ډیر ښه واقف وی. ما ټول عمر کله د دنیا په معامله کې دروغ نه دی ویلی، سلویخ کالو نه پس یک دم به زه په الله باندې څنګه دروغ ویم او څنګه به چې دی په هغه باندې دروغ تړم. واقعی ده دې دپاره د سوچ خبره وه چې یو داسې انسان چې هغه کله دروغ نه دی ویلی، کله استاد سره نه دی ناست، کله چې دی دینی مجلسونو ته داسې نه دی تللی، او هغه بیا داسې کلام راوړي چې د عرب غټ غټ خلک د هغې کلام د پیش کولو نه عاجزه شو. الله جل جلاله فرمایي وإذا تتلى عليهم آیاتنا، او کله چې ویلې کېږي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضحه، قال الذين نوي هغه کسان لا يرجون شيء، قال الذين نوي آغا کسان اویلی آغا کسانو لا یرجون لقاءنا شغی امید نساتی زموږ د ملاقات، ایتی بقرآن تاسو راوړی داسې قرآن غیر هذا د دین علاوه، او بدل هو یا دا قرآن بدل کئ. قل وایه ورته پیغمبره ما یکون لی نشته ما د پاره اختیار ان ابدله چې زه دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی د خپل طرف نه، ان اتبعو کچر دما تابد زنکو متابداری الا مگر ما یوحا الی سچ ما توحی کی گی، انی بیشک از اخافو یریگم ان عصیت ربی کتنا فرمانی حکم دخبل رب، عذاب یوم عظیم دغلوی روزی دا عذاب نیریگم. قلو وای ورت پیغمبرا لو شاء اللہ کچرتا اللہ جل جلالہ اغواری ما تلوتو علیکم زبتا زمانی دا تلاوت انکم ولا ادراکم بھی، او ما بنا تاسو تا خبر در کرو دی، فقد لبستو پا تحقیق سر ما تیر کرل فیکم پتاسو کی عمرن عمر من قبلی دا دی نروان دی، افلا تاخرون آیتاسو دا اقل نکار ناخلی، فمن ازلمو او سوگ دیر زیاد ظالم دی ممن داغسنا داغچانا افترا چ جوڑی علی اللہ پالا بانی کذبن درو او کذبا یا چ دے نمنی بی آیات ہی دا اللہ آیاتنا، انہو بشکا اغا لا یفلح المجرمون اغا ذات دا اللہ پاک نکامیابی مجرمان، اللہ پاک مجرمان نکامیاب. ویعبدون من دون الله دلتا دا مکی دا کافرانو او دا مشرکین و دا عرب عقیدہ بیانی چې دا دنیا هر مصیبت اغا چې دے
زمونږ معبودان

پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے غد دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زم آر جے فرشہان تاسو اور ریڈیو امن 88.4 کرک

چریتان سو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراسیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میده کی درد کی دل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سرا په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بے سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ مشران او کشران لوی واړه جنکی الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز اوري جناب ټون کړي تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کریکټ فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لائیو او براہ راست اور جیزیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ما تو لکھے گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھے گی سیات او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجو نوالا تر لسو بجو بوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا منستبانی اڑان دکی گی جی پا دا پروگرام کی منگ ساسو دا خواہشتونا والے سر خبر کو جیتا سمرا ہم زمنگا اوریدن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی

0: راځي ګورو بل لاسره څوک دی اور کم زینه دی. السلام علیکم.
1: هلو.
0: السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. ما څنګه
0: شي؟ شکر الحمدلله. خورزي څوک خبرې کوي د کم زینه؟ یا
1: خبرې کوي د ثانیا.
0: خا ماشاءالله. صوفیا؟
1: ثانیا.
0: ثانیا.
1: او جی.
0: پہلا زل لے کالو کڑو بچوڑیا کا مخ کی دے کلا کال کڑے زما پروگرام کی. آواز میں درزی. ہیلو سانیا. بیل زل دے کالو کڑو کا نمخ کی دے کلا کال کڑے دے. دا پتا خو ماتم نشتا. خودستانا میں تپوس کا ولو. آو ستا کال ڈراب شو. خواہ خبر ہے نوا. زکر چی دا آواز میں در پہلا زل وہ رہے دو گنا. چی پہلا زل میں در آواز وہ رہے دو. نما غخت چی لگی خبری دے گڑے ہوئے. خواہ جی ورسرہ ورسرہ بس استا سو میسیجی زم دا پروگرامی سے جوڑو ما. زکر گنا چی ہمیشہ زمانہ میسیجی سپائی دی. الحمدللہ دومرہ دیر میسیجی زرازی. وی سلام مامو سنگ ہے. منگا اشما بلی جی اس کڑی دی. دیر زیاد حیست ریزلٹ دے. حیست دے. کا خیست دے. خوشی فرام بکیانا. دا اورات ننو وای مړه چې دا بکیانا علاقہ په کمزې کې دا ا د چا بکایا در پسې نه. وعلیکم السلام. سوق خبري کوي د کمزې نه.
2: سلام بھائی مجاهد يم دلندې کلام درنا.
0: مجاهد څنګه اوروره طبيعت دې خده برابرې سمر خسته نیم دې دا در لچا گدلې دې. شکر دې هم دا خسته نیم در لچا گدلې دې. ها دا خسته نیم در باندې چا گدلې دې مجاهد. اچھا دستا ترور ہوا جو اندھی تھا کمڑا تھا
2: نہ
0: ماشاء اللہ نا اس سوئی چی واقعی تو مجاہدی کا نا آسی میں در باندھے نیم گدلے دے اس سوئی اس دے ترور سوئی یار دا سنگا چل لے تازہ خوب غگون درانے ہیں ادا بولی ہاں آواز میں نہ درزی خا دا خا خبر خونا دا چی آواز نہ درزی خا مجاہدہ دارا تو ہوا یا کنا چی پہلا زل دے کالو کڑو کا مخ کی دے کلا کال کڑے دے
2: ما پروگرام میں آو آر وہ کال ملن رو
0: خاک کال دے ننکڑو سا سبق وائے سا کبھی
2: تین پرچی نو کر دے
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما دا اشما سا پروڈک پا خپلے استعمالی
2: آو جی اشما ہر بلائر میرا ورن پرین دا مولانا عبدالخالق صاحب نا
0: خا ماشاءاللہ بس چی مولانا عبدالخالق پی جانی لکا چی غنڈا اشما کپنی پی جانی خا یہ ڈیر من نا مجاہد اللہ دے خوشحال کا مجاہد زما ڈیر زیاد خو گرور ماسر مل گرے وہ دا خپل کورنا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مامو ایلے کار نکاوی
0: نو چھ کار نکاوی نو زسا کولے شم زخو سن شم کولے کنا خورزی ریڈیو تا غوگ مگ دا کنا موبائل تا غوگ کے دا بیا خبری کی گی خواہ زما آواز درزی خدارا تو نا چپیلا ستا آواز رازی کا نا خدا زڑ دے رہا تڑے کو ویما ویما زما سا پروڈکٹ دی استعمال کری دی سنیا کا نا سانیا سوری صحیح دا او دا کمی خور خبر دے ڈیرے خوخی دی سانیا دا غوا خبر دے خوخی دی دا غونڈو ما ویل کا دا غوا ما چې غوا خو زما پروگرام کې کال نه کوي خالی آوازو نه کوي خا غونډو کې ډېرې خبرې د چا خوخي دي زبیدا نور دي خبرې دي خوخي دي تا پہلا ځل کال وکړو کنه
1: جی ما مو پہلا ځل کال کړی
0: دا ټیک دا ډېر زیاته مننه لوې خزه شي خوشاله اوسې ها
1: مامو
0: ها خورزه
1: لښ دا نه نه خاطر کوم کار کوي
0: نو زه خو ورکوما خو دغه

0: خبری کوي عائشہ
1: جی وای
0: وګوره کنه دا ټول خلق د زما د دې خبرې پتا اومددین او لګی چې پیلا عائشہ را له اغه مسلو خبری کولې ته عائشہ را له تمسلو خبری کوي ستا په منس کې د غنور کالران را له غوي आवाज راتلو یا نه راتلو خبرې تیز تیز کولې آواز خود صحیح دے خو چې نیمه عائشہ یا غسلو خبری کوي مدرسے سبق وائی مور و پلار لارونا کئی کنا سکوی اچھا ماشاء اللہ سو مدرجہ دیتا عائشہ ماشاء اللہ اللہ دے کامیاب کا درے نور پاتی دی
1: کنا
0: پری بدی دی ورتا تھا کور خلق دے نور ادھر ہوتا کنا میں کور خلق بدی پریدی دے نور ادھر ہوتا وہی چ اوکا باجی دنا جوڑو علم دربانی پورا کو بس صحیح دا اکثر خوین دی پمنس کے وادشی گنا درجے پادشی دعا درے سلور نو دا سے نہ دا پکار پکار دا چھ دا خوین دو سنگ درونو علم تمون صبر کو چ دا سے دا خوین دو علم تا دا زنانو جینا کو د لوریانو علم تا ہم انسان صبرو کی
1: جی
0: بھائی بالکل خدا رتو مدرسہ کے دسو کشما پی جنی کا نا صرف تے پی جنی
1: بھائی
0: ٹول پروگرام اوری کا صرف تے اور اچھا نو ری او ہوئی تو پتہ لگی چاہے آئے شاہ تھی چاہے پروگرام کے کال کبھی کہنا دا پتہ اور تنشتہ خدا پتہ اور تنشتہ تو خان دے چاہے ہوئی کلا دا پروگرام خبر کی تا غلی غلی خان دے رشا رشا وایا سوئی خوئی تعریف کئی زمونگا دا پروگرام زمونگا دا پروڈکٹ کنا زمان آواز درزی نا بالکل نہ ورزی عائشہ بوس بالکل خبر ہی نہ کہی تارا آگے پورے چھ گھنٹے پورے شوی نہ
2: میرا نبی میرا نبی میرا نبی
0: ٹول کا لران میں 0315 باندھے واغستل او لگیا دے اخلما 0315-94-72-30 دو دیکھیے یہ کالر نیم زما پرسنل نمبر باندھ رہا لو مار پسی کال بیزی کوڑو زیم پری گے چپ 0315 باندھے ٹولو تا موقع ملاوشی او زیاد تر بور کی نوی نوی کالران راشی یقیناً یا واغ کالران راشی چه چا ډیر مود بعد زما پروگرام کې حاضری لګولی یا بکالو کی داغی وجہ دادا چې دا 0315 نمبر ډیر زیاد بیزی وی کنه نو چې ډیر بیزی وی نو ډیر خلکو تبا موقع ملاو شي راځي ګورو فون بل کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه طبیعت دې خدای برابر محمد علم خو نه مای سوق خبرې کوي د کم زنه اچھا عبد الولی صاحب مائل کرنا محمد علم داغ پشان آواز دے دے پہلا زل جرا تک لکڑو خا خا خا بد دکڑی دی سکار روزگار کبھی خا غوا بیائے نو اس خود غواگانو سیزن دے اس خو غواگان مخ کی دی او خلق ور پسی دی پسو دا او پسو دا ارزان دا او گران دا نو ترا تخکاری جوڑے خرس والا نہیں بس یواد ساتل دا خپلو پیو دا پارا نو زکا خو ناکامیاب ہے کنا داسی مکا وکنا نسل ڈیر کا ذات ڈیر کا بیا لوی اختر راضی دے کے بے خرسے نو رو رو رو رو بے یو لوی کاروباری جوڑ شے خا خا خا نو اس در سره د خرس شتا کنا زما یو خور دا او غی زاناور نه دی اغسته ساروی نه دی اغسته او ډیره سخت ده او ای چیر داسی ارزان غونته راته ملاو شي سوچ کا وا ٹانک نہ چوسرو عزیز ماما مزدر عزی نہ زمانہ کم از کم دیش سلوی زر روپے اخلی دیش ذرا خوب اخلی اخلی زکا چه دا لاہور نا اتیا زر روپے مزدے والا اخلی نو دا خو ثابت دا لاہور عمر مزل دے نو بیا بچ کم دے نو سکو مانو خاندا چه دلتا سوال ما
3: بالکل دا خدا بیا
0: خدارا تو آیا کنا چه زما دا عشما سا پروڈکٹ استعمال ہے کنا
3: خا
0: ماشاء اللہ ہاں
3: او کور
0: خودارا تو آیا کنا چی اختر لدی تیارے کڑے دے کنا
3: تیاری دیو کا مکمل دا اکرام بھائی
0: تا خپل قربانی نی ولی دا یا قربانی بخپل کوی
3: او خپل قربانی مستا
0: ماشاء اللہ زبردست نیم دے سیاد کڑو عبدالولی
3: نانا عبدالحدی سیاد
0: عبدالحلی
3: نانا

0: عبدالهادي سے.
1: عبدالهادی اچھا هغه میسج هم ته کوې که هغه بل یو عبدالهادی دی
0: او زه یم
1: کنه ها ها ماشاءالله ته خو بیا ډېر زوړ کالر یې ریګولر اورېدونکی سید عبدالهادی خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې عبدالهادی زما ډېر زیات خوږ ورور ما سره ملګری و راځي ګورو بله سره د فون بلیکه باندې څوک دې کم ځای نه دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. خجی سنگا ما وی در تکنا چھے کالونا بہم شاملو ما ور سرا ور سرا چکم دینا دا سی لگ لگ لگ لگ لگ دیرنا لگ نظر چکم دینا غب پا میسیجز باندے ہو مچھا کالاران خو میسیجونو لا ٹائم نور کئی ہو مطلب دارے چھے بیک ٹو بیک کالونا را روان دی وزلگ میسیجز بہم شاملو. اسلام علیکم اکرام بھائی سنگا شو دے نائز دا فرس ٹائم ستاسو شو اور ما زرمیش فروم کامرا ویلکم زرمیش زما خوگی خوری ہر کل راشی ہر کل واوری کم فریکوینسی بانے ما آوری نو پدے بانے ہر سا ہر زما پروگرام ہوئی سیم ام دکر ٹائم سے. اسلام علیکم اکرام بھائی جن سنگا بخیر رالی پروگرام دی نائز دے اور محترمہ والدہ صاحبہ تم سلام ورکا سدرا اور نمرا زما ڈیری خوگی خوائن دیدی بونیر نا وعلیکم سلام خوائن دو اللہ خوشحال کا ابائی استاذ پروڈکٹ کامرہ کی کم زے ملاوے گی اور بھائی چستا سو عشما کی کم یو پروڈکٹ وی پلیز بھائی ماتا نیم سینٹ کئی مل گر تیار سرو کا خوری ان شاء اللہ ڈیرو پروڈکٹ ہونا بزما خبر شی او کامرہ کی ملاوے گی ہاں خدا کے دار زما کپنی ہیلپ لائن نمبر دے لگ نوٹ کا درتا ویما سینٹ کو لے شم نہ کو نوٹ کئی درتا ویما صحیح دا نمبر دے 0342 311 2292 0342 311 2292 دا نمبر دے دشما ہیلپ لائن نمبر دے اشما ہریو پروڈکٹ دے پاس موجود ہے انعام سر بھی اگر سر کنٹیکٹ کولے شی صحیح دا ام خانیہ فروم ثوابی بائی سنگ گئے بائی ستاسو روجہ دا زما امی اور ام صحابیہ ہم روجہ دا پلیز سباب دا 35 نمبر آن کے ان شاء اللہ سباب ہر یو نمبر بانے کالو نا خلم صحیح دا مازیگر نہ بپیا خلم ان شاء اللہ ہر یو باندے با خلم خو بس اس صرف 0315 خلم مازیگر میں ان شاء اللہ ہر یو بانے کالا خلم صحیح دا وہی چھ بھائی زما خپل نیم عائشہ دے نو زما آواز خو سم ډیر زیات تیز دی تا ته څوک رسې دی شي خو تا نیم چینج کړی دی کنه نو د نیم دغه چې کم دی نو هغه خو اثر خو وی کنه تا کله ویل عائشہ نو بیا وستا آواز لو. عدن محسود د ټانک نو السلام علیکم اکرام بھائی میں آپ سے زیدی تو نہیں بٹ تھوڑی سی خفا ہوں پتہ نہیں کیوں کتنے دن ہے کہ آپ میرا ایس ایم ایس شامل نہیں کرتے. ادر محسود کیوں نہیں میں تو سب کے میسجز شامل کرتی ہوں میری پیاری بہن اور آپ کے بھی میسجز شامل کر لیا. سلام علیکم اکرام بھائی زندگی کی یادیں لے کر آنے والے آج کی پیاری صبح ان پیاروں کے نام جو دور ہوتے ہوئے بھی ہر وقت قریب ہونے کا احساس دلاتے ہیں. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور کو دور فرمائے آمین بے انتہا خوش یادیں آمین. صبح بخیر. سلام اکرام بھائی ز صفا شیرانی اما او دا زما چکم غزل دے دا شامل کا دا غزل نے دے تا نظر و قربان شم دا دعا دا. سلام علیکم اکرام بھائی ٹول اوریدن کو تزمالا طرف نا سلام اور کا وعلیکم السلام محمد ایوب دلنڈی جلندر نا وای چے آواز بالکل صفا دے ماشاءاللہ سما ڈقا کبھی ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے دین علاوہ چکم دین وای. السلام علیکم اکرام بھائی ز خیال زمین ما دا خوشحال خان بابا مزار نا تا تا او ٹول اوریدن کو تزمالا طرف نا سلام دے وعلیکم السلام. دین علاوہ ضرور میسج کر دے اکرام بھائی ز دا نارت وزیرستان نا خیسور علی خیل نا نور شاہ جہان یما اشما زندہ باد دی وی اکرام دے پائندہ باد وی کرک ریڈیو پلی کے دے پروگرام اورما ستا پروگرام ڈیر زیاد خیستہ دے زما ڈیر زیاد خوخ دے محب اللہ تا زمال طرف نا سلام ورکا جنت اللہ تا سلام ورکا وعلیکم سلام اللہ دے تا امام جنت کی مطلب جنتی ملی. دینا علاوہ چ کم دینو ملک حسین ماما وای چ د زبیر نے اشما پروڈکٹ غسی دی زبیر سر میا عیسا کے زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی. نورا فروم سردر یاب وای چ راروان اختر دے مبارک شاہ اختر خیر دے خو تر روان نشی مائی کا توائی جر روان ہے برحال مزاق کم زما خور اللہ دے خوشحال کا دینا علاوہ چکم دے وی. سلام علیکم اکرام بھائی سلمانی ما دا ٹانک نا ویلکم علیکہ سلمان. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی شما بلیچ ٹانک کی چاسا ملاوی گی آلیا فروم ٹانک او که زما بخیل دادی ویلی دی چې ولی نه ملاویږي ملاویږي زما خوري بلیچ ملاویږي ضربت خانه جی سره صدام رمضان پلازه کی دکان دی زموږ د شمه تمام پروډکټ سره ملاویږي موږ بلیچ ور لګی دی ماشاءالله او بلیچو کې زموږ ډیر قسمونه دي اشما فارمولا ګولد دی اون کیمرا والا خور د پاره هم ګوره دا پروډکټ اوس مخه تر عزیز کم پروگرام اور نو بیا خبرې گئی خبر د بلیچ اوراله بلیچو کې زموږه سو قسمه بلیچ دي شماره اشما فارمولا ګولد بلیچ اور ریپر بلیک دی پلاسټک کې تور دی اشما چارکول بلیچ دریم اور ریپر یعنی کاغذ چکم دے کنا پلاسٹر کا توڑ دے بیا اشما انار والا بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی اور اشما رائس والا بلیچ دی اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ دی ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ اور ریپر چکم دے دے ٹولو نہ لگ جدا دے گرین دے خستہ دے او باقی سنگا رائس دے نو رائس والا پلاسٹک دے مطلب نیم بس یاد ہو ساتے اشما دا ٹول زمونگا بلیچ دی صحیح دا دے کی سیرم بالکل فری دے بیا دا بلیچ مشرور سکن پالش دے اشما سکن پالش صحیح دا اشما سکن پالش نور سکن پالش کے دو بوتلی وی زمونگا سکن پالش کے درے بوتلی دی یا دوڑ بھی زمون دے کے درڑ بھی دی درے بوتل دی سیرم اور کی فری دے اشما رائی سکن پالش تا اشما گولڈ سکن پالش تا اور اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ہم ملاوی گی بیا کسے دا فیشل خبر ہو کما خوین دی رونا ٹول چرتا چرتا دا اختر تیارے کئی نور سر دا خپل مخ لاسونو دا خکلا ہم خیال ساتی اور مان می خواہش ہوئی درچا جزا دی خیستخ کارشم صحیح دا نو ارجن فیشل کی زما دا اشما دا کپنی اشما رائس سکن اشما رائس ارجن فیشل ملاوی گی سوری اشما رائس ارجن فیشل سیرم اور کی فری دے اشما فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی سیرم اور کی فری دے اشما ڈیلی ارجن فیشل ملاوی گی دیکھے دلاسون خپو سکرب فری دے صحیح شو دا دی فیشل شول دری قسم بیا رازو ماسک دا نو ماسک یو قسم دے اشما رائس ماسک پدی کی سیرم بالکل فری دے بیا زر اعظم ملتانی مٹی تا نو اشما زعفرانی ملتانی مٹی یو قسم دا پدی کی مینتول دی مخ یخی مخ سوزئی نخا سیدا پدی کی مینتول دی مخ یخی لکه سنگه زمونگا اشما آئی سکول بلیچ دی ام مخ یخی پدی کی مینتول دی یخوال ایسا فائدہ ور کئی دا چا سکن ڈیمیج وی ڈیر زیاد سماشو خوڑ لے وی خارخ لگی دلے وی گرم کی وی سوزی دا گرمی دا وجہ دا ورسر ریپیئر کی گی دا غا تکلیف ورسر ختمی گی خان او پروڈکٹ زمون گورے گران نی دی بلیچ 50 روپے کی دی فیشل ام 50 روپے کی دی او دا شانتے چکم دے نو یا 60 روپے کی دی او دا شانتے زمونگا دا رائس ملتانی مٹی ماسک ہم 60 روپے کی او ملتانی مٹی 50 روپے کی دا بلیک ماسک ملاوی گی اغم 60 50 روپے کی نو ارزان زمونگا پروڈکٹ دی خان صحیح دا گران نہیں دی سکن پالش مانی قیمت نہیں تھا کچھ 600 روپوں نہ 700 روپوں نہ گران ماں لے سو گران در کئی وای یار دا کپ نہیں والا وای چھ گران ماں خلے صحیح دا زکہ 600 روپوں کے دا دکاندار یو خیستہ مارجن دے خیستہ گٹھا دا او حلال گٹھا پکار دا لیلا یم اکرام بھائی دے 400 سنگ مامو جان شکر دے خیمہ وای چھٹیاں شوی دی پرون نہ ز کور کے ما بیگارا لما اور پروگرام ساسو اور ما زبید نور اور سلمان نور تزمال طرف نہ سلام اور کمدی ہا سلام اور وعلیکم سلام 400 کے مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے غفور مارکیٹ سارا خوا کے میزان بینک تمام مقدس سر ساسو دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ 400 کے ٹولو سر ساسو پروڈکٹ ملاوی گی عثمان زی کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا زنه و مخا دا زما دا خور لیلا وای او زڑی خوشحال شما چې د خويندو یا درونو داسې قسمه میسج ریډ کوما چې ګوره د دوی سومره مینا دا چې زمونږ ډیلر امر ته پته دا او د ریډیو په لیکه خلکو لدا پیغام امر کوي اقبال د ککی نه وای چې جی سیب تاسو سلام اوریدونکو ته سلام اشما کاسمیټک زندہ باد ډیر مننه اکرام بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اکرام بھائی فرسٹ ٹائم میں اشما رائس بلیچ یوز کر رہی ہوں اس میں ایک ہوتا ہے ایکسیلیٹر اور ایک ہوتا ہے سیرم کریم کے ساتھ دونوں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں بالکل یوز کر سکتے ہیں یہ بلیچ اور سکن پالش یا ارجن فیشل کا جو سیرم ہے نا یہ انہی پروڈکٹ کے ساتھ میچ کر کے یا ان کے انگریڈینٹ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا ہوتا ہے مثلا زتا سلوسی یو خبر در یو خبر او کا مگنا اس چتا سکلا مطلب دار چائس کئی نو دا تور پتی نہیں دا ام پدی چیو کے اچھا ولے کی سوک دانے وہ چار زبا کاوا کے جانتا تور پتے واچو ماں صحیح دا کا آگے کے مواج ہے نو سخوکی گی نا خود دے مزہ بس سارے اوم دک کا تورو چے سارے چکم دے نو ددے مزہ ہی کنا ٹھیک شو او نو کم خوین دیرو نہ زما آواز اوری گنا دا سیرم چکم زمون پ بلیچو کے دے سکن پال دا اوم دے سارا استعمال ہوئی دے سارا استعمال دا سی چے لکا اوس بلیچ دی دو سا شی دی یو ایکسیلیٹر دے کریم دی یو چکم دے نو مطلب یو کریم دی یو ایکسیلیٹر دے دا دوڑ خپلو کے مکس کے استعمال کی دا دین بعدم پسی سیرم لگولے شی او پدی کی مکس کولے شی ہم دے سارے یو شان استعمال کی خ خبردار چ پدی کی مکس شی صحیح دا نقصان ہی سم نشتا فائدہ ڈھیر زیادہ دا اوم دا فائدے دا پارا چکم دے دا سیرم پکی مونگا اچو لے دے خا نو کم خوین دیرونا زما آواز اوری گنا نو دا دا اشما چکم دا بلیچ ارجن فیشل دے سر سیرم ہاں دا مخ دا پارا کم سیرم ستاسو پا ذہن کی دے سیدا چھ کم سیرم تاسو غواڑی اگر دو قسم سیرم زمونگا ملاوی گی یو پا 150 روپے 5 ml سیرم دے اشما ڈیلی سیرم کریمو کے مکس کولے شئی سن بلاک کے مکس کولے شئی لوشن ہنی لوشن وغیرہ سن استعمال ہوئی اگر کے مکس کولے شئی وائٹنگ کریم بیوٹی کریم کے مکس کولے شئی ٹھیک شو اگر ڈیلی سیرم دے 150 روپے میں 5 ایم ایل میں لاوی کے ڈائریکٹ مخبان دے لگولے شی سیدا سرگولان دے ہلکے دانے دا گنا دا ختمی دینا علاوہ مخیس تکی خبیا بل زمونگ سیرم دے اگر اشما وٹامن سی سیرم دے اگر 30 گرام دے 500 روپے کے ملاوی کے دوبارہ درتا ہوئے ماں اشما وٹامن سی سیرم دے 500 روپے کے ملاوی کے خود 30 گرام دے یا 30 ایم ایل دے سیدا نو 30 ایم ایل لگدا وائٹنگ بیوٹی کریمونا تقریباً دے یو نیم وی یا بلکہ ددی ڈبل وی ددی ڈبل وی د ڈبل نام زیات وی صحیح دا مونږ دا کریمونه استعمال وکنا پدی کې چې څومره ګرام مواد وی غنا نو دا 500 ایم ایل سیرم ددی په ډبل دی 500 روپے خو تاسو تخکاری خو دا غي ګرام پاغه کې وټامین سی بیا دا غي بوتل وګوري پمپ پکې لګیدل لاس پتلې کې راواچوي مخ باندې به لګوي صحیح دا نو کم دا د سکن ډلنس وی دا غړوالې وی یا دا غړوالې د وجه میخونه راغلی وی یا دانې راختلې وی دام ختمي سرګولان د هلکیم ختمي دا ډارک سپاٹس وغیرہ دام ختمي صحیح دا نو څومره خویندرونه زمونږ آواز اوري کنه نو د مخ د پاره بیا اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي ډایرک لګوي دا ډېره فائدہ ده دا ورځي لګوي هر څه کې مکس کول شي مکس کولم څه کې نقصان نشته خو ډایرک چې لګوي نو دا ډېره فائدہ ده او باقي خو تاسو اشما فارمولا کریم اشما بیوټی کریم ماشاءالله استعمال کړی دي کاغذي ډبه د فارمولا کریم زړه دي پلاستیکي ډبه چې کم دي نو هغه د بیوټی کریم چې کم دي نو شین دي یعنی مطلب اشما فارمولا کریم کاغذي ډبه پلاستیکي ډبه زړه دي او د اشما بیوټی کریم کاغذي ډبه پلاستیکي ډبه دا شین دي صحیح ده تقریباً سیم ملتا جلتا دی خو اشما بیوٹی کریم چکم دا کاغذی ڈبے دے کنا شین دے بیوٹی کریم دا ما 2018 کی لانچ کڑیو دا غی خپل یوزر دی ماشاءاللہ او سپور استعمالی گی ڈھیری گی اور کمی گی نا الحمدللہ الحمدللہ فارمولا کریم زمونگا خپل ریزلٹ دے دا غی خپل یوزر دی خپل استعمال کون کی دوخه دوانو لهر یو کریم پلاس ورزی مساج به بالکل نه کوي مخ باندې به لیپ کوي سیدا او چې چای استعمال کړي نو زبور ته پته لګي چې اختر کې به دا غوي دا مخ ان شاء الله ادا سي رڼا کوي خسته به مخ اکرا ډیره مود بعد دا کوړه خټک نه وای زه اکرا یم او ټول ته زماله طرف نه سلام ورکو علیکم سلام راځي لګ د کالرونو سایت ته راځو مطلب کالرانو سایت ته او لګ کالران چې کم دینو اخلو سیدا السلام علیکم طبیعت برابر ہے شکر الحمدللہ سوئی سبا اختر شتا کنا کرک کے خلق سوئی
2: اختر شتا دے
1: کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست نو تیارے دے ورتا کڑے دے کنا منیرا
2: تیارے کو مکرے
1: دے کنا خویری گڑ س تیارے دے کڑے دے منیرا ما تم لگو آئے کنا ما خو ہیس تیارے نہ دے کڑے کپڑے لا درزی سر پرتی دی او شوز خم خ پخوا غستی دی ہاں قربانی زناور تم سترگی دی چکہ خیری پدی بور منڈا کو منڈی ماشاء اللہ ور منڈا کو مطلب دانے منڈی تب منڈا کو پدے جنا اور ور منڈا کو سوک بے دلکی نہ نیسی سوک دخ وگ نہ سوک دخ کر نہ سوک دخ پینا او چاڑ با پیرا کا گو منڈی تخواہ خلق زی چی کم خلق مطلب خرسی یا اخلی او یا چانوی اغستی نو غوی راشد اختر پورز لاتشا خدا دیر کم خلق وی نہ ہونے کے برابر کم خلقی زیاد خلق چی کم دے بس اغی ماشاءاللہ قربانی کڑی وی مطلب اغستی وی او بس اختر روزی تے انتظار وی که گران وی کارزان وی خوزان ایرڈی کڑی وی
2: بس نونگ آم دا سی
1: اچھا تاسو مدغه سي خدا خو بیا تاسو زمون په شانتي نه يي
2: ما مونږه هیڅ دي کور ته مراوستي دي
1: ها ماشاءالله سيد منيره دار ته وایا کنه چې کلی کې مدختر مونږ کیږي کنه
2: جی مونږ سره کیږي مونږه
1: ها ماشاءالله ماشاءالله دا یو مسله ده کنه وای چې په کلی کې د اختر مونږ کیږي نو د اختر د مونږ نه بعد چې کم ده سروي با زب کوي او کلی کے اختر منز نہ کی گی نو بس بیا خو منز سم نہ کی گی بس بیا دا سارے منز نہ بات پہ بسم اللہ کا ونو او ایبا دا سی علاقی با بی خوچ چر تم دا اختر منز کی گی نو پکار دا چھ دا اختر منز لخلق لڑ شو دا اختر دا منز نہ بات با قربانی کبی پہلے اوکڑلا نو دا چھ کم دے ٹک نہ دا
2: او اے
1: ہے منیر بھائی سب پیغام اور کبھی اور دھن کو تھا صحیح نو بیا یار کا صرف خارخ دے کنا عارضی خارخ دے تا پتہ لگی چھ خارخ دے یا خوکش والا اشما ہر بلائل پکی واچا وا بہترین کار کئی زبردست کار کئی دواگانے برا تک وی او کنا سے پیچیدہ مسئلہ دا د ډیر عمر مسئلہ دا د نظر مسئلہ دا نو بیا خو بای پکار دے چھ انسان دسترگو اسپتال تے لڑشی دسترگو ڈاکٹر لا لڑشی کنا اے سترگ پٹوا پدے باندھ اشما ہربل اسپرے کوا اشما ہربل آئل پہ لگاوا اشما کرک کریم پہ کوا دا ٹول دا دے چمڑے دا سکن پدے خارخ کے زبردست کار کئی ہاں او اشما ہربل آئل سترگو کے دن نہ مچولے شی منیر زخ پلم استعمال ہو دن نہ ور کے ورا چوما ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا منیر زما خو غرور ما سر مل گرے ہو کرکنا یو اخیرے کالر باخلما او دین آباد بستا سو میسجز دا پروگرام سے جوڑوں السلام علیکم گورا دا سمرم چ خوین دے رالے کنا خور زی رالے اور ری رالے دا ٹول زما میرا نوی دا اوس چ کما خور زما رالا دا زما خپل خور دا سکا خدا زما مور او پلار چ کلا رات لگا نا دلنڈی کوتل او دا تورخم نا دا تے پاتی شوی و باڑا کی بیا ال تک ور کوٹے را غٹ اشوا او ماشاء اللہ دمرا غٹ اشوا غٹ اشوا چوس ریڈیو ماوری او وٹامن سی سیرم ہم استعمال ہے خدا پتہ نہیں چې د خلکو ته پتہ لگی کنه چې دا سوک دا عائشہ بسے من تھا بنے وے لے کنه پرے چې د خلکو لک سوچ کڑے وے تم دا خلک سوچونو ته نه پرے دی ښا اکبر بادشاہ لٹان دیتی جوړ کړی دی خدا را جستا خبر ٹول پی جنی خا کہ یو سو رزی کالونا دی زما پروگرام کے اوکڑ گنا یقینو کا چی دا ندا دا خکولا دا شماناز دا کشمالا دا دوی پا صف کے ادرے گے مقابلے تا ادرے گے خلق با دی خوخ کی سپیشلی دا پیشاورنا آوری زکا چی ماشاءاللہ زما خور استا پا خبرو کی ہیس کمی نشتا اللہ یہ دبا دوستر کو ساتھا سبا دے سوک حلال لینے کی حیا فریدی آواز صحیح درزی خور ہے آخری کالر ہے زمانہ پروگرام خا خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے نن خوش قسمت ہے کہ نا زم میں مچ نن خوش قسمت ہے زکہ چی آخری کالر ہے خو بد قسمت پا دی چی بس ٹائم ختم شو کنا نو آخری کالر ہے مطلب چی ٹائم ختم شو اے ہے او وٹامن سی سیرم میں صحیح ہوئی چھتا استعمال ہے دا میسنگ ہوئی دا تا میسج را لے گلے دے او ماغا میسج ریٹ کولو چستا کال را لو تا ایل اکرام بھائی شما وٹامن سی سیرم دیر زیاد خکولے دے بھائی جان ما پخکل استعمال کو ماشاء اللہ
3: زمان مخی دم رخکولے
1: کرو دی چیزا تا تنشم ہوئے نو بس ما تا موایا خو خلکو تا وایا ډیر خسته دی وی چې تا ته نشم ویلې نو سیدا ما ته مو آیا خو خلکو ته به وی چې څوک مخې له درځي او تعریف دی کوي ضرور به ورته وی چې دا مې ضرور کپنی دا او په کې داسې ویټامین سی خوله خسته سیرم دی عائشہ بس بس دا ستا ضرور کپنی دا کنا ستا خوخ دا تالے ریزلٹ در کڑے دے تو وای جی ضرور دا کپنی دی پغونڈا باڑا خیبر ایجنسی او بٹتل لنڈی کوتل او دا غشان جمروت شاکس پدی ٹولا علاقہ کی مشہور شی سنگ چی اسماعیل مشہور دے نو آسی میں ہوئے چدا میں خپل خور دا مورو پلارنا میں پاتی شوی وال تا باڑا کی صحیح میں ہوئے کنا نو آسی خو میں ندی ویلی دیرہ مننا حیاء لو یا خزشی خوری خوشا لو سی خان تھینک یو جی اللہ حافظ حیا افریدی زما ډیر زیات خوګه خورما سره ملګری وا اور دې سره وتا سو ټولو نه غواړم اجازه ته کتا سو هر څومره زور لګوي کنه زه به مسری بټنی لګوتې وړم صحیح ده.

0: چل چل چل
1: خدی وای ز شاه جهان یما اکرام بای اور ډیر زیات مینه لرم تا سره الله دې خوشاله ک حلیما يم د کندر مردان حلیما سنگه خوري وای چې اکرام دې دعا سلامي قبول کړي ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دې اکرام خو غورورا او اکرام بای مونږه موي تاسو په خپل دعا کې یاد ساتي مونږه تاسو خپل دعا کې یاد ساتو او اکرام بای کاش تاسو زمونږه خوا کې نږدې وای ته نور روټي مې درل درلې کلا اللہ کمی پر خیوے خواہ پورا میں در اللہ خوڑا لگا پھر اسے چل اللہ وانی شوی دا سو ڈیر ڈیر وہ گے کی گا آوائی چھ اکرام بھائی رو جماعتی کی اگو رئی نوزبا در تا دریا دا شما بلکل خوری انشاءاللہ ہم دا سی بمرایا دے گے خواہ انشاءاللہ بس ریڈیو مین خود ریڈیو مین بھی زمونگا مفتی مولانا قاری عبید سے گورا ماشاءاللہ حج لطلے دے نو التنے چھ کم دے میسی جو کی ماں تا بھائی چھ اکرام بھائی ٹول اوریدن کو توایا چھ ٹول یادوم ٹول او اسپیشلی آغا اوریدون کے خوڑیر ڈیر یادوم چکم درود شریف احتمام کئی او ایما تا درود شریف را لیگی کنا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندے درود شریف لیگی او منگا ایوائی شمارو ڈیر زیادہ مننا گلشن زما خوگ خور دا افغانستان نما سر عمل گرتیا کئی پروگرام اوری لبنا زما ڈیر خوگ خور دا میسیج کئی ڈیر زیادہ مننا لبنا خوشحالو سے نو دا دا کنا چې اوس مولانا سیب خودم را ټایم هم نکیږي د ریډیو لسنر سره ناغه تاسو خپل دواګانو کې یاد ساتینو بیا زما خو تاسو سره ژوند او زندگی دا سلام علیکم اکرام بھائی اویس ولی د غنی چراټ نه څنګه لګا وې سلی دینه لاو چکم دین السلام علیکم اکرام بھائی سلمہ حبیبہ فروم مدینہ اور باجا بم خیل اکرام بھائی پلیز زمونگا کال یس کالو کا کنا تو واٹس اپ بانے کال کبھی نو بس آگا ٹیم خود میسج اس ٹائم ہوں دا سی کالو کا چھے دے پتہ ہو لگی ویلکم ویلکم در تکو ما مامو پا دا بیوٹیپل پروگرام کے ابو زریم دا شنکر میں اینام مامو تا وائی سلام اور کوم والیکم سلام دے رزیا تھا مننا اکرام بھائی زمان فرس ٹائم میسج دے سلور کالو نساز پروگرام او رما او دا اشما لس پروڈکٹ چکم دے اغزی یوز کو ما دیر خکولے ریزلٹ مال را کردے دے سائلنٹ زائشا نور فروم ملکند درگئی اچھا خوری خوشحال شئی لو یا خزر شئی بچوڑیا سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ آواز دی کلیر رازی تا تا ٹولا اوریدن کو دا زمالہ طرف نا سلام دے افریدی تنہا افریدی دا ہنگونا کیسر موبائل زون منگل میلا انمول دا بنیر نا زما ڈیر خوگ خوردہ وہی چھ اکرام بھائی سدران امراط زمالہ طرف نا سلام اور وعلیکم السلام اریشا غیب دا بنیر والا سلام علیکم اکرام بھائی تا اوریدن کو تم سلام دے محمد خان یہ مدوانی نا ویلکم علیکم محمد خان وکاس زمزم مارکیٹ پندو دی خوگ روڈ سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خبر میں دا کولا کنا چھ پروڈکٹ خو ڈیر دی دا اشما خود وخ مناسبت سرا چھ دا پرونی کما ورس تیر شولا نن بم دا ورس کما تیر شی انشاءاللہ او بیا سبا چھ کما ورس را روانا دا دا لوی اختر چھ کما سبا ورس دا لسم ذی الحجہ باندے چھ کم دے نو لخیر اختر دے یعنی سبا انشاءاللہ نو دا دا کنا چھ اعلان بکڑے می حکومت ہو کنا خو بس وی بکنا سیدہ آزی خو خلکو نن روجہ نہ دینی ولی خو اختر نیو رس پیلے روجہ نہیں سیدہ لوی اختر گنا سیدہ خواہ نو ما دا وی کنا چھ گورا ہر انسان چڑے سرا کار بھی او دا ثواب او دا اللہ دا رضا دا پارا عام روٹین کے سوگ دا کار نہ کئی خود لوی اختر بانے دا ولی کئی یو جذبہ دا ثواب دے گا نا صحیح دا نو دا ثواب دا پارا ہر انسان چکم دے چاڑا راخلی سمرا ثواب دے ڈیر ثواب دے ڈیر ثواب دے دا سی ثواب دے گا نا چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل شرح ادھرے گا چکل استا حلال کی گی دا زناور ادھرے گا ورتا صحیح دا نو مطلب پردہ کی زنانو لا ادھرے دل پکار دی کہ ادھرے دیشی چرتا پردے نشاتا دیوال نشاتا کنا آورے یا خپل چرتا قربانی کوي مطلب را غرزی رور دے اور آرد دے کنا نو ورتا بیا مدرے دیشی صحیح دا نو دا دا کنا چی دا وینی غرزی دونا پیلا پیلا وی دا دغا انسان طول گناونا معاف کی گی چی کم انسان دا اللہ پلار کی قربانی کوي ہاں بلا خبر دادا چی قربانی دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پارا ہم کوئی اور ثواب دے چالا اللہ وس ورکڑے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چکم دے نو اغیب دو گڑان را وستل کمی بے شدرات اللہ معاف کی یو وی دخپل زان دا پارا و یو دخپل خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پارا ٹھیک شو بل خبر دادا چی دا قربانی زناور دا پاس سمر وخت دی دمر اللہ رب العزت چکم دے دے بندلا نیکی ورکی بڑا ډیر ثواب دے گورا یو غریب مسکین فقیر تا لاڑ شی اغی اخری داغا خیٹا مڑا شی اغا سمر دو آگانی ہوکی گنا ډیر ثواب دے ډیر ثواب دے نو چلو سره دخل کو کار وی گوتا زخمی کی دیشی وینا را ماتا شوا اشما هربل سپری والی او بای کئی فورن با وینا سٹاپ کئی سیدا او دینا علاوہ دغا زخم دے پا دی باندے اشما کرک کریم لگوی بیا با دا زخم ٹک شی صحیح شو دا خودرتا د لاسونو خپو د زخم خبرې شوې. دینا علاوه که څوک د معدې د بواسیر بیمار دی او هغه وایي چې مړه بس اختر دی نو بس مونږ خو غوښه نشو خوړی، اشما هربلال ځان له امنن راوړی، امنن یو دوه ټایمه اوس کوي، سبا سحر اوس کوي، سیدا چا روجه د روجې نه بعد اوس کوي، سیدا روجه پې ماته کوي، او پوره یو ګوټ کوي، یو غټ ګوټ نه څنګه مونږ بونه یو ګوټ کوو، داسې یو ګوټ کوي، سبا سهار ته نه یو ګوټو کوي. یاره که تاسو ټوله ورځ غوښې ونه خوړلې ستاسو معده ټیک نه وه، بواسیر نه تاسو خلاص نه وئ، سیدا واشروم کې بدرته هیڅ تکلیف نه، دعاګانې براته کوي. نو اشما هر بلال ماشومان مشران کشران ټول خوړلې شي، چا کلمو کې مسله ده، خد خوراک د غوښې خوړلو نه بعد باز خلکو ته مسله وي کنه، اغه نه بعد اشما هر بلال سکلې شي د هضمې د پاره. ډیر زبردست پروډکټ دی، ډیر بهترین پروډکټ دی اشما هر بلال، نیم یاد وساتئ. کور کې چرته زناور بیمار دی روړ یغله خوراک کې ورکې سبا پورې بدرته الله ژوندې پاتې کی. خبل دوی د زمونږ د معدې اشما 61 دا معده کې زبردست کار کوي، خوراک نه بعد سکلې شي، خوراک نه پیلې مسکلې شي، سیدا په نهره ډیره زبردست ده. کم معدی مریضان دي، قبض مریضان دي، نو اشما 61 اوس کوي، دا سبا ورځ به ډیره خسته تیریږي. بس زما خو درته دقه پیغام دی، باقی پروډکټ زما اتیا دي، ان شاء الله پاغه خبره کو، خو وخت مناسبت سره اشما هربلال او اشما 61 ځان له ضرور راوړي. سبا پوری د لوی الله پامان. اشما کاسمیټک زنده باد، پاکستان پاینده باد، اور دعا کې مو یاد وساتئ. د لوی الله پامان.

0: لگی ارمان
1: خجی زمائی زتمند 0322-91-5240 اور 0370-75-72-27 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی دین علاوہ زمونگ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان واٹس اپ نمبر یعنی زما دا واٹس اپ نمبر 0322-91-5240 اور 0370-75-272 بانی با کیدگی سر تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بډیر لگ وخت کې الحمدللہ تاسو ته خپل پہچان درکړي او دا هر کور ضرورت چې د صفات کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ګرځېدلې دي په هغه کې هر بل سپری زمای عزتمندو نن خامخا روړ ولی چې سبا خدا نه خواسته خدا نه خواسته په چاړه باندې سوکھو لګېدو لاسې زخمی شو وینې نه ادرېدا نو هر بل سپری بالکل د هغې د پاره اے ون د مخې سره به ادری او زما عزتمندو ډیر زیات کار به ورکوي او د دې نه علاوه زما عزتمندو ستاسو د کور ماشومان د هغې هم ضرورت دی هغه څوک چې به د هغه کله غوښه اخري او بیا د الرجي په وجه د هغه با کېدګۍ سره په بدن باندې خارخ راځي نو دا دې د صفات هربل آیل کور کې دو بوتلې کې دي ځکه چې بیا به ستره چوټي وي او دکاندار به بند وي نو د دې نه خدا ده چې نن تر مازیګر ماښامه پورې د سره ټایم شته دا دې د صفات هربل آیل صفات سکن سپری دا واخلي او د غوښې د استعمال نه مخکې با کېدګۍ سره چې دی دا استعمال کی نو انشاءاللہ گرمائش پہ نہ تنگوی السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام علیکم السلام
1: خیر دے علی خان بابا سنگئی خی
2: دیر سے اللہ دے خوشتازہ قسم جوڑ رو گی
1: شکر دے شکر دے
2: اتاوی لائنن با خلق عرفات تا جی نم دے پا مکی شریف عید نستا
1: نا سبا عید دا شدے میاش دا اغی او زمونگا یو شانتی کتلی شوی دا اس گورا زو ما بلو رزم دا تا سوالو کو ما بلو رزم چاہتا ہوئی لی چی بھئی کم خلق دا ہوئی چی یرا زمونگا خو عمر لا عید یو رز بعد رازی او چی دے مونگے چی دے کل کل اختر اغی سر راشی نو دا زمونگا پختانا وائی چی اگورا اغی سر عید مونگا اوکو دا غینه یو رس بعد پکار دا نو اصل کی دا خبر پدی نه دا چی کلا اغی عید کئی نو یو رس بعد با مونگا کو خبر پدی دا چی مونگ کلا میاشو کتلا مونگ کلا میاشو کتلا نو بیا بچی دے عید کو او چی اغی کلا میاشو کتلا نو اغی با عید کو سمع عزت مندو نو دی دا پارا ننو دا اغیم عرفه دا و زمونگم عرفه دا تیر کال چی دی بازی خلق و بازی حضرات و ببین چی عرفه خود دنیا یو دا ننو دا خبره عرفه میدان دا عرفات چی دی اغا علت دی یوم عرفه و تزکه وی چی دا نهم ذی‌الحجه باندی دا عرفی میدان تزی نو زمانی دت بندو دی دا پارا چی دی ها علی خان بابا کٹ شو موبایل دی دا ولی ہاں نو علی خان بابا سبا دا اغیم اختر دا زمونگ ہم دا خان
2: اچھا ہاں
1: آؤ کا نا بیا با اختر بھی بیا با پریشان ہے ہاں ہاں سپری بدی پہ ہم راغستے وچ بیا سپری ضرورت رازی کسو گلاس ماس کٹئی یا چی دے خوگی ہاں ہاں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور علی خان بابا روجہ دے نند روجہ داو کنا دننا دغه دے پی لگئی سپری دے پہ مخ سرک کوی سپری چی مخ سرک کوی انشاءاللہ چی وینا با ادروی خان آوا ہر بلائل بات کی لگولی سی سیدھا زخم نرموی کلکوی نا ڈیر من علی خان بابا تفونو کو قدر مش وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مانا ناجی السلام علیکم رحمت الله نور شاہ جہان بھائی سنگھ خی شکر دے طبیعت خدے شکر دے بیخی غیب چھ دا چر تبی نور خیرت شکر دے ما وی چھ دا اختر را روان دے چھ تا بہر بلائی لو نور پروڈکٹ راوڑلی کنا ہاں دادا چی بری چسنگ غوخه خوری د غوخه خوراک نه مخ کی بچی دے دا استعمال وی چھ خمه د دی برابری او بل دادے چی دا میدا مضبوط ساتین چ کم قسم ساسو طرف تا اکثر خلق دا اونٹ والا هم عید کوي کنه دا اونٹ والا غوخه لګه سخت وی ہاں بس چی ہر بلائل دی و تسکلی ان شاء اللہ چی خر اگڑ بکوی خا جی جی جی کم سڑے چاڑا رکھا گی کنا
2: بالکل
1: دا سڑے بس افوائی بلو دا سڑے بم صرف دو ٹکی ہوئی زیاد بنوائی بسم اللہ اللہ اکبر بس
2: اللہ اکبر
1: اللہ کا داز دا بازی کسان وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا نشتا خا مسنون مسنون طریقہ دار چی بسم اللہ اللہ اکبر او باقی چی نور سانا شریک والی او غیو کستو وی چی بس تا چاڑا را کاغا زمونگ دا طرف نتا تا اجازه دا نو بس صحیح دا دا نور با چی دے دا نور با اللہ اکبر اللہ اکبر نوی بس لکی دے چی دے دا وی چی خدایا بس قبولی کی زمونگ نا صحیح دا
2: ماشاءاللہ
1: دیرہ مننا نور شاہ جہان بھائی قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم رحمت اللہ
2: خیر
1: دے جی طبیعتم خلے

خاجی زمائی دتمند دا مونږ سره زمونږ رور نور شاه جهان بھائی چې اغي با کې دغه سره زمائی دتمند دا خبر او کا چې مولوی سیبو دا سوک چی چاڑا راکا گی دا با بسم اللہ اللہ اکبر وی کٹول بے وی نو صرف ذبح والا با بسم اللہ اللہ اکبر وی او دا فقط دو ٹکی با وی نور بنا وی خزم عزت مندو چی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ نا دغا نشتا سریشو جی بس دا مسنون دعاگانی چی دینی وجہت وجہ للذی فطر السماوات چی دا چالا ورزی با سودی وی او زمای عزت مندو باقی نور شور شرابا دغه باقی دا دی سران نه پکار بل زمای عزت مندو یو خبره ډیره ضروری خبره ز مخ تراغه ما پرونو اول ورځ جمعه کې هم دا کړی و چې وای دا کم وینه چې دا وینه وینه دا حرام دا دا سکنه باز اوقات خلک چې دی دغه وینه چې سټیم بهیږي د زناور نن دا اوچت کی او د دین سکو کی یا دا اوس کی نو دا حرام د زمای عزت مندو الله آرام کړی دا او ودم مسفوحا دم مسفوحا الله حرام کړی د زمای عزت مندو نو دا حرام نه دا حرام نه دغه نه چې دی باقی دا ځان مونږ او تاسو اوساتو خجی زمای عزت مندو بل می دا ارس کولو چې بای حرام مغز چې کم دی دا سپین سپینا شانتی غوخه یو پړی شانتی پدی هډای کی او پدغه کی تیر شوی دا هم حرام دی کپوره چې وتوایو د زناور انډی دا هم حرام دی زمای عزت مندو کپوره کا هغه د چیلی وی او کا دغه وی دا حرام دی زمای بل پیتا مونږ چې وته تریخه وایو تریخه تریخه هم حرام دی زمای عزت مندو په زناور کې او دوانه شرمگاهونه د ډکو میتیازو زی او د تشو میتیازو زی دا هم حرام دی زمای عزت مندو د دې خوراک جایز نه ده نو ځان سره نوٹ کئ پیتا مونږ وتا تریخه وایو دا حرام ده واپسې چې دی زمای عزت مندو حرام مغز حرام دی د دوانو میتیازو زی چې هغه که د ډکو وي او که تش وي دا حرام دی کپوره حرام د زمای عزت مندو کپوره چې انډه د زناور چې کمی انډی وي بعض اوقات خلک وایي چې دا د ګډ والا یا د چیری والا دا ډیر لذیذ وي نو لذیذ ځکه وي چې بای مردار شی دی هر مردار شی لذیذ وي ښه هر مردار شی لذیذ بھی لکه الله رب العزت تر مرګه پوری مونږ باندې ادا مجبورۍ حالت هم نراولی چې مونږه د خنزیر غوخه خورو ځکه قرآن کې الله حرام کړی دا خو مونږ باندې الله دا مجبورۍ وخم نراولی چې مونږه سو خورو ها دا غوخرو د خنزیر غوخه خورو نو دا ټول غیر مذهب والا د خنزیر غوخه خوري ټیسټی وی شراب حرام کړی دی الله دې تر مرګه پوری مونږه اوساتی د دغه حرام کار نه د دغه الله د نافرمانی نه دې کې چې د خلکو چې څوک اس کی الله دې که مسلمانانی الله دې ته اوساتی اغه ته هم په شرابو کې مزه ملایوي نو هر هغه حرام شي چې څوک کوي پاغه کې وقتی لذت ته دغه دې زمای عزت مند نو کپورا چې خلک وته وای انډه دغه حرام دی د دوانو میتیازو زی حرام دی پیتا حرام ده زمای عزت مندو حرام مغز چې دی دا حرام دی لہذا زمای عزت مندو مونږ تاسو د دین ځان اوساتو دین علاوه زمای عزت مندو دا خبره خو مخې ته راغلی وه زما هغه خویندې چې بای هغه به عید کې خامخا چې دی د خپل مخلاص او د خپل خیال ساتي او گاون کر بزی حاجی او د دینه علاوه چې د خپل کزن خپل چې د رغی سر نو اغی د پاره صفات بیوټی کریم صفات لیمن ان وټامن سی باقی د چې د فیس واش او صفات بلیچ زمای عزت مندو بهترین بلیچ دی او دا بتا تا د ایمرجنسی ایمرجنسی خلا درکې قدر نه کا تانن روڑا
او د عید په ورځ د چیدې د مونږ د بلیچ استعمال وکو یا چې د مونږ چیدې دا بیوټی کریم استعمال وکو او د شپې نه د چیدې دا باقی د لیپ کل او بیا چیدې تا ته رزلټ هم په دغه یو ورځ کې درنه کو نو بالکل بالکل ته ماته ویلی شي چې یاره ته خو دروغ ویلیو او ان شاء الله العزیز زما دا خبره به الله دروغ نه ثابتای بلیچ رائس کریم دی ارلایچ رائس بلیچ دی او وسرا گولڈ اینڈ ایپل 24 کے بہترین زما عزت مند بیا د دین علاوه د اختر پورزو کی زمونگا د سر وینزلو د لمبا د پارا باکیدا بہترین زمونگا چی دے شیمپو دے صفات پیاز والا او صفات عملا بہترین زما عزت مند دوانا شیمپوان بہترین رزلٹ ورکوی باقاعدہ ویختو کی چمک راولی او زما عزت مندو پخا چتا سو وتوائی خشکی ختموی د سر نخارخ ختموی نو زما عزت مندو دا تاسو زانتا راوڑل شی او په هر زیکی چیدے تا تاسو تا انشاءاللہ العزیز اویلیبل گرزی زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان د دې هر یو پروډکټ دا د بالکل د صفاتو نه ډک دی تاسو چې دې باقیدګۍ سره چې دې ځان تر وړې شي استعمالول شي زما عزت مندو او د استعمال نه علاوه تاسو ته بهترین رزلټ درکوي او چکلا زما عزت مندو تاسو باقیده د دې استعمال وکړو نو ان شاء الله العزیز دعاګانې به هم مونږ ته کوي او ډیر زیاتې دعاګانې به کوي نو دا زمونږ پروډکټ تاسو ته به په هر کاسمیټک شاپ باندې ملاویږي جانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا بائی جانگیر سره زمونږ آل پروډکټ اویلیبل دی کچا تا پروډکټ ملاوی دو کې سم اصلې وی او نه ملاوی گی دکان وته نه ملاوی گی نو 0302-598-6295 باندې دا خاغلی جانگیر بھائی سرا رابطہ ہو کے ان شاء اللہ منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانک کی دہاجی زربت خان سرا پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورعالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی کرک کے د کاری نور خطاب سے دامت برکات ہوم العالیہ سرا ملاوے گی مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر منگل میلہ کے دکان نمبر 4 کی خیبر پلازا دا دمونگا کاری مولانا عبدالخالق صاحب سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر ان گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل افتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ پڈبر ٹانگ کی چیزما آواز سوک باوری نو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو ددینا علاوہ فرید اللہ جنر اسٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ جنر کراکری اینڈ جنر اسٹور دا چیدے پا بلار مارکیٹ کے بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کی چیدے فرید اللہ اور رفیع اللہ بھائی سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو ملازی کا کہ خیلو کے چیزما آواز سوک واوری نو زما عزت مندو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی ڈبر جیوس مارکیٹ کی دا حافظ شمسی سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی میر علی بازار کی چیزما آواز یا دغا وزیرستان سائڈ تزما آواز سوک ووری او چاہتا میر علی بازار نزدے وی نو دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کی دا شازیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے
زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان کور کے ہم زمونگ پروڈکٹ تخا جائل چائلڈ کیفٹر گفٹ سینٹر پر ڈومیل بازار کے

د صدف بای سره زمونږ پروډکټ اویلیبل دی. امیر سویټس اینڈ بیکرز بکا خیلو کې د امیر بای سره زمونږ پروډکټ اویلیبل دی. او د دینه علاوه زمې عزت مندو په جهانزیب گلی بنو کې د حق نواز ٹریڈرز سره چې حافظ سیب دی د هغه سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دی. زمې عزت مندو حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیټ کې مین لکی بازار چیرے دری کی زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کی زما آواز سو کوری نو شیخ یوسف اڈا کی زمون گا پروڈکٹ دا عمر جن سٹور سرا اویلیبل دی. زما عزت مندو دا دین علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر مدینہ پلازا تیخانہ کی دکان نمبر 4 پکرک سیٹی کی چیرے زمونگا پروڈکٹ دی سرا اویلیبل دی. زمائی عزت مندو تاسوی اغستے شئی باقی دا استعمالو لی شئی او فائدتی اغستے شئی. زمائی عزت مندو

0: عزیز عزت مند و یوکار بخر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی خیر دے فرانا، طبیعت تخنے وائے کنا سب وائے. جی آواز اکٹ کی ہیلو ہیلو جی جی خجی زما عزت مند دو آواز زما ددی زڑگی کٹ کے دو، لہذا من چدے با کے دا خادین علاوہ یو میسج بشامل زما عزت مند دو چی راضی گورو چی دے کال مانی سوکتی. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی فرانا خی جی سنگا فرحان سوے.
1: ہیلو
0: ہاں فرحان سوائی خجی زمائی عزت مندو نور شاہ جہان بھائی میسج کرے اگین چی مولانا صاحب لرے حرام دے او کنا نا لرے بالکل حلال لے خخستہ صفا کے او خخستہ صفائی اوکے او خزانتے پوخ کے نو بالکل لری کسا نشتخا او با کے دا حلال لے. بازی خلق دا وی دا مکرو دے نو نا مکروحت و کسم نشتا. ہاں یو سڑے طبیلی ہاں سرا زڑے نکی گی نو بیادی نخوری خواہ. دین علاوہ وی چی السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہر نماز کی صورتوں میں صورت فاتحہ پڑھے اور پھر فرضوں کی کوئی اور صورت پڑھے تو یہ ٹھیک ہے؟ نگور سنتنوں کے او کا فرضوں کی صورت فاتحہ ویل دا بالکل چدے سری واجب دی دا بتوائی سوا دا فرضو دا فرض درم اور دا سلورم رکات نہ علاوہ. باقی دا فاتحی نہ بعد سورت فاتحی نہ بعد سورت ملاول نو دا بالکل چدے واجب دی دا ہم ٹول کرت چدے دوان یعنی سورت او فاتحہ ویل دا دوان چدے فرض دی یعنی قرات کرنا دا فرض دی او سورت زان لواجب دی او فاتحہ زان زان لچدے بیا واجب دا. استاد سوال چی پکم طریقہ تا کڑے دے نو دا آگے خو سمجھ نرازی خو زمانتی دا اندازہ دا چی توائی چیرا دا فرض نباد دا فاتحی نباد نو فاتحہ خو ہر یوم منز و ہر یو رکات کی واجب دا سوائے دا فرض و رکات تو دا فرض و درم او سلورم رکات کی اگے کی فرض نہ دا مستحب دا. باقی وہ پسی صورت ملاول دا ہم واجب دی او صورت بو سر ملاوے یا درے آیاتنا یا یو غٹ ستر آیات نو دا و سر ملاول واجب دی. زما عزت مندو سبا دا پار چی دے اجازت بغواڑم زکا نن رزا باقی دا اعمال و رزدا ٹول پکی اعمال کو تکبیرات کو ہر نموس پسی چی دے یو زل ویل واجب دی. او زما عزت مندو دا دین علاوہ خز کر اسکار دا اللہ بڑائی چی دے دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک و له الحمد وهو على کل شیء قدیر او زان سر خامخا گوری سباب بیا گیلہ کوی او د کٹی خیل بائی دا غمرگری غنتی ارمان با کوی چیلا ارمان میں اوکو کور کرا سر سپری نوا نو سپری او زمائی عزت مندو ہر بل آئل بلیچ دا نن نزان سر پورا کا چی سبا دی بیا گیلہ نوی او بیا دا ستر صرف دا افسوس نہ گوری سن جوڑی گی. اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

تاپس افغان کوم نہ بکوم تاپس افغان کوم نہ بکوم پڑ لڑکی ارمان کوم نہ بکوم تاپس افغان کوم نہ بکوم پڑ لڑکی ارمان کوم نہ بکوم اوستر کی میں یادن کے نم جنشی خیال کد جان کوم نہ بکوم ترگ میں یادن کے نم جنشی ترگ میں یادن کے نم جنشی خیال کد جانان کوم نہ بکوم او خل کے خلق دوان جب ستل دی خلکی خلق دواه جب ستل دی زکا بدگومان کوم نه بکوم او زو غربت پس رو غرمو سی زلی ما زو غربت پس رو غرمو سی زلی ما درد لکا درمان کوم نه بکوم او دا کچا کٹا خما بیا رساسی دا کچا کٹا خما رعوس اسی سوال کا دا برهان کوم نه بکوم او خپلد که عزیز امین او گرا خپلد که عزیز امین او گرا تما که جهان کو من بکوم او تاپس افغان کو من بکوم زرکی پر زرکی ارمان کو من بکوم جی السلام علیکم السلام علیکم یو زلویر سزمار شاک پلو زدک پل کوربا خپل پرزنٹر انجینئر مسعود دردی من اٹاسی شار چار کرکنا یو زلویر سزمار شاک زر پرگرام دے سسرا یعنی پرگرام دے لائن ٹائم سر امید دے سمرہ دے مستمائن اوی بلکل فٹ فاڈی ودا نیم گڑی جنہو منتینا مازی خلی ودا ودا ودا تک اسرا غرما بنے جی بلکل دیر دا سے ایرویدنگ کیو دیر دا سے لیسن روی چاہو بلکل روٹے خوالی و میٹ خونے زن او دا سی کنا چی میٹ خونے بلکل انتظار ہو ورتکی جی بالکل ایڈیٹنگ پروگرام سے کافی مشکل ہے ہمارے دوستوں کو بالکل مقدر کبھی 09272912 میں وہ کال کے پروگرام سے مستر کافی مشکل ہے ہمارے اور دینے لو میسج پر لکھا بنے ہر تلاش یعنی 8583 پر لکھا بنے موبائل شو رائٹ میں سے تلو شو اور تولی کے آر اے کے نہ بعد سپیس پر نہ بعد خپل نوم خپل علاقے نمبر سینڈ وکے 5383 بنے جی بالکل سوک مہا کیم ایڈیٹنگ کی کیم لسنر دی پروگرام اور بھی ٹول ایڈیٹنگ نے پروگرام سرکلائز اینڈ مارشپ ویلکم نہ ویلکم نہ وی جی بالکل اگر ودین کے اگلے سنر جی پر گان پر ڈیر زیت بے حد انتظار کرو چہرہ انجینئر بھائی او یعنی سلرم پر 12 9 7 1 بجے پر ہو مستر دی لائن ٹائم سر اور دن میں او مستر کلائی گلورین زبردست شان دے پروگرام کی جی بالکل چم رہا دے میجو اور ودین کی دی تو کدے مو یعنی فینز دی دے مو اور ودین کی دی یہاں اگا دے میجو سم رہا اور ودین کی دی چ سوک دے میجو نہ یعنی جلس کی یعنی جلس کا ان کی آگے تھا پروگرام شار کلائی ویلکم یائی آگاہ خمہ یہی چہرہ جہاں جلس کی ادھر نہ پروگرام خور وہ کم از کم خلو خود موتی ویلکم رہتا کہ نہ تو بدبیر سے سلام نہ سلامی نہ ویلکم نہ ویلکم نہ یائی زکش دروڑیا من لسنری اور ودھنکائی

0: منانا بهذا منا نبلكل وادي كي مشومون تام بيل ما بركي كتير أخفل أي برنامج مشي خبرنا شكله ننور تام كبركي السلام عليكم سافيرا فدرستا
1: أيه برباري
0: بلكل خير ده سلام سلام درتا خو خندجي سافيرا سلام جل شيء تبي تينا قاعد ورد خير خير يتاعي
1: أنا
0: أقول لك
1: أنا
0: أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا
1: أنا أنا
0: أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا
1: أنا أنا
0: أنا أنا أنا أنا أنا توتا چکیم دیکھنا چکیم گفت چکیم دیکھنا توتا اوچنے میری یعنی چکیم دے اختیار دے کیما نیو دے تمال کرا جی اختیار آگے کیما نیو دے کنا آگے دے پورا انشاءاللہ گفت بھی
1: بس آئیش والا ویشا یا
0: بلکل ویشا و خاما خا چیز سول جو در درمی و نورتا ویشا و کنا پاکپلا بنا چیر رندر می خو خالق بیائی رو بیائی اچھا سیورا شولا
1: سیورا شولا
0: بس دا وزن سر چر نوڑ کی چھ پخپلا نے چھ خال بیا یرو بیا اے سابرا ایوار کے خوندا سابرا
1: جی جی
0: اچھا اختیار سرنگ دا چر در سر شوری کنا
1: اختیار کو مارا اس مراوار دا
0: اچھا ما ودا دا سرنگ تو مل کرے دا
1: بابا بابا دا مل کرے دا چنا کلا کلا نرو دری
0: خبر اور وا مفیال کچھ تو سے بیٹھکتا بکھی نہ درسی ہاں تو سے بیٹھکتا بکھی دا اختیار نہ درسی
1: نا نا نا رسی لرے دا دیر بولے مشکر گوشای دا بولے گوشای
0: اے بلکل دا خودو اچھا دارو تو بھی ہے
1: جی
0: پرگرام شے پرندے ماشاءاللہ کال کڑے ہوکے نا
1: اے
0: نو تو تا میز ہاں اسما پرگرام شے دمر دمر بلکم نوی مفیال دوام کال لکڑے ہو بس یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی خو انشاءاللہ خبر اور کچر تک دے تو سول جو ٹھیک کیا نا خبر اور بیا خیر دے کل کا سوچ پوکا خبر اور یو منٹ سول جواب دا پتہ لین لگی چھ ٹھیک ہوئی کیا نا ادھر کچھ میرے وہ سخل نہیں ہوتا بر لڑی چھ سابر تھا جواب رکو پرون کی دا جواب رکو
1: بالکل
0: نو دا امید اخفل نہیں ہوتا بر لڑی چھ دا جواب ٹھیک تھا کیا نا نو تو وہ دیکھیم اخفل مٹر دیکھ سر آئی دغه ولې ورسته جاګه کیم د سرین ونه کیم یعنی غا لوی کنا سټیکر او
1: سټیکر
0: بالکل سپیشل ان څه هغه درته آرډر کاو زکه چې ته موټر چلاوي او صابر وزیر په لیکلې وی او ایش موال پرډکو وی په کنا
1: بالکل
0: او وړو سړی ونی سالو په لیکلې وی وړي کې صابر او ان او سره مې د اختیار خان ملګری یو سر ڈیر جیتا منا پروگرام سے کال کلو یو جہان منا
1: ڈیرا منا ڈیرا منا
0: ڈیرا جیتا منا یو جہان من دیمی نر کلو تو یو جہان منا ڈیرا جیتا منا بہدا منا بالکل سبیر وزیر ہے کہنا گاف رمو شلہ ہمار سروائی کہنا یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی کیوٹر خان ویلکم ٹو دا شو زبردست یو جہان منا شو بہت مست اینڈ زبردست ہے ہمیشہ کی طرح ویل ڈن ویل ڈن ڈیر جو تمنا کیوٹر خان بےحدا مننا بےحدا مننا ویسے ماشاء اللہ بےحدا مننا بےحدا یو جہان مننا یہ کہنا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ویسے لال ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل سلام ٹو آل سٹریٹ فرینڈ ویسے چار روشاوی ٹول لسنر دا افتاری پا وقت ضروری دو کی اوزو دو ورتا کاؤ ٹول ایر ویدنگ دا ٹول لسنر تا دیرو جوتا مانا اوکی فرام ہم ناشنا وزیر دیرو جوتا بہتا مانا یو جہان مننا

0: ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಖ್ಯಾಂಶ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾಹವಾಯಿಸಿ ಉದ್ದೇಶ ಸರಸರಾಜ್ ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಮುಖಾಬೇರ್ ಕಿವಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸರಂಗಿ ಸಲ್ಲಾಯ್ ಅವು ಜಟೇರ್ ಜುತ್ ಕಾಮ ರುಚಿ ಡೇರ್ ಕಾಮ ರುಚಿ ಡೇರ್ ಜುತ ಮನನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಬರ್ ಕಿಸಿದೆ ಪೇಜ್ ನ ಸೈದು ಬೇಹದ ಮನ ಬೇಹದ ಬೇಹದ ಬೇಹದ ದೇಸರ ಗುರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸುಖ ಬರ ಕಿದೆ ಕಿಮ್ ಜಿನಾ
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು
0: ಅಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಕೋರ ಕಿಮ್ ಸುಖ ಕಿಮ್ ಜಿನಾ ರುದ್ರಿ ಮೇದ ಆವಾಜ್ ಕೊರಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್
0: ಸಲಾಮ್ ಕಿಮ್ ಜಿನ ಮತಲಾಬಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ವಿ ಜೂತಾಗಿ
1: ಲಾಗಿ
0: ಸೋಲ್
1: ಜವಾಬ್ದಾರಿ
0: ಜಲ್ಲೆ ಮಶೂಮ್ ಅಜಾನ್ ಓಡೆ ډېر چې تمنا او ټیوټر ځخان بالکل بل خبر ده کړي دو چې پروګرام یې یعنی سر شډول لای نو بالکل شډول در سره شیر کوي سایدو ډېر چې تمنا پروګرام شي د یعنی د میسکل به ده مننه و چې پلیز پلی حمید ظهیر څنګ د شایسته سترګو د شمع صدقه نو بالکل دا میں وہ کہتا رو تملا انہوں کا خوراکی میں یہ ارور میں خور تملا انہوں سائی دو ویسے السلام علیکم بھائی سے شو دے فل او کے دو اور ٹول لسنر تھا مثالوں میرے کا خوش اکولا دے ڈومیل یو جہان منا خوش اکولے بے حدا مننا ویسے ہم نشنا وزیر فرن ڈومیل سلام ٹو نجم سار مائی سویٹ سیٹر پلیز دیش کو سفارو کے چیرو سے بیرے گوشے کو ڈیر جوتا مننا دا بالکل پاری نبل روز میں لگا لیوا خو بس ہمیشہ نکی خوان سائی دو بے حدا مننا یو جہان مننا او دی سر وی کنا چے وا بھائی سول خو دے اچھا اچھا سائی دو ڈیر جوتا مننا یو جہان مننا او خوش اکولے بے حدا مننا خو بس دا چکی میں سول روی کنا دا او ڈیر پھر او سور رے خو دا سب ساوکا میں دیجی نا سائی دو ویچے موتا وشای کنا خوش گل ډیر جو تمنا تو ته وشای پروگرام نه بدا سیدو او وی چې سلام په خیر راغله سرنګ یې ټیک ټاګي سپر ډومیل ګروپ نه جی ام وزیر سر کې خل یو جهان جی ام وزیر د سر کې خل نه د میچ کول به دمن او وی چې میکیو ټر خان می دی بای آی تھینک سوال ال کے جواب ہے سوچ ډیر جو تمنا بالکل سوال جواب دې کې نه کنا دا بالکل غلط نه دی اچھا صحیح ویسے کہ اٹھائی چھو ورسو آخر سے پتہ لگی ویچے آپ کے سوال کے جواب ہیں اچھا پلوس کی بانڈانا نیو لسنر ملائکا دیر جو تمنا ملائکی فاسٹ اینڈ بالکل میسج کو نو تو تا ریڈیو منا ٹھاس سے ریچار کر سے ہر کا لائیو ویلکم نہیں گئی ویچے سائے اچھا سائلنٹ اچھا اچھا ویچے آپ کی پروگرام یہ میرا فاسٹ میسج ہے حق تو بند ہی ہیں آپ میرا فرمائش پورا کرو پلیز پلے ہمیں ظہیر سونگ دشا حصہ سرگو دے شما سا رکھا.

0: otro de los años que la ONU se muere, tomoca a ver qué. Asalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Oh, dajo regla, regla, regla, seco.
1: Gulalay.
0: Gulalay, no, pues no, mo.
1: Anu
0: malakel mo se. Dane da, toch kimde kana delta suk tene perandi. Gulale suk ne perandi. Mese juk sa damra mese jina hoor we kana che khan malakel ma se ta salom. Gulale suk no khuli. Ne
1: ne
0: gulale or khan malakel ma se. Khoda de tene mirtu sar da khan malakel ma se kimta kare kana. Da der ju to sahi lagi kana.
1: Ye to sahi karai.
0: Ha?
1: Ye to sahi karai
0: kai. Na homo go sahi karai kana khan malakel ma se khabar aurwa. Abala urza sabil veche za dikona shau kana veche bat khanmal kele wala da kimo sili wa kar yu shai bal shai hostel kana veche bat bi amu ta kisaro par la che veche vartavi yo chaga tu sala khoi wa asana mi di radio man ta khal ko tu sala khorza mo do ure ramo do kasa mo do
1: na na te jani gani
0: na na khoda o pe nandi kana
1: e pe jani he tarangi che ye
0: بالکل خیر خیر ته پروگرام ور وی
1: کنه دا ما دې ته انتظار وکم چې د بوجه ملوي نه کوی انجنیر نو 12 بجې شوی
0: بالکل نو 12 بجې یو جهان منه کې سکول ته تلی وکنو
1: ها
0: سکول ته تلی وکنو
1: چټیو
0: اچھا چټیو نه ولا کېدلې اچھا سو چټیو نه ولا کېدلې
1: هیڅ
0: نه خو کار دې دا پرایمری نه خو کار مې وی اچھا پرایمری ولنه کار مې وی او بیا سو چټیو نه دی
1: ویني
0: میا اچھا دونی میں میا ست دیا اچھا ماشاءاللہ او دار تو یہ خبر اوروا سکول سے کے سوک پروگرام ہوری کنے کیم سکول سے سبا کے
1: اور بھی
0: سیک سے کے وری دا سے کیم مل گری دی کلا سولے دی وی لیدا سے نور وی
1: اون نکلے سولے میں رو وی می سوری مخ کی کرینا تکڑا لوے
0: سن اچھا می سے مرش کلا کلو سے نکو
1: اے تو تے کڑی دی مایا جان
0: پنوما مایا جان پنوما نے اچھا مایا جان دا اوبا سمیر دا سکین چی سر جنگ پکشو گی چی آیا مایا جان مشتا کلا کال کڑای دائی
1: زکری اگا امتو سو والا اگا سر یہ مقابلے چوے
0: اچھا مقابلے ہوئے
1: تو ریحان
0: جا
1: چو خالق نوک تو تر ایک سر
0: رہا ہاں
1: اس ٹائم کے دیر دیر کلنے
0: اچھا ٹائم سے دیر کلنے کلنے کلنے خانمال کلمہ سے
1: ہاں
0: اس کو بیاد سنے میری دیش پہ ورے زیر شلے سر دا خیال لے چی آدی تو غوشہ دیر روے کلش کی
1: ډیر مې
0: خپل کړای دی خپل هم کړای دی کنه هغه غوشي وی کنه خو دا څه وی کنه چې دغه څه دی کوم د تاسو څه څه دی د خر ملک دی ول زوتا مې
1: ویل ول
0: زوتا خبر اور وکنه دا اوس په ټوله نه غنم شو زیوت وی په ټوله نه سره مې غوښ ډېر وی کنه چې په لار باندې تر دې کنه دا څه سره مې دا او چې کړي وی تر زنه نه جوړوي اے تدا سو کہ کنا چیغ سرا کہ چچا تا ور در میں پکا کیر سے کیم تا ور در میں لانڈی ڈوگ سے بارات سے خوزڑی سے داس پیر خیل سے کنا داس یو تیر کلا کنا چچا تا ور در میں خلی ور کچ ز اخر ملک الماس اوریجنل شفا انجینئر ما تک پروگرام سے کال کو پانا ڈیر رکھے پانا جو تے در کہ کتو نہ او نور نہ چھوڑ لائی بچے بالکل اچھا خبر ہو رہا داو دے میٹ والا میری پروگرام کنا دے میٹ والا خوراک وا دینے لوا دے دے میں نور مدا سے تھرو لینا آر گولی بچے تلے ہوئے کیا نا بیا چې کله ورغلی وخت په لون مو دي کنه کله چې پروګرام وري خیر دا وري دا هیڅ خبر نه کنه و چې دا څه ګرمي د څه لکه رژه ته ټیم نه دیو کنه و چې څو کل کې سره مې میډ ورل میډ چې سامو وچارته چې مړی مو درته کړی دو و چې زکه چې ترول لین مرول دی خان ورغلی واده سره نور وکنه وچارته میډ مړی درته کړی دو و چې کله ورته ورل کنه چې کني پندارته جوړ کړی و وی کله تر زه پیښه وي بزوری اللہ کا سمرہ بنی سیون دی کنا چکل هغه چاته د سه ماډی کی لدا سه چای کی کنه کم از کم سالور پینزر سپیش کیسه ما سامان وکنا خو وی لشکل لشکی کنه لشکل لشکی خو وی کنه ډیر وکنا خو د میر وزیر ما سیده کی مالا تا کنه هغه چکی نه کنه یو پینډ درمنه فری لاسن میر سیره فوغا درمنه فری دغه سه سالون وی خو غوشا کر به وکش زیوتو خبر کسی میں اچھا تو سوال دماغ کام دے سکے چے خام خام نہ نہ نہ دا دا سمجھے کہ نا خام بیا بیا گلاو کی اچھا سا سا سایدو دیر سی تمنا پروگرام سے خیال کلو یو جہان نا وعلیکم السلام ونڈے خوانے ونڈے اپ گون تے سلام دے سایدو سایدو دیر سی تمنا بہادا مننا دیر سی تمنا یو جہان نا

0: شام نشنا وزير فرام دوميلا وش ها ها اچھا اچھا خان مالک الماسے اچھا اچھا اچھا اچھا وچ میر فطر دروشی چستنا میری دمر غوشا ورتا ٹولا کی خالد وچ وی ائی کر چرا میر دے انجینئر لسنر یو ہا زبردست یہ جہان والا وچ اگر ہو سکے یہ میرا لاسٹ فرمیش پورا کرے بالکل پیراش ڈیر جو تمنا یو جہان والا خنوم دین دے لکھے نوم لکھے چمشتا پتہ لگی سائی دو سپر ڈومیل گروپ نا جی وزیر میدی بھائی وچ 6:30 شنے میدی او منگل میلے واڑے ہدی کیا خری بیار تھا ڈیر جو تمنا جی مزیرا بہدا منا یو جہان منا پروگرام سے دے مس کل بہدا منا بہدا نور ودین کے بالکل نور چ کی گنا دا گنا بان کی زکے ٹائم چ کی گنا اگا اس دا سے شارٹ کون دسو پروگرام تے بالکل کالو کھلی چ سو کر تر کی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او دا ہو جی مزیر دا جی نا سوری ار کے وزیر
1: ار کے وزیر فرام بکخیل
0: ار کے وزیر پروگرام شار کلا اسٹڈی ماشی ویلکم نہ درتا جی
1: ڈیرا من سرنگ می دی بھائی شے بر بار
0: ار کے وزیر پ پتہ شا درتا
1: نہ ویلے
0: تو دا انکار چکرا دے کنا خبر ہو ور وا
1: یا یا
0: تو چھ دا انکار کلا تے ور کلا کھے
1: سرنگ نہ مالا ویلے
0: خبر ہو پ خیر پ تو بن انکار ہو کی کنا ریڈیو بس دیکھو خبر مینا دیکھا مشا بھی دو بالکل آر کے وزیر تھکا لو کا سن میری تروشا کہنا چیتو سر میری تن میری چاہتا سمان لے دیا پل لسنر تھا یعنی خپل آر جیتا دے سمانا لی دی
1: یارا ملدی بھائی جانا سا بھی کتا دیر کال سو مانے کنا بیا خواد انجینئر تو خپل اور دن کسو جا دیشتا مقابر کر دینا دم رحمہ سلا دیر شوی
0: دی بلکل دا خودا سوی کنا چی دا گا تو سو نے کم لیسنر دی چی پس راگر ما انتظار دا کی اکثر دیر مینا نا چی طول خلق پو دوی خوب باز دی میر دی روڈیو من کم لیسنر دی کنا آدھے پرگرام اخپل ٹائم دی پر ویشوی چی سنا میری 12 بجے شپے لاز بجے مزدگار 5 بجے دین لاو چی کم نی نور دا سے سبو مال ٹائم شو
1: بالکل میں دی پے دے یار دے گئی نا پے سبھی سے پر ویڈیو سمجھ نہ ہوئی انجینئر پروگرام
0: لے بھائی موب خیال کے چول دکان در سوائے دیکھا نا
1: بالکل میں دکان در نے گاں میں مبارک کی میرے کم جس طرح کے وچ نہ ہو لے دکان در سمجھ تا رنگ دار کے میں تا ہو دے نہ وی تجربہ دے وقت
0: بس ماشاءاللہ دس دے چے اللہ پاک تا دو پچھنے ملی فرسٹ ٹائم موب خیال دے یو کاروبار تا اور وتلا دے خدائی وی چے یار سر میں ڈیرے نہ کو وج دا بس مل کرے مو یہ کرتا ول چر خام خو مزرد اس کی چے دا ایدہ غور کوی کرا بالکل نو بالکل ارجنگ پروگرام سے گاپ شام مکھ چلائے ہوں اس پروگرام سے میں کم سوال رو رہا ہوں ا سوال دا ہوں چے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا سپر سائلنٹ اچھا سائلنٹ ڈیر جو تمنا یو جہان من وچ کیوٹر خانے میٹھے بھائی ویلکم ہم نشنام خان ملک الماسے خوڑا گلا او کشف او دے سر سر نور چلتا سلام اچھا اچھا پل اچھا اچھا اچھا اچھا بس ان شاء اللہ بالکل پروگرام ہے برکال کے ان شاء اللہ پتا میں سوچ کے یو جہان منا او دے سر سر ویچے سپر پاور ڈومیل گروپ نا جی مجر میں دی بھائی دم رزدر کی دے اور خاتو کی جی اچھا سائنو دیر جو تمہنا چھے جی ایم دیر نا جوڑ کا اچھا داخو ویچے آر کے دے وہ جی ایم دیر نا جوڑ کا دنے دیر جو تمہنا بلکل ارزنگ پر گناوٹ میں کم سوال کرنا ہوں چھے آخر کی میں شاید آئی چھے پاک پلا چیرن اندری میں خوخال کے وہ ری اور ری نوبل کل بار ویدیم که کلا تیم داشتی که نچی ماره میچ کیم دیگه نوبل کل وچ شوید یه بام اصلی نی نوبل کل برنامه شکیم کیم سوال مرونه چه آقایی میشه دای چه پاپلا چه رندری می خو کیم خالص کیم یوز تا اوبل است اوری نوبل کل آها سرک دای نو سرک من نوبل کل گاردی چی کیم نی داشت نم موتور سایکل دای نه دنیل او گارد دای نه بالش دای نه بالش آدری می خو چی کیم دای پدشه چی کیم یعنی سڑک چکیم نے کہنا خلق بیا یورپ رہی یو بل جیتا بیا یورپ آئی ہو پخ پلا میں چیرن اندر میں بالکل چاہ سوال جو بالکل نہ کٹیک چاہ تو ہوں گفٹ نہ ملے ہوئی ان شاء اللہ کا خیر ہوں سب و نند شفے و ٹول کمبائنڈ در سر دری رہی او مزدگار چکیم نے نن راز بھائی دو گھنٹے شو در سر سائی دو جوانا نن دو گھنٹے سے کہ ڈاکٹر صاحب سان دے آپ چھٹی دے نو بالکل اگر دیکھ پل کلینک شو دو نور دینے لاؤ چکیم نے کہنا اگر نور کیم پروگرام نے آو پل کری دے سر چکیم سمرا کمرشل پروگرام نے پخ پل ٹائم نے آ بالکل کی دی او دے سر چکیم دی انٹر
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا گواز در ریڈیو 98.4 کرک نایز ول بیار چھس مار شادر فل پروگرام دا عمل لار سرا امید ہے شمرہ دی مستمعین بالکل فٹ فاٹ وی او دا نیم گڈی جن اخر دین او واز یو خلی بالکل ار دین گل کسر صفات دا پروگرام تو استاد دے ہفتے شپ ہندو روز پیش کری یعنی ہفتے روز نہ اون تر بو دا روز پرے بالکل پر مفتی صاحب جو اپ جو نو اگے بالکل سکے چھ پر ریکارڈنگ چلا انہاں چلا بالکل مفتی صاحب سر بالکل لائیو نہ بالکل براہ راست ہے پروگرام تو سے بالکل دے پروگرام شمیر سر گڈین کلش پروگرام سے کیم 150 نہ بعد تو سے کس سوال بھی پرشتن ہے بالکل کولا سے دین لو 858 تری بنے ہو پرشتن کولا سے اور نو بالکل اروندین کے دے پروگرام دے اسی دے حوالے سے کہ مفتی صاحب کو مجھے ترجمہ تفصیل سر بہن دعا میں سکے سسو سہولت جوابات بھی 150 نہ بعد اس ٹائم جے بالکل سر پر شو دے رہو شو مفتی صاحب ترجمہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم نے تصخ بلا خیر

ترسو می چې د مسلمانان راغوختی نی او دیو خبری می نیوری دنی زکه چې یو طرف پیسله کې او دوانو طرف پوره خبره ناوری نو په دنیا کې تباهیم د دی وجه رازی پسادم د دی وجه ندی چې پیسله کې یک طرفه کیگی پیسله کې طرفداری کیگی اغا سالس چې کم پیسله کون که دی اغا چې کم دی فریق جول شی نو به تباهی رازی نو به هر حال نجاشی بادشاہ و تویل چی یو طرف نزه پیسله نشم کوله چی ستاسو خبره می واوری دا او زیگین داریک تاسو تا حوالک دا سنکو وست دی نجاشی بادشاہ مسلمانان رو اختل دا یکی جعفر تیار رضی اللہ عنہم دی چی روی اختل خبر شروع شوی صحابه ویل جعفر تیار رضی اللہ عنہو تا چی تبا متکلم شی خبر بتکی نو چې هر کله خبره شروع کړه جعفر طیار رضی الله عنه هغه وته وی مونږ څنګه غلامانی مونږ قریشین او دا هم قریشین دي زمونږ نسب د دینه اوچت دي البته مونږ سره څه غلامان شته خو هغه دی هم مالکان نه دي دی د هغه سره څه تعلق دي چې کله دا خبره جوړېدله نه پته ولګېدله دوی ته د مشرکې کافر مشرکینو د کفارو ته او د مکه مشرکانو ته پته ولګېدله چې اوس خو دا خبره دا بادشاه هم د دوی په طرفداري کوي د دوی طرف به کوي اوس خبرې واورېدې نو په دې کې عمر ابن العاص خبر روح بدل کو نو دا ای خلکو کې دا عادتونه یوه خبره یو پوینټ باندې نشي ټینګېدې هغې باندې راګیر کې به بل ته اوړي نو عمر ابن العاص ویلې د دې خبرې روح یې بدللو وی حضرت نجاشی بادشاہ دا خلق دی عیسیٰ علیہ السلام مخالف دی عیسیٰ علیہ السلام مخالف دی دے دے دا پارے دا خبر اکڑا چی دے نجاشی دا مذہب عیسائیتو چی دا با پخپل مذہب بانے نانگا و غیرت اوکی و دوی تا با سازاور کی و دے ملک نبی اوباسی خونا دا بادشاہ چی کم دے نیک دل بادشاہ وی ناوری گا خبر تے وارو کنا نجاشی بادشاہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ تا وی دی عیسیٰ علیہ السلام متعلق ستاسو سره عقیدہ دا جعفر طیار رضی اللہ عنہ جواب ورکی دی عیسیٰ علیہ السلام پر بارک زمونگ نظریہ دا دا کما چا مونگو تا پیغمبر خود لی دا او پیغمبر دا خود لی دا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ چا اللہ فرمائی چا ندی عیسیٰ علیہ السلام مگر زمونگ یو بندہ دے مونگ پی نام کلے دے وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل او مونگ بنی اسرائیل دا پار یو نمونہ لے گلے دا مشرکان دغه ټیموی وای وګوره حضرت نجاشی بادشاہ دوی عیسی علیہ السلام ته بنده ویل دی عیسی علیہ السلام توهین وکړو نجاشی وت اسمه کینا یو کوټه چې کم دی یو ډکه را اوچت کو او وته ویل وای د دې ډکه برابر توهین هم نه دی کړی واقعي عیسی علیہ السلام دی الله بنده مشرکان د مکه حیران شو چې مونږ خپل مقصد کې کامیاب نشو نو ګوره دومره ظالمان خلک خپل علاقه کې په آرام نه پرېښوستل دین ته بلې علاقې ته چې لاړل هلته هم په آرام نه پرېښوستل بادشاہ ته شیطانت کو تر دې چې دا مشرکانو دا وفد بې مراده واپس شو خپل مقصد کې کامیاب نه شو ناکامه واپس شو مسلمانان هلته پاتې شو اوس مسلمانانو خو بهترین اخلاق او خو د نبی علیه السلام شاګردان نو د پیغمبر شاګردی چې چا کړي هغه به څنګه یو لوی اخلاق واله نه وي هغه به څنګه د عظیمو اخلاقو نه وي هغه خو د رسول الله مبارک برای راست شاګردان دي نو صحابو بهترین اخلاقو حبشي خلق تینه متاثره کېدل او ډیر عیسایان مسلمانان شو تر دې چې د بادشاه د حبشي نجاشی چې کم دی هغه مسلمان شو او چې کله قراءت او تشروع او د سوره طه آیاتونه او تشروع کړل جعفر طیار ته وای وای وای کنه تاسو باندې تاسو پیغمبر چې کوم کتاب نازل دی اغه نس وایا چې هر کله شروع کړل نو د دې نجاشی بادشاه او دغه مجلس کې څومره خلک ناست دي سترګونه اوخ کې روان شوي دا یو اثر والے کتاب دی پزله کې هغه چې کوم دې جذبه پیدا شو مسلمانان شو نو تر دې پورې چې الله پاک د آیاتونه نازل کړو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیز من الدم
هغه ټیم چې کله دوی واورېدو قرآن، هغه قرآن چې کوم الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام ته نازل کړی و، نو ته به وینې سترګې د دوی چې توی به اوښکې د هغې وجې نه چې حق یې وپېژندو. او دغې وویللې ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، ای زمونږ ربه مونږ ایمان راوړی دی، مونږ ولیکه د ګواهانو نه، ای د هغه کسانو نه چې شاهدان دي په حقیقت د قرآن، په حقیقت د رسول الله مبارک، یا شاهدان بشي، شاهدان بشي د قیامت په ورځ باندې نور امتونو باندې. الله مونږ د هغو سره ولیکه مونږ ایمان راوړو، هغه ټیم باندې نجاشی بادشاه مسلمان شو. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أو هر کلا چواوری دو دی این دا عیسایانو مخ کی آیاتونو کی د عیسایت تذکرہ راغلی وا چې دا عیسایت مذهب چې د اسلام ته نږدې مذهب دی او دی د مسلمانانو ته نږدې دی په نسبت د نورو کافرانو. وإذا سمعوا أو هر کلا چواوری دو دی ما أنزل إلى الرسول اغا قرآن چی نازل کلی شوی دی الی الرسول نبی علیہ الصلات والسلام تا ترا اعینهم تفیز من الدمع تبا وینی اے پیغمبرا سترگی دو دی تفیز من الدمع چی بای با دا چی کم دی اوخ کو لرا تفیزو توی کوی من الدمع دو اوخ کو نا مما عرفو من الحق اغا چی افی جاندلو دی دو حق نا کم حق دینی او پی جاندو او دای یقین را لے چی دا حق پی امبر دی او دا مسلمانان پا حق بانی دی. نسی ویل لی یقولون ربنا آمنا ویل دی چی ایز منگ ربا منگ ایمان را ولی دی فکتمنا ما شاہدین منگا اولی کا دا گواہانو سرا منگ پا حق بانی دا گواہانو سرا اولی کا منگ دا حق گواہی ورکو چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتونے پیغمبر دے او اے اللہ قرآن ستا رشتونے کتاب دے او دین اسلام چ دے دا ستا رشتونے مذہب دے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق او سشوی دے مونگا تا چی ایمان بنا راوڑو پا اللہ باندے آغا سا چی مونگا ترالل دا حقنا مونگ ته حق واضح شو ولی به ایمان نه راوړو ایمان به راوړو. ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین ونطمع او مونگ امید ساتو ان د دې خبرې یدخلنا چې مونږه داخل کې ربنا زمونږ ربو مع القوم الصالحین د نیک قوم سره په جنت کې مونږ د رب نه دغه امید دی چې داخلی بمو د نیکانو خلکو سره په جنت کې. د دې آیاتونو مستاق هغه عیسایانو چې حبشي والا چې مسلمانان شو نو دوی دا دعا وکړه نو رب العالمین بدله ورکړه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار بس ور بکی دوی لرا اللہ پاک بے ما قالو پو سبب دا آغا چی کم دوی اویللی ایمان راولو حقی چی دے تسلیم کو او دا خبر اکلا چی مونگ دے اللہ نا امید ساتو چی اللہ با جنت را کئی دو دی تب ور کی اللہ پاک بے ما قالو پو سبب دا آغا وینا چی کم دوی اکلا جنات ان باغونا تجری من تحتها الانہار چ بهیگی با لاندې د هغې نه ولی جنت د بوټو لاندې به ولی بهیگی خالدین فیها همیشه به دی پای کی وذالک جزاء المحسنین او دا جنت بدله ده د نیکو کارو د پاره دا بدله ده د نیکی کوونکو د پاره جنت بهترینه بدله شوا په کار وته احسان نیک عمل دی ګوري ثنا سب کې دنیا کی جنت ډیر قیمتي شی دی مفتو کې نه ملاویږي دنیا کې تا ته یو شی مفتو کې نه ملاویږي کمزوري شی باندې بم سنا څه پیسې ورکې بیا بس تا لاس ته راځي نو جنت ډیر قیمتي شی دی لږ عمل غواړي ګوري
دانه چې په مفتو کې جنت مو خو جنت صفاتونه جنت چې کوم دی اعلی مقام او مراتب اورو خو هم سوچ نه دی کړی چې جنت خو په څه ملاوي کې کنه اسې په مفتو کې خو نه ملاوي څه خو بکې دنیا کې لږ پرهیز بکې د ګناه نه به ځان ساتي مو خل خو بل چل کر د جنت فضیلتونه بیانو او د جهنم وعیدات هم په نظر کې نه ګوري جهنم هم یاد ساته جهنم یاد ساته عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وائی کہ دا قیمت پورز باندی اعلان اوشی چھ ٹول خلق جنت تزی و یو کس جہنم تزی و یاغب ہم زیم ما سردہ اے ردا کیاسی ناغ زیم او بے سوائی کہ چھر دا قیمت پورز باندی اعلان اوشی چھ ٹول خلق جہنم تزی یو کس بجنت تزی وی اللہ نمی امید دے چیز آب ہم زیم اللہ نہ بہ یقین ساتھی دے تو ایمان ہوئی بین الخوف والرجاء اللہ اے رب ہم دز لکی ہوئی خشیت بمز لکی او امید بم ساتھی سو فیصد بہ امید ہم نہ ساتھی یقین بم نہ ساتھی جز جنتی ماں اور ڈیرا اے رب ہم مینس کے بہو سی گئے اے رب ہم ساتھی گناہ نہ بزان بس ساتھی دے اللہ اے رب فضل کے اچے اللہ پاک ما باندے ہر ٹیم گورے عالم ذات دے اللہ ما ہر ٹیم منی حاضر ناظر ذات دے اللہ مختار کل دے اللہ پہ قبضہ کے عرص دی زمانی ول کولی شی دا احساس زان کے پیدا کا چی یو جرم یو گناہ تدی اور کوٹی معشوم پہ مخ کے نکی ولی زکا چی دا چرتا علمو نوی دا چرتا را خبر وی نسی یو حرکت چی کم ندی یو معشوم لاندے نکی او دلوی رب پہ مخ کے کی دے اغا لوی رب نہ حیا نہ درزی دے اغا زوراور رب نہ حیا نہ درزی اغا شنشان مالک الملک نہ حیا نہ درزی اے رب پیدا کول پکار دے اللہ نہ خشیت الہی خوف ہر ٹیم خطرہ کی اسی کا پتہ نہ لگی تردی چ صحابو ب نیک عمل کو بے بمیری دن اس حلق گناہ کی بیم ایرا نشتا غٹ غٹ جرائموں کے مبتلائی غٹ غٹ گناہنوں کے مبتلائی دے اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی سرکشی کے مبتلائی نشتا دے اللہ نے ایرا کہ اللہ ایرا چی دے دیو افسر پزل کے راغلے وے نہ دبا رشوت اخیستے دبا ظلم کڑے وے کو دیو مشر پہ حکمران پہ زل کے دے اللہ ایرا وے دبا پہ عوام ظلم کڑے چرتا بہ نو ویکڑے اللہ ایرا نشتا زکا ظلمون کی یو کس بزل کی دے اللہ ایرا وی حرام خواری بیکڑے سود بیکڑے وی شراب بیسکڑے نا نبی ویکڑے اللہ ایرا نشتا نگورا دے اللہ ایرا گوری اصل شید رأس الحکمت مخافت اللہ د پوی بنیاد څه شی دی د الله ایره د الله خشیت د ځلک انسان پیدا کی کمال درجه به د الله نه ایریږي په هر قدم قدم به د الله پاک د پکړ ایره بسی اسینه الله میراونی سی او ګره د الله پاک نیولم داسې سخت دی چې به ګره اخلاص یې دل نشته ان نبت شرب بکله شدید پکړ د الله ډیر سخت دی سیدا غفور الرحیم ذات دی مهربان ذات دی ڈیر میرا بانا دے لگن ڈیر میرا بانا دے ہو گرے ورسرا ورسرا قہار او دا جبار سی پتم ذہن کی یاد ساتا نمخ کے دا مومنانو ذکرو شست کافرانو کی پا خلاب دا کافرانو مومنانو دا پارا جنتون نعمتون شو وز دا کافرانو دا پارا اصحاب الجحیم اغا جہنم دا شغلو والا تو شغلو والا اور اللہ پاک ہم دیتی محفوظ و ساتھی دیر سخت چی کم دی منزل دی دا آخرت دا سفر دیر گران سفر دی آسان نہ دیر مشکل مرحلی دی دیر مشکل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین اغا کسان کفرو چی کافران شویدی
وکذبوا بآیاتنا نسبت دروغ کوي زمونږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ملګری د دوزخ دي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا اے مومنانو محراموی تاسو په ځان باندې پاکیزه سیزونه اغا پاکیزه چې الله حلال ګرځولی دي ستاسو د پاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوئ د حد شریعت نه شریعت د حدود نه تجاوز اغا مکوئ ځکه چې الله پاک او تجاوز کوونکی دا نه خوښوي نو اصل کې حدیث مبارک کے راضی یوزل عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ ارادہ وکڑا دا عثمان بل عثمان دی عثمان ابن عفان دی خلیفہ راشد چی دی خلفۂ راشدین والا دان دی دا بل عثمان ابن مزعون دی او علی رضی اللہ عنہ ارادہ وکڑا چی دنیا بالکل ترکی او سر د بیبیان و سرا نزدی نشی او نخ خوراکو کی نا خلی باس و چوی دی اراده اکڑا تر دی چوی چی زان نامرد اگرزو نو اللہ پاک اغا ٹیم دا آیتون نازل کلل چی مسلمانانو چی کم سیزون در باندی اللہ حلال گرزولی دی اغا ما حرام ہوئی بی بیان استاسو دا پارا حلال دی جائز طریقی بانی نکاح شوی دا نو اغی سر صحبت اغا استاسو دا پارا حلال دی و جائز دی تر دی چی رسول اللہ مبارک یوزل او فرمائیل چې اے صحابو تاسو چې خپل کله خپل کور والا سره ملاویږي پدیم الله پاک ثواب درکوي صحابه رس کې د الله رسول پدی څنګه ثواب دی دا خو انسان خپل خواهش پوره کوي پدی اې د الله رسول څنګه ثواب ملاویږي نو نبی علیہ السلام وته فرمای وي کو چرته دا خواهش په غلطه لار کې پوره کولې نو ګناه به وي کو نه به وي صحابه وته وي او اې د الله رسول ګناه خو به وي نو نبی علیہ السلام تو سلام وته فرمای دا خپل نکاح کې یو زنانه بیبی دا او نکاح یې کړی دا او من کوهی دا خپل حلالی بیبی سره دا حاجت پوره کړي نو الله پاک بده ته په دې باندې ثواب ورکړي نو علی رضی اللہ عنہ عثمان ابن مزعون ویللې چې مونږ به بالکل بیبیانو سره نه ملاویږو د اخرت فکر په دونه غالب شو د اخرت غم په دونه غالب شو او نه به خلی باس اچو نه به خوراک کو چې کله دا اراده وکړه الله د آیاتونو نازل یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم اے مومنانو ما حراموي تاسو پاکیزه سونه کوم سيزونه چې شریعت تا د پاره حلال ګرځولي او طیب او پاکیزه ګرځولي حلال او طیب کې څه فرق دی حلال دا چې شریعت د طرف نه سمانه نه دراغلي او تا د پاره شریعت کې چې کوم دی د جائز راغلي دی طیب نه مراد ده چې د بل مسلمان حق سره شامل نه دی لکه اوس مثال په تور باندې د یو چرګ غوښه خوړل د حلال دی او کدا چرګ دې را پټه کړي نو بل مسلمان حق سره تړلې شوی دی غلا دې کړي ده نو دا طیب نشو حلال خدا شریعت خو د چرګ غوښه حلاله کړي ده خو تا را پټه کړي ده نو د پټولو د وجې نه طیبه نشوه دا د حلال او طیب په منځ کې فرق شو چې دویم مسلمان حق سره شامل نه یا د غنم یا جوار یا اوربش یا د وریجی دا د غلا کړي نو او د خوړلې شریعت خدا غنم حلال کړي دي جواری حلال کړي دي خو تا په ناجایزه طریقې باندې خپل ملک ته راوستلې ته مالک وګرځې طیب پاتې نشو او حکم دلته څه دی چې حلال او طیب به خورې وري چې پاکیزه هم وي او د شریعت د طرف نه حلالم وي یا د کوم یو شی په دوکې حاصل کو یا د په رشوت باندې واخیستل په هغې باندې څه شی ویوړو نو خلک تپوس کوي وایي د نهی سره قرباني کیږي که نه کیږي نو چا هم دا تپوسونه کو چې کوم انسان خور لور ته حق د میراث نه دی ورکړی هغه سره قرباني کیږي که نه کیږي کم یو افسر رشوت اخلي هغه سره کیږي قرباني که نه کیږي دا ټول حرامې ذرائع دي لکه څنګه چې یو نهی دا ګیره چې کوم دی نورو خلکو ته خری او هغه چې کوم دی په دې باندې اجرت او پیسې علي هغه د لپاره حلالې نه دي البته عام ویښتان جوړی نو بیا علما لیکي چې دواړه کوي نو وایي لهذا
چې کله یو کس داسې کاروبار کوي چې دې دوه طرفه

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زماڑی رضیات خوگو قدر مند اور ادن کو نعیم اللہ مرزی استاسو پدرانہ خدمت کی حاضر شو دڑی رضیات مینی محبت اتفاق اور ولے او دا امن سرا زکا چی یو انسان زان سرا شرم روڑی شی افتم روڑی شی جگڑم روڑی شی نفرتنم روڑی شی یو انسان زان سرا بلہا مینا او ډیر محبتونا او دا امن آوازونا هم روڑی شی زما خو روزانه دغه مقصد او مرام وی یعنی مطلب وی چې زما لخوا اوریدونکو ته د خیر خبر ورورسی د مینې آواز ورورسی د یووالی او د تړون او د اتفاق آواز ورورسی الله دې کوی تاسو واوره او تاسو قبول کړي دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټک د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوریدونکو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ هغه کمپنی معیاری ریزلٹیبل چې الحمدللہ ما د پارم د فخر او د ویاړ مقام دی او د تاسو لپاره هم چې صفات نوم ته سړی وګوري بیا د صفات کار ته انسان وګوري بیا د صفات ریزلٹ ته وګوري بیا د صفات مقام ته وګوري نور طرف تا د صفات نه صفاتونه ولړیږي ځکه چې صفات جمع د صفاتونه ده نو او بیا چې پکې څومره پروډکټس هم دي زمنګ پک خپل کې زمنګ په پروډکټس کې الحمدلله یو د بلا ریزلټیبل دي ان کې یو بل د پاس ریزلټیبل دي بیا تاسو اعتماد تاسو باور او تاسو خوخه ان کې تاسو چوایس ام د صفات په بنیاد د صفات کاسمیټکس نو زه مننم کوم ستاسو د ټولو اوریدونکو د خپلو ملګرو د خپلو دکاندارانو ملګرو چې صفات سره دومره بې انتها مینا او محبت لري پروګرام تاسو روزانه ورې دوو نه دریو بجو پورې او پدې کې زما سره دا وخت کې لینک وی د ریډیو امن اف ام 88.4 امن ریډیو کرک هم لینک دی یعنی کې د کرک او دا غ طرفونو چکم خسته وردون کی دی ټوله ته په خیر علی وایم او کچا چاوس خپل ریډیو سیټ ټیون کړي او ته هم بل هاشه بیا بیا په خیر راشه او دا په خیر راشه راشه درشه او ستړی مشي دا یو بل ته په رون دندې باندې کوي صرف د جیب په سر نه دا د زړه او د زړه د ویخه لکه اوس اختر دی عید عید الاضحى ټیک ده نو ډېر خلک به مونږ او تاسو کر راځي خپلوان رشتہ دار تاسو به ډېر خلکو خپلوانو کر راځي چرته به ماما کر راځي چرته به ترور کر راځي چرته به تره کر راځي نو د تل رضل خو ارسو کولی شي خو بیا رون تندے ساتل یا فراخ تندے ساتل دا هم پکار دی او نن سبا تلم گران شوی دی کتا سا سو چکے لکه چی گرانیم دا کرایانیم زیاد دی پیسے گانیم دیر دی غربتم دیر زیاد تی نو انسان سسو کی خمر جواندے انکی غم خادی کلیوالی یا اولسپالی دا خو نه پرې نه شو پرېښودې کار څه ګران شي خو د یو بل تپوس پوښتنه دا به ځان ته نورم اسانه وو کو به ګرانې ته ګرمې ته او دې حالاتو ته به نه ګورو بلکې د انسان زړه ته به ګورو او خپل زړه ته به هم ګورو څنګه چې زما زړه خفه کیږي دا سې تاسو به زړه خفه کیږي څنګه چې تاسو خفه کیږي دا سې هر څوک خفه کیږي نو لنډه دا چې انسان په خپل زړه لاس کیږي نو اندازه ورته وشي چې ما سرم زړه دی او د غوخه دی د سې هر انسان سره زړه دی د غوخه دی نو چې څنګه زه خفه کیږم زه زورلی کیږم ماته خفګان را رسی ماته دکھ تکلیف را رسی دغسې دا چې څومره خلک دی په دې معاشره کې ما سره دوی ته هم دکھ تکلیف ور رسیدی شي یا زما د الفاظو نه یا زما د خبرو نه یا زما د عمل نه نو خپل زړونه به هم قابو کې ساتو خیال به ساتو د نور خلکو به هم خیال ساتو زما لاړه خطا ستا غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه الله دیو کی چې دا اختر دا د امن هوا روڑی دا د امن زیر روڑی او دا اخترونه بختوري اختر بختوري خو الله دی پکی نه خوشګوارې موقع نه راولي الله دی پکی خوشګوارې موقع راولي یعنی کې د جړانه نه پکی الله وساتي د خفګان نه پکی الله تعالی وساتي او دین مخ چې کومه د خفګان لمحې یا د خفګان مرحله تیرې شوې نو پاغي اجر غواړو د الله پاک نه سیدا جی 0317-090-60-75 0317-090-6075 سوک چم میسج کئی یا فون کئی پروگرام کی نو بالکل راشے منگتا اس انتظار کو خو خپل ریڈیو سیٹ بلک پکلار کوے خپل ریڈیو سیٹ بلک شانتی نہ بلکہ ڈیر پکلار کوے چستا سو آواز ستا سو خبریں غم سفار او رسی او چکم خلق په خاموشه باندې پروگرام اوری چاغوی سو د خبرو نه سنا سو عبرت او سنا سو فائدہ واخلی اوریدونکو تاسو سره به خبرې کوم ټیک تر دریو بجو پورې په دوانو چینلونو خار نم نه لایو او د کرک نم لایو براہ راست نو کوشش وکاو چې خدا اخلاق او خبرې وکړو د اخلاق نور پسیو نزو ځکه چې من کم خلق دی وخت یې وري مشران خویان دی میان دی تور سره ها سپینګیره دا ټول ما اوري نو چې داونه وي چې بندې کا چوي چې دغه تیز کا یینه کا یو اوري دل دی او یو چې دینو پاسې دلی زما هو کوشش دا چې ذات او ځان تکینم په مینا په محبت ٹھیک ده جی پروگرام بالکل لایو براہ راست دی د صفات کاسمیٹک پرائیویٹ لیمیٹڈ اوریدونکو د صفات بلیچ خبره وکوم د جانگیرینا الفیصل کاسمیٹکس او رئیس خان کاسمیٹکس وی چرا بلیچ مونږ نشو پوره کولی هغه نور پروډکټس په پکې لا پرېدا کریم صابن فیس واش اخو دیدی خو په بلیچ کې مسه کمال دی نو مې دا خو بداغه چانه تاسو کوي چې کوم خلک کوم اوریدونکو کوم مینوال تاسو له راضی او بلیچ درنه وړي خاص کر زمون خویان دی میان دی مې دا تاسو بداغه وینه کوي چرا په دې بلیچ کې څه کمال دی بیا د بلیچ خبره خو په خپل ځای خوچ کم زمن صفات سکن هربل سپری دا لکه کم خلق زخمی شی صفات کی کمال دادی چی خارخم ٹک کئی سپونے دانا خوبی نڈی رزر ادرائی وینه نده چی کم ده وجود کی مطلب زخمی شی وینه تی روزی تاسو پی ده صفات سکن هربل سپری اوکے دادی وینو کی بیا وینه بود رائی نو صفات سکن هربل سپری نه فائدہ واخلے دین علاوہ دا چا خلے پخی لکوس خامخا غوخی بی نو بیا دلیرو خلکو دا میدی گرمائشی نو دا غیر دا پارا پا صفات کی دو پروڈکس تی چی یہ خلے پخی جب پخی تالو پوخوی ورے پخی نو صفات سکن هربل سپری پی کولی شی بل دا صفات زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل چی دا چا میدہ زخمی وی د میده گرمایش وی میده که تیزابیت وی میده سوزی بد هضمی وی یا په میده بوج وی او خوراک نه کیږي لکه خوراک بعض خلک وی زما ضرورت نه کیږي کنه من پښتانه وی زما ضرورت لاس نه کیږي د اصل کې د میده بوجی د میده مسلې تاسو بیا دغه لپاره صفات زیتون هربل اویل استعمال ولې شې سکلې شې سحر غرما او ماس خوتن نم بیات ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات تاسو نم یاد کو بعض خلق د سوات اغه طرفونه نما تا مس جناو کالونه کوي خاص کر چکدرینا یا د بټخیل دغه طرفونه نه نو په چکدره کې چې کوم مشهور مسکارا ٹریڈرز دي مسکارا ٹریڈرز دوی سرا د صفات ټول پروډکټس ملاویږي مسکارا ٹریڈرز د صفات چې څومره هم پروډکټس دي اور سرا ملاویږي پچک درکی مسکارا ٹریڈرز دوی سرا د صفات سمرم پروڈکٹس دی ک صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے صفات فیس واش تے صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو صفات بلیچ گولڈ بلیچ اور رائس بلیچ صفات کرک کریم ٹول پروڈکٹس پر صفات کشتہ رشتہ سو پکم سے کہ اسے گے التدخبل نزدے میگا مارٹ کاسمیٹک سٹور جنرل سٹور اور میڈیکل سٹور کے قطعے سے صحیح تھا خوشتا اس نم یادی نبس بیا خو پکی اڑو سو خبر ہے نشتہ 0317-090-60-75 السلام علیکم جی خیر سوک خبر کہ جی آواز مسلو رہا کم زینا جی اکوڑ نے بابا خی بابا جی دا خپل ریڈیو لکھ شان سلو کہ ماں تخبل آواز ہم راضی خا جی خا خا خا بابا جی خی صحت دکھا دے دا اللہ ڈیر لوئے کرم دے جی
1: ما وړی کې باندې دکان دی
0: خجی
1: نو تا دا بلی چې خبره وسمو کنه ما وی چې تاسو دا هغه کوم چې ما ته دا څنګه زه کوم دکان لپاره خلمانو دا به تاسو پیسې به جمع کوم کنه دا ورا نه لا خلای چې دا زو چلوم څه طریقه کار دې تاسو
0: بس دا خو تاسو ما د پروګرام نه بعد فون کې زمونږ کوم د ډیسټریبیوټر نمبر دی بر سره شیر کوم او هغه ته به فون کې یو ته میسج پرې دی بده نیم الله مرزه چې کوم کاسمیټکس دي کوم پروډکټس دي صفات کې ودا ما تر اور سو چر سو نه پکاری درزن اخلی دو درزن اخلی کاٹن اخلی بس دا خصوص اونیر نشم ویل خیر دا بازی خبر دسی چا زمنگا افیری کنا زما آواز اورے ہاں بیا پتہ سو خپل رابطہ غوی سره ساته ډیر مننه او خوشاله اوسه جی
1: خبر دا دا بے مخبر دا تا ما پرون نم دی جی ہاں پرون نن دا ترن کڑے او کو سیستا پروگرام ما سره خو دې زو بالکل ما سره خفکی گا ماں صفت اللہ پکار دے خما دستا دا چکم مجلس کے گا نا جو اللہ دے جا شانی آر چا تا دے خلی دا سی زبان ورکی چنگا چا تا تا در کڑے کم اخلاس چا تا تا در کڑی اللہ دے ہر توک جا شانی کی اور دیم دا پاو کم دریو بجو دونی مو بجو ٹین کی بزا کورتا زم دا یہ وہ خبر دا پا فردا کے گون چا زمان خور کی بس دا بودھائی نی دا غیم دماغ کار نکل گو ان گور نم دا دو پا منس کی دا سی خبری کوت جی زیان جو بلے کا پرن میں مورتا لگ بلے مارے وہ رہی جا وہ رہی جا سوچ نوال خبر کھڑے کر ریڈیو پر دین جس طرح خبر لکھنا
0: صحیح صحیح
1: عمر مشکی تکالا جیکن مشکی تکالا او سپین گی وزی اخبر محلی کے ساتھ زیادہ ماری تمہیں دکان لے وزی اخبر دا خبری کری دیر آبان خیرے جی یا زندگی بھی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بابا جی ملاقات ور سر زو کما زکه تاسو مشران ی او زخه تاسو يم کشر نو انشاءاللہ تاسو خواله بدر زو ډیره مننه خوشاله و باد اوسئګه اور دن کو اکثر پکورونو کې اختلافات وی سوګ د خوې بوی نه تیز سوګ نرم مزاج دا ګوره د الله تعالی تقسیم دی الله تعالی ویشت دا ګوره دی کې د انسان خپل هیڅ اختیار نه چالے سنگ روب داب ورکڑی چالے سنگا مزاج ورکڑی چالے سنگ مزاج ورکڑی چالے سنگا دا نیچر دا چنچ کی گی نا دا دا اللہ دا طرف ہے بیا گزارا گزارا بیا منگ ٹوڑے لپا کار دا جب کورون کی حکو اوست چی تاکہ میں بختور روز شپی شروع دی یقینو کہ چی نا پوئے گم او اس پتہ نشتا چرا روان وقت کے بدار روز شپی زمین نصیب شی بیا کنا نجی دا چا پا کورنو کم وڑی وڑی خبری دی دا چا پا زلونو کم وڑی وڑی خبری دی زما دا پارا نا دا اللہ دا پارا د الله د رضا د پاره او د هغه لوی روزه نو یریږي چې یو بل معاف کې یو بل رضا کې یو بل سره مینه محبت کې دوه ورځې ژوند دی یا دوه نیم یا یو نیمه ورځ ژوند دی نن یو بیا پته نشته نو پکار دا کوشش بدا کو چې تاسو او منگا پا محبت جوان تیر کو پا مینہ جوان تیر کو یو بل معاف کو او بس چھ ستا ویلی و ما ویلی وی اگر اس تو غرزو ہے بے دسی بے غم شے چلے کتا سوڑ یو بل تسی ویلی نی بس دغز جوان دے دغز زندگی دا چھتا سو پاک یو بل معاف کے او معاف کے دو سر دے انسان عزت نورم سے واشی انسان نورم لیر زیاد عزت عمومی خو چې څوک ته سوچ کوي څوک ته صحیح مانو کې فکر کوي او څوک په دې خبره پوي چې او معاف کول سره عزت سیوا کوي ٹھیک ده جی ډیر مننه خوشاله و باد سه ګردون کو پروگرام تاسو ورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ زه تاسو قربا تاسو ورور نعیم الله عمر زید امور پلار بالکل کې اوځي ښا خو تاسو میرونه خويندې پتاسو ڈاڑائی ما تاسو دیوخ کی ما اورینا ما تا فیڈبیک نراکوی ما تا ریسپانس نراکوی کاسمیٹک صفات سرم مین نوا بیا بز مایوس ہو ما الحمدللہ مایوسی زو پیج نمم نا صرف نم میں وردلی دی ٹک دا جی تاسو دنگا سی مایوسی ما پیجنے نا امیدی ما پیجنے امید او پیجنے دا اللہ تعالی دا رحمت نمم مایوس کی گی ٹک دا جی خوشحال و آباد سے گی 0317-090-6075 بل دغه مشر خبر وکړه چیرې زما دکان دی او صفات بلیچ نو انشاء الله ولعزیز اوس خیر اختر روز شپې دی او دا چټې نه ختم شي انشاء الله ولعزیز تاسو ته به د صفات چې څومره پروډکټس پکاروي اوب تر تاسو ته راورسي او دا کوډ خلک خو مخ کنه د صفات سره مینه لري ځکه چې په خوړ بازار کې زمنګ د سیمه ملګری ناشتي دا غوي د صفات سره د سیمه تعلق دی شغتا الفاظ کے نشم ویلے اگر پخوڑ بازار کے نیوز یا کاسمیٹکس والا دے کہ پخوڑ بازار کے قاری سلیمان ٹریڈرز دے کہ پخوڑ بازار کے فرینڈس کاسمیٹکس یعنی نہار علی دے زمین روڈ دے یا واحد کاسمیٹکس دے پخوڑ بازار کے یا قاری جابر دے ٹول سرا د صفات چ سمر ہم پروڈکٹس دی اور سره ملاویږي پدې کې زمنګ نورم د دکاندارانو شته چاغوي اډرس یې ما سره نه خو صفات ور سره وی صفات پروډکټس په لازمی استعمالي خرسي سوري په خپل به کې دي استعمالي خو صفات پروډکټس به ور سره وی خرسي به چې کوم زمنګ اوریدون کې دي د پروګرام زما سره مینه لري صفات کاسمیټکس سره مینه لري هغه به خامخا دغه دکاندارانو نه صفات چې څومره هم پروډکټس دي اباخلی دین علاوه په میسا کې یعنی کلو کې هم په دکانونو کې د صفات پروډکټس شته لکه په میسا کې سید الرحمن روډ سره د صفات نومې پروډکټس شته که کومې ختم کړي نو بس هغه بیله خبره ده خو آملا شیمپو یعنی کې صفات آملا شیمپو صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو دین علاوه صفات هربل آئل صفات زیتون ہربل سپرے صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل اے پخپل دی خو صفات سکن سپرے ما چې څنګه پروگرام سٹارٹ کی ویل چھے خارخ سپونے وجود کے کمزے پوخ ہوئی جب پخئی تالو پوخ ہوئی اورے پخئی تاسو پہ دا صفات سکن ہربل سپرے کولے شے بے رزلٹ تک ہو رہے او دین علاوہ صفات چکم بلیچ تھی صفات گولڈ بلیچ سرد سیرما اور سرا صفات رائس بلیچ کالزم را روان دی دام اخلم او ور سرا وا پروڈکٹس باندی خبرم کو ٹھیک دے جی خطا سرا و ملاقات انشاءاللہ لایو پروگرام کی بیا دا اختر پسلورم اور رس کی گی کہ زندگی وا انشاءاللہ کہ زندگی وا تاسم جوند دی نعیم الله مرزه هم جوند دیو دا سره په پلایو پروگرام کې بیا د اختر په سلورم ورځ باندې بیا ملاقات کی گئی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اور جی تم آواز تھا سو رہے خجی خوشحال ڈیرا مان جی ایڈوانس ختم سے اختر اختر دے ایڈوانس ہفتہ مخ کے طویل کی گی 0317 0907 0906 0750. السلام علیکم. الحمد للہ تاسو خیجی شیرین کوٹو کے فی الحال نشتہ رسال پور کشتا شیرین کوٹو تو ان شاء اللہ درسی چکم یا سر کاسمیٹکس تے اگر تو درسی خا
2: شیرین کوٹو نس دے دے نور زین رانے لری
0: شیرین کوٹو کے درسی ان شاء اللہ ما ویل چ اختر تیر شدا اختر چھٹے نے ختم شین ان شاء اللہ نو شیرین کوٹو تو ہم درسی خا
2: سیدا وا کتاب منگا بمڑی شو کتاب برون
0: رے اللہ دیو بخش مڑ شو سیدا سیدا ڈیرا من جی خوشحال ہو سی 0317 سما خبر ہے میں اللہ دے بخش تو کچھ انسان چی جوندی ہم دے بخن سوال کئی اور چی وفات شی بیا خود لازمی دے بخن شی نو اللہ ہم جوندی لرا اور مروخ بٹول مروخ بٹول کی دی شی بیم ٹول مروشو کتاب دا تاوڑا ملو نشی دا سا پتہ لے گی ہاں جی. السلام علیکم. السلام علیکم خجی زی آواز ناراضی مننا 0317 0906 0750. پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور ہے زوستا سو قربا استا سرور نعیم اللہ عمر زئی 0317 0906 0750. خجی صفات زیتون ہربل آئل شدی صفات زیتون ہربل آئل کم خلق د فالج بیماران دی یا د چا د جلون دردون تکلیف تے او مالشم کولی شی ہن مساجم پہ کولی شی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سنگ خیجی
0: اللہ ڈر لوی کرم سو خبر کوي جی
3: جان شیر خبر کوم دے دم زونا
0: جان شیر سب سنگ صحت تے خدی
3: خیجی یرا جی د ما دا مخ تیر سری تیر سری دے دی سو علاج ملاج نشتا جی
0: مخ تیر سری دے
3: او جی
0: عمر سومر دی
3: عمر دا 32 سال پور دی جی
0: 32 سال سی بو کی کنا چی صفات کریم صابن او وسر سپری
3: ها جی
0: صفات کریم
3: صفات کریم
0: صابن
3: صابن
0: او سپری
3: سپری
0: چکه اکوڑے ته نس دی وی یا درتا جانگیری نس دی وی ارز نه چرالی را وخ لدا استعمال ک ان شاء الله ہفتہ دس روزے بعد تاسو بیا گورے خا
3: سمجھ جی سمجھ
0: دیر مننه او دی ملګری خبر وکړه وی مخ مخ مت تیر سره دی نو دی پس ماته یو شعر رایت شو بلکې یو ټپه غونده ده وی مخ مد مخ مد غم تیر سری شو مخ می د غم تیر سری شو او د جانان غم می د سرمنی وته نو باز خلک ټینشن ډیر کوي سوچونه فکرونه لکه من خدا زندگی تیرو پدی غمونو فکرونو کې

0: ہر ذکر ملاوی گی. ہاں السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: نمی اللہ صاحب سنگائی خیئی جی.
0: الحمدللہ بخبل خیئی
1: خیر دے جی شکر ہے تاسو خیئی جی. خیئی دے وقت خطیری جی.
0: گرمیشتا
1: آو جی گرمی کو خٹیتا ہے بس سیرتا ناسی سویرے تبکیان لین
0: دبکیان لین دے ناستے
1: آو جی
0: خجی خواب
1: تاسو پروگرام آو
0: بس دا دا ونی دا سوری اسم یخمی و خوندم کی سکون پکیوی
1: آو جی آو آو دا بس یارا باڑی تر آگلی و گیا میا موقع جی سر ہوتا بس
0: شتل دیو رے گو
1: سپات کریم خجی ما دا غط آوڑی و رنگین شاہ خبر کو مدام زونا
0: خجی رو را
1: رنگین شاہ ما کوٹ والا تاوڑی و نوخ کارو تا کڑی جی شکر رے
0: خوشحال دی
1: امام بانی دانی وی
0: خوشوی دی
1: آو جی خو مقامل
0: خجی خواب چانا دا غستو
1: یا یم روڑای نو بس اس بائی تا مڑو
0: چانا دا غستو
1: یار جی ما پاکوڑی کی آئیشتی دی خوڑ بازار کے
0: صحیح صحیح تو چیتا سو خواب چیتا سو مطمئن دی کنا
1: آو جی خو شکر رے الحمدللہ
0: بس دا غزمان کامیابی دی خواب
1: سید جی بس دیکھیں مولانا شیخ حدیث سے بھئی برکات تھی زکا
0: بالکل دیکھ شک نشتا دیکھ شک نشتا دیر منو نجی خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 صفات کاسمیٹکس بھئی میاری پروڈکس بھئی دا شہدری سے پا دعا دا شہدری سے پا مشورہ با رنگی آئی کے بخ کلا نہیں آئی کے بس صحت اور رزلٹ نہیں دا کی دی نشی دا گو رزت تکبر دا لوی خبر نہ کوم دا ډیر دا اجزے خبر کوم متا سب لا سکڑے دا شی دا دی شروعات دا صفات شروعات الحمدللہ اغمنگ دا جامع دار العلوم نومانیا عثمان زئی ضلع چرسی دا بخاری شریف دا کلاس نہ کڑو دا بخاری شریف کلاس کل ختم شو اور شہید ریس سے رحمت اللہ علیہ کتاب بند کو بخاری شریف بند کو زور و ختم چکم دے کے اگوی کتاب پڑھاؤ التا و سر کین استم پر سٹیج او باقیدے دعا اکڑا صفات کاسمیٹکس دا پارا دا کامیابی دا پارا اور بے اگوی وقت پا وقت صفات دا پارا کلپ سمرا لے گلی دی ماتا ماتے غختی دے اگوی راکڑی دی اور دا صفات اولنے سیمپل ما شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء استاذ الطلباء شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغوی نام چراشی نیازو نے ڈیر پاتی دی واز و نصیحت ڈیر پاتی دی بیانات ڈیر پاتی دی اودام شکر دشی یادو نے خو پاتی دی دام خدا چی بیانو نی خوپاتی دی سخوشتا چی انسان پی خپل زرو تسا لگی انسان پی خپل زان تسا لگی انسان تیز دکڑو کی دا غٹا خبر دا خجی 0317-09-60-75 03-17-09-06-07-5 السلام علیکم سنگئی پروجانا امی جان مسنگ دا او دا خا ویچی جسے شہر را لے گلے بیا ہم ڈیرہ میرے وانی خوشحال و آباد اسے گے وہ چھے سائم یم پروگرام اورم پشہدو کے نو ڈیرہ مننا او سائم یہ وڑو کے دے معشوم دے خو پروگرام ہو رہی نو ڈیرہ میرے وانی او سائم محمد صفیان تمہیں سلام وائے خوا ٹک دا جی مننا سلام بھائی سنگ گئے وہ چھے خوا وچ پ مولانا انیس صاحب سر یہ پروگرام کے عید نہ بعد ان شاء اللہ عزیز اگوی دی وقت کے دہج پہ سفر دی اور واپسی کے ان شاء اللہ عزیز بالکل بور سر پروگرام کوم ارادہ میں دورت خا مانا نا سلام خا سلام در تکوم او صفات بیوٹی کریم ڈیر خر رزلٹ تے خود خپل نم نے دلی کرے نو صفات چھ سمرا پروڈکٹس تھی ٹول خر رزلٹ گور اردن کو استعمال ہے کہ چھو سا پورم کم خل کو نہ دے استعمال کرے نہ دے رغوختے نو بزے کو ہزما سا قصور نشتا ٹک دے جی دا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس پا اجزے رنگ دی دا صفات کاسمیٹکس رزلٹ دا پا اجزے رنگ دی کم سیس کی چی دا اجزے خون دی

0: په کوم سیس کې چې د عجزۍ رنگ وي هغه بیا څوک هم نشي رسته کولی د الله تعالی فضل سره. ښه وایي چې السلام علیکم بھائی، کلاوټ کې کوم ځای ملاویږي؟ نو ثوابه کلاوټ کې ما سره ایڈریس نشته، خو په ثوابه کې لنک روډ کې او تورو ډیری کې ټول دکاندارانو سره د صفات ټول پروډکټس ملاویږي. ښه جی اوریدونکو، اوس شون کې ما وخت مو ویل بیا به د صفات زیتون هربل آئل نه مبي غور کیږي. ښه صفات زیتون هربل آئل دس استعمال کې پپټ استرګو یا پپټ استرګو یا پټ استرګي یا پټ استرګي، خو پټ استرګي دي ځکه چې استرګي پټيږي کنه، پپټو نه پپټ استرګو. نو یعنی کې بغیر د یاري بعضی خلک یریږي چې صفات کاسمیٹکس خراب به نه کی، ځکه چې مخ کې نورو سیزونو یې رولي د صفات نه یریږي. په صفات کاسمیٹکس کې سٹیرائیډ نشتا او دو نمبر کیمیکل پکې نشتا. صحیح ده جی، د صفات کاسمیٹکس نه بالکل مې یریږي. حجی اعظم واٹس ایپ میسجونو طرف تا، واٹس ایپ کې میسج دی اولنې وای چې السلام علیکم نعیم الله بھائی سنگه طارق هم د بشیر آباد نه زما د ټولو ها خضر درنو رونو ته خواسته چې لګ اختیار وکې او بس د سدا د ستاسو میسج کې ډېر لوی فلسفه ده کنه، چې دار چې خیال ساتل پکار دي د خپل ځان د خپل کور د خپل مور دار چې سیده جی. خجی بل میسج، السلام علیکم بھائی جان سنگھ خی ز خوش دل خبر کوم د جگانات نا جی، ما دا پروڈکٹس نن روڈ کنا جی، نو دا دی یو سکول طریقہ سنگھ دا او دا اوریجنل دی کنا منگ ریڈیو تنا سیو سیدا خا دا ما دا پا واتس اپ تصویر لے گلے دے او دا صفات چکم زیتون ہربل آئل دی بالکل ام دا دی اوریجنل دی ام زمنگ دک اپنے دی ٹھیک دے جی. او دسی وہ کہ کنا چھ درے ٹیم استعمال ہوئے درے ٹیم خو پکار خدا وا خوش دل سے چکم دکاندار نہ مغستل چونکہ زمنگا چکم ڈسٹریبیوٹر دے یا کم سلمین دے یا کم ایکسپرٹ دے نہ غپ ویکڑی چرا دس چالا ورکے نو طریقہ مو دخایا زمنگ چھ سمرم دکانداران دی او دی وقت ما سمر خلق اوری تاو چھ کم دکان نہ کدہ کاسمیٹکس نہ خلے کدہ جنرل سٹور نہ صفات کم پروڈکٹس اخلے نو دا غی دا استعمال طریقہ تے یادوے تپوس سے کوے ٹھیک دا جی. نو دا خود ری ٹیم تاسو استعمال اولی شے چکم خلکو تا دا میدے مسلی دیر انتہائی خلے لے تروی تروی لاد رازی تروی تروی اوبر رازی بازی خلکو تا دا مسلی دیر ری تاسو بیا پنہر باندے سکلے شے پنہر باندے خوش ان کی بوئے دیر تیز ہے کہ زیتون و کلونجی دا پکی نو دا تیز بیو والی سیز بیا دیر سوکنیش استعمال اولی نو درې ټیما سحر غرما او ماخام ټیک دی جی. د دې استعمال خو پپیو کې ډیر بهتره دی، خو چې انسان د معدې بیمار دی د معدې السر دی د معدې زخم دی نو هغه ته خو بیا پیدې سي دی ټوپک، حالانکه پیر ډیر لوی نعمت دی ډیر لوی نعمت دی، خو بعضی خلک دغه نعمت نه محروم ځکه یي چې دنه مسلې پکې په وجود کې خاص کر معده کې. نو تاسو یې پیو سره مسکلی شي خو که انتهایی د معدې مسلې بیا تاسو دسه سازس کله شي. ها السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: قربان.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: څنګه خیر؟
0: الحمدلله. خجی خجی وای سوال غواړی.
1: عمران مور شهید نه مې ته ویل.
0: خجی تاسو غزوی پیدا شو؟ عمران ڈیر بخن سرا خودی دا مور دا اب فون کرو دے نچ دچا بچیم دکورا بے درک دی دچا مشران دچا کشران ہر سوک چی دی اللہ دے روغ رمٹ کورون تراولی سیدا دعاگانی کوے او دعاگانی بکو. خج السلام علیکم وای چې زما د مور د مهدی مسله ده. نو ما خو ویل کنه چې صفات زیتون هربل اویل, صفات زیتون هربل اویل دی یو سورہ استعمال کی حدیث کی, انشاءاللہ د مهدی مسله به ختم شي. سیدہ جی خوشحال و آباد سے گئے. السلام علیکم. دین علاوہ د کرک خبر کوم, پا کرک کی ہم کتا سو تخت نصرت کی زما آواز ہو رہے, تا سو پا کم کم زے کی ہم آواز ہو رہے, پا کرک کی, پا ٹانگ کی, پا بنو کی آغا سیٹتا. نو صفات تا سو میں استعمال کرے, صفات نکور تا سو میں بھی غور رکھے گئے. سنگی چیتا نوخار خالق و سرمینہ کئی, نو بھائی چیتا کرک خالق ہم صفات استعمال کی, صفات خپل کورون ترو گواڑی, دا صفات چکم کریم دی, صفات کریم یعنی صفات بیوٹی کریم, صفات بیوٹی سوپ, صفات فیس واش. فیس واش ہوتا سو روزانہ استعمال ہے, زخپل باندھے دا صفات چکم فیس واش تھے, وٹامن سی فیس واش تھے, ہر سحر پہ زخپل مخوین زم, ہر سحر تاثل پکار دی چی فیس واش در سرائی اخپل مح مبارک پہ بین دے. ہاں السلام علیکم. صفات ازی ماتی گی ماتی گی وخت تا سو پواز دنه پویګم صفات صفات آملا شیمپو دا استعمال کا, او صفات زیتون چکم تیل دی, صفات زیتون هربل اویل د شپې په خپل سر غړوې وخت په غړوې سحر په صفات آملا شیمپو باندې وینځه. ٹھیک ده جی, دعاګانې به خواه مخواه کوې چې زما خویندې دعاګانې به خواه مخواه کوې. که زما خویندې او دعاګانې مو نه کړې نو سو دې تر قیامت پورې غاړې بندي. سیده آمین آمین سره ستاسو. وعلیکم السلام. زما مور تم سو سلام ورسید, خوشحاله او آباد اوسېږي. د خور خبرو کې تاسو دعاګانې کوو که نه, دعاګانې خو به تاسو لازمي کوې. زما میان دې خویان دې ټول چې څومره اورې زکا چې دعا به یو بل د پاره کو. تاسو دل له چرم نه خفه کی, الله م خوشاله و آباد ساته, په صحت په عافیت په برکت او په خیریت. او تاسو به ما د پاره دعاګانې کوي, او بیا به د صفات کاسمیټکس د کمیبه د پاره هم دعاګانې کوي. که چېرې تاسو ما سره په دعا کې شمتیا وکړه نو الله رسوینی غاړه من بندي. ښه السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه قربان خې عزت من شی جی, سو خبر کی چاہتا ہے کہ
2: خبر کم اسرار جی.
0: اسرار سے صحت خدے
2: اللہ
0: خات ساتھ سنگا تو سب پوزیشن دی, موسم حالات سوئی
2: خدے جی
0: گرم نہ دے ڈیر
2: نہ
0: جی خبر خیر دا خو دنیا دا ارس پکی گرانی ورزانی دا خو وقت سرکی کی کنا, او امید دی چی اللہ تعالی نا من خو امید ساتو, زمان دا امید دی چی خروز خوش پی برا بندراشی. ہاں خیر دی که من نمیو نور خلق خو ببینی کنا, که دا خبر میں غلط دا خجی دیر میرا بانی خوشحالو سی. بابا صحت تخدی کنڈے خپے جوڑن دردون خونشتا زلم دقس خلرا او خوشاله و بادو سیگه. یو مطل مشهور ده وجه ده شپیتوشی نو ده ویشتوشی, چه ده شپیتوشی نو ده ویشتوشی. اوز بازی خلق وی چه ده مطل پشا پس منظر سده عمر نده عمر ایج انسان چه سمر رازی را لوی گی را لوی گی را لوی گی را لوی گی 40 سال 45 50 55 60 نو دا دی مطل پشا پس منظر دا سه دی چه دی نخده رخ اولی دی چه سو خبر رکی تو دا پوائنٹ دی چې سو مشوره ورکي ډیر بهترین دا مشر کو غصه کوي آی کې سبقي دا مشر کو ټوک کوي آی کې سبقي یعنی کی د شپیتو هله د عمر دومره تجربه چې ار سوي نو ډیر ټیک وي نوازی خلق په مخ کې ویل چې د شپیتو شنه داګنی چې د مړ کول شي د وشتو شي ها نجی د هر یو متل جدا پس منظری بل یو متل دی او ډیر بخنه سره کوم ځکه چې هغه الفاظ سیدی چې تراخه دی خو زه کوم بعضی خلک وی وی ډیر بخنه سره ښه معذرت ساری ټو سه وی خر پلار کو مطلب په بار کا دا هم غلط دی وی خر پلار کا او مطلب په بار کا دا مطلب چورلټ او مکمل غلط دی چې پلار شو د پلار څومره لوی شانی د پلار څومره لوی حیثیتی او زمونږ متل یې عموما غلطې وایو زمونږ دوڼې اکثر غلطي زما یو اورېدلی یو بیا د هغې تپوسی یا کتاب کې کتلی زمونږ خلک بس نن سبا خو نټ زنده آباد نټ کې وګوري د هغې نه پس منظري نی ډیټیل ورکړي بس وی ګورو اغا دونم روڑیو اغا مطلع مخی ترولی نا لیک دا دی پشا قسم لٹاوی پس منظرم لٹاوی دا پلار ندی دا دی روزینو کی یار دی چی بس خر یار کو مطلب پی بار کا اس خر تن تا سپک نشکت لی سکر چی خر دیر عجز دی دیر خوار دی دی اکثر باران توفان نور گلے دی تا ولاری تاسو خرتم سپک نشی کولی خو تاسو بیا پلار ته دې نسبتم نشی کولی دا متل ګوری چې څوک کوي او دسی کوي څنګه چې ما مخ کې وي دا غلط دی ٹھیک دی جی خوشحاله اوسه اوردونکو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پنوخار کې په جنجال پورا کې سنان کاسمیٹکس او جنید کاسمیٹکس والا سره ملاویږي کوم پروڈکٹس به ختم کړي نغه جدا خبره ده خو د صفات کاسمیٹکس چې څومره هم پروڈکټس دي هغه د پنوخار کې جنید کاسمیٹکس او د سنان کاسمیٹکس والا سره ملاویږي صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپرے صفات زیتون هربل آئل صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو او صفات آملا شیمپو وخت چې څنګه دي خور ویل چې ما ویخته واړه واړه دي کنه یعنی غٹی کی نا ودا نہ کئی ودا دا ویختو د سرمن خپل بیماری وی تاسو پہ صفات زیتون هربل آئل استعمال کے پدے غڑوے پ ویختو پورے کوے خود ویختو د جرل تے ور کو زوے او سحر تاسو پہ صفات عاملہ شیمپو باندې وینځے انشاءاللہ ما ته بخپل وای چی سنگ رزلٹ دی یو خو باغی کدا خور د ډیر عمر عمر خوړلی نو بس په قلار کې نه او کنه د پیغلتوب په درشلی نو الله دې حیا پرده سره زمونږ د خويندو مندو ساتي بیا استعمال کړه صفات زیتون هربل آئل او صفات عاملہ شیمپو ٹھیک دی جی یاد وي درته خاجی مننه میسج دی وای چې سلامونه او نیک هلې احترامات نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی وستاسو خبر را باندې ډیر خلګي او پروګرام دی اورو منګزند پر شیمپوان راوخت دی یعنی کې صفات اونین شیمپو صفات عاملہ شیمپو ډیر مننه خوشاله اوسې جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: په خیر علی
3: هلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: په خیر علی ستړی مشي بالکل تاسو خبرې کوي جی خبر شربت یاد نو تیل
3: میں
0: نہ پارما کریم یاد کری دی جاؤ میں نے در کڑی دی صفات گورا صفات کریم صفات صابن کپ مخ دانی وی د امی دا غونی سیدا نو صفات بیوٹی کریم او صفات بیوٹی سوپ دا ور ترا غڑا استعمال دی کی ان شاء اللہ لذیذ اسکن ویٹک کی مخ فیس او د مری جواب ما در کړی دی چې صفات زیتون هربل ایل ول رو غڑا استعمال دی کی په صحیح مانو کې د استعمال کی بل او سره سسیز نه استعمال ای ان شاء اللہ لذیذ سنگ چې نن د تپوز د پاره فون کړی دی بیا به د فیډ بیک د پاره فون کی ښا ویختو دا پارا شیمپو ویختو زی ماتی گی ویختو کی خشکی دسی دی اول ما تو ہے چی ویختو کیسے چل لی خشکی دا ماتی گی غرزی گی سے چل کی گی ویختو زی نو چی وزی ویختو باندی با صفات زیتون هربل آئل لگئی او صفات چکم دو شیمپو آن دی اونین شیمپو پیاز والا او آملا خطس والا پیاز والا شیمپو رو گوڑے پس رستم کی رستم میگا مارٹ کے دا صفات ٹول پروڈکٹس میں لائے گی ہاں لے دے رستم میگا مارٹ کنا ز شکر چا دے دے دے ڈیرہ مانا نہ خوشحال ہو سی ہاں 0317090 6075 بل میسج دے وچ نعیم اللہ مرزی صحت سنگھ دے اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ ستاسو دے ڈیر ڈیر مبارک شی او اللہ جیسے اخترون بار بار پمنگ اوتا سوراولی خدا خوشحال ہے نہ تے مخ کی غمی نہ تے پس غمی ٹھیک دا جی او اس کا ڈیپ لاڑم پتی خبر رکھو والا سر پجاڑا شے خو بس نم پجاڑا کو بس ڈیر میں جوڑ لی خا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات خا وچی صفات آل تے مزل کی گی تا سوائے ددی ذائقہ بدل دن دا سسی زمنگ ازمی گی نا سو کو زہ دل کلے ور کے ماں خطا سے وی دی چستر کے پٹاوے صفات تا بتا سو ستر کے پٹاوے مطلب بیئر استعمال کے بیئر استعمال کے اور ذائقے سے جس نے چگی نے زخر دی پکے کلونجی او زیتون دی پکے دغی بوئی دسی اگے لکتی زی زان اس پیمے دسی ہونے سے اے لگا زخ پلا چکلا صفات زیتون ہربل ایس کم نو داس پیمه نه دانه داسی ونی سمه او ویس کم تازه چکلا صفات زیتون هربل آیلز که نو بس پوزه دا زانه نیسه خواه دیره منه نه جوردن کو دین علاوه پا پبو که ملاوی گی صدام کاسمیٹکس او سجاد منیاره والا سرا بن رضا کاسمیٹکس پا پبو که خبر کم که پب بی که زمینگ اواز سوک او ری او خام خواب او ری نو تاسو د صفات نم بم بی غور کیږي څنګه چې دا کوڑی خلق وسره مینه لري د نو خار خلق د وتړو خلق د پیر سباق شریف خلق د میسا خلق د مصر باندې خلق ها بیا ورته د سزا زمخ کیزا دا ایسوړو دا شیدو ادمزی جانگیری پوری جانگیری ها سونه علاقې دی دغه سید په بو خلکو تم پکار دی چې صفات کاسمیٹکس د استعمال کې لکه ها السلام علیکم مطلب آسان ہے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی تا جو خیر
0: الحمد للہ
4: سید الرحمن خبر حکومت ادم عائشہ کی دینا بھائی
0: مالک اللہ دین کی او وفات شوی
4: نجی جوان دی اللہ کا فضل و کرم
0: دیر خدا شکر دے خو
4: ہتا سو جی ڈاکٹر پسل اور مرض بیا براج کو جوان وفا او کن بلتا یو مل گری لے میں ورتا کول میں شام موبائل لا کم میں بھائی کو پجوٹے روان دے میں بیا پتہ لگی نہ چیو دوڑی خبر ور سر او
0: کن بس جوان دی وی خیر دی خبر ب موشی بیا بمرا شو کہ زندگی وا او بس تنگ شی ویم ڈیر زیاد سید الرحمن سے بو زیم چ سم لر لاڈ شم چلتا نہ سگنل کار کئی دا موبائل سم کار نہ کی بس خاموشی
4: بھی اللہ مجون کے برکات
0: واسطے
4: اللہ مخصا تا او پاس در ازما د میسا مینوال دیر مینو محبت تا
0: یار پتہ لگی پتہ لگی
4: بول بریچ او صفات را بریچ خط مینو په محبت جوړی کول کو دی ور دنه شو
0: پتہ لگی جی پتہ لگی تاسو نه خو ماشاء الله د ټولو دکاندارانو نه کده جانگیری دی کده کوړه ټک دی کده نوخار دی ډیسټریبیوټر شرکم زمنګ بلګره دی نو بیا په خصوصیتو غبان دی یو دو ملګری نور دی او ستاسو نه ډیر زیات مطمئن دی ماته وشي دوی د صفات غرزی سینتا فری ور کوي سو ور سره کوي
4: وجی خلق اسره مینه کوي د زلته پکې معیار دی پکې زما ټول لږ درخواست چې استعمال کې یوه سه او د الله په فضل او کرم سره ښکار کوي الله تاسو لمځن کې برکت واچي او زما د اجری قبول کوي الله مزل کې برکت واچي
0: ډیر مننه جی سرستا سو داو جی سید الرحمن کاسمیټکس ان کریانا سٹور میایسا دیری جمعات سرا دوی سره په کور کې د صفات ټول پروډکټ تا او دین علاوه دوی دکان دی ای کې عمر سرا د صفات ټول پروډکټس پراته دي صفات سره مینو کې صفات استعمال کې یو بلته په تحفه کې ورکې یو بلته گفت کې یقینو کې صحیح ده صفات تاسو یو بلته تحفه کې ورکې یو بلته گفت کې د کریمو نه راواخلې تر د بلیچ پور راځي یعنی دا ټول 10-11-12 پروډکټس دي معیاری او ریزلټیبل خو الله وتعالى استفاده لګي چې خپل استعمال کې اوس چرته زما دا وړه خلو او چرته صفات پیغام د صفات خبرې چې خپل استعمال کې پته ورته ولګي ډیره مننه د پروګرام د اورېدو وای چې دا ژوندون د دوه ورځې دا ژوندون د دوه ورځې خلاص بشی او تیر بشی دا غنی به خوری شی او رک بشی او خیر بشی یا تیر بشی نو اوردن کو رکی گو دینا مړه دی شو خو رک دین شو صحیح ده رک مړه دی شو خو رک دین شو رک مطلب چی بیخی نی نم وی نی نشان وی نی سل معلومی نی مقبره معلومی نی نم و نشان وی دسی نا چی زمنگا خیگڑی ککڑی بی علا زمنگا خنم چی پا با دم سوک یاد نکی دخو سوچ کبی او دخو تکل کبی دیو بل مددو که دیو بل پکار راشه ان شاء الله العزیز توسر بیا ملاقات کو

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوانم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ او خایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جید ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شاب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریتی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زائد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: وقتو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر
2: زما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور دی بخمینا د واڑا روڈ نا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں اشما خان ڈی ایل خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملک پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتنبرنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہانی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم

120 ایم ایل بوتل 500 روپی کې ملاویږي، غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپی کې ملاویږي. د دې کاغذي ډبی باندې د عمرې پیکج شروع دی، خپل نامه پیلی کوي، علاقې ایڈرس پیلی کوي، موبایل نمبر پیلی کوي او جمع کوي. ان شاء الله قران دازي بکاو تاسو ټول به خبري گئی. کم خوش قسمت او د بختور نیم راوخته نو ان شاء الله ان شاء الله مکمل د عمرې پیکج به ورل ورکو. نو کمرو نه خويندې زما आवाज اوري کنه ايش ما هر بلایل ځان لروړي صحیح ده. باقي خويندې دي لازمی خبر دا بلیچ او فکر باور سره وینو اشما بلیچ یاد او ساده کم اشما بلیچ ملاویږي. دا هر یو بلیچ او رزلټ خسته دي، هر یو بلیچ او کی سیرم فری دي، یعنی دا اشما هر یو بلیچ یادو ما په اشما کې فارمولا ګولډ بلیچ تا، رایز بلیچ تا، چارکول بلیچ تا، وټامین سی بلیچ تا، اشما انار والا بلیچ تا. بیا دغه شانتی ک سکن پالش راوړی، اشما درې قسمه سکن پالش دي، رایز سکن پالش، ګولډ سکن پالش او هند اینڈ فوټ سکن پالش، یعنی د لاسونو خپو سکن پالش. ہاتھ پیرو بلیچ امشتا دلا سنخ پو سنگا چی سکن پولش دے. ارجنٹ فیشل ملاوی گی، رائس ارجنٹ فیشل، فروٹی ارجنٹ فیشل سیرم اور کی فری دے، ڈیلی ارجنٹ فیشل، دا اشما پنیم باندے بدا پروڈکٹ زان لاخلی. بلا کپنیانی دی خوز خبر چکوم نو اغد خپل برینڈ دا اشما خبر کوم دا دی پروڈکٹ ارزان بم تاسو تا ملاوی گی، گرام کے بس سیوام ملاوی گی، سیرم باور کے فریم ملاوی گی او ریزلٹ دا سے چکتون کے بدن ضرور تپوس کئی چدا دسے استعمال کری دینو. بیا باور توائی سدا میں اشما رائس ملتانی مٹی ماسک استعمال کرے، یا میں اشما بلیک ماسک استعمال کرے، یا میں اشما ملتانی مٹی استعمال کرے دا. نو دا پروڈکٹ زان لے ضرور دا مارکیٹ نہ روغ واڑے. باقی اللہ دین کی کہ چڑو سر سوک زخمی شو، کریک کریم زان لے دا مارکیٹ نہ روغ واڑے، زخم کے زبردست کار کئی. ہر سمر گہرا زخم وی، یعنی دا ٹانکو نہ خگور گہرا او غټ زخم د چا کې دی نشي کنه. ما خپل د خپل اشما کریک کریم چې کوم دی نو دا یعنی داسې زی باندې لګولې دي چې دومره خراب زخم چې دا ټانکو زخم الحمدلله اشما کریک کریم سره ټیک شوی دی. نو اشما کریک کریم چې کوم دی هغه ځان لروړی استعمالوي، کچرته الله دې کې زخم در باندې رالو، پوندو باندې لګولې شي، خارخ باندې لګولې شي، سپونی باندې لګولې شي، خلم په خدا خله کې لګولې شي. او دینه علاوه اشما هربل سپری راوړی، کمزیم او سوزی دا الله دې کې اور وبو سره سوزیدلې دي، ګرمۍ د وجه ریشیز دي، ګرمکی دي در باندې سترګې بټوي، ټول مخ باندې اشما هربل سپری کوي. بل دا اشما هربل سپری کمال دا دے کچر ته یوزی باندې کټ رالو صحیح دا، او یوزی زخمی شو وینه تی رازیش ما هربل سپری پیو کا فورن بدا وینه سٹاپ کی. اشما هربل سپری په 250 روپی دا، اشما کریک کریم په 300 روپی دے او 60-50 گرام غټ ڈبے دے، او اشما هربل 120 ایم ایل بوتل 500 کی دے او غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپی کی دے. بیا دغه چې کم خوراک تاسو کوي نو لازمی خبره ده دا غخونه به صفایم غواړي. نو اشما هربل ټوت پاوډر ځان له مارکیټ نه راوړي، 200 روپی کی ملاویږي، غخونه به ور سره صفا کوي، د خلینه بم بدبونه زی، غاخونو ترمیان زبم گندونه نه نخلی، غاخ بم خرابی گینه، او دینه علاوه چکم ده غاخ باندې بم یخ گرم نرازی او د اورونه بم وینه نزی. نو اشما هربل ټوت پاوډر هم یادو ساته. خجی رازی ګورو د فون بلی کرا سره پیلا نه کالر سوق دی اور کم زینه ملګری دی. السلام علیکم. وا په خیر ګل ولی بابا، څنګه خی ټیک ټاک برابرۍ راتلون کې لوی اختر دی مبارک شه. مننا مننا مننا، خوشحال ہو سے بس اللہ دے تاسو لم توفیق در کی، بلکال بلکال بلکال اللہ دے زندگی در کی. او ماو شاہ پیسل چکل لاہور کیوں کنا نو مونگا دا ارادو دا زڑ کے یو خبر نیولے وا چ ان شاء الله مونږ به ضرور روزه نیسو. او بل مونږ ته پته ده د دې د روزې د ثواب مونږ ته پته ده، فضیلت هم پته ده، او هر مسلمان ته پته لګي دل پکار دی. بل چې چا حج کړی نو هغه ته بیا د عرفه هغه سخت ورځم یادې، نو دا بس هغه سخت ورځ والا خلکو سره یو اظهار محبت دی، یک جهتی ده، داسې مویلې شي. او ری گلولی بابا د ټانک نه ما سره ملګری و خو آواز دینه راځي، سیگنل او مسله ده، نو بس خیر دی، کله کله بګی داسي چلکیږي، خفکی کما ټانک سو کم زما آواز اوري. صدام رمضان پلازه کې ضرورت خان جی نه زما پروډکټ اغستې شي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی زما خوري خبري کوا، زر زر خبري کوا، سوق خبري کوي د کم زینا. شکر دی خیر دی، سوق خبري کوي د کم زینا. گلشن خبرې کوي دا کرنګ، گلشن په کلار کلار خبرې کوي دا ولي سلو خبرې کوي دا غسي خبرې دي دي دا بس چل کیږي سبا در کې بدلو جب دې بدل کو ها دا غخونه دې بدل کو خاماشره دا ټول پروډکټ ځان لرو غوختل.

0: ها ما شاء الله ما شاء الله سيدة. كم يا وزينة دي راغوختي دي؟ سيدة ډیره زیاته مننه زما خور الله دې خوشاله کا خوشاله وسیخه دې خور خبره وکړله زمونږ د اشما فارمولا کریم نو اشما فارمولا کریم چې څوکم استعمالی کنا په 300 روپۍ کې ملاوي کې کاغذي ډبې زیړ دې پلاستیکي ډبې زیړ دې ماشاءالله 300 روزو کې د ریزلټ درکې کوم خلکو استعمال کړي نو غوی ته به انشاءالله سبا د اختر پر ورځ نه د بلیچو ضرورتي نه ورته د ارجن فیشل ضرورتي نه د سکن پالش ضرورتي هغه بل خبره ده چې انسان په خکلا باندې مړی گی نه نو بیا خو سونه پیسو هاګه دا تمره چې کم دین او خلک وایي کنه چینی ورچې نو دومره خوږي نو اشما فارمولا کریم 300 روپۍ کې ملاوي کې خو چهره باندې به لپ کوي مساج به بالکل نه کوي دین پهلا ما کم کریم راويستو سواتيانو خبره کم می روخ کړیو یا می جوړ کړیو نو هغه کریم اشما بیوټی کریمو کاغذ ډبې شین دی پلاستیک ډبې شین دی او هغه هم د مخ نه دانه داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکه ختمي او هغه کې مونږ ډیره بهتري راوستي دا نو زکه ډیر زیات الحمدلله دا یوزر هم سیوا شو او د 2018 نه زما دا پروډکټ کم دی مارکیټ کې ملاویږي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زین ملګری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت
1: اللہ وبرکاتہ
0: واہ ماشاءاللہ په خکولې ورځ باندې خکولا باجی رااله میدان ته څنګه خکولا باجی
1: زکه میدان ته رانم کرام وای مې بیا وکال لملاویږي
0: دا خبره دې سیدا خو نه کله کله مونږ هم خوشاله شو چې زمونږه دغه خويندې دغه میندې دغه رونا مشران کشران ژوند دي او ماشاءالله مونږه یادې انجینئر ماما جوړیانه ملاو شوې دي کنه انجینئر ماما ته چھٹی ملاو شوې ده کنه نمړ کلم ریکارډ نه چې زه کله يم بیا خو پروگرام لایف کوما چې کله زه نه يم نو بیا ریکارډ به چلیږي نو بیگا زنو ما کنا بیگا زنو ما او چه زنی ما نو بیا دا نیتم ما پسی خپی دا زلمی ری دوم ما پسی خپی دا بجلیم ما پسی خپی طول سیستم در هم بر هم وی کنا او بس دا کشرانم بس بیا چه کم دینو بس گرزی مزی کئی ایمان ترور
1: دا وای کمیری چه اکرام بای وطن گرم کری خان دی دی نو زی پدی تی جنم چه هر دی دی خان
0: او دا ګوره واحد پروګرام دی ها چې بغیر د سونګ بغیر د میوزیک بغیر د گانو ګنټه ګرمي خیال لري نو
1: وخت خبرې ما څنګه دا چې بل ورځې پرون ته بل ورځې پاس خبرې کوي زر زر دي کوي
0: خندارا وسط کنا دسی زر زر خبر کولے اور نو ماما غی سر زر زر خبر کولے ایک دم ویل السلام علیکم کرام بھائی مرحبا علیکم السلام علیکم سلام نو ما غم بل لگیا او زم لگیا نو دا خو اغا سٹائل دا سیو خوزے خپ منڈ کڑے او مسان سر ها ماڑ کی وی تا تا پتہ نہ لگی مل تم مال سزا را کوی بل خبر دادا چې دا تاسو سره زما عمر او شو اته کاله ډیر غټ عمر دی چې ته یو فیلډ ورکې یو ځکه ست ایکسپیرینس لور کې او یو سکار ته کوي کنه اته کاله ډیر غټ ټایم دی نو ماشاءالله د کرک د لکی د بنو او سپیشلی تاسو دا ټول رونه خويندې زما اته کاله ریډیو سره او شو دا پروګرامونه کومه نو بس بیا ټول یو بل انسان او پیژنې کنه
1: او بل خبر دا وی چې ته څنګه یې اور وینم هغه طریقې کنه
0: موبایل دی غوک تنه نیسی لگی غوک تنه نیسا چه زمون خبره ماوری نو بیا به خلی تنه نیسی لکه زمان دا مور دی خلی تا موبایل نیولی رازی رازی رازی رازی ما دا یه چه دا انجینیر ماما چوتیانه وشولی کنه ماشاءالله اختر لمو تیارے مکمل دے لخیرا
1: بس مکمل
0: ډیر مننه خورې الله دې خوشاله کا خلا سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته کنا دا خبر دې صحیح ده. ډیر زیاته مننه خلا زما خوږه خرما سره ملګری ودن او شیرانه نګور ما خوې چې پروډکټ ډیر زیات دي د خلا دي د ویختو دي د سکین دي بلا پروډکټ دي. خدا اشما هربلایل او اشما اکوسیټ دا د معدې د هضمې او د خوراک د هضمولو پروډکټ دي. نو بیا سبا خدا سي ورځ را روانه د لخيره چې درې ورځې به خوراکونه کوم. اشما اکوسیټ زما د معدې سسپنشن دغه د معدې سیرپ دی. درې سوه روپۍ کې ملاوي کې 200 ml دی. لوی خلک د ورځې درې ټایمه کم از کم 2 چمچ ماشومان د ورځې درې ټایمه کم از کم 1 چمچ زیات چې هیڅ نقصان نشته. منټ فلیور دی. بعضي خلک د خوراک نه بعد چې کم دی پریشانې خوراک ازمیږي نه معده ولاړې بس انسان هم ولاړ بالکل د خوځېدو نه. نو اشما اکوسیټ چې کم دی دا تاسو استعمال کړئ وی خوری ویس کئی دواگانے برا تکا وی نیم یادو ساتے اشما اکوسیٹ سیدرہ زمان دیر خوگ خوردا دبونیر ناوی چی بھائی آواز دی سفار عزی آو بزما خوگی خوری آواز کی دا مسئلہ دا کنا چی دا غرونو تمیم ویلی دی چی خیر دلگا ڈیوٹی را پسیو کئی دا پیج چکم دے دا بس بار بار زمونگا چکم دا غا لنک دے دا نیٹ دا وجہ چکم دے کنا نو بس ریسٹارٹ کی گی. حالانکہ دری نیٹ دی چک را چک می کړو بدل بدل وائی فائی را سره یو دا اغه ته مم چکم نه نو ورمنه مخ کو مزهونه کړو راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی ټایم داسې منډي وخی خایو دو درې کال رانه خلم بیا تاسو میسج ستاره ته برازم. السلام علیکم. شکر الحمدلله قربان. سوک خبرې کوي د کم زینا
2: محمد
0: ظاهر د تور ډیر نه. ظاهر خان پہلا ځل کال وکړو کمخې د کال کړه ده
2: او زه فلور دې له مخ کې کال کړو
0: خما شاء الله
2: کوم زه د نور اورم دا کوم که څنګه ستا پروګرام ترنګ کې زه دا ډیر اورم بس
0: خا کال ران اوري پروګرام اوري. ظاهر خان څه کوي کار روزګار څه دې تور ډیر کې
2: زه اوس سیټ خرڅوم چې په ګاډي باندې موټر سایکل باندې سیټو
0: اللہ دے کامیاب کا. نو میسا تا زبیر ماما خوالا تلے گا نا
2: زبیر ماما خوالا نیم تلے خوشتا تو دے اشما تیل دے گا راڑم دولت خان نشان
0: نا اشما خبر ہو را قربان اشما ہر بلائل چکم دی گا نا نو آغا خوزان لے یو دا فائدے پروڈک دی دا خوز منما خط دی تور ڈیر سرائی ماوی کا آغا دا جانگیری تور ڈیر سرائی خا قربان خا خا خا خا بیا سعید بیا سعید او دل تک دی تور ڈیر کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ٹول زمونگا کلے دینو بس میں تر گنڈئی کی زمونگا میں تر گنڈئی زمونگا مور دا زمونگا ماما گاندھی ماما بچی دا ترور بچی دا زمونگا علاقہ دا بس تاسو ماشاء اللہ لکا دا میں تر گنڈئی نہ تاوے گئی
2: بالکل
0: نو بس دا خو ګورا دا خو ګورا رو رو دا چکم ستا سویټس دی دا کار دے پخپل زی باندھے دے اشما خرسوا فارمولا کریم خرسے سبا ور سرا تیلم خرسوا بل اورز ور سرا بلیچم خرسوا نو سویٹس کا سو کا خلی کا ناخلی گرمی کے بداغی سیل کمی گی یخنی کے بسیوا کی گی یخنی کے بکمی گی گرمی کے بسیوا کی گی خو اشما د کال دولس میاشتے خرسی گی او بیا چ کم دکاندارانو باندے اویلیبل کے مونگ تم آیا نو اگوی بد قدر کئی سویٹس تو ور اڑی او چ ورزین دکاندار بدر لچے کئی لو بب د منگی وی تیار کار بئی یار بس دولت خان خزن پہ جنم آؤ دولت پہ جنم پیسے نہیں پیسے پیسے گور اصب پیسے پہ جنم دولت پہ جنم دولت دولت خان نے پہ جنم ظاہر بھائی زما خبر ہو رہا زدر تا چکم دے دا شاہ پیسل نمبر میسج کے در لے گما او یا دا جاسم نمبر در لے گما آغا تا چکم دے نو دا دکاندار تاسو یاد کئی کی دے شیغی پی جنیم کوپن بم ورکی ټول پروډکټ بم ورکی هر څه به ورسره ان شاء الله بیا ملاویږي.
2: ما ته در څلور پته نه راولې خو
0: گور دا کمشما ہر بلائل چتا سو اغستی دی کنا خدایشما ہر بلائل دا کوپن خبر کے غوکشا آگے کے دن نہ کوپن نے بھی دا اشما ہر بلائل چی سنگا دا سر را کلاو کی کنا نو قربان پدی کے دن نہ ناملی کلی بھی موبائل نمبر دے لگا تب اب خپل نیم لکھے موبائل نمبر بولی کے دولت خان بولی کے شاخ نمبر چھ بولی کے او بس جاسم سر بے بیا جمع کے جاسم نہ پی جانے تغبئی کی چکم چی اگئی چانا خلی بار حال چان روڑی اوغٹ دکاندار نہ خوبے روڑی اگر سر دی جمع کی معراج استاد سر دی جمع کی فضل آباد کی نو دے کے دن نہ کوپن نہیں عمدہ دا تیلو چکم کاغذی ڈبے دے دا عمدہ اشما کوپن دے جی جی
2: اسلام آباد
0: کی نو زما خو گرورا زما خو گرورا ڈیرا خیستا خبر دے اکڑا داسی چلو چی دا اوس تلے ملاہور تک نا نو زی او زی کے ناس تو مدا غوی چھ کم مشر و اغا پختونو او اغا پختونو منا حجلت لے او ما سرے پا موبیل خبری شبی بی نو اغوی تا ماوی مای بیغم شی بس کزا دی زی تا نو ممرا غلی خو ملزم اتمین شو ما تے ویل چھ ولی ما استاسو مشر پختون دے ما مونگا پختانا یو بل سر دمر پا خبر پوہیگو کنا چھ ما دا دی موبیل دا لوکیشن دیم بندی خو پختون دی تا تو وی چھ دا سی راشا التا بدر لیو بنگل درشی دا سی راشا یو لختے بدرشی دا سی براتا وشی یو دا بجلی استنا بی او دا خل دا خور کور زمونگ دی نو مار تل مونگ پختانا یو بل تا دا سی زین خایو ما مونگ یو بل دا لوکیشن نور لیگو پا ورسی بنا غیر دیر خندل نو ما تل مونگ پختانا یو بل سر پویو کنا نو بس منا پختون پختون دے خو دا پختون نا علاوہ دی سر سر دا سعودی عرب خلق بم منی عرب دی عرب خو تا تا لاری خیا خبر ما دی پسی اکڑا زلا دی خوشحال کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا ظاہر سے ان شاء اللہ ضرور ضرور زمونگا مروجا دا اللہ دی خوشحال کا دعا گانو کے میاد ساتا ڈیر خوشحال شم ڈیر خستہ خبر دے ڈیر اور زباد دیرا سر خبر اکڑے یو دو کالران بخلم ندیم بخیرے کالر کم لگ بے انتظار کی او نعمت ماما برامخ کی کم چسو گڑان ارزان دی کا گران دی السلام علیکم نعمت ماما سنگھ طبیعت دکھا دے برابری اچھا کم ملگری نہ دیا گڑانو ویڈیو را لے گلی وا کنا اگر تما آواز اکڑ لو مور تیل مل نعمت ماما پسو روپئے دے اگد آگ طرف میسج کو وہ رو رہا نعمت ماما سر رابط ہو کا وہ داد نعمت ماما نمبر نہ دے وہی پکر زوئی دا ویڈیو جوڑا کڑے وہ تھا تے در لے گلے وا نو اختر رالو اختر رالو اختر خبر اور سبا اختر دے کا خیری اختر رالو خنتا جواب راکڑو نا سر خوڑی جواب راکڑو چھ دا گٹ پشل زرا دے ما بے چرا وی لے گا نا
2: ما کو ترنگو کرے گا ما مستی کنا دیا تا ما تو چن بتاو چن نو
0: بس یار بس اللہ پتم نہیں خیالم نہیں یا واٹس اپم نو خرچ دیکھو گا نا پسو روپئے دے ور کڑو ما شام کی اللہ پنام دے ورکڑے پشپیت زر روپئے دا اللہ پنام ہاں
2: مانا
0: بس اے چاہ زمون پشانتی گاک پیدا نکو او مونگ دستا پشانتی سوداگر پیدا نکڑو آورے سخی دی خور میں ساروے نہ دے اگستے دک کبا میں خور لاگستے وہ منگ لے چرتا دا سے چاند سونا کا تو ہاں وره نه کې وره نه کې وره نه کې بس د پروګرام بعد در تکال کوم او د خپل خوراکي د پاره در نه خلما مړای بچ په غاخ پوری کنه بس را لګې سودا په توکل د بسو والله په خدای باور وکړه کنه چې د تلو یم نه منډی تا او یو غلطی میکړه دا خوشو کړ دې پروګرام نه وری خور مې زکه دا خبره کومه کنه که پروګرام یې اورېدو بیا مې دا خبره نه کوله ما ته وی چې یاره ساروی ډیر ګران دي او اوخه دې منډی ته ځي او راځي ما ته غم مکو ان شاء الله مې زبر در لواله الله به خیر کی بس هغه دا خبره اورېدلې دا اوس وی چې کله باخلی او کله باخلی کله باخلی او کله زو سار نه راغلې مې دفتر ته او خودشته چې صرف مونځل د دې کرسۍ نه پاسېدلې ما او بیا دوباره ناستم دا پروګرامونه کومه مړه نعمت ما مانو بس کدا کار دې وکړو کنه کال درته کومه زه شونه بعد درته کال کوم ها بازا تا ورشا زدر تا شونا بعد کال کومو که دغا چا یوڑا لکنا زان نبیاس خی جوڑ کا او پیزوانی کا زان او زان سوزکی تا وخی جو زان را ورسا وا جی قربان قربان ازران دا بیزنی
2: پتا خوالا کم چیزی
0: اہا لیکن اکدری
2: شاشی
0: اگر ایوان چی پاتی تا که آزائی والی پکر اچھا پوئی نشو ما دری ساشی بھی بلی چوکی یو ساشی کسی اہم دا داسې چلوي کنه چې دا کله ګرمي وخی نور یو وخی دی دکاندارو سره نو هغه لګه اوپړسیږي هیڅ سم نه کیږي ستنه وروړه د هوا بته نوزي او واپس استعمال کچ سم پکې دنه هیڅ نقصان نشته هیڅ سم نشته دا نور د وجې داسې شوي ښه استعمال یې کا ډیر مننه نعمت بھائی الله دې خوشاله کړه ټایم کمی د وجې چې کم دی نو بس کال میں در پسې ڈراپ کړلو او ماشاء الله ماشاء الله پروگرام کې نو ساروے واغسوله کا شاه فیصله سلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ندیم خان څنګه طبیعت دې خدای برابرې دون شور دې راغسته دے خدای مسلمان کال میں دې یزګ دلیو او دا چې غی سوری وخی چاته وې 2000 راکو چاته وې 3000 کیږي او چاته وې 300 والو الله دې خیر کینو نہ سر پنج بجے دے سکا والا دا شاگئی مارکیٹوں میں صفا کول کنا چوکی داری دے کھولا
3: نہ
0: اچھا ماشاء اللہ زبردست
3: بارہ
0: شاعر سنوں دے آدستہ سدھا علاقے نو پرواز هم ځان سره په ډیوټي کا کنه راشد الله بندا نوی نوی الفاظ بدر ته ملاو شي سنوی شیرونه بولی کی ویسا خواری بو کی رورولی بو کی و راشد کنه واغه پرواز سره جدار اور ګرځي دوه شو ام په ډیوټي کا په دې ورځ باندې اچھا زبردست زبردست بس اللہ مو دبد استر کو ساتھ او گور دی ورز د پار در تما وی چ زان ل دکان کو لوکا چ دکان کے بیا دام ز وی چ گور ٹول رون در سر پڈی اٹھئی دی پر دے مزدور وینو تا زان سو کنا ولے شو نا
3: نیگا بالکل بس ٹیم کو کم نے صرف دینا نکالو کو تو اللہ ہی کینو کہ کنا
0: ہاں ہاں
3: بخت اور ورز دے دخل کو روزا زما خون شما سر تے ایش میو پروڈکٹ کم تار ختم شی یوم را زرا نہ سدے سی پہلے پروڈکٹ دی کہ بدی ورز کے گیا چا سے بلیچ سی تقریبا 80-85 پروڈکٹ دی یوم را زرا نہ سدے تو دا سے صفا کری
0: بس مبارک شہ زمون گم چوٹی دا ہاں اختر نہ بعد بگپ لگاو بل خبر میں دا کول نہ دیما ہاں پتا بروجی نہ کیگی کدا ولی نہ نسی ثوابی مور تا دی سپیشل زما دعا سلام خوشحال اوسی آباد اوسی ڈیرا مننا اللہ حافظ تھینک یو ڈیرا زیات مننا ندیم زما خو غرور دے شاگئی کی اور زمون دا عشما اور سر گورا یو پروڈکم ماشاءاللہ نہ ملاوی گنو زبر درت سو گئے شمناز ببو دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ڈیرا زیات مننا شمناز ببو وای چے دعا سلام می قبول کئ او غٹ اختر دے پر ایڈوانس کے مبارک شاہ ان شاء
4: اللہ
0: دینا علاوہ چکم دے نو وہی بھائی چستا دا خبر بھی اولی خوگی دی چتا سویٹس نہ خورے بعض خلق کو سپائسی خوراک کم خوخی گی کہنا تازو ماغ مات تلیے ڈیر زیات مانا نا عشما نور دا بابو زینا اور نقیب افریدے دا بوڑے نا الگ نقیبا کھلے زناور دے اگستے ہاں پکچر دے رالی گلے دے ماشاء اللہ دا بعض خلق دا زناور پکچر ہم فلٹر کی لیجیے لگا تا نہیں یاد ہو ماں ہاں ایسی خبر ہمیں اکڑا دانی چی توی چی ماں یادی ایسی خبر ہمیں اکڑا تا نہیں یاد ہو
4: زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر
0: السلام علیکم ګرام بیز حلیمه ایم د ناصر باغ روډ نا بای تاسو دا اشما ټول پروډکټ یوز کوما اسپیشل اشما رائس سکن پالش ډیر زیات زما خوخ دی ګرام بای اشما فارمولا کریم هم یوز کوما عائشہ د کوټ کشمیر کلی نه دوا سلام علیکم و علیکم سلام خوري خوشاله اوس السلام علیکم ګرام بای ویلکم په خیره لیدر ته ما بای سنگه طبیعت دی خره برابرې پروگرام دی او आवाज دی دوانه صحیح دی زونیرا اینڈ زونیشا دا میسج را لګر السلام علیکم ګرام بای اسما وزیر يم تاسو اوریدونکو ته سلام ډیر انتظار می تاسو پروگرام ته فای کا فاطمه کائنات دلنډی و نمایه دی ډیر زیاته مننه السلام علیکم اکرام بھائی جان سونیم دین زارپور نا په ایڈوانس کې د لوی اختر مبارک شه السلام علیکم اکرام بھائی صدیقم د ټانک نا ایڈوانس عید مبارک شه السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام ټو یو اینڈ یور آل فیملی آئی ایم الیا د بیوٹیفل ٹانک نا اکرام بھائی سنگھ رومیسا ایم د مردان نا رومیسا ژوندی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دی زبردست حبیب اللہ ایم د زیدی نا سوابی کې تاسو چرتم زما آواز اوري کنا نوشیرا مردان چار صدا پیخور اپر دیر لوور دیر باجوڑ سوات اٹک نیو مینا بازار نیر علی مجید خان ٹریڈر زما خو غرور را یاد شو والدی وفات شوی دا زما په خیال بل ورزو زکه جزا اوټ اف سیټی ما بیا نام او شیرا سمای چ دواله ورشي الله رب العزت دی دا والدو بخي نعمت بھائی خان ٹریڈر پنے مانی کاروبار دے زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے ز ملک واسلیم دا تغبینا تاسو تا سلامونا ایڈوانس اختر مبارک ڈیر مننا سلام علیکم سر سنگ اختر دے مبارک شاہ سنا گل یما ڈیر زیاد مننا سنا گل عبد الرحمان دعا سلام علیکم سلام ہوئی چھے میراج استاد سلام دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام بھائی آواز دی کلیئر دے اریشا اور انمول دا میسج رلی گی لیلا دا چار صدی نمائی دیر زیادہ مننا لیلا صحابی اور ام خانی فروم سبابی خیال زمین دا خوشحال بابا مزار نا زمانو مکرام بھائی سارا دے او بلا کی صدی اگدلی کلی دا خسیر اب دا غا سرون درنا دا نیم را ٹولا اوما زکا چھ ٹائم کمی دے میمون دا گدون نا ابو زر دا شنکر نا او دینا علاوہ چکم دے نو وی چھ اکرام بھائی جلبائی کی اشما پروڈک فواد اور مشال دی پکور کے ملاوی گی حامد دا کرک نا سلام بھائی سنگھ آواز دی کلیئر دے تنہا افریدی دا میسج را لگلے دے مروا خان مایا دی ڈیر مننا حلیمہ دا کندر مردان نا ہانیا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نا رفت اللہ دکاندار ڈی ای خان نا وکاس کا سمارٹ سٹور زمزم مارکیٹ پیشاور پندو کی دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی ٹائم را سر ختم شو قربان دا اشما شیمپو استعمال ول شی دا وختو خکلا دا پارا سپیشل خوشکی لا اشما اینٹی ڈینڈرف اشما فیس واش دا مخ کلا ل استعمال وی چا باندی دانی دی اشما اینٹی اکنی ٹیوب یا اشما اکنی ڈراپ روڑی او دا اشما صابونونو انتخاب وکړه اشما رائس صابون اور اکنی صابون ملاوی گی ان شاء اللہ کا جوندو زندگی و سبا مزیگر درونا سلورو پورے بستا سو خدمت کے حاضر ما چرتا یونیم ریڈیو یو بانی زما پروگرام نو انسان دی.

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملویگی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملویگی

او د زړه د درد په یادونو کې راګیر شي سړی، د چا د مینې په رنگونو کې راګیر شي سړی، او د مینې تنده خو زړګی هسې نه ماتیږي، د یار د مخ په دیدانونو کې راګیر شي سړی. او پام کا وزڑا لبدی بیا گورا قرار نہ رزی، پام کا وزڑا لبدی بیا گورا قرار نہ رزی، د خپل جنان واڑا نازونو کی راگیر شی سڑے. او خبلا خلق د محبت منی نہ ندی خبر، خبلا خلق د محبت د منی نہ ندی خبر، په دغه وجه نفرتونو کی راگیر شی سڑے. ونس اگین السلام علیکم. سیدھا گل گل اینڈ بل بل آواز دی ریڈیو من اٹھاسی شہر شہر کے رکھتا ہے زدی تو سی ارور آر چھ راس کی کھی یو زلی بیا تو سی پو حضمات کے حاضر شو پروگرام نمگڑی مازیگر سرا پروگرام نمگڑی مازیگر کی تو سی ملاقات کی شی ٹھیک یو ہفتی نئے فرس نمگڑی جھن و باو گڑا یو زلی بیا تو سر مخامخ کنو ریڈیو من کرک سٹوڈیو نائے اور ادن کی سرنگ دے امید لانا چھوٹ بولا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج او عزت پلا من کے خپل زندگی خپل جون چھ دا مزو کی تیروی تو سر پر تل دا دعا گانی ہدی عزت منو سے قدر منو سے او صحت منو سے

یہ پروگرام کے ٹاپک حوالے سے یعنی موضوع حوالے سے رکھا خبر اتری سیدھے آنکھیں سے اور ادن کی کوشش کے بھی چیکال لاری روسی چی دو ٹاپک موضوع حوالے سے خبر سیدھا آغا خمخا کبھی یعنی روڑی ہے تو خود دے سرا پیلم کی زفا کیجیے بل دے سرا سڑائی چی دا خبر از دکی او بل دے سرا کہنا ہے ساڑی چی اخفل زندگی کی معاملات آغا سر دوست کیجیے ہمیشہ کوشش کروں چاہے جانتے دی موضوع دی خبر ہے وہ کچھ آگا پریکٹیکل دی مش پہ معاشرے کی یعنی مش کی موجود بھی کہ غلطیاں نہیں بھی مجھے مجھے خبر ہے وہ کچھ غلطیاں نہیں چیتے آگا ٹھیک سے آگا سے خبر بھی چاہے مجھے اپریشیٹ کچھ مزید سے دخل کو تو حوصلے میں لاؤ شیشہ نن بو خبرے کہو جناب بالکل دی رشتو حوالے سره یو انسان چې دا اغا گوشی زون ته کله ه زندگی چې دا نشی تیر ول نه سو گوشی زون ته زندگی تیر وین دی د پو زندگی کې مختلف قسمه رشتي چې دی غا موجود وي نن بو خبرے کہو دی اغو رشتو چې اغا رشتي اغا کیم دغه سه اکټیویټیز په چار دی چې اغا رشتي مضبوطی وي دی انسان بو زندگی کې چې حکیم یو ه انسان دا مختلف قسم رشتی چی دی اغا موجود ہی یعنی دی اغا پیرنٹس او دی اغا پا خاندان کے نور اغا دی اغا رشتے او دی اغا یعنی باہر تا آؤٹ سائڈ دی اغا فرینڈ شون دی اغا کلاس میٹ شون اینی ہاو اغا نور دی رشتے شون یا اغا چچی گانے ممی گانے انچی گانے او ماما گون چچا گون ٹول نہ گٹھا رشتہ سیدھا ہے نا دے انسان اگا دے انسانیت رشتہ دا ایسا یعنی دے انسان انسرا دے دے واگٹھا رشتہ دا او معاشرے کے دے انسانیت واگٹھا رشتہ دا نو خبر ہے کہ او رشتو حوالے سر چیدہ گا سے رشتے چی دی مشتسب کول پیچار دی دے دا رشتے چی دی اگا مضبوطی وی صحیح دے پدی کی درا دراڑ چی دا نہ رچی پو دے کے اگا ورہ توب نہ پکے روسی فاصلے نہ پکے روسی بدائی نہ پکے روسی خوشالے مین محبت وی گوشی زندگی نہ سوکھ تیرا والا اسی ہونا سوکھے تیرا بھی شاید رشتے جی دے ضروری دے بیا چی دا رشتے ڈیری ضروری دے دو پالن چی کیم دے گنا دے دو رشتوں سو تن چی دیا گا ہاں ڈیر ضروری دے آگا کی میں چاہ رہی دے چیم پلے کو پل مس کے رو والو چی دا رشتے چی دیا نورا مضبوط سی نو دے آگا چی کی میں ہاں ہاں انسان رشتہ دا نو دے اگر رشتے مضبوط والے دے پورا دے محبت احترام اعتماد چھ دا غٹر ضروری دا سش سش محبت احترام او اعتماد دا درشے نو چیز دا دے انتہائی چھ دا ضروری دے رشتو دے پورا او دے سرا سرا بالکل پرشتو کی گنا دا سی وڑی کی وڑی کی اگر ٹھیک ٹو نہیں دے دا سی اگر گر دے سے آ وڑے وڑے خبر ہی دے چھے انسان اگر خبر اس طرح دگا رشتے سے دی اگر نو رکھ شلے کولا شی او خوبصورت یعنی خسین چیسا تبیہ ہی گنا اگر کولا شی نو انسان چی چا سر ہاں اگر کی میں وہاں رشتہ دے مختلف قسم رشتے دی گنا اس چی گنو اگر مرے ٹیم لاگی اگر رشتے کی جدائی چا سر خبر ہے کبھی مدت بچار دے کہنا چھ یو خو پہلا دای دے اگر خبر ہے گفتگو دے گفتگو خبر ہے کہو دوران گفتگو دے اگر خبر ہے جدائی کہنا کا ڈیر پو غور سر وور وی خان او ٹائم خبر کبھی او دے اگر مخ کے رشتے کی جکی میں ہاں کیستا دے اگر احساسات ہو چھتا اگر ڈیر زیوت خطر کبھی او کچی دا باغ رشتی که پاغو منسو دا سی مشکل خالات رو غل دا سی یو گرون وقت پی رو غل دا سی یو تکلیف ده وقت پی رو غل چی دای بیا آغو ملگرتیا کوی نو آغو سرام راستای کوی شا دی سرسته که جی آغا رشتی نوره مضبوطی که جی محبت احترام بکی روسی دا سی ندائی کنا دا سی بیخی ندائی چه وڑی وڑی خبری وی او انسان بس آگی که بیا غصه پی کوی مروارتیو پی کوی بیا دی سرسته روسی چه اگر رشتی چی دی اگو که دراد روسی مینا محبت مینا ختمی جو دا رشتی کمزوری کش دی تو سی یقین واسو تی پو دی زمدونه که گنا زن خلق چی دی اگر در زیود خاصاس پی جنه
یعنی آغا ډیر نازک مزاج وي یا به موږ یو چې ډیر سخت مزاج وي داسې وړې وړې خبرې وي کنه ډېرې انتہائی وړې وړې خبرې وي چې هغې ته به زه وایم کنه چې موږ کله کله چاته وی یا موږ ته څوک وایي چې مړی داسې د ماشومانو عادت کوي شه نو هغه خلک حساس خلکو خبرې ته کوو هغه بالکل وي به ډېر سر میچور خلک پوهوي ښه ایجوکیشنل خلک پوهوي صحیح کنه خو بیا به داسې حساس وي داسې وړو وړو خبرې باندې به هغه را مروړتیو کوي هغه به موډ جوړوي آغا چی دا خپل رشتے چی دی کنا آغا دی سر آخر روپا بیشا نا دا سی ندی کبل پیسا چی سرنگ میں دیتا ہوئے چی رشتو بمانس کے مختلف قسم رشتے دی نو آغی کیمین محبت احترام دی وبل دی احساسات و قدر نو دا نن موضوع دا دی موضوع حوالی سر بخبر یا تری چھاری بیشک دا

0: वेलकम बैक। प्रोग्राम के उकाल छह मेला वहां से फर नौ सताईस दो सौ इक्यानवे दो सौ बयानवे फर्स्ट कलर पर गोरु जना बिल्कुल शिमिशराय सूख तीसरे पर उसे मेला वी जी अस्सलाम वालेकुम
1: ایمام را بندگران یه چه دکستا ایمام را بندگران یه چه دکستا گردان تکیبان و غمزان می بلا دیر دی و تصویران دی گردان دی چه دکستا والی سمان من از کل کنگو
0: پی والیکم سلام سو کسا خبری که کم زینا
1: بجانن خطو آشای کنه چه سو پیو
0: نن می بدام ندی خوڑه لی
1: ویلی بجان تا ایمو پو کال که بیشی بدام نخوری
0: باز دا ہو بیا بیٹ لگ کے نا ہاں صحیح نر تلاگی پاتا خو رکھے
1: سنم حتا خبر کم بھی جان کر رکھنا
0: صحیح ویلکم ٹو دا شو خو رکھے تمہیں پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کا لے سریں گے صحیح
1: بلکل بھی جان شاید
0: تو بلکل ٹھیک ٹھیک کیا خو رکھے وہاں خبر ہے وہ کہ خپکی جی خوبنا نا صحیح ارونو نا خوخیان دیکھ رہے نا خپکی جی کنا بالکل یقینی خبر ہے چھے آغا لسنر دائے خبر ہے وکڑا یقینی چھے لسنر بھی کا آغا آر جی بھی وہ فیملی دائے کا نا چھے سو خوشا خبر ہے وکی نوشی خبر ہے تو مجھے خبر ہے بھی نو دیرہ خوشا خبر ہے وکڑا لاوی چھے لکا پہلے سالوں پہ چار دا آغی نا پاس بھی آچھے دی آر سے پہ بیچے چھے شیوی کا شیری بھی کا چھے شیوی کا نا نو زخم موخ پہ عمل کرے دا یقینی پہلے مخپلا پہ عمل کرے دا ہمیشہ دا خبر ہے کون جی چاہتا خبر ہے کہ پہلے عمل ضروری دا پہ خپلا خبر ہمیں بات ہونے دے بندے والا گیدا صحیح بالکل موخ پلا خبر ہے نا موخ پہلا خپلا پہ عمل کرے دا بلر دیر خوشہ مت ڈیر خواند روک لو یقینی ڈیر احساس ہو پکے مت احساس خوش ہوں صحیح نہ بیا یو آر جی چی بھی اگا ہو اچھا بات نہ صحیح کہنا خبر
1: ہے
0: مطلب ہاں جی جی خورکے یو جہان من دیکھو اچھا خورکے پروگرام سٹارٹ نہ ہو رہے اچھا صحیح دا برو تو نا کرک نہ مکال کرے گا نا جی صحیح یو جہان من دا برو تو موضوع حوالے سرا ڈرکسل موضوع چی داغا منن روڑے دا ٹاپک من تو سے اور دلو
1: ہاں
0: ہاں اگر کم ایکٹیویٹیز کول پچار دے کم چار زون کر وستل پچا جی رشتے سر مضبوطی سی مینا محبت پکے پیدوش بھائی
1: رشتے خدا سے بھی بس مثال کو چمینا محبت جو تا ایوانی محبت جو بار سو کبھی کو دی منی بوتا او لگا ٹینشن پہ نہ اوخلی دی منی بوتا نہ کبھی
0: گڈ پوائنٹ تو سے مقصد دادا چے یعنی زون میں دی بہ کلا کلا ایوانی محبت چے دار بھی آئی او لگا برداشت کرے
1: لگا چے او دیر خو کوشش کو وقت چے نہ کی نہ بات کے او گا کبھی ہو پہل ہر ہو تخپل کوشش کرے کہ
0: گڈ پوائنٹ
1: خبر ہے سی تب پردا پوری چے اسی مثال دا مو خپل کی میرا محبت
0: ہاں ویری گڈ پوائنٹ دا پکی او شپ پوائنٹ تا جی
1: او نورا حال کر وستا خوشی دا سی وڑی وڑی خبر نہ لنگی جڑوا چھ ہمش تس بچار دے کہ وڑو وڑو خبر نہ لنگی نہ جڑو
0: جی جی خوشحالی دریام سڑا ویلے پہ خوشحالی تو خبر ہے خبر ہے جی جی جی نن سب وقت سے خرجانی جی اوکے جی تو سر کاٹ شو ہے تھینک یو سو ویری مچ دا خور میں چوائے کہنا دا خور میں دا ڈیر انتہائی چھے دا واشا خورکه میدو اور ڈیرہ ایشیورہ خورکه میدو اور موضوع حوالے سے رکھا ڈیرہ مزدور خبر وکڑا لے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہوتے کال درنا ڈراپ شو شاہ بیا ہڈیر دے الکہ صحیح سینسیٹیو خبر دے وکڑی موضوع حوالے سے تھینک یو سو ویری مچ دغه سے روچے ٹاپک مون حوالے سے خبر کوي شاید اشیر ٹپے سندر دا چلی ری خود دا شنه جدید زندگی دے پر معاشرے پر دا خبر ڈیرہ ضروری دی دا پریکٹیکل لائف کے ڈیرہ زیو تے اندی ہے ضروری دی نور کسی بھی سی چیتی کنا دا شیرے او دا غا ٹاپی او دا غا کسی دا بچلی جی شاہ گرو بو نیکس کلر چی مش سرائی سوک تی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی جناب دارو سر سوک خبر کوی دی کم زوی نام آئینہ خبر کی رکھنا آئینہ خبر وکا دے کر رکھنا تڑے ماشی شاہی ٹھیک کیے یو جہان مننا پروگرام کی دکار وکار
1: پورانگ
0: ہوتا تو

0: پروگرام مو سره ور وشا سلامونه در کیچ کای شا بالکل آینه تست سلامونه در دا پروگرام ور وشا
1: بھائی جان دا خبر د چیز بولم پروگرام ور وځه ک چریډیو محرک شاید موبایل مو چارجنگ دې خراب شو دا نن ور بس ک جو سو بیا جو سیدا جوړونه تر رجو به دوی درې دې کې لاګ
0: اوکے سی اوکے جی الا دا وکي تو سیدا غ ریډیو چې دې دا موبایل چې دې ازر نظر ٹھیک شي ساينه گانے تو لگاؤں خور کے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وا کالیں گا یو جہان من نائے تھینک یو سو ویری مچ دام ہائی وا ویشی اور تکڑا خور کے وسا موضوع حوالے سے ایشی اور ایشوری خبریں وکڑ لیں گرو نیکسٹ کلر سیم سے سوکھتا السلام علیکم
2: السلام علیکم راز کے کے
0: وعلیکم السلام جی چو خبر کر سا کیم زوینا
2: نصیر خان دہ ملدی علاقے نا
0: نصیر خان
2: سفیر ایس ایف آئی آر
0: ایچ ایس سفیر اس دا ایمیج ڈی اچھا پہ جانا چاہیے ایمیج ڈی دے علاقے نا ایمیج ڈی چوک تھا نہ ایمیج سر خو بخی آر جی ایمیج ڈی نشتا دا چیتا وی ایچ ایمیج ڈی دے علاقے نا خبر کوا نہ نہ سارا استانہ دادا سارا پیشن نہ اتھ تر تو وای چھ کیم زنہ خبر کوی اچھا دہ سی وے گن چھ لنڈی ڈوک نہ بے دہ سی ویلے وی ائی چھ میز دی زہ میز دی نہ پیشن نہ
2: اواز سے ما تے جانا کی دای شی دا پروگرام نہ دی چھ نی ولی دی دای لا کچھ کلی تا
0: نو کلا نہ نہ نہ نہ رو سارا دای شا لا دای گل گل لری گل گل گل گل میز دی خو میز دی دای کنا اے جڑا ٹوکڑا مودا سا
2: کوشش میں کبا ددوا کرینا دے را کر باس یا مولا تے دے سیخا سوال کوشش میں لگا ولا
0: باس شادی وکڑ بیا ہو بده خبر وی موضوع طرف تر سو قیمتی خبر طرف تر سو دا خبر مجھ سٹٹ کڑی دی تا چھو یا ہے
2: موضوع دا سدو نم سابو دا رشتہ دا سی دی کے کنا نم سابو کے دوا وی نا وی کنا کے وا دینا وتا و کے خپل وری نا سارا گوشی کو کنا
0: اپ ریز دا وا دا خبر ای نہ کو اپ ریز دا بو چرنگے مطلب دا کی سا پک رو ولو چی سر مینا محبت مو پای دوشی
2: مینا دا غا دو کنا کے رشتہ و یو غا شی وی کنا نم سابو رشتہ دیر خرابی دی مز دی مخش نا غیر اس کے مخش می چ واری کی پی دو غن گر رہ دل نن سابو خپل ماما کوتا نہ سٹلا دم را حالات خارو
0: دغا جڑو انگلو مش غن سرای کو چ مخ کے داسی خو سامخ کے ولا واخ نہ شروع وستا یا تر شوای دای کنا اوس پو دغه کوشش کو چ د کیم سرای موجود دو چ دالش کی اکشولیا پای پای دو کو سرا
2: نی دا یی چ رشتہ سعیدی کی رشتہ سرا جوړی کی کنا
0: ها
2: ها ماما گونه سرا دی کنا کا تر یو نه سرا دی کنا
0: ها ها صحیح اچھا سفیر ماما دارو تب یہ ہے کہنا چاہیے تو ماما گون شتا چچا گون دشتا
2: ماما گون میں دعوا فات سو رہا
0: ہاں ہاں
2: منا راس کے کی دین دار سے پلائن دیتا یا مو تے اگر کھا دیا تا اور پورا کھا وہ بل وروتا میں کھانا اکثر ماما میں وہ کوشش یہ کہ چے دائی مانے مالک نشی ہونا
0: اچھا صحیح صحیح دار تو وچ استاد جم دشتا تین
2: زوری نہ نکارون سی سو پو ایک سی سو
0: اے ہے دے مو والا خو بخین اور وی دے مو خو بخین اور وی اچھا دارو تو ہے جو اس ماما گوندے پتی ٹیم شتا ہے کہ چچا گوند چچا دے جمدا ہے دا
2: اے ماما میں یو شتا دا یا پساو دیا سے
0: چچا دے شتا چچا دے ہشتا ترہ دے شتا ترہ
2: یو چچا میں واغا وکیر واغا وفت سوائی دے خالی
0: اچھا تو من دے ماما گوند دیر گرونو کا چچا دے دیر دے من دے گرونو
2: قسم دے چچا رو گوندے سلاگے دا آغا لگا والی نا خارو پا کیر وگا وہ ماما گون میں داسی وی ویل چھ بلا دام زکے رو نام چھ داسی وی مان انیش تا دیر تکلیف را سا والا دا
0: صحیح واسطے اگ خبر چھ دی کنے گورا دا خبر خو کلے کلے مطلب چلی جی کنا ہو چھ کی میں خبر من مز لگ گیا یو کنا چھ کوشش پ کو چھ دی کی مینا محبت چھ دی غارو پے دو کو او کلا کلا انسان زنه وڑانی مخبر خیر د خپل زون من دی اغا برداشت کی تکلیف کی خو چھ مینا محبت تے پیدا شیشا
2: نیس کوشش کی کنا کا یو سارا مو ای کنا زو کوشش کچ تا تعلقات نه وی و سارا
0: گوڈ دا مړای دا غد بس د قیمتي خبره ده دا وکړه شاه ډیره قیمتي خبره ده وکړه چې ته چې بدی نروشي خیر دلش کی د بومو من دی خبره روشي خو چې بدی نروشي گلاب جام من دے خوشا خبر داغا وکڑا موت ہے ڈیر خوان روک شاہ بدی خو چی دائی کنا بدی خو دا اللہ پاکار انسانی نوستو تی اوچی چا بدی دی اللہ پاک تا اغو دا غا پو اغا سوی دی پو شدوی من دی بدالی کی
2: دا باس ایمیز دی تا تو سکرو دی غا منی جرتا تا ریز تا وکا سایدالا ہم گانا دی پلیس سیواشی کی ما دی
0: وای وای وای شا ساہی دا غو ملی کلا شا تو والا میں ولی کلا ساہی دا اوکی جی خوشولا رتا غسی تنکیو

0: شیتو سے سمس چیدیا گارو گلی دی بالا شانتے سمس پر رون ہدی یو جہان میں تھینک یو سو ویری مچ لش کے ویٹ رو دوا کے پروگرام رو سرا بول ویسا ایس ایم ایس تب ٹائم رکھا اور پروگرام چیدا دا بو ٹھیک تر سات بجے پوری ہوئی پروگرام ٹائم ڈیر دا شاید اچھا ملا ہوا اچھا نیکسٹ کلر بو گورو چی مشتر سوکتا السلام علیکم جی سو کیسا خبر ہے کیم زوینا
1: زونی
0: خټک تړي ماشه خوره کې مې تړي ماشه شای دا خو پروګرام سره ور وی صحیح خو خوره کې ما هو چې ته بوده وی
1: ویشی
0: اچھا تو دا پاتا وا چی نن بو چا پروگرام وی خبر اتر روانی دی خپل حساب کې او خلا ګورای
1: حساب کې خلا
0: اچھا جی جی
1: ہلو
0: ہاں جی ورو ورو ورو تاسو یې دې بارے کې رشتے جی مضبوطی کو ہاں ہاں صحیح احترام مینا محبت چدا پکی روشی ماس کی نا اچھا چدا پکی روشی فائدہ روشی زندگی میں وہ بھی مطلب صحیح اسونے زندگی میں وہ خوش ہوئی سر تیری جی کا نا اچھا سوکھ بدا سی وی اے تو اندازے دے تو ذہن پہ مطابق سوکھ انسان دا سی وی چاہ دا گوڑی چی مو زندگی دا خارو پا تیرے شی غمونو کی دا تیرے شی خوش ہوئی کی دا نا تیرے جی سوکھ بدا سی وی لکا آر سڑای بدا سی وی یہی بو چی مو زندگی چی شاپ خوش ہوئی تیرے شی کنا خبر رشتے دراڑے دا ختم دل دا فصلے نو دو بیا ویلی دی
1: بس
0: خو چانا اچھا اچھا صحیح دا برو تو خوراک تو ارونا
1: اچھا
0: ماشاء اللہ خیان دے دشتہ مطلب دوارا خوب سڑی گرون وی دے کے خوشاک نشتا ہے نا ہم ابو کی خو ام ابو وی گا خدا سے رشتہ دا جگہ خونے مل بدل نشتا ہے ہاں
1: خو ابو خو لک لک ہار وی کنا کور کی نا ابو لک ام خدا سے وی چے لک او چے کور شای وی چے کور کی لک وی نا کنا بہ خود ذرا حقائی
0: صحیح
1: کنی امی ہو زکر مند گرون دوارا مند گرون دی
0: صحیح اوکے اللہ دا وکی چی دا سیوا امی مشتا کال وکی کنا چی دانا چی امی بیشا صحیح دا غینا بیا پشتنے کہو چی تو مند بچی دیر گرون دی کا مطلب لونے دیر دی مند زمن دیر دی مند گرون دی کا لونے
1: نا بھئی پلور مند لیا گرون دی کنا
0: ہاں
1: مور مند لیا گرون دی
0: بچی گرون دی خیر دا بو بیا پاتے والا کی پروگرام سر اورا اوکے خورا کہے تینکیو سو ویری مچ فار کالنگ چھا تا خویان دا دعا سلام
1: اینا ہٹکتا علی نہ ہٹکتا ایک رہ ہٹکتا سنا مہ ہٹکتا بھائی بول اور جل
0: اوکے جی دکال کا ولو یہ جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ

0: اوکے جی لیٹس سی نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سوک دی سکیم سے نا
1: توردن اور احمد دین خبر کوم.
0: او احمد دین وے پروگرام کے ہر کال لے استڑا ما سے توردن نا
1: توردن دیر امر بنی ورو دا مول کال ز زنج کزا بس سائلنٹ سے لسنر جوڑ شو. ہم زکہ جی زہ سپا خبر تو کو یہ پروگرام ور وا اور کو مینا ور وا خود زچ کال کوم بے مخلی ملا وی نا خیبرہ
0: ٹول اور دن کی ڈیر پمینا اور بھی ٹول اور دن کو دگا سے حال لائے ٹولو دگا خبر ہے دا چھ کال ڈیر پہ مشکل ہے منے ملا وی جیو تو سر دگا مسئلہ نہ دا طریقہ نہ جوڑی جی دا طریقہ وال مش زون تا نشو جڑوائے پا پروگرام کے میں دا خبرہ مخ کے کڑے دا بیا چی مش خا کلا خپل آر جی دلتا ہے لگیا بھی مش کلا کلا کال بے تا کہو خا مش پہ زڑا شین کڑے دا شاں یو جہان من نہ دیکھو قربان
1: خام خا یو شاہ خدا سے وش میرا زمرے سے پروگرام ارو یو نہ یو نصیحت ہو تو پول میرا خام خار کر کولو کنا
0: صحیح. بس ریڈیو خود دغا دا چی سوی تیوی کنا چی یو سکول لائی دغا سے خام خا دی پروگرام سرا سرا سجدا کرے والا خا پیسار دی
1: مو سا پرنا بل دغا مزیگر تا بیٹا پروگرام تا مجھے دیرہ ٹرائی ہو کرلا خمو جا ہی مکاپ کنا رغلا را کنا او بدا سیوی چی کلا کلا یعنی پروگرام دا سیوی چی بیسی کی بیشیر و شایری خوان نکی چی تبیر توائی چی رضا یو خودی تشیر دا رہے کاؤں یا سکاؤں ایسا کاؤں تے پک خوان نکی کنا
0: دا غصی دا
1: سا نورا خو ورور ماشاءاللہ لکا دا ووز چی رکیم تاپک در وڑا دا سمو شروع نا شروع کتال کنا
0: جی
1: تاپک ہوتے دیر مزدور تاپک کروڑا دا زکا چی عید خرو خان زکا چی دا سا وڑے وڑے تا بخلائی دا غا چی کی مدی دا چی سوا پک خاتمی کی دیر خوان خرو کی کنا دا
0: ویری گوڈ پوائنٹ ودرائی چی نوم دی ولی کشا دیر اکشلا پوائنٹ تے پک وکڑا دا غا سی مینی کنا چی اوری دون کی کلا روسی دوی پو موضوع مدی خبری کیوی دا سی خوشا خوشا پوائنٹو نا پک روڑی تو خود دیر اکشلا پوائنٹ پک روی استو شا دا سی ایدر راون دا چی تا وڑے بدائی مدائی مووی چی دا سر خاتمی کشا
1: یعنی لکھا مو زخپل زمیر دارا کنا چاہا تبلیغ والے ملگری آئی کنا یہ چخپل حق دباؤ کا دبل حق ادا کا لکھا مو دا زمیر دا چھو وزن چھے دخپل دا کیم ریلیشن رشتے چھے تو وہ شایلے پا دیکھے کا خیال دکڑے دا سے سسترہ کسان نگی کوئی آچھی تصور شکول دیتا کڑے یا غادی نہیں مانا لائے معمولی معمولی کسے مندے تب خرائی ہوئی یا پور دی جائیں جائیں تب خرائی نہیں تب چار کول پکنا
0: اوکے
1: بلکہ دس جس طرح تر مکار اغلا لازے ہیں جے مطرف نا جے سمرہ دے مولے آواز سو کوروی کا دے ممولی ممولی دے سے جے وڑے وڑے وی ہاں جی مدودا تب خلائی دے ہونڈے خاتمی کی دے عید در شکسلا پو سی طریقے سر اول منزی
0: نا وڑے ویلے غاٹے دے خا خاتمی کی کنا غاٹے خا خاتمہ والا شی یو سڑائی چی غوڑی خو غاٹے خا خاتمہ والا شی
1: جے دب ہوئی جے دب واس کی کیوی شرا خاتمی شی
0: یقین واسو تا دیر خوشا خبر دے اکڑا یو جہان مننا دیکھاں شکریہ خوشولا رتا اسے بلچی دا کال خبر ہے دے وکڑا پا دے ما خبا کیجا دے کہ مجھا سواس نشتا ہے گورا یو ٹیلیفون یو دا اوری دون کی ماشاءاللہ بلا دیر دی کالر چی دی آجش دیر دی اللہ پاک تے دوی مینہ نورا سے واقعی نو دے وجہ آگا رشوی پیس ہاں
1: چلو نہ بہا پکیزو نہ بہا پکیزو
0: جیار قربان دا غصے خوشولا رو تا اوسا سمو پلسا حزمات ویچا تا دو سالوں کوئے
1: مہربانی
0: اوکے جی قربان تھینک یو وعلیکم السلام دے کال کولے جہان ماننا ہائی نہ خورا کے ڈیر معذرت سرا دای تو والا سندر ایسے دا کنا دا فی الحال موتا ہے نمیلا ویزی مخت پروگرام کیوں بھی آج چاہ چیتا دیتا والا گمو شاہ سہیدہ زبیدہ سے ہوگا کہنا چھے اب یا پو تسلی سر چیتا وقت سے کمین دل ہے میں اوس نمیلا ویزی شاہ خپار نشی رونا تو دا دوازلہ فرمائش وکڑو لو خو آغی کی بلکل آغی مقبلے کی دیتا بلا سندر لگمو شاہ

0: اوریدونکو دغه چوټي محبس ته دا به چې ریډیو ته پهلا کال کولو غنه نو دې به خبرې نشوي ګوایسا نن ماشاءالله دا وګړه دې کې دومره بونلس روغلا چې دا نن په موضوع باندې ماشاءالله خبرې کوي صحیح دغه څه زده کړه کوي د ریډیو نه خو دې شو شو خبرو هغه زده کړه کوي او انشاءالله چې په ریډیو کې ټول شي خبرې وي کنه په ریډیو کې بعد خبره هغه نوي او نه کېدلی شي صحیح ده په ریډیو کې همیشه چې دا هغه ښه خبرې پازیټیو خبرې نو زده کړه ونه کوي اوسه ژوند کې چې دا مخته هغه به ډېر په فایده مند یعنی کرامت وروسي ګورو به نیکسټ کلر چې مصره کالې لاري څوک دي السلام علیکم السلام علیکم خال مو ملاو دسی جی وعلیکم السلام اوکے جی گلشن ستڑے ماں سے دا تو آواز سے دا ویلے دا سی ڈیپ ڈیپ روچی اچھا اوکے جی گلشن خورے کے دا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے پروگرام سرور بھی زبا کو ٹھیک ٹھاک فٹ ٹو فاٹ خورے کے پروگرام کے ہو ڈیر استر مالیاس منن شروع کرا ہے دا اور دلا بدی وی نہ غیبت نہ انہیں دیکھی گورا کہنا کلا کلا خود صفا صفا خبر ہے صفا خبر ہے وکرسا خبر ہے خبر ہے پروگرام تھا کال وکڑ خبر ہے موضوع میں دادی خبر ہے وکڑی ماشاء اللہ نہ داخو میں بتاؤ بھی ہلکا نا چھگورا صرف شزینہ ہونے دی کسورا فیمل ہونے دی کہنا مطلب کیم چی میل حضرات گورا دا ایکول سسٹم چلی جی کہنا آگو کی خط سے داغا سے آگا غلطی بھی سے آگا غلطی نو دا غلطی کی دیا کوشش کو جی پوائنٹ آؤٹ کو او زون نائل لرے کشا جی خورا کہے ہاں جی ہلو گلشن یعنی کہ کال ڈرائیو چلو ڈیر ماجرا تھا ٹائم سر آستا او ٹائم چھ دکنا دسری مس سر اسٹوڈیو گڑائی کے ٹائم چھ بدائے 6:06 دی پروگرام کے ٹھیک تر مجھے تسی من گتی آوی 7 پوری پروگرام رو سر اور دل شین گڑی ما سی گھر موضوع بنی خبر اتری جاری دی ایس ایم ایس بالا شانت ڈیر ایس ایم ایس روکلی شامل ہو بو او موضوع چھ دادا چلی چھ دا سے رشتے چھ دا سرنگ مضبوطی کو چھ رشتے مچھ دا اگا مضبوطی چھ او جوان مچھ دا زندگی مچھ دا اگا خوشحال چھ گورو وہ یو کلر وغیرہ نہ پاس وہ بیا داسی چل کے وہ چیزیں بولش کی چیتا سا خاصا لش کی وہ چیتا سا وہ بیا بزر کیوں نہیں رسنا تھا پتہ خوبی کا نا گورو من اس کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب دار سر چوک تھی کیم زوئی نام
1: انر بادشاہ ہیں فقیر آباد نا
0: او انار سیب تا انر بادشاہ سیب تا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کالائے خوش مشر میں پروگرام سر وروی پروگرام خوان دیر کوم
1: پروگرام کو خوان کئی خو زیگار دشین کی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا بس دا خبر ہے ما کا واسا دا زیگار شنولے والے خبر ہے زکا ما کا واچ پہلا میں آغا ملگری تا او ویل کنا چھ دیکھ مسا واس نشتا ایسا
1: دا پریزا کنی پرو مارا سلا گیو نن لیا ایو دار میں تاو کو چک دینا کون
0: بس بلا سا سلسلہ بو یا بو سندر ای وی یا بو خبر ای وی کنا
1: سندر وا نر وا دا گدا سی سیات
0: الا با کرم دا شگڑی تا برو تو ایت سی
1: الحمدللہ مجھا خوش بروبار یوں
0: صحیح بات چھ بروبار وی دا خبر کوا گرمی تا
1: گرمی خوشتا دا خلا متبے کو گرمی مسم دا مسم سارا ہار سکی جی
0: ما سلا پکتے خوش شانت بروم و کی کنا سبو تا اید دای چھ بداسی اید چھ دا زکہ جستری دای کنا بغیر خبر سرنگ خواہش ہے کنا
1: اوکے
0: جی دا موضوع میں چکیم روڑا دے حوالے سر سو خبر روتا ہوگا
1: موضوع بھر ہے کہ خبر
0: جی
1: یو بادشاہ چې ازی وزیر ته وای چې دا کمسل ما خبره چې دا بسرنګ کیږي یادای په ورا کې دا وزیر دا په تاسو ته ریزلت راو بو سم لوړال کایا لوړ کا لوس تا چورې په وینو رو اچي کی ساره ولتا صح ایا زه ښه کوم هغه کورته روغ اوسه ته اوسه ته لوستې په وینې د جمعې په وینې ته او چې یاره یو سړی مې الول کوم اون کیږي کې مې ښه کوم زه یې ګاډ کو کلی کې چې دا به مو پاکستان په ولا کې سړی الول
0: کوم اوکې جی لاندې دا چې ټول کله خبر کوم
1: ټول کله خبر کوم
0: جی
1: د تاسو سره د ګلوډا بادشاہ ته خبر شته به دا څه چل دا
0: اوکې جی
1: وزیر ته وته سړای لول کو وی چاو سړای نال کړه دا وی چې دا سړای لاسته ته کو وی جامه په نتیجه کې شخ کړه دا اوا چې شخ کوم بچای ته څو چروې بو سو هر اون کوم روان یې کړه هغه ته وی ته لول د کچې کې سار صاف ونور ته ساينو
0: اوکې جی
1: وی چې بچا ته وی ته و چې دا دې څه کړی وی چې دا مې ځکه او کله چې کم اصل د اصل پښتنه دې مونږه کوله
0: اوکې جی
1: وست کما سر څوک شو اصل څوک شو
0: جی
1: غزي ته چې دا وتاتې غي چې دا شبه ګټه چې دا دال

0: ਸਹੀ اچھا اس تو صدا بیا چی میرا دا کی میں رشتے سے خبر ہے کہ مور پلو رشتہ شوالا دی سر ہے خیان دو رشتے شوے ورونا شوال چا گون شم م گون شوال دا سی میرا نور رشتے شوالے تروریان مشلے ملگری یورون دوستون مشل انسانیت رشتہ کیم دا سے اگا چار کول پہ چار دی چی دا مین محبت پہ کیروشی جنگ جگڑی نفرتوں نے نہ ختم شی پتے رو تو خبر ہوکا
1: بد غیر تا کہوں اصل
0: تیمرو سر کام دا لشکی لگا لگے لا ونی کائنلی زر زر خبر
1: ہے زر دی تا کہوں پیلا دی انسان اخلاق کو
0: جی اخلاق اخلاق پچرنگ روسی اخلاق پچرنگ روسی کا یو بچی مجھے ش تربیت نہ بھی کڑا یو مور پلور دا گئی وہ بچی ش تربیت نہیں کڑا اخلاق کی ورزہ کڑی نہیں بیا بچا کا سوری بیا مجھے چنا گیلا کو لگا سرنگ جی تو اخلاق ضروری دی
1: خدا خدا خبر ہے ترسا کہنا چاہے مور پورتی بچی چا سد اخلاق کو طریقے سے خبر ہے تمیز روش آئی اب کلا خاؤں مار نفری خدا زنا دا سوی چاہے اگر نہ اخلاق نہ خبری نہ زنا خبری بس یہ چاہے زخو بدماشی آگا بدماشی کہوں
0: یعنی معاشرے تا مجھے یو دا سے انسان ورکڑے یو دا سے پرسنالٹی مو ورکڑے یو دا سے شخصیت مو ورکڑے چاہے اگر تاوی لکی جی بیٹ پرسنالٹی یعنی کہ بات شخصیت مو ورکڑے وی نو بیا آگا ٹیم کے قصوروار چی دی آگا خلق وی جی جا تربیت ورکڑے گا نا آپ یہ خبر ازون پیوی نہ پاگے کہ دے دخ پلخ نقصان وی دی دنیا نقصان وی دی آخرت نقصان وی صحیح رہا ٹیم رسر بھی ہی کام دا ہے دکال کا بولو دیو جہان میں نے کہا چاہتا دعا سلام
1: دوا سلام دا چې دا کنه اخلاق انسان په ځون کې دی مو ته مور پر نظر کړه خو مو ته خدای دې واغ رکړي اخلاق په مو کې خپل ارچی زه کسه چې مو مستقبل څه کوي زه څه کوم هغه محنت کوم یا نه کزل پوری کوم یا بې اخلاقی کوم خو بیا به مشر دې کشر ذات نه کوم خو خدای غاته شای وم
0: صحیح
1: لکه څرنګه دا چرسیون دا چرسیون
0: سہیش وایا خوجا مشر یو جہان من ادکال کولو خوشول ار تو سے چمشت دے ٹیم رو کا تھینک یو سو ویری مچ پار کھا لیں گا خوجو ردن کو ٹیم رو سر اسی لشکی لشکی مقاب ٹول اور ردن کو تے ور کو بیا ٹول دغه گیلا ہ کی وچ کال نہ ملے وجے اخ دغه سی وکنا او د کال چ دور انگیج وکنا بلش کی مجز یو تنگیج کو بیا خ نہ ملے وجے صحیح رونا خپانہ شے سید لشکی لشکی مقاب ٹول اور ردن کو تے ور کو خدا سے چل رہا ہے چ زبردست چل کوں کنا چ لشکی ونے بو سو بیا بزر رو صحیح دا

هاګه جی اس ام اس بلا شان دی روغلی شامل وا کال رو روان دی هوکټه امر سره بچا چې بیا کال طرف تر سره هو اس ام اس شامل چا اس ام اس پوتې نشي وای چې السلام علیکم السلام علیکم سویټ بھائی چانی دس می وان هند اونلی یور فین کیوٹر شی خان واچی وا اپ جناب جی کیا حال ہے ویلکم ہمارے محترم خصوصی قدردان نظر والے شائستہ خائستہ سویٹ بھائی چانی کو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹ شیخانی تھینک یو سو ویری مچ تمہرا دی مینے رکو بولو عزت منش ہے قدر منش ہے

0: اوکے لس کی ٹھم وکال تے ورکو لس کی سو منٹر اور رشتہ دے کال بو گورو چھ مشرا سوک دی 0927291292 او موضوع چھ دا اگے چلے جی دے رشتے او چھ سورہ خرشتے دی دے انسان سرا تڑلے رشتے دی دے اغو دے مضبوطے حوالے سرا موضوع چھ دا نندا پروگرام کے اگے حوالے سرا خبر تری جاری دی گورو بو کالر السلام علیکم جی السلام علیکم
1: ویلکم
0: السلام
1: ٹھیک
0: ٹھاک فٹ فاٹ ہو دا سے اغینا پاس تا بھی شیر شو آئی
1: اے باتوان حوال چے وہ دا بٹوان کستا اے چے باتوان میں پجیب شی بھی اولا ہوا دا کنیاس نا ہوا
0: دا دیر شاہ داد تا ادوا شاینا خلازمی قتل پی چار دی یو موبائل یو بٹوا
1: یو بٹوا ہے دا خو قتل خدا پا چار جب یدا چے خال کے نصاف لیجی لگا ملا چاہیے
0: چننگی شایی
1: برباری وقتا تریک دائی
0: ٹیک چاک فٹ فاٹ الحمدللہ الحمد للہ بس اللہ پاک تا تو سے تل دے تلا خوشحال اللہ ری مجھ سرام دلاری صحیح نن موضوع حوالے سر یو سو خوجے خوجے خبر دی اگر ہوتا ہوا کیا نن موضوع دے برے تلا ہے اس تے ورا کہ وہ صحیح دا داغا موضوع چلی جی کنا چے انسان سر جکی میں تڑلے رشتے دی لکه اغی مور پلور شوال اغی ورونه شوال اغی خویان ده شوال بیا بار سایت تا اغی ملگری شوال یعنی ده میل ملگری شوال او ده فیمل چی دی مطلب اغا ساحل یا وغیره آگی پیچه که نا او اغی سرا چی دی ده دو چی

0: نو را تروریانش والے چچا گونش الماما گونش دغه رشتي چې دي دغه کې چکم نفرتونه دي بدای دي نو اغه مش ختم کو مطلب مینه محبت احترام پکې روشي چې دا جنگ جگانه مو ختم شي خوشاله سره زندگی چې درونه وي
1: حقیقت خبره ده ماشاءالله خوشاله موجودو دا خو مش څه په خپل لري لري
0: جی جی
1: مطلب
0: جی جی
1: داسے
0: دو جی جی زکه چه انسان زندگی چه دو آقا و بیا پا خوشوی خوشوی تیری جی کنه
1: خوشوی خوشوی تیری جی دا سرا درستا سری گاون سرا چا سرا پا خوشلات پشتا رستا تیرا دی
0: جی جی
1: جنگ کاری دی ویر سرا مانی دی تو هر وقتا دیت خلو پریشان ہو دی
0: جی جی
1: جی بی نیه بیو تو پریشان دی
0: جی جی جی گورے کہ انسان پو غم کی بھی ریس پو تیری جی واخ پو تیر شی او کا پو خوشی کی واخ پو تیر شی دا واخ خود راون دا خود داری نا خو جی پو خوشی کی تیر شی شن دا
1: پو خوشی جی جی تیر شی بیا سدا
0: شدا ہے نا زکہ چی واخ داری ہونا
1: تے واتے برابر یا ترتیب تے پس بار وی
0: ہم
1: او اے غیر مش تو سورا اون یہ دغه تنی نا ہا تو نیو دا پو خوشی وی
0: جی جی جی دکھا سیدا جی جی
1: صحیح
0: دکھا سیدا
1: جنگ جاگے سنتے
0: جی جی خبر ڈیر شو یو جہان من نہ دیکھا تھینک یو سو ویری مچ چاہتا بتاؤ سلوم کبھی اجی وکا وکا کبو بروی بروی لجی اس خبر ہے نہ دتا ہے جلا سی
1: وزیرستان سے سباد بھائی تا بروی بروی نکی ملا بھائی تا بروی بروی وزیر تا بروی بروی دلی لالا تا بروی بروی لنگین تا بروی بروی بکانر لالا تا بروی بروی شکل خان تا بروی بروی اب لالا تا بروی بروی
0: ہاں داشا چی یو دیکھ پر گیلا کڑے وہاں
1: گیلا نہ
0: دیتے یو سلی بیا بیا بیا وستا ہوا دیتا
1: صحیح
0: جی تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم تھینک یو سو ویری مچ لالا خوش ہو رہا تھا اسے

0: موقع بور کو نیکسٹ کلر تھا. السلام علیکم. جی سو کیسا خبر گئی کیم زینا
1: موبائل
0: نقصان کرے دسا کا موبائل دے مت کرے خپل نقصان بدے کرے غصے ماں کا اصل کے دا سیدا دا سیدا کے نہ خورکے خبر اور وے دا سیدا چے یو پانچ چھ دن یعنی کہ سب یو ہفتہ ہوئے چھ دن نیٹ ورک ٹیر لکھا بیٹھ حالات تے لکھے حالات ڈیر خراب تھی شا
1: جی بھائی
0: نیٹ سگنل دس رکھ زے انٹرنیٹ خبر ہے وہ کو عام کال خبر ہے وہ کو ڈیر مشکلات چھ دی پدی ٹیم نے غرا وون دی خمہ چھ دا اغا نو غشتا پکے فرق پکشتا شا
1: جی
0: دیکھے دے موبائل سے قصور نشتا دا صحیح موبائل تک سگنل ہی چاہیے اگر پورا نہیں اسٹرینتھ صحیح نہیں تو ملے جی نو موبائل ہو سکا سر نشتا کیا نا خیر خوشا خبر ادا چی تسے کال چی دا گا بیا ہم ملاو شوالو سر پروگرام کی سر سرشا ملوی
1: لیجان سبا تو پروگرام بسو کری
0: سابو تو سٹے ماو
1: ابھی
0: اچھا زدہ چل کہو کنا چی تسرا شیڈیول چی دا گا ناوس کون سای دا دے اید والا کیم پروگرام شیڈیول دی کنا گا دے سر ناوس کون ٹھیک دا پروگرام پانچ بجے پورے اوکے جی سبو تب ان شاء اللہ تصرا بیا ملاقات کیجیے پروگرام کے صحیح دیکھا جہان مناتے گورو.

0: نیکسٹ کلر ته مقابل کوو چې دار سره سوکتی جی. السلام علیکم. جی جناب شکر سے خبر کی
1: فہیم اللہ خبر کون لکی مروت میں
0: فہیم اللہ تے پروگرام کے ہر کلے فہیم اللہ سرنگ درشن ہے
1: الحمدللہ احسانات
0: صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پروگرام سر اور وے
1: جی جی
0: پروگرام کے بھائی جان یو جہان میں کون جی پروگرام کے دے اگا ٹائم روے سے مشتے کال وکڑ لو مشتے دی یا دہانی وکڑ لے شاہ جی فہیم اللہ جی دا پروگرام سر اور وی
1: بالکل
0: سٹارٹ نے اور کے اس ٹیون کڑو
1: سرنگے
0: پروگرام سٹارٹ نه ور وک اوسته ټیون کړو
1: یار اوس نه مې شه راکو
0: اوریدو اچھا اوس ته اوریدلو
1: جی جی
0: صحیح صحیح پروگرام ته سر وڑی صبر سر شامل وی ټیم خر سر لشکي کام پوتې نه
1: پروگرام ته مې دار اوری دي چې فصلا دې ټول باندې خیر شي
0: یا امين
1: تر دې یا سب مصیبت تو هغه نه دی خپل پر کارم سر
0: امين سوما امين نو رښولې دعاګانې او ماشاءالله
1: ټول خلکو ته دی الله پر توفیق ورکړي
0: امين آمین سم آمین چا خبر ڈیر گل گل خبر صحیح صحیح چاہ تو دعا سلام لجے آمین آمین بالکل موضوع مہر اوڑا ہو ٹیم رسرا کام دے دے وجے موضوع مندے آگا پشتنا میں نندے نہ وکڑا لا ٹیم رسرا بھی کام دے اوکے جی قربان دے تو ہڈے رڈے رم مینا او مننا جی تو تے کال دے وکڑ لو یو جہان مننا جی

0: ಹಾಗೆ ಜಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಸ್ತಾರ ಬಿ ಹೇ ಸರ್ ತರಿಸಿದ್ನ ಕದ ಐಕಿ ಮೇಕ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬೈ ಜಾನಿ ಬಾಬಾ ಜಿ ಅರ್ತಲಾನೆ ಹೋ ಮಿಸ್ ಖಾತ ಮನಲ ವ ನಫ್ಲು ನೈ ಹೋ ಬಡಾ ಖಬರ ದೋ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಬಾಯಿ ಕೋ 1 ಕರೋಡ್ 1 ಲಾಖ ಸಲಾಮ ಅಲೀನಾ ಹಟಕ್ ಚೋಟಿ ಸುನಹರಿ ಪೇಶಾವರಿ ಓಕೆ ಜಿ ಮೇ ಸಲಾಮ ಲಕಚಿ ಪೇಶಾವರ್ ನಾಯ್ ಕಾಲ್ ಖಡಾಯ್ ವೋ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಶಿ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ ತೋ ಸಿತಲ್ ಲಿತಲ್ ಅದಾಗ ಸಿ ಖುಶಾಲ ಚಿದಾ ಗಾ ಸೋತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ ಬೋಲೋ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮೈನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಶಿ ಖಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೈ ಜಾನಿ ಮೈ ಪ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಯು ಅಲ್ಲಾ ಆಪ್ಕೋ ಖುಷ್ ರಖೇ ಅಲ್ಲಾ ಆಪ್ಕೋ ಕಮಯಾಬ್ ಖರೇ ಅಲ್ಲಾ ಆಪ್ಕೋ ಮಜೀದ್ ತರಕ್ಕಿ ದೇ ಅಲ್ಲಾ ಆಪ್ಕಿ ಹರ್ ಜಾಯಿಜ್ ದಿಲ್ ಮುರಾದ ಪೂರಾ ಕರೆ ಆಮೀನ್ ಸುಮ ಆಮೀನ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಶಿ ಖಾನ್ ತಗಾ ಸಿ ದುಆ ಗಾನ ತಕ ವೈಶಾ ದುಆ ಗಾನ ಮೊಹ್ತಾಜ್ ಯು پروگرام کے وہ گورو یوں آخری نئے کھال جی جی مشترا سوکتی تھی کال دل آ رہے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم آخری نئے کال خبر ہے اوکے جی السلام علیکم اوکے جی جی سر بالکل آخری نئے کال وہ مزید کال چی دیکھا نشے سے ملا والا ہے پروگرام برخان سے جوڑا بولا ہے زکر چی دی خبر چی دی دی دوی نیو شو لے کے نئے چی سوک ہو دی کال دل آ رہے روز سر پتہ ہے بالکل یوں آخری نئے برکال گورو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک تر سرائے خوش ضرور میں کیم زینا
1: شمالی وزیرستان نے محمد یونس
0: شمالی وزیرستان نے تو پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کلے اور جانتا میں
1: پو مخت کے ذرہ سے دتو کے بعد غا پیرا شو اے ول دا وی یا
0: کس ماتے شما بس ٹائم داسی دای چے سر تے ورسی بیا خو مجبوری جوڑے وی کنے عزت خو خما خای غوڑو زکہ جے مختے بل پروگرام وی
1: مبارک
0: جی خیر مبارک جزاک اللہ جی تو ڈیر ڈیر مبارک شاہ
1: مبارک
0: جی بالکل ہاں تو مبارکی اور شپے وہ بیا تو ملاقات ان شاء اللہ کی جی پروگرام کے شام اے اے بالکل سبوتا عید ہے کہ نا اختر چکن اسپیشل یعنی کہ عید نائٹ والا کم پروگرام بھی آگے کہ وہ ایم ایس ڈی بھائی تو سر ملاقات کی جی شاہ اے دیکھ بو صحیح صحیح بالکل تو سے پروگرام سر اسپیچ دا غور دل شی 10 نا 12 بجے پورے اگے کی کوشش کو کنا جی میڈا میکسیمم سٹاپ چ سمرے دا چ اگے دل کی موجود وی شاہ
1: او سعید رے جی بھی مر خو بو نا
0: نا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ تو دے اللہ فضل دا تو سے دعا گانی دی خوش اور دن کو دعا گانی دی مینوال دعا گانی دی مش ٹھیک ٹھاک شاہ اچھا صحیح اللہ پاک خیر رحمت اکشلی برمونہ وکی برما ضرورت خدل اس کی گرمی دشا
1: صحیح دو
0: اوکے دیکھ کال کا بولو یو جہان میں نہ ٹھہر سر در سے در تھینک یو سو ویری مچ فار کال

0: تو خوشو ریدن کو عزت پدین غون ہے دغه دعا سره چرته خوشاله اوسه بعد اوسه عزت من اوسه ټول یو جهان من نه کوا چارو ته پروگرام کې کال وکړل چارو ته پروگرام کې سمس وکړل او چارته پروگرام خاموش خاموش سره اوریدلو یعنی خاموش اوریدون کې چې دی هغه یو جهان من نه کوا پروگرام اور دلو او چادی کال ملاونے کوشش وکڑو کال ملاونے شولو ڈیر استڑ استمنے وکڑلے اگو نہ ڈیر بخشنا او معذرت مخت پروگرام کی زلی بیاتو سے کوشش وک کال ملاوشی او تو سر او بیا ملاقات کی جی انشاءاللہ شپے پروگرام سے ہاتھ لوئی نے مت کے یعنی دے نیوز نہ پاس چیکنگ پروگرام دے کنا ڈاکٹر سے ولائے درمان ہوم پیتھک سینٹر نہ بیش کے جگہ کے ملاقات اس رے کیجے اور یوزلے او بیا انشاءاللہ تو سر ملاقات کیجے پننش پہ کے یعنی ایز نائٹ چیکنگ دے 10 نہ 12 بجے پورے چاہے کہ وہ بالکل امزدی ہم اس طرح موجود ہوئے ہے کہ وہ میکسیمم چیکنگ سٹاف دے ریڈیو امن کرے کہ غابو ہم موجود ہی تو سر پروگرام خبر دل شے 10 نہ 12 بجے پورے موضوع مروڑے ہو چھے رشتے چھے کی میں دیکھنا چھے آگا مطلب مجھا مضبوطی چھے کو چھے مجھا دماز نا چھے کی میں رشتوں کے آگا گھڑ بڑ دی دگا جنگ بڑ دائے آگا مروڑتیو دی چھے گا میں نا او بسو سو خوش آوری دن کو ٹائم رسا سر تا رسید اللہ دا کزین کے باگ رہے ہیں بیاتو سر ملاقات کیجی اس پر روکے موتا اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک پائندہ باد بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ دلو اللہ پو امان
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں نی ډیر زیاتی وی.
1: بالکل بنا پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په ایشما کاسمیک کې موجود دی.
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل وختو د لاسا چې زما وخت به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما وختو کې خشکی ده یا زما وختو کې خارش ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف ایشما هر بلایل استعمال کوي. یا ګرانو مینوالو کچرتا کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات درد کبھی اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پہ زان خلاص ولشے.
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل.
2: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 پر ہر وقت آپ کے ساتھ.

ہوئے ہوئے خزیفا کمپنی شفا تیل بندے خبر اتری کبھی کچھری دے دسار وشتون شے خورش پکدو دسار نہ دے وشتون وخیر جی بسار بالکل نہ تم کیجے دسار وشتون وش دول لو یول گن ول مضبوط اول غڑ ہے نو خای خای خزیفا کمپنی شفا تیل پہ ولا گو سار ویشتون ختلو بالکل بانشی ویشتون شی لوئی گانشی مضبوط شی ازن خلق مضبوط تو یہی چی مضبوط شی ویشتون منا وخیشی شادو گنا اخای اخای بدن دردی نا جڑے دردی نا مطلب چی دس دردی نا بھی گنا چتا ورنا ڈیر پریشان ہے ڈیر ورتا خپائے لوز پشے دو ملا دو اڈی کائے کیم زکائے دے بدن خوشی جی دردی جی نو خزیفا کمپنی شفا تیل بندے کڑا ہوئی دردی نو موبیل کلو رکھ شی خزیفا کمپنی شفا شیمپو ڈیرے خوشبودان علا جواب ڈیرے بہترین شیمپو دے تسی دسار وشتون تاو تکات ورکی دسار وشتون مو پچمنزول شی اسو نئی سر اجمنزی جی وشتون مو صفاوی بدن مو صفاوی خوشبو در نا زبردست دریمی نو جناب خزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کئی اہا اے ہائے لائیو کال مندرشی جی لائیو کال نمبر دے 0330-344-717 اور ننو خبر کیجی جناب سورانی ٹو بجلی حوالے سراہم داہانند پروگرام حصے یو اہم حصہ دو ویلے چھ پشتو مڈیرا سرا وکڑا پشتو نہ سرا پیجی کنا جی.

0: جی نا بالکل دے تسی لائیو کال او خلی تسی لائیو کال طرف تدری ما کہ مش ترا سوک نا زول ہے سوک خاغل ہے راغل ہے او مسرا خبر اتر تر غل ہے نو جناب بالکل جی سونے ہو جلدی جلدی آؤ کہ نہیں بجلی ادھر نہ ہو رہا کاشی سادو جی بالکل وہ پتیارا سے صحیح لگا تھا سرانگ جو پتیارے سے ہے کہ نا داس وہ پتیارے سے صحیح سو نو جناب لائیو کال نمبر 0330-0344-717 السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے تو مبارک شام اختر کو یا پوتے نہ دے لرے نہ دان سابود ہے کنا سابود ہے بالکل سابود ہے ہاں جی نو اختر دے مبارک میں تپکیم تر اپلوڈ ہے السلام علیکم ریڈیو بان کا ریڈیو بان کا کنی کال دے کٹ کیجی شاہ بس ریڈیو بان کا زر زر سو خبری کئی دے کم زنا چوٹی میں وش کر رکھنا یا اثر آنگے چال لے شائے دا ڈیر شایا نوی تا زارو تا جاگیرا زر زر رو تا وجا گیرا صدر وڑی نوی تا زا خواجے خبر ہے کسی مجلس ہاں بجلی دشتا کا نشتا خاپ دا گرد ورس شے اس رو گلے ہاں دا دا سے خالق تھی کا نا چھے دا پشتو یوی رکڑیو دو پنجو پی وی رکاوی پنجو پیون دی دا سے تور تور رنگی نا ہے دی کا نا دا مطلب اس پا پشتو پی جی نا کنا نا پا ایت پی جی و نا پا او دینا پی جی شادو ہاں تو پشتا بجلی خواہش ہے کپ نشتا بجلی خواہش ہے دارو تو یہاں بجلی وی پہ خواہش ہے کا نہ وی پہ خواہش ہے بیچ دیر کبھی ہے نہ بھی ہو سکے خوئی جی نہیں دیر کبھی ہے نہ وہ کہے چی ضرورات ہی نشتا ویچی دا پشتم نتا ہے وہ کا ضرورات نشتا نہیں خاٹک تشتا نہیں وزیر تشتا نہیں بنوسی تشتا نہیں مروات تشتا دیتا دا تعلیم ورکڑا شو ہے نہ دا چ گرمی ستا وی سردی ستا وی دیتا تعلیم شتا نہ دا گنا ونا خپا کے جو نا شیرے ہونا وتا کے دا وہ ورتا کے گنا وزیر اللہ دے وزیر اعظم خبر نہ مانی بے دے متو والا سو مانی پپشتو پی جی نا گرام ندی کا نا چپ پشتو پہ دلائی کا نا بے داس نہ کا والا کا نا خزا بار کے خدائی دا خیر وہ کی کا نا گلا نہ ورنا کہ نا دادے گلے خالق نہ دے گلا بےخی نہ ورنا کہ شادو دہو ورتا کہ دہو چ خدائی پاک کامیابی ور کی خدائی یہ پدانا ورتا ببر شرون کی گنا چلو جی نہ نہ نہ دے بل خبر ہے وہ نہ کہے دے بل خبر ہے وہ سارا کہے نا خلب بان کا پدے بل بن ہے نو چې زه د مو چې بجلی شته نه دی نو زه بل ته شي پریکړه که زون وته خرڅ کړې زون بل پریکړه یا بخو زت ښه خو خپل وبچته بس ته لږ کې موتا لږ یې موتا پرېږده د زیر پہ خلوص هوا زه د دماغ پہ خلوص هوا د کال کوله ډېره مننه خوشو لوسی جی ابو دوسی تھینک یو ویری مچ نو نو دا کریم ور لگاوی شادو ایک نہ پیری دامو گندے کریم خرسو گنا کم از کم پیسے خو پشے وہ گٹے ہاں دائن زہاں جو کی ما دو چھے نہ پیر کریمی نہ خرسو تیل خرسو فیس واشی نہ خرسو اے دا سے دائن مطلب خالا کرنا خواہش تھی کم از کم سکھ بداؤ ہنر پسی کی سکھ پکا الگ ہنر پسی کی کنا ساندره ورته ټاکاو خپلې ورته ویایم باجو ورته ټاکاو ډول ورته ټاکاو اوسوک سپکا لک هنر ته ویای کنه نو زدا ورته ویایم چې کریمینا لگاوسته پدا مخینه باندې کچره مو مخینه ترشوی وی دونه دوغینا ډبینا تر سری په روغلی وی دماغ غونزا په روغلی وی نو شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم میں درتا بالکل ختم کبھی و مخوم بالکل اسپین بھی. السلام علیکم. ہاں دہر ورا سے دے. ہاں وہ ڈاش ہونا ہی ہے وہ ڈاش ہونا ہے کہنا خدا ہی دیکھ پل اوپر ادائی ورنہ لڑے گا کچے امین ہو امین تو خون انداز جگہ چلا کہ یاد مڑائی نہ بھی کھڑ لی یا کھپا بھی یاد چا سرا شاہ کر کر گئی
1: مړای
0: منو خلک یې غمنه لیکل یبه دې ورنه شاله خو به خو دې شاله ماړې خو دې زړه تا نشي رجا دې دو خو خو لښت کې خدا دې میش ودا بجلې ته دا او په شوکه دل ماشوم ټیم الله اکبر چې وشي اذان وشي کنه بلش دا دا او وکه چې یا الله د سوران ټو لاین ولا چې کیم لړ مینون دی سپر ډنډون دی وب ډول دی کنه الله دې پزړی نه کړه هم رواله نہ نہ ان شاء اللہ دمو خبر ادھر پخلو دے داس پہ خلوص آشیش آ دوں ماشاءاللہ بیا خو تکڑا ہے پتا سا نے تور تور نہ تکڑا ہے شاہ اچھا جی نور سدا سے ویل گوڑے رے شاہ دیکھا تو سدر تا ویلا ہی خانا شاہ خیر مبارک خیر مبارک خیر سب سارا مبارک کبھی کا جوند وہ زندگی ہوا شاہ دو خیر مبارک ڈیرا مننا سب اوکے جی اللہ حافظ یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی راجو ماشر میں جو راجو راجو راجو شفا کاسمیٹکس پاکستان سے دا ویٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کے چتو سے پخوان پوچھے پفار کی پوچھے فائدہ بندے پوچھے. السلام علیکم. ترنگ چال لائی خیر دائی اخلے نہ اوجاگے دو ربو سے اوز ربو سے ننساخ پہ غصہ ہے گورے خیر خیر خیر مبارک سابو تک نا سابو ریزو بس سابو خال خوش لئی کیو خال کو قربان نہیں کیو وہ دے وابڈے والے وہ بجلی بند کری ہوئی کا نا اللہ سمرا سمرا مطلب وہ سمرا غورا ریز دو دے قربانی ریز دو سنت ابراہیمی ریز دو دا خال کو لگیا وی پا گرمی شے شاہ او پخیلی وی کنا دام راو نشکرائی چے واب دے والخیمات وکی و بابیز گیڑائی وی تر شیری کو وی اللہ خدا خدا خدا جو رحم و کرم وکی پا مشتو سے پٹولے بندے ہاں نہ سورانی ٹوکو لکا چے خیبر پختونخوا پا نقشا چے نوی آو دے واب دے وال سارا نوی دا سے متلاگی کنا شاہ زدا وی ہے چ پیو طرف شخو یا انسانوں نہ پتی کی جی پیریون دی لیون دی دیون دی گنا اے او یا او داس ورتا لی دل شی چ مانے چرگے چی می کی کا اوتارے باٹے رونو دغا نور داس سوی گنا دا وتا لی دل شی انسانوں نہ شی وتا لی دل دا کنفرم دو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو دادے سورا نے ٹوپ بجلی بندے لے بے ماں کئی کہنا گورا پریش دے کہنا دا بجلی پریش دے کہنا دا خلق پہ تکلیف تھا ڈیر پا عذاب دے یقین ہونا چاہیے ڈیر پا عذاب دے زخه جو ټلیفون ورک بیا پاور دور راغیږي پاور دور ز په یې جنا په پښتو خو پښتین کې رښتاخه په شه کنه مده په شخص نه ولا بیا ته ویای چې ګال سونو هغه او دغه بیا ز په هغه او دغه چیرې پیژ خو زمړه د ډی خان طرف ته او تراب کو چې سلختي السلام علیکم خیر مبارک سار به بیا درنا مبارک سیدو فریال دو فریال ویل چه پاری نمو کال نا چگه دنو دار رشتیا خبر دو حقیقت تو دروی خو نا دو گنا خالا دو علا دو کی گنا علا دو کی جی دایتو نمبر مو تا پا نظیر روسی و زیر داری کٹن گوا سعید کنا خا نور سنگ گئی خا خوئی کنا بس مانا خوبا دی دیر آوری دلی کنور ران آوری بیا بل منزون آباد در تا آورو ها نا لا خو ٹیم ستا دے خو لکا ما وی چی من خبر خوال تا بیا اصلی خبر خوال تا بیا را روانی دی گنا پروگرام درزی ہو کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا شادی جو پروگرام درتی کنا بے کند خدا و اپ ڈے ولو یہ چو دا خو ڈی آئی خان تا خبر ورسدا

دا سدا او په دیش دا میز ولا ایم ان ایز ایم پی ایز ندی دا وړ وړ کپری دی کنا دا سے دو ان شاء اللہ چی بس خدائی پاک تخیر وہ کی کیا نا مزدا خبر ہے صحیح تھی بالکل دا سے دا ان شاء اللہ جان ہوشو المنز بہو کیا نا بیا با ان شاء اللہ گپ لگو پہ حوالے سر ادھکال کو ڈیرا مننا کہ تھینک یو ویری مچ جی اور

خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزفا کمپنی شفا فیس واش، خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً ډیر زبردست او بهترین پروڈکٹ دی. لاجواب پروڈکٹ دی تسے دے مخے وی او دا کریم او فیس واش تو خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی یقیناً چدواڑا تسے استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور فیس واش تسے تو ڈیرا زر فائدہ دیر کی دین علاوہ کچرے مش پہ تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل ڈیر زبردست اور بہترین تیل دی دسار وشتون خطل بندوی دسار وشتون اخشلی کوی کچری وقت نئے گنجائے نو وسوس گنجائے شوائے مسلسل استعمال د خزفا کمپنی شفا تیل سرا د پتو پسارو نوی تزا وشتون ہر پیدو کی دین علاوہ کا وشتون دے وشدیجی نا وشتون دے وشدوی ہاں وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے ورسرا ورسرا کمیش پہ تیل بندے خبر ہو کہ تیل بندے خو مدرتا وکڑے شیمپو بندے نو خزفا کمپنی شفا شیمپو چے کیما دو پدا بندے وکھ خبر ہے کہ خویوا بلا ہم خبر دل تدا درتا کچے کچرے مو بدن دردی نوی اپ شے دے لوس تم لے دے اڈی کی چے کیم زگی شے دردی نوی نو بالکل اغا زکای پہ گوڑا وستا ہے اغا دردی نو مخور کی جی دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چھ شیمپو ڈیرے خوشبودار شیمپو یہ روغلی دی خزفا کمپنی شفا شیمپو سارینا پہ وینزیستا ہے وشتہ پہ وینزیستا ہے وشتوں نو مخلوصاوی ہاں خوشلی کوی ہاں چمکدار کوی ہاں بدن پہ وینزی بدن نو مڈیرا زبردست خوشلی خوشبوئی ہاں درمی نو دے خوشبو دے پورا او دے وشتوں نے صفائی دے پورا دے بدن صفائی دے پورا خزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے دین علاوہ دا تست چرتا ملاوی جی دغه ایڈریس نه درتا وشای د کندرونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی جی نو د کندرونه په طرف باندې درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی نو په کارک شه ګلاجی مارکیټ شه خان بہادر سره ملاوی جی کمرشل پلازا شه عبدالرحمن سره ملاوی جی عمر دین پلازا شه اول جان صافی سره ملاوی جی 22 گریڈ سره هم ملاوی جی عمر دین پلازا شه رحمان الله سره ملاوی جی نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی عدل بیکری پہ جیل چوک سے نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سارا ملاوی جی خزفا کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سارا پمیٹا خیل سے آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تسے تمہیں ودائشی دین علاوہ پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سارا ہاں در تمہیں ودائشی نو صابر آباد کرک سے تسے تمہیں ودائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سارا اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سارا در تمہیں ودائشی ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سارا شاہ منیر شاپنگ سینٹر سارا ہاں در تمہیں ودائشی اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا شاپنگ سینٹر امبیری کلی سے تمل ودائشی ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا سے ساکب جنرل اسٹور سر در تمل ودائشی دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سر در تمل ودائشی تخت نصرتی سے لطیف شاپنگ سینٹر سر در تمل ودائشی حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی بے نظیر پیکو تخت نصرتی ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک شدتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ ملا ودائشی دینے لوا لتمر سے ستا ساجد کاسمیٹک انعام اینڈ افنان کاسمیٹکس ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی طارق کاسمیٹکس بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا ذاکر کاسمیٹکس جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی دومیل سے تستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مہتاب کاسمیٹک خان حنیف کاسمیٹک سینٹر افتہار سویٹس اینڈ بیکر ساکی جان جنرل اسٹور اسماعیل کاسمیٹک سینٹر حمید بیکری پیر بیکری واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی فداولا شاپنگ سینٹر سرہ شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تستا ملا ودائشی دینے علاوہ منگل میلا سے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی کیسر موبائل زون الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز ربانی بیکرز رحمان اللہ کاسمیٹکس وسیم جنرل اسٹور ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور عالم شاپنگ سینٹر نیازی سپر اسٹور اور سمی کاسمیٹکس سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی

0: نو خوزیفا کم نشی فا تیل پہ لگا ویسا پدا گرمی شے چے بجلی نوی گا نا بیا بلکل پسار یہ لگا ویسا بیا او داو شے درنا کیجی گا نا خوزیفا کم نشی فا تیل دیر بہترین تیل دی تو سی تاو فائدہ در کبھی دسار وشتون تاو مو تقویات ور کبھی دا سے انہیں بھی چھے بجلی لاڑا بجلی راغلا وشتون وختل وشتون پوتش دا خبریں انہیں بھی پشے جی نو بالکل وشتون مو مضبوط بھی دسار نو مو بالکل نو اخیر آکا ناوے چھے سورانی ٹوکے بجلی لاڑا بجلی رالا بجلی لاڑا بجلی را تو سے دیواجه وزا چکی ما دخپل کلای پریر دشا درمو دوله و دا پنجاب تا درمو باس زون ورکاو شا جی کلرون سای بون ها انتظار کوی چی دی میش سر خبری وشی پا 0330-0344-717 بند سوکت اسلام علیکم
1: کلرون
0: وعلیکم السلام پا خیر ستڑی ماشا خا جی سو خبر کئی کم جی نا سو کم عائشہ دی بنو نا عائشہ سنگ بنو کے سنگ آلاتی بجلی شام نشتا دائی بس دا شکر وسا جی مطلب تخو یہ پشے کنک دا خو بجلی نشتا دائی کلا کلا بے دیر سا نشتا بھی پشے
1: آو کنا بجلی نشتا کنا
0: نشتا دائی جاڑو در سی ورطا
1: بجلی تا آو
0: آہا نا خو بتاوی چے نا نا غمی ناو پا جاڑو تیرا وی کنا دا یو غٹ غام دائیں گا نا جو اس گرمی وی بجلی نوی کلائی وی کمرا در شے باند وی کیٹ تر بندر بدال وی بہار نشت لائے
1: آسانا بس بس دا سا غام دے غام تو بس خان دو گے
0: ہاں دا خو سو ایو چاور تاویلا یو مروات وکنا ہاں جڑا زکر راجی چی دا کلی نام نہ راجی نو دیتا جڑو زکر سی چی بجلی شتا دو خو نائی رکاوی کنا
1: پختانو
0: سرکی کنا دا غاسی کنا ویچی سما لو یا گنا دادا چی پختونی اما خزمڑا ای آو کنا دا خبر دی دی او چکلا بیا یو گریٹ سے لشکی وان دے فالٹ ور ناروسا شی کانا بیا پا یو کل شی ٹک کوای نشی دام را تکڑا خالق دی پشن بایل کانا پیلے
1: خواد شی ٹکالا دارد کانا چکالی شی اسمون وچ لنکی کانا خوادو شی او بس برون شی پی بیا
0: تیو رز بیلے کانا پی بیا نرسی زد نا دیر خالق خواد آتا داو گی چی خدای باروم ماو که خدای باروم ماو که ویلی چی ورطا پاتاوی چی که باروم سوس که ولا گی دکنا بالکل شاہ خبر خوش ہو یار واقعی شادو چلو جی عائشہ ڈیرا مننا دی کال کا والے دخپل زڑا دکڑا دے وشا کا والا ڈیرا مننا کا تھینک یو ویری مچ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے کچیرے میں آڈی کی خوشی جی نو آڈی کی دے پورا میں تیل درتا روڑے درد دے پورا میں تیل درتا روڑے زونی نہ پہ مالش کا شاد آیا درد مند زکائی پہ مالش کا چه دردی نمو بلکل ورکوی نو بیا او شو ای کنا بیا خوب آرام پر ٹیم درسی اسلام علیکم.

0: ټیک ټاک څو خبرې کوي کوم جنا
1: کلا خان خبرې کوم دی بنو
0: بنو نا کلا خان
1: او څنګه دې
0: نو برټانیا برټانیا ته په بنو کې څه کوي بیا چی کار کرے تھا بیٹا نو چکار پسے بنو کے بنو نہ خالق درومی روان دی مطلب کڑے کڑی دی ہوتا چکو مالا بنو ترک لائے چی کار دس کہے ٹریکٹر چلاوے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ٹریکٹر پہ سے چلاوا خیر دے کا نا ہو جی جی نور نوی تزام غلط غلط شو ہے ماتر وہ شو او سر شوا کہنا سب خندا کو نہ داخو ماں خود کا نو خود تازه خدا پتا نه لګی چې د بیٹانو یې کده دوتانو یې کنه زکه چې خبره مو یو شاید سره کنه نو بیا خو زنه غلط ته په ما باندې غلطی راپور کوي بیا خو ته غلط یې کنه او کنه او کنه ما چې زه خو داسې غلط یې دای نشه چې ته په غلطی په مار پور کوي زه خو کومه دا درې ټیمه مړی خورو سار ناشتا کوم غرمې کوم بیا ماښام نه باد خورو او کېدای شي چې ته دوه ټیمه خورې او ډیر دی خو ته یار وینا کنه لس ټیمه باسه کنه مطلب ہر سڑائی دس ویج پشتو کے نمبر پشتو کے درتا صحیح کا نا کچھ بتا تھا پشتو نہ درجی اردو نہ درجی فارسی مشتا نہ رجی عربی مشتا نہ رجی نبیا دے مجم کمزوری کا نا بس سبانا زو یو وڑو کئی ماشوم را سرار والا گا نا پہلی دوسری جماعت والا گا نا آغا تا بوائن چی تا دا نمبر و روش شوا بے کدائشی آغای رو روش شای بیا با کدائشی در جی سیدہ دیر مننا دی کال کوالی خواشول دی گوڑا بود دی گوڑا جناب او ادھر وہ سکڑا چیر والو چب کو ادھر ریزا کڑا چی نہ خود دل منڈے وے ترا پیجا ورنا ادھر تو وشائے چ ایک دو تین دے دو تنا صاحب مشتا لکھی او بیا وچ کی مدو مشتا کالر کی وا وا وا وا جانے مدام را تین پانچ خوزدا کا کنا دا سبو دا نیو جی سبو در تاویے جی دا پا لندن شوی لوڑی ہو بی لوڑی جی کی مدو کنا پا جرمنی کے وے

Okay, program taraf tar si bi an lishki. Khuzifa company shifa tela. Daman da khabare wa shwe khuzifa company shifa shampoo. Dere behtarin, dere zabardast shampoo. Yakino nunche dista o dere khwan dere ki. Behtarina khushbu ir nasi. Disar de vishtuni de pura, badan safuye de pura. Khuzifa company shifa shampoo. Istimal o kiji. مزید معلومات تو سے کمپنی ہیلپ لائن نمبر بندو خستائی شد 0331-397-34-34 بندے جی ہاں بالکل لا 0331-397-34-34 بندے خا جی دے ننا شاش پہ اوریز ویتا ویلائی شی کنا او پا دے ٹیم پا دا اوریز شیدہ دے میجر دے وطن پاشتو نا چے کم دے دا تکڑا تکڑا چے وزون تا وی آئی کنا دا بیا روزی کنا ہوائی فائرنگ کی کنا ناو ویلے یہ کہ تمو تاو شایا چیرے دے پسا بکش ہاں گولڈ میڈل خوستائی دائی چیرے دے دس وی سباک ویلائی دائی چیرے دے پشتانے نوم چے کما دائی روشانہ کڑائی دائی کنا چیرے دے دے مورو دے پلورستر کے پسا بکش ہاں چگے کڑی دی کنا پداو ریس چے کما دو ٹک خا ٹک خا ٹک خا ٹک خا ٹک خا ٹک خا دام را ڈازینا دام را گولائی ورا ولنا چیرے خیر دائی کا نہ دایا اب یہ چکلا پولیس وان سی ایرسٹ کی وہ جیلتا ہے وہ چاوی او دی عید نا کو بیا دلے پولیس والے خبیا زر کی خلوص کی پیوا غائب رنا کو پیوا بلا دروزہ ہے او بوسی کا نا نو جناب زد آوی آیا چی ہوائی فائرنگ چکیم دے دا ممنوع دا دا یو خاموش قتل دائی دا یو پٹ قتل دائی نو دا دینا خیال پچار دے دینا ڈاڈا پچار دو خواشی خو تو کے ڈازینا ہوا کے کنا گلئی ہوا روے بالکل زکا چا خومش تو سے خو گوند دا سے تکڑا پاش تو نہیں کنا چا پا ڈازینا بندے ما شایر یہ کنا زکا چا نور کر کر دگئی مو ندی کڑی ہے نور مو ایس ندی کڑی ہے نکو جے کی مادو دا سے غاٹے ہو خودے سڑائی دے مش دے پاش تو نینا ہوا تا چا توی ہے چا ودرائی ساڑی ستر گے پیچا گیشی کنا سبا کو یہ ڈگری خاصل کو گولڈ میڈل خاصل کو کنا نمیش پا پاشتو نشی دا دیر کام خلق ملاویش او کچی رے دے ٹھاخو دے ٹیخ خبر آشی کنا بیا پا داشت دے میش را بلکولا گولڈ میڈل و میش تا ملاو شوائی دے میش و پاشتو نتا ملاو شوائی نو داتا نا کسی چی مثال دے ایوے مور دے ایوے مور یوز یا ایوال لیر وی کنا بل وی وی نا خدای وی ورکا وی خنا دا غا یو وی وی خل کنا پا دا غی وی چی کما دو زندگی تیرو جی آغا مشتو سے پدے خوائی فائرنگ شکار شی مر شی لوٹ شی دا دے دنیا نا او دے مور پلور دے پورا ہمیشہ دے پورا جڑو پوتے شی ہمیشہ دے پورا دکھ پوتے شی ہمیشہ دے پورا چکی ما دو جڑو ورتا پوتے شی نو مربانی ہو کئی پاشتانے مربانی ہو کئی سول در تکو منات تر تکو کانی بھی وچ بدا پشیتا در پر وزا ای نرو پدان در نخپا کے جو وچ پدا پشیش در شنے چی ہوائی فائرنگ ما کئی ہوائی فائرنگ نا لوسو خلائی خپل چکی ما دو خپل زون او بل و تکلیب تا ما سی خوائی پا دیشی دے تو ہا فائدہ دو دے عوامی ہا فائدہ دو او پا دے بوندے خوشلائی نشی لی دے چی مثال تا دادی نا ہوگے تا چکی ما دو بل تا نقصان ویر گیا پا دا خوشلائی نشی نا کوشش وکی کنا چپ دیا سے بندے بالکل ہوائی فائرنگ ہونا

好可惜，霍子发 company 是发 beauty cream， 霍子发 company 是发 face wash。استعمال کی جی دنے دو غینا ڈبینا ترسری اور جناب دے مختر ولم دستر گلون دے تورے حلقے شرطیا صفا کے اور دمخ رنگ بالکل تک سپین گیا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خوزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کی چیتو ستا یو پدوا فائدہ در کی ڈبل فائدہ در کی دینا علاوہ تو ستا دا ہر زیش ملاوی جی پہار دی کنشو در تا ملاوی جی کبھی اندر تا ملاوی جنو کمپنی ہیلپ لائن نمبر زون سر اولی کئی سفر 331-397-3436 پدی بندے ہاں کال کولے شکل جی ہاں بالکل سفر 331-397-3436 بندے او مزید معلومات ورنا او خستائشی ٹھیک شوائے جناب کالر کسی سوک تیرو سر کم جنے کال کڑا اسلام علیکم جی خیر خوشی تو بالکل مہربانی دی پاک رب العزت تر تو نویر تویا ٹیم رو سارا کام دے خبر رو تو روڑی وعلیکم السلام مینا ملکتا ہے ملک ادا ہے نہ نہ پلور پلور دانا تنگ ہے دا وقت در رہا ہوں بھی ادائی تنگ جی کا نا جی جی بالکل سلومینا میں دے ورتا ورا سوال ہے دمو سارا پروگرام اور وجی خبر ہے ڈیری دن انسر کنن خبر ہے کام ہے وشی خپکی جے ما کنا جی اچھا جی لش خبر ہے کہ وجی سورانی ٹو بجلی حوالے سر بیا چکی ما دو ٹائم دمو سارا سار کھڑا لائی دے کنا انہوں نے ڈیر اور دن کے کال زروغل خدا گے کال اٹینشن بھی نہ دی پر راونے پروگرام نے شو انشاءاللہ دے دے کلینا او خلی دے سر خبر ہے اتر کوی جی اور دے دے چکی میں گپ شپ تے اگا خود سے پڑھی لی بیس بندے اور وسایا روزانہ دے تو سے سر آزاد دے گپ شا ملاو دے خبر ہے تو سے بندے ہو جی اچھا جی دے عید شپے اور رزی دی خو عید دمانس نہ ابوسا زکا چی دے عید خو آسے ہاں چی کی مدو پکول شے دعا اور ارسی کنا یو وڑی کا عید دے یو ستر عید دے کنا پا دا اور رزی شے کتم ہوتا بجلی روکا وے او کنے روکا وے زڑو دے شوی روکا وے وے خام خا کنا جی ویلے چی پا دے شے چی کی مدو حکومت پاکستان چی کی ما وزیر اعظم وی کنا صدر پاکستان وی اغا تو سے تحکامات جاری کی چی بجلی اوبر کوی نو پاگے اور جو خوبتا سے ہرو کوی بلا خبر ادا میں در تکڑلا چی گورا گرمی موسم دای گرمی ڈیرا جو تشوی دو ڈیرا سے واشوی دو اور دسورانی ٹو پرسان حال نشتا نے ایم پی اے کوی نے ایم پی ایم این اے کوی کنا جی نو میرو تپاتا دو خو نو می زکا نو خول چ مت شرم پرسی کنا مطلب ڈیر اٹھی نہ وڑی ہوئی خال کے بار کڑائی متا دل زون نہ شارا مرتی چمو اٹھ ویلے ویرکو کا نا پچار خدا وا چن میں وائی ویر کڑائی پہ خرس کڑائی میں وائی بھی ہمو تا پیدا ہوا ان میں جاڑا لائنا کرائی خو دمو نہ ایم این ایس تا نہ میں ایم پی ایس تا شتا دے خو پنشتا شمیر دی اگا دا پشتنا نو کچھ دا سورا نیٹو خال خشتا دے دلتا چکم دو انسانون اسی جی دلتا بندگون اسی جی دلتا چکم دو دے خدای و دے اللہ و دے رسول والا خالق اسی جی پا دے بند چکم دو دے خا خال و خال پچار دا پشتنا پچار دو کنا دا اس چیز نا کچک کنا دا که نوری نا ویر پوتے دو دا که نوری نا دا بلکل یویا پی گڑی دلی دو دین دای دو کنا که دین دای ماشا خوزی زکا اس چگا وچ پموی حاق تای زکا چی خپل زون بادر تلی دشی چه مثال دے دیا اوز دا چگ نکا دے دے خبر آو نرسو لکا خبر آمی دا کرلا چه یو آج زنا ریکویست ورتا که صرف دے واب دے والا کرلا پا ٹاون شے چه کم گریڈ دائی جی ایدینا بجلی ورتا سپلائی کی جی سورانی ٹو تا نو دیتا زیو ریکویست کوا چه کانلی دا فیڈر چه کم دو وچلا وستای چلا وستای مائی باند وستای آقا دے تو سے دے بلے مسالا دو بلی نا سوک نپرے کوی یا تو سے دا شکوا دو شکایات تای چه بل نپرے کوی نو خو روشا کنا علاقہ تا روشا کنا پا کلی وشی ری را میٹر یا چاشتا نیشتا ویلے نشتا دای ستری کا پچار دو خشینا خبرا وکا کی سا وکا نو دا خبرا خو چیرے پا خبرا حال کی جی کنا نو بالکل دا خال کو وی ہاں دا در سرا وی لوڈ خوی ملاتارو مہا کی میٹر رو خندر تاروری لگا وی وی ہاں خو پتو شے جی دا انسانیات روشی کنا چا پا دا گرمی شے نی ورکا وی مای ورکا وی دوی گنٹی وی دری وی سالور وی دام رای ورکا وی چاگا دے ضروریات زندگی چکی مدو آگا بحال وی
اغا نسٹاپ کیجی خلق تا تکلیف نوی، زنانا تا تکلیف نوی، وڑا تا تکلیف نوی، مشہرون تا تکلیف نوی، نورا خوزوانون دیکھ چیرے چوک تیرے لوٹ شی، سوکو پچارے شو، زی سوکو پروزگار پر شو، زی اغا پا کلی آسے نتام کیجی گنا جی خدا سے تبکی دی چاگی تا ایڈیر ضرورت ہے یو وڑا، یو زنانا، یو مشر بڑا چی کم بی، اغی تا ایڈیر ضرورت ہے نو پا دیر رحم وکی جی او بلا دا خبر دو کنا چھے دیت شو کے بچے کی مدو آغا کافر تہا خالق ورکوی بیا مسلمان دے پورا خو خوا دا نو چھے آغا دیت شو کے بچے کی مدو پہ علاقہ شے بحال وی چھے دے آغے کا موائی نر درمی دے آغے نشتولائی نروسی نو داو دے تسے میرا بانی ہوی داو دے تسے دے علاقہ علاقہ چھے کی مدو سورانی ٹو علاقہ دے تسے شکر گزار ہوی او کبھی اوی آئی چھے مش پہ پاشتو نہ پیجی نو عربی و فارسی بیا مشتا نرس او پا وردی و بیا سر جاگیجی خو فی الحال نن چکی ما پشتو مدر سره وکړه نو دغه سه پشتو ته څه نه غوړه چې مثال د بجلی ته څه مشتا ار پرېږدی بالکل یې ورکوي ما ځکه چې نقصان ورنه جوړیږي اموات کیږي مړی ګوټ پښې کیږي ګرمي ډیره زیاتا سیوا د ذمہ وار وسو کې بیا ته سوچي شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام هزار ته ورسېد سبو بیا در سره ملاقات کشی دی عید پاوالا ورز بند اور جی خوزیفہ کمپنی پراڈک استعمال کے نمیلاوی دو پر سرات سے 0331-397-3436 بندے کالو پر رغی وقت پورے تلوی اللہ پامان

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم ڈیر وقت نہ میں کو وجود کے درد نہ دی او می دم ڈیر زیات سوزی
0: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
1: علاج میں ڈیرو کو لالا ہو ہی فرق پانے نیم پوی شوی
0: وجید خان اورورا تو ولے خپکے گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینه دل ویخته غرزه دل نرینا او زنانا بے اولاده بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا توبونو بندش دا مشومان و ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجه تبرت لل بدزمه دا کلمو سوزدل دا کلمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه خوله وچیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سی د هری میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چوټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 03312 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانی، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

ڈاکٹر صاحب رسرا اسٹوڈیو کے موجود نہ دا چونکہ ڈاکٹر صاحب چوٹیاں ہوندے دا نو کلے ہاں چے ڈاکٹر صاحب آغا موجود نہ وی کوشش میں وی چا پروگرام تے روش پروگرام چے داغا وکا پروگرام صحت لوئی نے ماتا چا کہ مجا دے صحت حوالے سر خبر ہے وکو یعنی کہ مجا خوجے خوجے شوشتا شوشتا خبر ہے وکو دے خپل دین حوالے سر وکو یا صحت حوالے سر پروگرام وی او یا اسلامک پروگرام وی نو دری ریڈیو من کرک چے سورا اوریدون کی دی اگے سرا سرا خاص کر کے اسپیشلی د پروگرام صحت لوی نعمت یعنی ڈاکٹر صاحب کیم پروگرام چھ دا دیدی چھ سورہ اور دن کی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب دا پروگرام چھ کیم دا تر ماہ میں پیتک سینٹر نو دوست پیش کی جی دیدی چھ سورہ اور دن کی دی پروگرام ٹولو تا دی مطرف نا پو ایڈوانس کے سبو تا چونکہ عید دا نو ٹولو تا دی مطرف نا پو ایڈوانس کے عید الاضحیٰ چی دا اغا ڈیر ٹھیر چی دا اغا مبارک شاہ اللہ پاک تب کی چی دغا قربانیان اللہ پاک وخپل دربار کے قبول منظور وگر سوی او دے سرا سرا بالکل اغا خوش نصیب خلق چی اغا حج تا لوڑ دی اللہ پاک اغو تا دغا مکاور کرنے دو نو اغو دی پر ہاں دعا گانے کہو چھے اللہ پاکا اغو دغا حج چھے دا اغا پا خیر خیریت سرا اغا پای تا ورس سوی او دوی بیا خیر خیریت سرا چھے دا اغا خپلو فیملی تا خپلو کلو علاقو تا او پا قبول حج سرا واپس رو ولی نن پروگرام کے ہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب رسرا موجود نہ دائیں نن بہ ہاں خبریں کہو نن بہ خبریں کہو دی عید حوالے سرا چونکہ سبو چھے دا اغا دی قربان عید دا نو هغه باندې خبره اترې کو او پرون مو یو خبره کړې وا دي تکبیرات تشریک بره کې چې اغانن نه شروع دي صحیح ده چې د سبینه نن نه شروع دي هغه د سبینه المنزنه نن نه شروع دي او د نن نوز الحج ده د 13 ذل حج پورې د مزګار المنزره سبو د تکبیر نه چې دي هغه د هر فر المنزنه پاسې ده نو دا ویل چې دي دا واجب دي په هر نر او شزی مندی دا واجب دی پو سڑی مندی آغا چی با جماعت المز یازن تا مطلب المز کئی نو دا پو اوچت آواز کے یوزل چی دا بلکل آویل شی کڈیر ویئی آغا خصوب دا او زننا چی کمی دی آغا پو خموش مندی او یوزل ویلی چی دی فرض المنزنا پاس چی دی دا دیر ضروری دی یعنی نن 24 تاریخ تا دی 30 تاریخ ماز دیگر پوری مزدیگر چې کوم لمونځ دا هغه پورې دا تکبیرات چې دي دا واجب دي دی ویل دا هیروای ما دا انتهایی ضروری دي او هغه نه علاوه چې تاسو سمره ها فرض لمونځ نه پاس ویل چې دا خو واجب دي کنه یو ځلی هغه خامہ واجب ویل ضروری دي بیا ها چلته پرتی دا نن سبو چې کوم ریز دي نو پدې کې اندې دغه کوم تکبیرات چې دي نو دا تاسو ډیر ذکر چې دا هغه کوي اور دے برے کے بالکل مشتا میسج خروغل ہے وہ 85-83 مندے چا مشتا میسج کرے وہ کیوٹر شی خان بالکل وہی چی سویٹ بھائی جانی میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہوں تکبیر اچھا تکبیراتی تشریق صرف فرض نماز کے بعد نہیں بلکہ مطلب اخی مقصد دادا ویلو چی فرض المنزو کے خو ویل چی دیا واجب دی کنا خو اغینا علاوہ دگا پنزر ریزی چی دیں نو پو دے کے چلتے پیرتے چی انسان اٹھتے بیٹھتے او چیدائی کی میں وہاں چار کوی نو چیدہ ہو تک بیرات چیدہ اغا دیر جو چیدہ اغا ذکر کوی نو دیر افضلیت دا سو تو سے خیر ہوتا میسج نن پروگرام کے قوال شای ٹھیک شای سوکر ہوتا میسج قوال غوڑی نو اغا رو تا 85-83 مندے سسٹم ہونے میسج قوال شی او کال شی دے اغا بشا ملا وان پو 0927-291-292 دے لارے

مل یې خواشواله نو الله پاک ډیر زیات انتهایی راضی شوال. نو الله پاک دغه قربانی چې دا د دې دومره اجر او ثواب هغه یې شیدا کنه په مسلمانانو د پوره چې یعنی هر کور چې د مسلمان کې ما قربانی کوي نو هغه ډیر زیات اجر نه دی. او دغه واقعیا مشته د هر زده کوي چې د الله پاک حکم اطاعت کول. ابراهیم علیہ السلام دے اللہ پاک حکم اطاعت وکال وینی حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہن شوال او اطاعت یہ وکا دے حکم نو آغا اللہ پاک خوین خواش شوال او اغین علاوہ بچائے خم چکیم دا آغا باچ شوال یعنی دے اللہ لونے نا دے قربانی نا باچ شوالا نو ہر حالات کے دے اللہ پاک دے حکم اطاعت چنا آغا دیر زیوت ضروری دا. او دے سرا سرا بالکل دغه واقعہ مشتدہ شئی چی صبر اور قربانی صبر بہ کوے او قربانی بہ ویر کوے او پا اللہ پاک مندے مکمل یعنی کہ بھروسہ یقین. نو بہ دغے دے ابراہیم علیہ السلام چکیم سنت تھی نو دے دی سنت و جمدے کول دے پرا مش مسلمان چیو دا ہر کولے دا عید الاضحیٰ چکیم دا ستری چکیم دا کیم قربانی اچھے دا آغا منو چا آغا انشاءاللہ سبوت دا الله پاک ته وکی چې خیر خیریت سره دغه عید چې دا هغه پای تکمیل ته ورسی او الله پاک مشتا اجرونه نصیب کی د قربانی چې کوم خاص اجرونه دی. بالکل هغه مې خام خبرې کوو چې د قربانی سمره زیات چې دا هغه اجرونه دی. نو دا عید الاضحی چې کوم دی کنه یو عید دی کنه د مسلمانو خپل یو لکه مذهبي تهوار خدای خوشی وارز دو او دې سره سره ډېره د صوبه او ډېره د عبادت والا ریز دو ډېر زیات اجرونه دي. په دې کې د الله پاک رضا چې کومه ده هغه سړی ته ملوېږي. الله پاک د انسان نه رزقیږي خوشیږي چې دای کله په خلوص نیت سره دغه قرباني چې ده هغه وکړي. او بل د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام دغه سنت چې کوم یادګار دي یعنی دا سنت چې دي دا ژوندۍ کېږي ډېر زیات صوبې ده. اور دے بری کہ بالکل حدیث مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمے لی دی حدیث شریف مفہوم دا یہ چی قربانی دغا کی ماں ریز چھ دو یعنی ثبوت جی کی ماں ریز دو دستر جی کی ماں ریز دو عید الاضحیٰ جی کی ماں ریز دو ثبوت جی کی ماں ریز دو یہ چی دے قربانی چی کی ماں حدیث شریف مفہوم دا چی قربانی چی کی ماں دغا ریز دو یہ چی بلدا سے عمل نشت دا چې هغه الله پاک ته مطلب ورنږدې وي دغه د قربانۍ کوم عمل چې کوم دا د وینې چې کومه اوبه یېږي دا انسان چې کله قرباني وکړي د نبی چې دغه عمل الله پاک ته په دې ځمنه ډېر زیات چې دغه ور محبوب ده. او یو بل حدیث شریف کې روسی مفهوم ده چې د قربانۍ چې کوم زنوار ده هغه زاوی یعنی بکری وي یا بیړ وي یا گای وي یعنی غو وي یا بینس وی مشے وی اوش وی یہی چی قربانی چی کیم زنوار دا حدیث شریف مفہوم دا چی دا غی پو جسم مندے چی سون رہا وشت دی دی ہر وشت پو بدلے کے اغا نیکی ملوی جی اغی انسان تا جا کیم قربانی کوی کی.

0: ډیر خوش نظم دلش کې نظم سره ور وای
1: سفر د بیت الله وې او بوید زمزم
0: بالکل څه کال روان دي کنه کال مو شامل ول لښ کې نظم سره اله مدر سره ور وای سو فرسٹ کال ګورو چې مشر د کال لاره اوریدونکو څوک تا چی سب ویل شامل ول غوړي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اسرا میں خوش ضرور چوک تھا کیم زوینا آواز اس لش کی صفا نہ روسی
2: ہیلو
0: جی جی اس روسی چوک خبر کہ کیم زوینا اسد شگی لوا کرنا اچھا اسد سرنگ شہی بروبار یہ صحیح اسد پروگرام سر اسد دارو تو سمر عمر دے دام 37 سال اچھا چار سے جی چار کے سرنگے اچھا اوکے جی جاب کوے دارو تو قربانی پلے کوے کا مطلب کور کے اکٹھا قربانی دا اچھا کور کے مخبل خاندار دا خست مدا کا خپل مستر کڑے دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ موچے بالکل شگیش و کمنگار شو دے سرا سلاد دبلائے شو دغ سے غرکل شو کندا خیل شول کنا دغا ایساک شول صبر آباد شول ڈیلی میں لاشوا دغا سے دوی تے دخل کو دغا فائدہ دا چخپل سرویس تریجی کنا صحیح صحیح اللہ پاک مو دغا قربانی چی دا آغا قبول کی او بس ماشاء اللہ چی تو دا چھٹی خم ملاو دا او تکلی ترغلائی بیا ڈیر مزا کئی کنا صحیح صحیح اگر سوچنے ہونا کبھی جی سڑائی یار غلط نہیں ہوئی وپس والا سوچنے کبھی غام ٹینشن پریشانی ہوئی سر چی واپس بہت سا نو کر پیشی سڑی سر اکثر دغه سوچونه وی چې دای کله په چټای باندې روشي کنه بیا به زه هغه تاریخ په ذهن کې وی چې دی تاریخ ته واپسی حق کاو شادی وکړه ډیر شادی وکړه خوشاله رو ته اوسه چاته دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام خوشول اور تو سے قربان دی کال کولو دیو جہان من نہ کہوں
1: کعبے وی طواف نہ کولے مسالنا کعبے وی
0: گرو بو نیکسٹ کالر چھو دومرا ٹائم کیرو سرا کنا 8 منٹ سرا پوتی جی سورہ کلو نہ مشامل کلا السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کی سر کیم سے نام سو کا اچھا جھوٹے میں ہمیشہ دغه پروگرام خبر وے اچھا صحیح صحیح یو جہان منا دے کال کا بولو دا پر تو چ قربانی مشتا چشا مودی اچھا غو مدو صحیح صحیح خپل مسترکڑے کا خوست مدو اچھا خوست مدو صحیح صحیح او دینا علاوہ عید کے استرید کے مطلب تو سے سشے کا سدا سے ارادہ مدو چیتا پوچھا کرتا پکے سوئے اچھا صحیح صحیح بس خیال سرا صحیح شاہ صحیح چیتا خاص داسی زوئی تا صحیح چ آغا مطلب ڈیر خیر خیریت والا زوئی بھی اور ڈیر خیال سرا صحیح شاہ چشا عید جڑا ہاں اشتہ میں دا عید میں جڑا اشتہ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی خورک خوشول رو تو سے خوشول رو تو سے تو سی عزت رو کولو یو جہان من نہ ہر شے ڈیر دشا صحیح خورک یو جہان من دکھو خوشول رو تو سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ گورو بل کلر چی مجھ سے سوکتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب مسر میں خوش مشیر سوکتا کیم زینا
3: جنت وزیر دے وزیر
0: وہ استڑے ماشی جنت سے تو پروگرام کے ہر کلا شیے
3: شکر مانانا الحمدللہ تب ٹھیک تک یہ
0: اللہ پاک کرم دا ڈیرے ڈیرے شگڑی دی
3: مانانا شکریہ
0: جی جی پروگرام سر اور دا صحیح صحیح سبوت مختار شتا
3: او سبوت مختار
0: انشاءاللہ چ قربانی بو کو کنا بس اللہ پاک تہ خپل دربار کے قبول منظور کی سب تا قربانی ان شاء اللہ او دا برو تو چی التا موسم سریں گے دا سوڑ دے کا مطلب گرمی دو
3: موسم خو ماشاء اللہ خوشگوار
0: خوشگوار موسم دا ہے
3: دا سه خوشگوار موسم دی
0: صحیح بس دلته هم را دواګانی کو چې الله پاک داسې خور شاندې بروم وکي کنه زکه چې قربانی وي او بیا چې ګرمي وي بیا سړی لشکي هغه په تکلیف کیږي
3: امين خو کچر لای شي میزونه دروازه ته تکولاو دی
0: اچھا صحیح بالکل کوشش پکو ان شاء الله چې داسې دغه علاقو چې ته چکر ولا گو شا
3: ناراض مکتاو دے بے زاہ دا زنگیرو وڑی دی پروگرامینا لگے دلی دی
0: شا شا شا بس تا دو اگانی کوا انشاءاللہ چی دا سی چی تا مکا ملاو شی گنا چی تا چارو لیارو نا مکا ملاو شی بیا بو انشاءاللہ کشش کو شا
3: شل کالر سرکا انشاءاللہ
0: صحیح شوائے خوش مشرا یو جہان منن دیکھو دینا علاوہ سا شمیلوی چا تا دو سلوم
3: ټول پښتونخوا ته سلام
0: وعلیکم سلام خوشاله تاسو سي عزت مانو سي جدي کال کول یو جهان مننه ګورو ببل کلر چی مشتره دي کال لارې سوکتی جی السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: جی جناب سوګرو سره خبره کوي کیم زینا
4: مشرف رم بنو چاند رات مبارک
0: چاند رات بڑی پی بھی چاند رات ہوتی ہے یا اس کو کچھ اور کہتے ہیں
4: آپ کو پتا ہے عید سے زیادہ مجھے نہ چاند رات کا انتظار ہوتا ہے
0: نہیں یہ جو بڑی عید کی جو عید نائٹ ہے اس کو بھی چاند رات کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کو چاند رات کہتے ہیں یا ویسے نہیں کہتے
4: نہیں میں تو کہتی ہوں
0: اچھا آپ کہتی ہو نا ویسے چھوٹی عید پہ تو چاند ہوتا ہے تو اس لیے لوگ چاند رات بولتے ہیں اس کو کیا کہیں گے
4: اس کو بھی چاند رات کہیں گے
0: اس کو بھی چاند رات کہیں گے
4: آپ کو پتا ہے جو عید ہوتا ہے نا اس ٹائم میں نا پوری رات جاگتی ہوں اور مہندی لگا لگا کر
0: اچھا بڑی عید پہ بھی جو ہے نا مہندی لگتی ہے
4: ہاں میں لگاتی ہوں دونوں عیدوں پہ
0: اچھا
4: ہاں اور آپ کو پتا ہے میں نے عید کے لیے اتنا پیارا سوٹ خود بنایا ہے ہاتھوں سے
0: چلو اللہ پاک آپ کو یہ عید کی خوشی جو ہے وہ نصیب کرے
4: ہاں آپ کے ساتھ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو فار کالنگ سارا اس کے علاوہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ آپ لوگوں کو بھی تمام سننے والوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک تھینک یو فار کالنگ جی گرو نیکسٹ کلر چی مجھ سے کال لاری سوکھ تھی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: فخیر فخیر
5: زبر
0: والے بابا سڑا ماشی شہ برابر یہ خبر ویلے
5: پروگرام
0: جی جی
5: خبریں سلام واچولا پروگرام جی کال وکڑ لائی فل پروگرام
0: بس مطلب چې دا زړونو نه زړونو ته پته لګي کنه
5: بالکل زړه یو زړه بل زړه تلاري
0: صحیح چې نور څنګه شی قرباني سرنګ ترتیب دی ماشاءالله سبوت ان شاء الله قرباني دشتا کنه
5: الحمدللہ الحمدللہ وچ وت تیاری ان شاء الله کا جون وا زندگی وا چشپا تیر سی
0: ماشاءالله
5: عید المنز وسی ان شاء الله کا خدا خوش ہوا
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ او اللہ پاک توکی چې په دشپه کې داسې خوش شاندے برون خوشی کنا بیا په ډیره مزه
5: امین امین دا خو مزدیګر نو موږ سوال کړای دی چې خدای ته خیر رحمت باران وکي په قدر حاجت سره هو
0: امین اچھا ته دا هو کنا دومره اوریدونکو په دې ټیم باندې ور ویټول موږ امین در پسې ویو الله پاک ته دا هو قبول کړي چې برون وشي ګرمي دوی لشکي چې لاوندې برون وشي موسم مزدور شي
5: بس خو موږ خو دا دعا دا زورور رب ته مو دا درخواست ہے چې پاک پروردگار بادشاہ دے خیر رحمت باران وکي
0: آمین سم آمین
5: او یہ بات ہے مثال چې کوم دا سبا ملتا چې دا فل نه دا سڑا سڑا ہوا جی اوری جی
0: صحیح
5: او دا خلق دا قربانی باندې تنگ نشي او خلق ته دی الله تعالی دا ہمت او دا استقامت نصیب کی چې دا یا قربانی چې په کوم ترتیب چې په یغه ترتیب باندې مثال چې کوم دا کنه قربانی کار شي په مثال دا چې نشي لاړه چې وزول نشي چې مثال چې کوم دریا نشي بچې او څه مثال چې ته خوار غریب یا غته مثال ور شي چې خپل یې سب چې خپل پروردگار دوه ته مثال دا توفیق ور نصیب کی چې دا اله نو کې چې دوه مثال و چاول کوي لار دا ول کوي په پرچا
0: هغه خو مو بس دغه خبرې خو مو وکړې مقصد مو دغه پروګرام او دغه خبرې خو مو وکړې چې الله پاک ته مشتا هغه صوبونر نصیب کی چې کی مقصد ده
5: امین زه به دا ووایم چې اوس مثال چې کومه ده که نه که ته مثال قربانۍ سړی نه کوي یا غوښې دې پارې سړی کوي هسې خبر کېږي دا چې وایې نه که نه دا خبرې باندې به دې خدای ونن شي خو سړی پنځو زرو لا مثال شپږو زرو مثال اتو زرو غوښه راری مثال تمام بیانی کی پکور کنه
0: دغه سیدا بس الله پکته مشتا هغه صوبونر نصیب کی ټیم رو سره بخي سر تر رسیدل اجازهت پته نه غوړه او معذرت پته نه غوړه
5: بس مور چې کومه دواګانې وکړه دا د خدای په ځای کې په خلکو د پاک پروردګار پرویدونکو امین پسې ویلې خدای دې قبول کړي
0: امین
5: او تا ته سلام او ټولو مینوالو ته سلام الله پاک ته او ایدان چې د ډېره خواري څوک کوي چې مثال څوره کتانی څوره کل کې چې دا خواري دې کوي چې بل بچی دې را دې بدې نه پرېږدی دا جیو ته دې نه پرېږدی چا جیو
0: جی جی جہان مننا جی تھینک یو سو ویری مچ دن کو چار سر پروگرام چیتے چیتے کے اور ٹولو یو جہان مننا چارو تک کال وغیرہ خاموش خاموش یو جہان منا یو زلی تو سے ٹولو تا دے مودی طرف نہ بالکل دے پروگرام سے ہاتھ لوئنے مچ سور دن کی ریڈیو من کر کر دن کی ہوتا ہے مو طرف نہ پر ایڈوانس کے بالکل تھری دا یعنی عید الاضحیٰ دگا سب بہت اچھی کیم ادا ڈیر ڈیر مبارک شاہ کا زندگی وفا وغیرہ تو سر ان شاء اللہ بیا مخت پروگرام کی ملاقات کیجیے اس پر روکے متا اجازت دل اللہ پو امان
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
7: Bakhtawar tar bakhtawar wo
8: Ahmed bhai zaho har aurat shishat goro پمہمی ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
9: ہورے حس افغان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
8: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
9: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
10: حمید افریدی زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
11: محمد نکلتا رہے دل میں عشق نبی کی وہ ایسی
12: اوہ کو تشبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
13: مہنور یم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز ان شاء اللہ مغبم مکمل صفاشی
14: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چ خلق و سر دمرا مین او خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی اگ اگ کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی او پ گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نا د خلوص نا د وفا نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو. مات ویل کیږي دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اوری چرته چرته زما آواز استاسو سماتو ته روان دی. نو ګران مینوالو پروگرام کې درته ویلکم په خیر رالے اور سٹوڈیو مشی وایما او ایڈوانس کې درته لوی اختر لوی خوشالۍ لوی قربانی ډېر ډېر مبارکباد وایما. الله دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي داسې خوشالۍ دی الله رب العزت زمونږ په ژوند کې زمونږ په زندګۍ کې بار بار بار بار راولی زکنا چدا سی نیکو سر چکم دینو آغا عمل نامہ مخ پوڑان دی زی اور مخ پوڑان دی عمل نامہ تلل پکار دی صحابو کی او صحابیو نو آغا د رمضان نہ پہلا وفات چھو بل صحابیو آغا د رمضان نہ بعد وفات چھو نو بیا چکم دے یو درمگڑی صحابی پا خوب کی اولی دا و آغا خوب خوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بیان کو چے اے دا اللہ نبی آغا صحابی چکم پہلا وفات چھو ہو دغه صحابی چکم ورپسی روستو د دې دنیا نه لاړو نو اغه پیلنې چکم صحابی دی دا غینه دا روستو صحابی پیلا ما ولیدو چې جنت تلاړو. نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایي مفهم داسې دی وای چې تا اونلید چې د په ژوند کې رمضان رالو تراوی رالی یعنی یو خکل مبارکه اور خیستہ میاش رالا. نو دغه شانتی چکم دی گنا نو د هر میاش خپل فضیلتونه دی د هر عبادت چکم دی نو اغه خپل مقام دی سیدا چې الله رب العزت په بندلا بیا درجی ور کوي. نو دغه شانتی چکم دی دانن چا چا روزنی ولې واد عرفه ورسته رشولا نو الله رب العزت د استاسو د غروجه په خپل دربار کې قبول کی او الله دې کې کومه دعاګانې تاسو زما د پاره غوښتي وي گنا چې اغه الله قبول کی او چې کومه مو د ځان د پاره غوښتي وي گنا سلاد غم قبولی کی نسکا ولی شو یای ہے انسان دے اور رجز دے گا او دین علاوہ چکم دے نو کم دا حج والا ملگری دی اگوی دے اللہ رب العزت حج قبول و منظور کے و اتفاقن زمونگا پا دی موبائل کی دوم رڈیر گروپو نے دی گا نا دا انسان چی مشور کی گی مخ پاوڑان دی زی نو دا خم وی او دا دی نقصان امڑا دیر زیاد وی نقصانی دا وی گا نا چی دا غم مصروفیت دوم رڈیر زیاد چی دا غم کارون دوم رڈیر زیاد چی گروپونه دومره ډیر زیات شي کنه چې هغه غریب نه چکم دی نو یو دوه بیا خطاوي چې خدای پاک اوس چکم دی نو زسه چلو کما او اوس چکم دی نو ز په کم طرف باندې او تختما. نو زمونږ یو گروپ دی اور هغه د هغه چا گروپ دی مطلب هغه ملګری دی چې کم مونږ په 2013 کې چکم دی کنه نو دغه لتلیو دا سور توای حج لتلیو نو هغه ملګری دی ورکه کنه خو ماشاءالله د 2023 سوری 2023 کې مونږه حج لتلیو اغه د 2023 ملګری چې کم دینو اغه نن پاغه گروپ کې میسج وکړو او نن هغه گروپ چې کم دینو مخه ترالو. نو مونږ ټولو پکې یو بل سره دعا سلام وکړلو نن چې کم دینو اغه حج او حج رضوا سعودي عرب کې نو مونږ هغه یو بل سره غمینه محبتم چې کم دینو را تازه کړو یو بل ته مو دعاګانې وکړلې چې یار الله رب العزت دې مونږه بیا بوزي بیا دې بوزي یار ډېره زیاته مزه اغه خبرې مو وکړلې ګنه. نو بہرحال د حج چکم دے کم کم خاندانونو نا کم کم کورنونا خلق چکم دے نو حج لتلی دی نو اللہ رب العزت دے چکم دے دا غوی حجونا دا غوی عبادتونا دی اللہ رب العزت خپل دربار کی قبول کی او دا غیم چکم دے نو یو خپل مزی وی سیدا. نو ډیر زیاته د خوشحالی ډیر زیاته خکولی اور ډیر زیاته خیستہ ورزوا نن ک پاکستان دے اور ک د پاکستان نا بہر دے او که بیا سعودی عرب دین ول ته خلا ډیره خيسته ورځ و یاره یو خبره می غوګونو ته رااله او میم لیدل و میم اوریدل یاره زناور ډیر زیات ګران شو دا لوی زناور ندی او وایره وای چې کم دی نو سس زناور چې کم دی هغه په بارډر باندې هغه ډی وړیدل نو زمونږ پاکستان کې چې کم دی هغه شارټیج رالو. نو زه خو ډیر زیات خوشاله وم چې شکر دی مونږ خو پټخه پټای مغستی دی خخکولې مغستی دی خو کم خلق پاتی ہوگا نا خدے گو اغا غریبانا دیر زیاد پازاب شول دیر گران والا والا جانورے واغا سر خو گورا تاسو تا پتشتا اصل کی دا دیر زیاد چکم چالاقی بھی گنا چالاقی مدام انسان چکم دینو آغا خراب کی کنا بازی خلق دومره چالاک وی منم د بازی خلقو با کورونا ورکوٹی وی اغا با وی چرا خیره که بوالو اخیره که بوالو خو بازی خلق دیر چالاک می اغای من اخیره که بارزان چی من نور با مرزانی گی تا گورا وارتا نو بیا همیشه چکم دی کنا آغا غریبانان ڈسٹرب وی پازاب وی او هی سم پلاس ورنه چی داو دا اللہ دا رضا کار دی خدیر پیسے پی ورکول پکار دی او خخ کل غرد جانور چکم دی اغستل پکار دی چی زکا چی دا خو اللہ لور کول دی کنا اللہ پلار کی زبا کول دی یعنی دا سی سڑی دا یو انسان وی یا یو کور والا وی و غد شل دیشتو ہزار روپو گوشت اور کیمار اوڑی نو اغا پورا میاش خوری کنا خدا خود اللہ دا رضا کار وی نو بہرحال چکم دا نیکی کار وی نو زکا خوائی کنا چی پا آغی کے لیٹکی دل ندی پکار دیر نہ دے پکار اور انتظار نہ دے پکار بلکہ جلد کول پکار دی نوبیام ایڈوانس کے در تلو اختر مبارک باد ویما او دا کم خلکو چې جانور غستی دی اللہ رب العزت دی خپل دربار کې قبول کی چې چانه دی غستی اللہ دی دین آباد ور لخه جانور ور کې اس خبر نشته ک تاسو لګ ګران واغستل لګ ور کوټه مو واغستو کوئی گل نیگا صحیح ده کنه زکه چې اللہ رب العزت چکم دے اغه نیتونو ته ګوري نیتونو ته صحیح ده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کله چې خوږ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکړو چې راوړی چې صدر سرشتو د الله پلار کې ورکی چې کله جهاد کې دو د کافرو خلاف نو ټولو هر سر وړل په هغه ټیم کې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی چې را اوس چې کوم دی کنه نو زبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ور مخ کې کېګما په نیکۍ کې د هغه خلکو د صحابو به چې کوم دی نو هغه به په نیکۍ کې مقابله وا او د یو بل نه به مخ کې کېدل خو په نیکۍ کې خدا سے نہ چاہیے بل سر بے بغض و حسد و کینہ والا کا زمون پشان تھے ما اللہ می معاف کی داسی کسان کتلی دی چاہے اللہ خشر تا برابر اور ڈیر بزمون گا دا علماء و علمان و کاریان زما دا غرونا پا دی خبر خفکی گیم و خفکی گئی ما زمانا زیاد علمان و سر ناس تا پاس تا چام ندا کڑے و نور سر کئی و سمور سر زمار و رولی دا ملگرتیا دا دیر علمان و سر دیر می داسی کسان کتلی دی چاہے مطلب یو بل پسی منظم نہ کئی کنا یار د پسی مونز نکی گی د پسی مونز نکی گی مونږ بچپن نه بقتل چې بای دام زمونږ استادی دے دسرم مونږ سبق ویلې دسم مونږ سبق ویلې دام پینځه وخت مونږ کوي دام قران ترجمه کوي دام الله منی حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو آغا خیری پیغمبرم منی احادیث هم منی شرط برابر دے په ګناهونه دی لیدلې ټول عمر هم په ثواب لیدلې دے دا بلم هم داسې دے دام ټول عمر مونږ په ثواب کار لیدلې په ګناهونه دی لیدلې حرام نایزان ساتلې دے حلال کړه دا چا پسی بد ندی ویلی چا سے جگڑا نہ دکڑے دا غی باوجود ہم دپسی مونس کی دپسی مونس نے کی دا صحیح دے او دا ٹھیک نہ دے دا عقیدہ صحیح دا او دا عقیدہ صحیح نہ دا کنا ٹھیک دا نو دادا چے صحابہ او چکم دے نو اغوی با یوبل سر مقابلہ کولا خو دا بے مطلب زڑ کے بے یوبل تا ساتل نہ دا اللہ دے رضا دا پارا او اللہ تے دے نزدیکی دو دا پارا با اغوی چکم دے نو پدغا منڈ تڑل کیو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکم دے اغوی رنن خو بڑیر سر اوڑما او د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مخک کیګم چې کله هر سراول الخوغ نبی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تپوس وکړل ورته چې کورونو کې مسپرې خاودل دایونه وی چې چا لګ راول چا ډیر راول چا قیمتي راول چا مطلب ډیر قیمتي شی راول چا لګ ویلیو والا سراول تپوس وکړو چې کورونو کې مسپرې خاودل مباز بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل چې بسس خولاړې زکه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویل چې ما په کور کې صرف د الله او د الله د رسول مینا محبت او نیم پرې خاودو نور مې هیڅ هم پرې نه خاودل او نور ټولو صحابه او سنه سپرې خو د ورځې د شپې د هفتې د میاشت او سنه سپرې خو ځانته کنه نو دا چې الله رب العزت نیت ته ګوري نیتونو باندې چې کوم دی هغه دارو مدار دی نو کچا ارزان جانور اغسته دی که ګران جانور اغسته دی کنه او چا سره سومره وسته سومره پیسی دی داغی مطابق دی بہرحال اللہ رب العزت دی زمونگا قربانیانی قبولی کی اللہ دی دستاسونم قبولی کی او اللہ دی راتلون کے کال ددینا ہم منگلا دیر توفیق را کی پروگرام میں در سر بالکل لائیو دے قربان بالکل میں در سر براہ راست اور کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی اور اینو دا ظلمی ریڈیو نو شہرہ دے 90.0 پدی بانی سہر ہم زماتا سر دلسو نوالا یا اولسو پوری مل گرتیا کی گی دا شپے میں در سر ہم کی گی یعنی وست ٹائم نہ ہونوالا لسو پوری سیم عمدہ سے چکم دے نو قربان لکی 88 ریڈیو دے پدی بانی ہم زماتا سر سہر مل گرتیا کی گی او دا ٹیم ہم کی گی دینا علاوہ گلوبل ایف ایم 91 دے پدی بانی ہم زماتا سر سہر لسو یا اولسو شپے چکم دے نو آغا مل گرتیا کی گی ایف ایم 91 کے سننے والوں ماز میرا بہت ہی پیارا بھائی ہے اور ماز کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں ماز آر جے ماز ٹریڈر عمر پلازے میں آر جے ماز بھائی کی شاپ ہے اور وہاں پر ریشما کے تمام پروڈکٹ بآسانی آپ لوگ لے سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں دین علاوہ چکم دینو قربان تاسو اوری امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک پدیوانی سہر مازیگر ماسخوتن مازیگر دریونا سلورو پوری سہر لسنو یولس او دشپے نہ ہونلس پوری زما تاسو رمل گرتیا وی. دین علاوہ سنو ایف ایم 96 وان وزیرستان دے اور ٹل ریڈیو سنو ایف ایم 96 دے پدیوانی ہم زما تاسو ر دشپے نہ ہونوال لس پوری مل گرتیا کی اختر ڈیر د خوشالی خبر وی ڈیر مسافر راشی ڈیر خلق چکم دے اغه کورونو تراشی را یوزے شی غتا سو یقینو گئی چیز زکل کله بده اختر کې چکم دین اور زیات خفایم دغه وجه دادا چې زما داسي ګلونو ګلونو کشران لکه عابد جلال هلال حامد افریدی شفیق افریدی اور دغه شانتی چکم دین او اغا مشال کنا ډیر زما خواګه کشران دي نغه مکمل زمانه لاړ شي یقینو گئی چې بیا سوګ د اوبو دراغستوم زما لنه یورې نو بس په دې خبره باندې لک خفشما نور چکم دین او بس خوشالي گما چې اختر راضی دا زمونږ د کشرانم لاړ شي کورونو تا او ډیر داسې خلک چې ګوره هغه بیام اختر چکم دے پلار کی تیر کی د ملک په حفاظت کې خپل ځان لا حلال روزی ګټلو کې سیدا د خپل د کور خلکو خواهشات ارمانونه ضرورتونه پوره کېدو کې د کور نه بهر اختر تیر کی. حقیقت کې ریئل هیرو او ریئل مستحق د مینې محبت د عزت هم دغه خلک دي سخت عمدہ تیری کنا مونږ خلکو سره سخت تیر کړي سیدا سارم چکم دے نو پخپل زکیو ما خامم پخپل زکیو او شپم زمون خپل زے کی راضی جمم زمون خپل زے کی راضی توارم خپل زے کی راضی اخترم زمونګه پخپل زے کی راضی یعنی پخپل چار دیوالی او خپل چت دلان دے راضی. نو بہر حال کستا زو پکورونو کې ستاسو په خاندانونو کې داسې خلک دي چې اغستا سو رور دے اغستا سو پلار دے اغستا سو بچے دے نو دا اغه قدر وکي چې اغه ستاسو د پاره ځان مسافر کړي دے یا د دې خاورې د پاره اغه چکم دے نو مطلب اختر ته نګوري ورکوټي او لوی اختر ته نګوري ګرمۍ او یخنۍ ته نګوري او بلکې د دې وطن خاورې د پاره یا د کور د خلکو د مینې محبت د پاره سیدا قرباني ور کوي لګیا دے مزدوري کوي حلال رزق ګټي. نو دادا چې داسې خلکو ته سلام پکار دے او داسې خلکو ډیر خیال ساتل پکار دي او دا ډیر خاص خلک دي زمونږ د معاشره او الله رب العزت دې چکم دین او غوي ته مسانه کی راځي لغونتي تاسو سره هم غب شپوله ګما نمبر ټوله کولاو دي چکم نمبر تاسو سره د اشمشتا تکړه شي تاسو کال کوي زبر سره خبرې کوم خو دومره دا چې چا پیله کال کړي یغي سب پیله خبرې کو سو ګرستو کالو کې غي سب ګرستو خبرې کو انتظار وکوي سیدا ګور د فون بلی کرا سره پیله نه کال رسوګ دي کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم یا اهل القبر.
1: وعلیکم السلام ویا هتر دی مبارک شه ایمان دی سلامت شه پزوانه دی برکت شه خوشحالی دی پا قسمت شه او دشمن دی ملامت شه پا دنیا دی سر جد شه طول جندون دی پا هر قدم دی پراحت شه پا نصیب کی دی جنت شه پا اندوانس کی در توایم چی هتر دی مبارک شه.
0: دیر مننا دیر مننا دیر مننا ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی استاد مبارک شی زما ورکوټ شانتی خوري اور داسې چې دما ته وی کنه نو دا دې بس الله درتاو کی ستا طرف ته
1: امين. څنګه یې بای؟
0: شکر دې خیمه یارا خو یو مسله درا سره په افطاری کې مې چاولې خوړلې دي کنه په افطاری کې مې چاولې خوړلې دي چاولې او پزان ورته نه پوی دم داسې مې خوړلې دي کنه ته به وکه یارانه تختی دی او یارانه ختمې دی
1: بای صاحب یا په دې دغه د خندان زما زما خو خپل روجن او زما ام یو د صاحب یا انا د څه کې اوس تاسو را ما وینم کو کې تل نو ای نو موږ نمبر راغسته هم چې اول پیرو کې موږ په کال کې نه ویره سي من یاري مې راوړی کنه ته تل ونه ای له وی صاحب پر موږ روم به کوي د کار نه ما تاسو مې خاندل وم ته تاسو نه ته نو ور دی وي دا ای خو نور صدا سي نو راتنګ شربت نه سم ډیر کړو.
0: صحیح نو زما خبره خودی پورا وانه وری دا او تا پکې منس کې راو دنګل ما دا وی کنا ولا ټول درازونه مې وکتل خان نه پکې چې کم دی نو 61 تا نه پکې اشما هر بلایل شتا نو چاولې چې اوخري کنا انسان په نهر باندې او بیا داسي اوخري لکه زمونږ په شانت ډېر ډېر کنا مړ زما بیا کله کله داغې نه په سر باندې درد راځي او دومره ښکلې خستہ مزیدار په دې سر باندې مې درد دی نو چې اوس اشما 61 اوس کم یا هر بلایل اوس کم نو ټیک بشم خو نه اغشتا او نه تاسو انتظار کوئ ځکه چې بس پروگرام دی کنه لایو پروگرام دی نو بده کې خو څه کیږي نه بس به مې ویلې وی نو ما وی الله ناراض نه شي کنه بیا به وایي چې لکه معمولی سر درد هم د ټینګې نه نور خو د سر درد د غوږ درد د غاغ درد الله رب العزت دې نه زمونږ دشمنان هم ساتي ډیر خراب درد وي کنه یار سخت روجه وکنه خور شپاړس گھنٹے تقریبا روجه وا او موسم هم داسې خسته یخنو خیر ما خو پکې کارونه ډیر وکړل اخیری ورځ وا لکانو لا سیلریز ورکول او حسابونه کتابونه او مطلب یو سو ورځې زه بهر ما بیا غ حسابونه کتابونه زه خو چې وزګارېدم نو شپږ نیمې بجې وې زه خو ټوله ورځ پوه شوی نه یم دومره کارونه مې کړي دي خو بیا هم سخته خو وي که نه سخته روژه سخته وي د روژې خپل برکات وي خپل اثر وي چې داسې بیکاره سړی ورته ټینګېدی نه شي لکه ځان چې والی زما یو اوخی دی که نه زما یو اوخی دی خبره ورا خور مې راته وي وای مړه روژه ده وای ډېر رد بد وای مې دا ولې مړه وای تا ته پته ده شونډه کې هغه دغږ دي که نه نو بس بیا خو چې روژه کې هغه نه وي وای بیا د ده دماغ کار نه کوي اورې یو حال دی خورې بس الله رب العزت دې وس در کی الله دې تا تکړه کی او الله دې مونږ هم تکړه کی ها ام خانی ډېره مننه خوشاله اوسي اینڈ ام صحابیا ستا مور کوي تاسو کور ټول خلکو ته زما طرف نه سپیشل سلام او امید در بلرم چې دعا کې به یاد ساتلې يم ها
1: وعلیکم السلام بالکل
0: ما سر سے چل کر سمے میں اکڑی
1: بس موبائل کو نمبر نو
0: خا خا خا خا بس ان شاء اللہ دا نمبر کلاو دے مڑا ماتا سا پتا وکنا میسج کی گورا سائلنٹ نہیں خا دا سی میسج چی تاسو وائی چی دا دے انیر نشی تاسو لپکار دی چا میسج ماتا اونا کئی چی وی کئی نو بس زبای بیا خا مخا انیر ویما زن نپوئی گم پا سائلنٹ زا سادہ سڑے ہیں وزا سائلنٹ سا پی جنا مائی کا تاسو وائی چی دا موٹر سیکل سلنسر دے صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه بچوډیا خوشاله اوسې لوې خزه شي ها نه ان شاء الله کله ویم نه لګو ها ولی بس دا خو د عرفه ورځ وا لاړه تیر شولا او نه لګو بس خو چې خاص ورځ داسي وی نو بیا نه لګو چې عام ورځ وی پته پکې نه لګینو بیا غ ریکارډډ پلی کو ان شاء الله نه پلی کیږي اوس خو دومره ډیر ارجه ګاندي چې خپو چته لاندې د اشما ارجه ده لایو پروگرام کیږي اوکے تھینک یو تھینک یو اللہ حافظ ما ڈیرا خوگا ڈیرا ورکوٹ شانتی خور ما سر ملگری وا ام صحابیہ د سوابینا گرو فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور کم زین را سر ملگری السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اجی سب سنگا چلا
0: اپا خیر منتظر شام ما غلط خونه شما
2: نجی بالکل صحیح
0: خدای گوزه چې تاوینم نو ماته تل لگ را یاد دیګه او د وخ پیرا ته ډیر را یاد دیګه و منتظر شام ما سنگ ای عمر سنگ دے عمر
2: عمر کدے دے دے ودے مور سارا
0: وا دا سمرا خوش قسمت او سمرا بختاور دے ها چی ودے دے قسم دے مام دے اس پروگرام نہ زان پٹولو ما ویلی ودے شا دا روجا چی ما تکی کنا بیا انسان کے بالکل دم نہیں کنا
2: آوی
0: نو بس مام دا سے دم را کینو مای ودے شا انام تے کال کھولو نمبر بندو مائی زہ تامرا سارا پاٹ کڑے دے مائی زمانا راشا بسم اللہ کا بس ورزہ پی نو بس بیا رالم نو چیر دی سٹوڈیو تا رانے راوا تھم کنا تا باوی کا دل تا راتا چا سا خخکڑی دیا اورے بس بیا ٹک شما
2: ہلو
0: آواز میں ندر زی
2: رائزی
0: خا مائی کا ندر زی نو سم خوشحال شما خا در زی
2: آواز رائزی
0: وای منتظر شاه ماما خا منتظر شاه ماما نو بس په ایڈوانس کې دې مبارک شه لوی اختر خو غره یو خبره درته کومه خا دا اوخه بنا لاله وای دا کمې پیسې در علی گلی دي دا بنا لاله وای ګوره
2: دا په 2 کروڑم جاته نو ورکو
0: ویری ګوډ ویری ګوډ ویری ګوډ د دینه باندې نسل ډېرې د دینه باندې مونږ چې کم دوی کنه نو کخېری پیس کو او د پیو ضرورتونه به ته خلو دا ایشه بنا لاله وای چې نور هر څوک هر څه زبکې خیر دې خو دا اوخه بنا زبکوي خا نا تا خدا سے جختوی چھ پ دو کروڑ ایم چال نہ ور کوما ولی خوا خس خر دی دویم و د سر را لی گلی و کسنگا ہا ولا زما خوشک شو دروانے تا گڈیر پ جخت ہوئے چ یرا دا پ دو کروڑ ایم چال نہ ور کوم نہ دار چرتا کی دا و د نہ خدا کو خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دی درل نصیب کی خا او ان شاء اللہ کا کلم دغ طرف تا درلم کنن دا ایشو بز خا مخا گورم خا بس دا خو بڑے مزو کی ویڈیو رو لے گا چھ سٹیٹس ای ور کما چھ دا دا منتظر شاہ ماما ایشا دا
2: بالکل بے درواسو
0: دیر مننا اللہ دی خوشحال کا منتظر شاہ ماما خوشحال ہو سی خان منتظر شاہ ماما خطاش پختو دے دا سے خیر دے تاوی جی سمرم لسنرز دی نو بس بیا اور بسے اور خطاش گور د فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور د کم زین را سر چکم دینو ملگری دی تاسم گور کال کول شی 03-15-02-02-02-03-35-960-74-50 السلام علیکم خور ډیر سلو آواز دے راضی ک تیز خبر نہ کوی کال بکٹ کوم خا ناراضی سلو راضی سلو راضی زما خوری ریڈیو اور خیر دے بیا برتا پتو لگی ٹیم نہ ضائع کو زبان سر یو بل کالر والم خفکی گئی بنا خا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 زان را ورسوی ٹول شلوار تیار دے کمیسونا تیار دی چاچا کپڑے راکڑی دی اگر تیاری دی سبائی بیازنی مزیم وار پر ٹیم راشی پیسے را کئی اخپلے کپڑے یو سی او کنا سبا بیا مونگا نہیں اسی موار کنا دے مطلب دا دے چلا کتا بس نن ہر سا ختم کر لو بس نن ندی چھٹی واغستا بالکل صحیح خبر مولانا عبد الخالق صاحب دا خبر خو میں ورتا زکا اوکڑا کنا
3: جی
0: چھ کپڑے بڑی بھی او تب یوی او دکان بم یوی او دخل کو تخو اس دا کپڑوں پتہ نہ لگی خوچ کل دا جانور زب کی کنا او داغین آباد بیا فریش شی بیا ورته پتو لگی چې یار زما کپڑے سشوي زمونږه چې کم درزی دے اغه پسې خود دو درې پیر زما دي کشرانو سوال جواب کوی بجلی نشتا او ټول له مو کمیسونه گنڈلی دی او شلوار پاتې دی مېلو سه خوان دکړو زکه چې د بجلی نه بغیر هم کار نه کیږي کنه
3: دین ته حاجی صاحب دا څه وایي چې میرا خپل کیم پلانټ وته پلازا غالبن سر لا شم چې به د کیمې د بعد مې ته فانی اتر د دې تر سالوري مو ته کله گزارا کول نه همي لکه خپل بیټری پی اس مور ته لگاولې چې لکه ټینشن نه جوړه کو بیا ها لکه بیټری هم په تیز خو چارج کاوي
0: اے بالکل دا خبره دی سیدا مولانا صاحب او بس هر انسان چې کم دی هغه کوشش کوي خواري کوي چې مال چا پیسې را کړی دي چاره باندې اعتماد کړي دي چې زه د دوی په اعتماد باندې پوره پوره ورسېګم خو بس کله کله انسان کمزور دے کنا ہر صد انسان پلاس کی نہیں بیا خلکو لکم کمپرومائز پکار دے خود اختر پا کپڑوں کی سو کم کمپرومائز نہ کئی جگڑے کئی خبگان کئی چرور کپڑے دیرا لو نہ گنڈل اختر میں داسی تیر کڑو بل اختر بیا مڑے ہم یا بجوندے ہم
3: اجی دے تو پر خبر بندہ وال کی دے کئی ہا سول دے تاکی وجہ کنا ونا گنڈے کنا جو دے کے ساڑی سا پڑی دیو دے تو سارو مکان آئی وی
0: خو بہرحال دغ خل کو تب مکنا چی روخ صحت اختر دے لو یا بادشاہی دا اللہ دے تاسو روخ لری کپڑے ڈیرے او ہر ورز او ساغ وخ نہ دے آج خل کو بیا اختر او بل اختر لے کپڑے کولے چال اللہ وس ور کڑے میاش کی ام کئی لس ورز بعد ام کئی دو میاش تے بعد ام کئی درے میاش تے بعد ام کئی ہر وقت خستہ کپڑے کول پکار دی اچول پکار دی گنڈل باز خلق کپڑے گنڈی الماری کی گدلی وی چھ دا بز خادی لا چوما دا بز خوشالی لا چوم چھ خادی خوشالی را شی اگر پیا لنڈ شوی وی یا غٹ شوی وی یا تنگ شوی وی نو بای دا کپڑو نا مزہ واخلی اچوی کپڑے استعمال وی چھ تا جوان دے زندگی دا نور نور بدر اللہ در کئی
3: بالکل حاجی صاحب دغه شوزه نه کسن دی ایله وکړه چې منه دا وزه بیا چې بل اختر ته یا بل غاته غونډه کنه خو بهتر خبر ده چې سړی د کیم نه مت الله پاک ورکړی وي هغه نه مت سړی استعمال کو.
0: اے ہے مولانا صاحب او دارا تو آیا چې د اختر مونز به سبا چرته وي که خیری
3: حاجی صاحب الله پاک الحمدلله دغه غانه خلاص کړي ځکه چې میږي لکه دوه د هات چې صابون می سرنګي کیږي کنه تاو میږي ویني چې زناور مولول کړي دي.
0: اچھا د اختر مونز نه کیږي ستاسو کلی کې؟
3: نه می په لکه شل کنه کیدا چې خو کیږي لکه بندر کله شي کیږي بل چې منګل میلا تاسو څخه پدا شي کیږي او دغه خراب کلی څنګه ها دلته شي کیږي خو لکه می ځ خپل چې کیما د هات لکه دلته دی د جمیل می نه کیږي.
0: نو ستاسو کورونا لګ دی آبادی کما دا کيوبل نه ډیره فاصله کی دي که مسجدونه ورکوټی دي؟
3: مسجدونه هم ورکوټی دی او دغه جمیل منځ پر او د خپل میز پر چې شب لکه خپل شرایط لکه مشته لکه چې هغه شرایط یې موجود نه دي.
0: اچھا بیا سید مولانا صاحب د دې مطلب دا دی چې زمونږ کم اوریدون کی دی زمونږ کم گروپ دی زمونږ کم یار دوست دی د ټولو کې بتا غټلی وی چې مونږ کله د اختر مونږ کوو کور ته راځو کپڑے چینج کوو بس ان شاء الله تا به زناور چې کم دی سنبال کړی وی. دا خو چې زم ستا په علاقه کې وینو خنوا دا مزه پکې ده. بہرحال مولانا صاحب اللہ دے ستاسو قربانی قبول کی او اللہ دے تا ډیر خوشاله کی خوشاله اوسه س پیغام ور کوي د ورځ مناسبت سره وخ مناسبت سره اوریدونکو ته
3: اجته پیغام خدا ور کو چې ماشاءالله دا چین سپری دی دی اکثر لکه خلق دا ګولټرین سمرا بوتلې دی لکه دا استعمالوي دغه په دې سره دا اشمه هر بل آی دا دا استعمالوي ځکه چې بنیادی مایده برابر وي چې چې لکه ګړتا غوسه نکیږي زړې باندې چې را مو غوسه ډېر او خړلې په منځ دې ډېر خړای نشي دغه دې پورا دا ایو خپل پیټ دی بوند دا دوا خپل پیټ 1% بوتلې استعمالوي ان شاء الله
0: ان شاء اللہ. ڈیرا مانانا ڈیرا مانانا مولانا صاحب تھینک یو اوکے جلا فیز ما ڈیر زیاد خو غرور مولانا عبد الخالق صاحب ماں سر مل گرے منگل میلا خیبر پلازا خجی دیو کالر ماشاء اللہ وہ منٹ انتظار کرے دے دے بل کالر قربان سلور منٹا او دے بل شپگ منٹا نو حق خود دغه وہ منٹ کی گی کنا نو باقی ٹک ٹک ٹا لینڈ بنا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک خبری کا وید کم زینا دا ہو لیا لکا سلام سرا دی کال کٹ شو دیر زورا ور کالر دے در پسی خان. السلام علیکم. فیمس تیز خبری کا و تیز کال بکٹ کوم تیز خبری کا و تیز کال بکٹ کوم شیم خود تیز خبری کا و چسو کرو خبری کئی کنا زما دیر زیاد بدی شی زما پشان تیز خبری کا
4: و
0: او کن آواز دی سلو رازی سلو سلو رازی سلو تیز خبری کوا پدانا تیز تالا ندر زی دا سوائی دا سوائی دا اللہ دی رو باسی چرتا گونگٹ چرتا چم چرخ کئی چرتا کی چوہا تب یا خپلو چخو تا گورو منڈو تا گورو دا سی چخی با وخی چٹولا محلہ با خبر شی دغه نه ډارے گے مونږ در توایو تیزی خبری کا واز مونږ نه ډارے گے دمر ظالم خور بد چاوی آو زمونگا فیمس منگل میں لینا فیمس سنگ خوری زناور دے لو اختر لاغست دے حلالے لا قربانی دے پارا کنا خانہ نے راوستو آو تور شکن او گورا چے سوئی خبری مبری در سر کئی گوری در تکنا تا ورشا گوری بدرتا او زړه کې بوي چې دا بدرنګ لوخه بم سبا ما خوري ورشا دا سی بوي
4: بدرنګ نه
0: یوه اسمه نصر ول بلیچ ولا ګلوس نه ختمه ماشاءالله ماشاءالله کم یو بلیچ دې شمه ول

0: غوښه خوخه یې کنه
1: وینه
0: نه. ها ماشاءالله ماشاءالله. او د څه کوکینګ چل درځي کنه
1: وینه نه څه مخ
0: کوځي. کم یو ډش خسته په خولې شه او ستا خوخوي صرف یو راته یاد کا. تاسو ورته څه وایي؟ کشکری. دا پښتو دا داتی چې وي فهمه. زما خور ما سره ملګری وه خو لکه پویه مې کوي ښه چې دا کشکری څه ته وایي. علم کې را لږ اضافه وکړي چې زموږ پېښوریان دی ته څه وایي. صحیح ده. داسې نوي نوي ناشنا ناشنا الفاظ به تاسو واورئ د دغه خویندو ورونو نه. راځئ یو درې کاله رانه خلم بیا به لش کې ډېرې زم خپلې خبرې مو کوم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اجي شه څنګه چللی؟
0: او بخیر بخیر. ستړې مشي څنګه ماما جی؟ ستا طبیعت خ دے نوشه را څنګه ده؟ موسم ور کې څنګه ده؟ او د لوی اختر تیاری ور کې څنګه ده؟ ولا دومره ګران شو کنه چې ما ته خو خیر پته نه و چې ګران شو. خو زما یو خور ده اغې ځان لا غسته نه و. ما ته وی چې تره لس ترتیب برابر کا. نو بس زنن سحر چې کم دی د کور را وتم چې به مخیل راتلو مل ماما پسو دے کاکا پسو دے رورا پسو دے. نو هغه چې به کم ریټونه ویل نو زه به لږ داسې سوچ کې لاړم چې دا څه وایي. نو بیا راته پته ولګېد چې ښا دا شارټیج دی. نو بهرحال مازیګر پروګرام کې د نوخار نه نعمت به ما ته کال وکړو. هغه وی چې ما سره یو جانور ولاړ دی. ما وی نعمت ماما بس را لېږئ. نو الله دې ورسره خو کې هغه راولېږلو د نوخار نه نصیب وګوره ښا. نوخار کې زمونږ نصیب شوی و. نو بس خور لمې بیا واغستو خو ګران شو. حقیقت کې ګران شو ښا. نو چار نبے ڈیری پی سی دی کنا بس اللہ دے رحم کی چے چا غستی دی اغا فائدہ کی دی او چے سو کے او سخلی نو اغیلہ دے پکے اللہ فائدہ او برکتو نوا چای خا. نو دارا تو آیا چے بلکل بلکل جی دا خبر سی دا. دارا تو آیا چے دا تنور ندی چھوٹی اغستی دا کنا زبردست زبردست. پکور کے بھائی کنا یہ بڑی اٹھائی کے تنور نہ بچوٹی کنا کور کے زبردست زبردست. اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کوی اور دن کو تھا
2: بس پیغام کو داور کو ما چیش ما سمر پروڈکٹ نو غدی استعمالای خ پشوق ترا او بل
0: جی ما اور دل ہے ما اور دل ہے زما دا شا پیسل بارہ کے تا یا وہ گیلر آ لے گلے وا خو یار جی جی
2: پروگرام کے سارا نہ ہوئے پروگرام کو
0: صحیح یار جی. بس زمونگ دا زندگی دا سی دا کنا اللہ می دی معاف کی زدر تلنڈا یو خبر او کم پیلا بچے دا سی اختر رات لے ما با اسپیشل پرومو جوڑا والا کنا
2: جی جی جی.
0: دا سی بچے کلا موکے رات لے ما با ناتونا چے کم دے ڈانلوڈ کول اغبا میں پلے کول. یقینو کا یقینو کا چے دمرا ٹیم نمیلاوی گی چے پدے مخم دا کم دا گیری وختی دا سڑو کنا. نو دا نیم چے کم دے غٹ وی او نیم ورکوٹ کی وی دمرا ٹیم نمیلاوی گی چے نیل ور منڈا کچھے لکا غلط شوے دوانا یو شانتی کٹ کا
2: قربانی والا تو اختر پر روز
0: خدا خود خدا خود اختر خبر ادا کنا خو مستحب دی یا خو یو بیل خبر ادا عام روٹین کم در تیادو مالک جوند مصروف شی پمنڈو شی دخل کو امیدو نوی دخل کو تم وی دخل کو انتظار وی در تھا او مونگا یو دا سی وقت دا سرا زانم دا سی عدد کرده چه خود غرز نیو لکه دا هر انسان قدر که ادانو ویو چه مانا دا بم خپل کار کئی دا بم خپل کار کئی بس خپل یو روٹین جوڑ که خپل یو زندگی تی روا نه نه بس چه چا پا کم را که گلو پا غی ور سر زو نو ستا غا خبری پسی میسیج پسی دا کما چه ستاسو دی اللہ دیر کدرو که ستاسو مینه محبت دی منما خو بس دا دا چې زمونږ ژوند داسې دی منډې تړلې او کم خلک چې مونږ سره زندگی تیروي سفر را سره وکړي ورځ را سره تیره کړي والله هغه زمونږ نه ګیله نه کوي لکه ستاسو د علاقې زبیر ماما شو سمیر ماما شو سجاد بھائی شو داسې ډېر رونه دي چې مونږ سره ورځې تیرې کړي دي نو بیا زمونږ نه ګیله نه کوي.
2: دا

خجی وی سلام علیکم اکرام بھائی ما تا ډیر زیاد ګران سلام در تکوما حلیما يم د کندر مردان نا اکرام بھائی اغه غوا مواغسته او کنه اول لوا می خسته ها او دا سه او خیله می واغسته چې بیغام او بس درو جماعتی په ټایم کې نعمت الله رو رو دا غوی غسوزکی ولا رالو بس په منډه منډه باندې بهر ورل م اوخي سره مې ملاو کړل او هغه ته مې بس دا کور ته بوزا غواته نه کوزه کا او زبس رو جماعت دې ته په خپل کور کې رو جماعت او کې په دیبم سو خوري مونږ بم رو جماعت وکړو او بس بیا سره په منډه منډه مې ځان رو جماعت لرو رسول شفیع الله وای چې اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي اور وای چې نن عید دې نن خو عید نه سبا عید دې ان شاء الله اکرام بھائی ز حافظ انیس يم د نری پانوس نه تا ته سلام کوم اور وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه سلام علیکم اکرام بھائی ایڈوانس کې د اختر مبارک شه سبا شوبه کوي کنه ان شاء الله ضرور بکوما کشماله ابي دهم ایڈوانس اختر مبارک هانیا اینڈ فاطمه ته زماله طرف نه سلام علیکم سلام لالا خیر دی وی نه ان شاء الله لنګ بنو خو او شلوار والا رب ول عزت کم نه نو خیر خیریت سره راو گنڈی سیدا اکرام بھائی ټول د اشما یارانو ته سلام انیس اینڈ جعفر کاسمیٹک سٹور سره د اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی ټول ته ایڈوانس کې اختر مبارک باد ور کوما ډیر زیاته مننه اکرام بھائی زلمی ریډیو باندې دی आवाज نشته دی آواز زر ٹھیک کئی سو ہے معیار چھ آواز بولی نگین ما ہو پے ایڈوانس کے سیف تو ہوئے چھ سیف ڈیوٹیو کا او نیٹ بان ہی سید بار نہ دے پکار کلم آواز مخ کی رستو کے دے شی اشما باجی ڈیرا مدباد لکی مروتنا ڈیرا زیات مننا سلام علیکم اکرام مامو پے ایڈوانس چھ دے اختر مبارک شاہ آلیا د بیوٹیفل ٹانک نظر سر مل گرے ما سلام علیکم اکرام بھائی جان استاسو دے ہم ایڈوانس کے عید مبارک ہوئی امید دے چ اکرام بھائی افطاری کے بم دعا کے یاد ساتلی یما ابو زر فروم دا بیوٹیفل شنکر نا السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگ خی ٹک ٹاک برابر کرک ریڈیو پلی کدی آواز سفار ازی ویلکم پخیر رالے لائے بخانی ام دا کرک نا اکرام بھائی وٹامن سی سیرم اور اشما رائس ملتانی مٹی حمیدانوں کے نہ ملاوے گی خبر خونا تھا چین ملاوے گی نسیم خبر کو میں اکرام بھائی بہادر خیلو نا اکرام بھائی ٹولا اور دن کو تزمالا طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام دے مرتضی ام دا بٹخیل نا تاسو تا دا اختر مبارک باد اختر شتا ولی نہیں شتا زور کوٹ اختر خونه دی خان لو اختر دی لسر زی پیلا اعلان شو چې په وشتم با اختر وی سیدا کیسر موبایل زون منگل میلا اډیر زیاته مننه کیسر موبایل زون منگل میلا علاج مارکیټ وزیر کلا دلته مر سره د اشما پروډکټ ملاویږي آواز دی اوکے دی اکرام بھائی ز عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر نا بھائی کال میں کولو خو آواز ندرزی اکرام بھائی ستاسو دا بیوٹی کریم پیکنگ بدل کڑے دے دا بیوٹی کریم پیکنگ چکم دے کنا نو اغا مونگ خکڑے دے کمزور کڑے من دے 280 روپے قیمت دے پی کاغذی ڈبے مشین کڑے دے پلاسٹک ڈبے مشین کڑے دے استعمال کا خلے ریزلٹ بدر کئی اشتیاق خبری کہوں ماں اکرام بھائی دا کوٹ کشمیر نا او دین علاوہ دے پتہ نہیں چھتا نورم سو ویلی دی خو پا دے خبر دے پوئی نشو ما خوگا ورورا سلام علیکم اکرام بھائی سلامون میں قبول کا اکرام بھائی تا تا اٹولا اور دن کو تمہیں سلام دے اکرام بھائی مرچکی دیر خورے گنا لا اس میں دمرا مرچکی خوڑلو افتارے گے جی سنگا بتے منی شما خوشی زنے دونا مرچکی خوڑل سیدہ خوب از بار حال سو ہوا انہوں اللہ نے معاف کی کہنا اختر دیر دیر مبارک شاہ اکرام خوگا ورورا سارا خان زما خوگ خور د مردان نا ڈیرا منن اللہ دے خوشحال ساتا لیلا د چار سدی نا ڈیرا زیات مننا استام خوشحال اوسی خجی سبالو اختر دے گنا نو تاسو تم پتہ دلو اختر دے بازی خلق چکم دے نو اغدا سی چل کئی چچا قربانی کڑی وی نو اغیلا غو خور کئی دا زما دوست دے دا زما خور دا زما مطلب ملگرے دے کنا خو قربانی کڑی وی اور غو خور کئی بل سائڈ تا کمونگا اگورو نو دا سی غریبانان وی چا غوی قربانی نوی کڑی او خلق ورلا غوخه نه ورکی سیدا او دیم نه ورکی نو دادا چې ګورا بشکا مطلب چې چا قربانی کړي وی تا غیلم غوخه ورکول شي خپل لم ورکول شي یار دوست لم ورکول شي خو چې کم یو ثواب ملاویږي کنا مسکین غریب فقیر ملنګ لا ورکولو روټي ورکی خوراک ورکی گوشت ورکی او اغي روټي خوري نو دا ډیر زیات ثواب دی بیسیکلی قربانی کیږي ممددې د پاره سیدا چې دا غوخه چې کم دی کنا
یعنی گوش کا آغا دا چکن دے کا آغا دا فش دے اور کا آغا دا میٹ یعنی کم دا جانور والا گوخا دا نو دا ٹول چکم دی کنا نو دا ڈیر زیاد قیمتی بھی سیدا او پخوراک کے دا اسم آلہ دے او نمبر ون نمبر دے یعنی مطلب ددے خوراکونو نو چکلم لکا مطلب سوک وہی کنا چزا چالا بہترین مہمان نوازی کو ما نو دا اغز ذہن اول زی دا غوخ سائٹ تا چرز بدل غوخ پا خوما پا ڈش کے سالن کے نو بیا خلق وی چا اول کمال غوخ پا کڑے وگنا نو دا غوخ قیمتی دا چی غریبانانی اغزتین شی گرانی وی نو دے لو یختر دا فائدہ وی چی دا اللہ کم غریبانان بندیان دی نو اغوی لبیا چی کم دے دا غوخ انسان تقسیم کی او ور کی بل خبر دا بازی خلق و سر چی کم دے کنا نو اغا غیر مذہب او غیر مسلم کار کئی زما یو ملګری ما ته اوسم یاد شي اوسم کله کله راته مې سيجو کې و یاره ملاوي کو خو بس زما ور سره د زړه زور نه نو اوس ز چې کله نه ايش ما ته راغلې ما بیا نه ما ور تخپل افیس خولې ده نه بیا د ملاقات ټایم مطلب بس زم دا غلار جدا شوی ده زمونږ لار جدا شوی ده خو رابطه کې ډیر سره خبري کی نو اپریشیټ کوي مم او خوشحالي ګم او وای چې یار زړه ډیر خوشاله شو ما چې کرام ته دومره کامیاب شو الله داسې مقام ته ورسول کنه نو آغا زما چکم ملگرے او منگا یوزے مطلب یوزے کے بجاب کول ہو آغا کرس چی نو صحیح دا مطلب عیسائی ہو او ز چکم دے نو مسلم ہو ما نو منگ بچے قربانی کول نو بس اسپیشل رات لو ما بغو خبر کولا صحیح دا نو دغ شانتی د چا و ملگرے وی سوک بچا سر کار کئی نمائندہ بے وی کپنے کے بوی دفتر کے بوی نو آغا بیا درنا غوخ غواڑی پدے لو اختر کے نو ورکول شیخ ہاں دس گنا نہ دا علماؤنا علمانونا تاسو چکم دے نو مطلب تپوس کولے شئی صحیح دا مانگم دا علمانونا اوری دلی دی دا علماؤنا اوری دلی دی نو بل خبر دادا چے غیر مسلمہ یا غیر مذہب خو مونگ سر اڈیر کم وی ٹول الحمدللہ مسلمانان یو کپا حرزے کیو صحیح دا نو خپلو غریبانانو گاونڈیانو لا اول خاندان دے پا خاندان کے سو جکا کستا چا سر لگی او کن لگی زمونگا بازی بازی خلق دا سی کنا اسپیشلی دی مشرانو کے چاگر غیرت پختو ڈیر زیادہ کئی چی یار دی سر بنا ملاوے گی او دی سر بنا ملاوے گی او دی سر بنا ملاوے گی کنا نو تب بیا نو گناہگارے گی کتا دخپل و مشرانو نا پٹ چکم دے نو خیگڑو کے لکا ستا ماما دے ستا مور ور سر وران دا ستا تر دے ستا پلار ور سر ویران دے صحیح دا ستا خور دا کور کے ٹول خلق ور سر وران دی یا ستا ترور دا چاچی دا مامی دا تر بچی دی ترور بچی دی ماما بچی دی رشتہ دار دی غریبانان دی تا غوی سر د مور او پلار نه د خپل مشرانو نه پټه پټه د الله د رضا د پاره خېګړه کولای شي ملاقات کولای شي غوخه ور لګلی شي نو اول رشتہ دار دی بیا پڑوسی دی پڑوسی کنا او هر چاته پته لګی ک چاته پته نه لګی نو هغه ته پوسو کی په گاوند کې چلګه تا قربانی کړي ک دینه د کړي چرته دی حصہ نیولې ک دینه د نیولې نن سبا خدا سی وی کنا چې خلق چکم دی نو هغه راضی باقاعده تپوس کوي باقاعده چکم دے لکه د گاونډیانو د پڑوسیانو تپوس کوي باقاعده او راضی نو زدا خبره کوما چکه څوک تپوسو کی نو دا څه بد خبره نه ده سړی دی ورته وای چا ویره مونږه قربانی نه ده کړي چا قربانی کړي نو دا غي پته لګي نو بای گاوند دے پڑوس دے اغیله چکم دے نو غو خبر کوي زما د خبرې صرف او صرف دا مطلب دی چې د غریبانو خلکو خیال وساتي اورې گورا چکلا یو انسان محتاج ای گنا کا ضرورت مند وی گنا نو دا اغا دعاگانی چکم دے اغا دیر زیادی قبلی گی دیر زیادی قبلی گی چکلا تاسو اغا سر خیگڑا ہو کئی سیدا چی یو انسان دا یو شیز ضرورت نلری طلب نلری تڑپ نلری تا اغلا یو شیز ورکے لکا یو تگے دے تا اغلا اوبا ورکے کا اغا مالدار دے کا اغا غریب دے کا اغا لوی دے کا ورکوٹے دے اغا چکل اوباوس کی گنا دا زرنے دعا گانے رکھی جی دک دعا گانے کبلی گی یو کس دے اغا تگے نہ دے پیاسا نہ دے کا اغا غریبم دے او اغا لطا اوبا ورکے اغا یارا بس ما تا ضرورت نشتا ز تگے نہ ایما نو دا اغا دا زرنے بیا دعا گانے نہ رکھی جی سواب پا نیت یو بیلا خبر دا چھ تا خپل نیت اکڑو خود اغا دا زرنے دعا گانے نہ رکھی جی نو دا غوخا دا چکل انسان غریب لور کی گنا نو بیا ډیر زیات ثواب دی بل دی غریبانانو تم دا وېما چې بعضی غریبانان ډیر ناجایز کوي ډیر زیاتې کوي لکه دا مالدار خلک دا غټ خلک چې کم دی کنه یا کم خلک قربانی کوي یا خلک تنگ کی داسې تنگ کی مورم ورشي امونګه قربانی نه دا کړي غوخه راکا شاپرتې نه روړي بیا چې کم دی نو زویم ورولېږي بیا ورکوټي لورم ورولېږي بیا نو وسیم ورولېږي
لکه مطلب کور کې لس کسان دي نو لس وانه یو کور ته ورزي نو بای دا خدا سي د کنه چې تاسو په الله باندې یقین نشتا باور نشتا اعتبار نشتا بس یو کور تاسو لا غوخه راولې غلا یا یو کس ورلو راوای غستته نه بس تاسو حق ادا شو اوس دغه کور خلک پرې دی چې بل غریب لای ورکی صحیح دا چې تاسو ورو بلم ورشي کور خلک دومره تنگ شي دروازې بند کی هغه وی چې یار مونږه خود در چې کم ځان لسه تکړې وام تاسو یوړل نو پوچو کې لام دم سوزی چې کم ضرورت مند خلک راشي کنه نو بیا هغه خلک پرکې صحیح دا نو دا چې ګوره غریبی دا د الله طرف نوي صحیح دا خو بازي خلک په غریبۍ کې هم ډیر ماړه خلک وي صحیح دا او ډیر د خانانو او د بچایانو خوې ورله الله ورکړي وي نو دا چې د الله نه غواړي د الله نه غوښتنه پکار ده او زیاتې نه دی پکار چې کله تاسو یو کور ته لس کسان اته کسان پنځه کسان ورلېږئ او پټ پټ تینا غوخه روړی چې روړه روړه نو دا مطلب تا د بل غریب حق خوړلو نو بیا بس کیږي بیا بدا کیږي چې ته ټول عمر غریبې ټول عمر به تعالی الله وس نه درکې د قربانی او چې کله تا لغټ کړو خپل حق دمو پی جاندو د بل حق دمو پی جاندو نو الله رب العزت به بیا تعالی وس توفیق درکې د قربانی. ټایم را سره ختم شو. ان شاء الله سبا سحر به در سره ملاوي غما لسونه والا یو لسو پوره دعا کې مې یاد وساتي. پتلوت لو کې بیا اډوانس لوی اخترم مبارک شه قربانی مبارک شاہ او پخبل دعاگانوں کے ضرور میں یاد و ساتھ دلوی اللہ پام.

دومره می باور دی چې رښتیا بشي مژړ زړګیا خیر دی را بشي دومره می باور دی چې رښتیا بشي مژړ زړګیا خیر دی را بشي ستا انتظار لا خوګو خوند خلم ساده انتظار لا خوندو خوګو خوند خلم ستا دیدن کنه نوی صبا بشي ساده انتظار لا خوګو خوند خلم ستا دیدن کنه نوی صبا بشي او نن په محفل کرا تا نه کتل نن په محفل کرا تا نه کتل تاسو معلوم اگی چې په خلا بشي او دومره می باور دی چې رښتیا بشي مژړ زړګیا خیر دی را بشي جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیاس خزمار شاہ پلو دخ پل کروہ پل پرسینٹر انجینئر مسعود دریڈیو من اٹاسی سر چار کرگنا یوزل بیاس خزمار شاہ زیر شل پروگرام دے چاند رس را امید ہے اس عمرہ دے مجتمعین عمرہ دے بھی لسنر بلکل فٹ فاٹ ہوئی اہدا نیم گوڑی جنہ و خاندینہ مازی خلی نا بلکل لکے سرنگ دے استفا دے دو یعنی نن یعنی دے او سو دس بجے پروگرام نا چکم دیکھنا یعنی شیرش والا دے کیما رمضان نا بلکہ دے ستر اختر یعنی میرتن سپیشل ٹرانسمیشن بالکل صبح دی مشتما ان صبح ہند میر لسنر ہا بالکل فٹ فاڑی ودان گڑی جنو خواندی نا مزے خلی اللہ کسرنگ چے گل لاو خلی سفدر لاو خلی

0: بل لا هو دي بتنخاو خسي 20 تاريخ طول غتر ولي وي
1: پنسانو
2: وا خبر اور ز صرف 10 خطے والے 10 خط پیا کم نوخلی بس نورا موتا ایچوک ای وار روپے نر کئی دی پنشن ندا یقینن او ز اوس لشکی دے سکول میں ویلا دا دس زون تا روپے ہوتا نے خپل بلے گٹھو
1: علی جی جی جی ایم ایس جی خوش خبر دی موزیو کلی کے اللہ دے او بخشی مرشا پیسے نیولے
2: دیم خان یو خپل نو کری ہکڑے وا باقاعدہ نو کار وا اچانک پومیاس کے دماغ چار پریش وا لہذا ډیر زبردست ورکو لکه دا غی خبره مشهور دی چې ملونو ته کسا رجا گرمای ته نه وروتله لکه دا د غی مشهوره کی ساده په کرکټ کې ملونو ته
1: کسا د خپل پریزه او دا سویا چې سبو ته هو غټختار دا قربانی کی دي شه دی
2: موتو سے تھا او ویل ہوتو سے مو په خبره جون نه پیو کا دمره خبر وو چه چا چا شای خوستی کا نئی دی خوستی نمیلی دلی دی زا صرف دس خات کاؤں دس خات پیا کم وکاؤں نہ چوک ٹیڈیر کئی نہ اختر نہ خبر ہو نہ زون بھی نہ خبر ہو جب برائے دو شہین نہ یو سائے ملی دلا راپ کور کے بالکل اور واسطہ ہو دس گرون مونوں نے سر چولی گتے متے مو پو ویلے بس دامرا پڑے خبر
1: ہے زون پگل کا غام پو بل کا گنا تو آگا فارمولا نہیں والے دو گلا لاؤ شسر پوئی چی سائر غلط کورتا گتے دے پو ویلی رونا ویر چولی خبر نہیں مجھ دا مطلب دا گنا چورور سبوتا گرمی دلتا شرور تکی جوڑی کو سرا نمکین کورنر جوڑ کے
2: نمکین چې څه شای ټول اوړ کې ځون ته تیاری غینه به وا ډونګار ډاکا کا دلته به رور
1: او
2: نو سرا دې مړای کای چې نه مړای مارا
1: مړای رور رور نه باندې کو دې نه نیک چاره کې زچا تا ګول لا نیک چاره کې زچا تا ها غنه ویل کو
2: کې دای شي چې زه کې دای شي چې خپل نه رور خو مو بچای بو وی خامہ خب ان شاء الله هغه به خامہ
1: نه نه نه نه چې تن وی بیا داسې خو غنه
2: ما زبر وشو بالکل
1: مطلب دې دا کنه چې یو ګندرین داسې جوړ کو کنه
0: صحیح دو مو در خاطر
1: گرمی ترور مشوم بو ضرور
0: شایدو
1: لکه دل تکی شمس دور گدرنگ جور کو کنا کولا برور ہوایلو گو
0: شایدو
1: ادا تکی
0: جوری جی کنا
1: تکی جوری جی بیورستو چای ہا پکشیز دو کنا
0: نیو کور ماحول بو جوڑ شی
1: او نو ایم ایس ڈی بو داسی ویچ گوشی دا او پیلا اخناری ہم بری دا
0: سای
1: دو
0: داسی نیج جڑو ویر شی
1: جڑو نا ایم ایس ڈی تکڑا دا جوڑی نا زکر چی ایم ایس ڈی تکڑا دا جوڑی نا دا اوسا پر دا مشتغل لوستا مش خبر اور وی کنا
2: دا میرا تم کرا دا تو بو سی دی جڑو رے دلے وا دا میرا تم کرا نا
1: نا
0: اللہ لادا سری کنا چے تو جڑو خبر رکھ لگا نا نو ہم ہا چے وی کنا یہ سوچ کر دا ودر سے ہو سکے کرتا
1: جڑو سے چے نا مو دا پروگرام اصل خبر میں دا وچ بل سر لگے ہو کنا تو کو اتا غلا بالکل سوچ کی مو خدا خبر ہے کولا پتہ نہ سچ کیم سوچ کے لوڑ وی ڈیر غلا نوس وی چے گل لا
0: گل لا ول کسے خبر تا سوچ کنا چے دا کی چے اس گدرن جو کی سره جوړ کې کنه اوس مو چې ار آیا د ګل لا چې کنه کنه دا ثبوت اوس شروري سکی سیوري چې دا د تا پر ډیمن کارکشه چې کوم سټوډیو په دښ سرنګ نیوي ګل لا اوس شروري انا بعد د سره د کی کینر د دبالې ری هغه مې یو کلیولو کنه پرګرام کې وې چې سن مې پښ ولای بسور مې رو پښ ولای بسور بر بروي چې په خندا کې پر دبالې سره شخې دي کنه دا ښه مې رو سټوډیو پر دبالې شخې شي د سره سره چې مې رو کې چې یار د ګل لا صدا سرنګ نیو
1: بالکل
2: بالکل غوشا بروشی

0: انشالله دا امید می دا چې د موده غوښنه بو گاونډونو ته هم بویر شي او دلته پر سیویر خوشبو دا خوشبو وی نه شي دا خوشبو بو گاونډون خو مخصوص کی چې چیرته نه چر غلی دی او دلته کې لوګای خېږي لوګای خېږي بالکل بالکل
1: چلو چلو اصل کې چار داسې دوګه نه چې یار دوست ملګرتیا اچالو د عیدونو خوان به لړله مخکې عیدونو کې بودا و چې خلک په ډېر سره گیدرنگ بو گرځېدل بو یو بل ته تلل بو کنه اوس هر سړی بس لمونځ وکړي خپله قرباني وکړي کور کې چې پخې بس وخوري بس بیا سوملي نو زه چې په چار داسې دو چې ملګرو سره شیر کی هر خوشي هر یو شای چې ته د ملګرو سره وی کنه شیر کوي ای سره خوان زیوتیږي کمیږي نه نو
0: خبره وکړه تاسو مخل کې مو په مطلب یا پیړو نه یازم نه پیو مو دا ویل چې مو اوس پرې ژوند کې چې هغه ملګری لہذا
2: یو منټ چې ملګری بیا تاسو چې اختر نواز الله دې ملګری نه دینې لو کس
0: مو چې څومره رڼ کې دي اختر نواز الله رسیدې ته تور ویر کوي یار زه تاسې شه کنه رنگ ویر کول شا خبره نه دوکنه
2: ادم ملګری ادم ویچ وی
0: ها بالکل نه
2: چې زه ښه رم شته اسه
0: یار مو ته خپل ځون په دې شکل کې ډیر خو زه وا خبره دې پرې وا خبره تا کوم سردار الله سبینه رنگ ویر کوي مشوم رنگ ویر کوي وس رنگ ویر کول دای دې خپل مرزي دې چې چکی ای وا خو را خبره تا کوم دا څه وشل چې مو دا جوړه چې سپینول شروع شل نو مو ژیره ترنګ ویر کړ چې رنگ ویر کړ زه پنګو مینو کری وا دیدو نرا اونشلا دے کوارٹ پو فلائن کچنو دے انگو پو فلائن کچنو اڈے کے کچنا ال تکی جی مو ٹکٹو خوشحال اگا فلائن کورت چاچے زیر خطالا مو زیر تا رانگ ویر کڑاو دا سی زون دا سی ال تا یو جنکی راگان مدیو کچ دا بودا تا زوی ویر کو ٹکل اگی دا ٹکاو کا غیر از نمی بیا رانگ ندا ویر کو
1: بچی تے شنگر رو نا پیزن دلی چی بودا نا زا خدا سی دو ام ایس ڈی چھ زدا نے چہرہ ز زونی ہو او دانے چھ ز بڈھا ہو
2: بڈھا نے ونا سونے چا
1: نا ای وجہ تے ہو لکہ سوک دا وے کنا چھ دا دے بڈگونو مکان دا بڈگونو چھ نستلو زوی دا بزہ کوشش کو چھ اخیزو کہ ز زونے ایڈجسٹ کو چھ مشرونو کہ یا پ بڈگونو کہ آ کردار ادا ک چھ دی کیم دی مشرونو بڈھا مطلب دا نشال چھ تہ پری وتلے بڈھا مطلب دا شال چھ تہ پوچھ لے تہ دے ہر چھ نہ پوچھ لے نو چې ته پوښتې بیا به ته هغه کردار ادا کوې چې مشرق کې بل ته هغې نه سبق جوړېږي چې هغه هغه پالو کوي ولیار بهته جوړېږي زه چې کله ژڼکوی خبره شي بیا زه هغه ژڼکوی حوصله افزای دی پره هغه قدم چې ګو چې هغه وایي چې یاره دا د موږ نه ایج کې ستر ده دا دغه قدم چې گئی دا کیل کوي دا زور کوي دا وزن چې گوي یا دا منډه وي یا دا مزدورا کوي چې هغه ډس هټکی شي نه هغه نور هم مخکې درومې نو دی وجه زه زون ته داسې یم چې زه ژڼه هیا زه بوډا هیا او زه دا هیا خو
0: خبر بڑھاشلے بس
1: بڑھا
0: گڑا گڑا کھاڑا
1: گولا زه سبینه 5 6 کیلومتر واک کوم ٹھیک شلا تقریبا یوه گھنٹه شهارد ایکسرسایز کوم
2: ماشاءالله
1: اغه نه پاس زه په دې ټایم باندې ها د خپل بچو یا د خپل مزولو یا نه بلکې ځن کوی سرا سم ډیپټی کوم مزدورا کوم زه هارد ورک کوم ٹھیک شلا زه یو پلیئر یو اوس دا ټورنمنٹ هو د فوټبال والا پوریږي کې لکه مو خپل یو ټیم را سلیکټ کړم الته مې گیم کړا دا
2: ٹھیک
1: شلا زه کراټی لگا اسٹوڈینٹ ہے ٹیچر نے زون تا اسٹوڈینٹ ہی ہے ٹھیک شلا نو کراٹو ہا کو او ز خپل دی ملگرو سرا گدرنگ
2: جی
1: دے جن کوئی ہوندے ہا برقرار سوتا جی
2: ماشاءاللہ
1: ٹھیک شلا نو دا جن کی کئی بڑا کون ہوندے کئی بڑا کون ہوتو ہوندے پکور کے نو سوی اونې کور کې پښتنه کوي نه
0: تاسو پښتنه
1: یو مې نه
0: نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
0: نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
2: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
0: نه نه یو بل خوان دا بچو ته می اڅه شنې یو خو د ځخات وتا یکم طریق باندې بالکل یو دی
1: ټیک نور چی شي
2: لا یو چې نور خواته ته نو بس ته یو تاغه ورته کنا
1: نور ته به نه یو خو ته یکم روشي چې کله پیمنت درا شي چې بینک چیک شتا غیله د ځخات ورو
2: بالکل لا چیرته غسه درته لږه با د ځخات وکا دا غسه چیرته زملې د ځخات وکي
0: ها کنا
2: نو د غسه درته وی د غسه
1: دمو امو یلدا کنا اوروا لکه زړه پرې دا پرون زنو سو بائی چانس دے مو رے ردا اگی یو سٹیٹس لگا والا چپل والا نو مو چھو کتا لگی تا میں سینڈ کار اگا پوشال چھے چچا میں دا چپل خواشل ٹھیک چھلا کالے وہ کار گپ شپ مو لگا والا او دے اگا قسمات نہ کسا گا نا چھے دیوی چھے کسوک تلال با بزید نا پاس تو تا سیٹنگ وکا دا چپل با دے روستا پوچھے دا سی نیمہ گنٹا تیرے دلہ کالے وکا چھے چچا مو چھے ویچ بس قسمات تیر زور وار دا موی سرنگی ویچ بس سڑای تا یور شال در راون دا ایش پی فلائٹ تا سبی لے اوز دینا مخی میسیج کرو گا لیکن زو اگا شغل اگا زلو جوندون اگا مینا محبت اگا مشغلات چکم دی ینگ جنریشن دی کنٹینیو سوتا کپڑے ہاں شمس دور داسے نہ چیز داسے کپڑے چمو چہرا زاگے کی داخا ڈیر کچھا لگا لگا نہ اور کوم دے نبی جنریشن کوم سٹیٹس یا کوم غبی اگے سرا سام اگا شاہ شوشتا کٹن یا اگے کی ڈبل سلئی یا چمک والا سلئی چمک سلئی لگا آگا شاہ کلر زو دے تو بجے نہ کہو
2: اصل نا چمک سلئی تو نہ سوی چمن آگا شاہ آو سا
1: بس داو دسی دوسی آلے برور آگی خپلا کسا جنڈا چکا کڑے گا سپینا جنڈا ہے پیلا
2: چکا موتا بس خلی بس ہوئی چلا دا کپڑے میں دوسلے دری سار دیکیم ناپ تای تو پنو منے بس کپڑے گا
1: کپڑے گنڈا لیش بس
2: اچھا انہوں رو اجدا سے نہیں
1: چیتا یہاں خبر رہتا گاؤں یہاں خبر رہتا گاؤں زچ سو برے پلی اداش موتر سی موتا چکیم پلی اداش سی او دلے خبر چھ دا باقی ٹیم کی دے پچاس سال بھی دے چون سال بھی یا اٹھاون سال بھی کنا خوش زو بڑی کی امید ڈے رہا اگی ٹیم خبر کہوں چکلا مدا لی دلا دائے دوی اے دی او دے بل ورور مشر نما منزے نو وتلا
0: عبداللہ یا سفیر اللہ کم
1: نا عبداللہ سفیر اللہ بھائی نا عبداللہ جی عبداللہ بھائی او دی دی سفیر اللہ بھائی ہولر بندے ستر وہ لگا ہو دے سفیر اللہ بھائی شال دے قدر اللہ بھائی شال اے دوی کپڑے سٹائل چکم دا کنا آہا سٹائل دا زمانے نا لیکن دوی کرتے سٹائل کی کمیس لالے دلا او سان جو گھوڑا چکی مدو لیکن دوی کلر مونو دلی دلی دوی داغا گھوڑا دغی سٹائل کے دے عبداللہ بھائی کچھ دا کلر کڑی بھی خود دے قدر اللہ بھائی موچے تا نو دلی دلا چی دی کلر کڑی بھی دی داغا سٹائل دا او دی مطلب چی وڑی کولی نا پخپل زون خورا لیوا چی تا ایکسپائر یہ
0: دا خبر دا سے دو چی دا زکانا منا چھے اول ہو مجا وقت کے چکو میں کپڑے وے اغینو میں ہائی صوفی ٹیٹرکس ٹیٹرون دا خبر دا
1: میزانو جور دیلی دا انگرزون
0: وقت توی مو آگا وقت سارا لیدلانا دا چھے دا خبر دیو
1: کری مو تاویل چھے کم ٹیم چھے مولی دلائے
0: ونیم گزا موچ پوچھے وے دنیم گزا بو پوچھاوا پوچھیں بوے دا سے لمخ کم بو وطر
1: گنا لسکی کاما کا
0: شائلا یونیم گزا کا یونیم گزا کا
1: نا نا نا لسکی نورا کاما کی نا لسکی نورا کاما کا
0: پو کام گزا رو والا
1: نیم
0: گزا رو والا
1: نیم گزا لسکی کاما کا
0: مو پو اسمبلائی کے زد سکول کمانڈر وو اور وطنا زد سکول کمانڈر وو سکول دیکھتور سکول کمانڈر امیانس کی چی امیانس کی چی ویلوڑ ہوئی کنا کمانڈر وو کسی آگا کمانڈر وو دامرا پوچھے وے دامرا پوچھے میں خوش کپڑے میں سکول مزری
1: ہوئی نا نا نا یو میٹ یو میٹ یو میٹ یو میٹ خبر دے مزرہ سر کٹ کاؤ خپکے رما دمرا پوچھی دی دیکھ دا ایمو پوہمان دے ایوال ویش لے ایوال ویش لے دا نیم گاز ایوال ویش تو سے پو وقت جو
2: ہوں نا پونا کام دی
1: دا خو په نه حکامي ځکه دغه کامې کاګره
2: علاوه نه د ځبنیم کې د سره کې اور د ځبنیم کې د خدای چې دمر مسا لکه دا
0: خو دا غاز یې کنه چې تو څه خواغه سره لیدلې نیمه باغې کې څنګه تلو څنګه
1: غاز کې غاز کې درې فټه درې
2: فټه
1: دا دروازه چې دوه دا 6.5 فټه
2: 6.5 فټه
1: ټیکلا
2: ځبنیم کې منځل سمر
1: شو یو منټ چې او دای دا خو د دروازې مر ورور دا خو
0: کلر خبر چی دام دال ویسٹ کلر دلتا دلتا کدیشی موزاڑی
2: کپڑے کچہری بیات لے کچہر تو زوڑ پٹو دوں آگا میٹ بنی وینا
0: گوڑا چکمار گلے دو کنا لکھا التا بمرا چین لگا والا گوڑے کے دا سے چین بو لگا والا
2: لکھا
0: سب بل ترے جو چکما دا فرنٹ جو
1: دنیا کا مال تھا خوان تا رو لو تلو
0: یار مجھا وقت ڈیر مزے دور وہ سپا خبر دیتا کون ڈیر سی وا پکے ڈیر سات گولا پکے ڈیر لو یا مینا وا پکے جی بیان نہ سکوائے آگا اڑ کی آگا اڑ کی آگا ملگری اچھے اوس خزر یوت کا پرون یو ملگر ریوت شو میاں سجاد مو سرا ست وام و تم کے مو ملگر مو تے دائب کا اسکول تا گڑا لکا آگا مو تھا بلا دمرا ریوت شال جدا اس چی تئی یا مو ملاقات نہ دے سرا شوا یقیناً چاہ مینا چکما مو تھا ریو دیجی گڈام بو سباق ویال یو زوی تبو گڈا لوڑو ال تبو چھینو سلو بیا بو دیکھ پل سباق یو دال مخ پل گنٹا گنٹا دوی دوی گنٹے سکول کے مو پوزیشن اسلا او اٹ ڈیر دی مینے نا ڈاک پوزیشن و ڈیر او س چیز کسا موبائل درے کا سندل تنو ست دی ملگری ہوئی خدای بو موبائل تنو سوی خپل کی بو یو بل نہ نئی خبر اغا یو مینا یو خپل ترتیب و امرا و نقصتان پیچ پیچ
1: بازا سے دو دا مالیست دیر شال اوز کلر رو تلوڑا لی جو بسوم رو
0: جوب خبر میں تو اکڑا جوب چی کموا آگا بو دوا جو بناو فرنٹ کے بو دوا جو بناو
1: یہ بس ایٹ تک
0: دوارا فرنٹ کے یو طرف تا یو بل طرف
2: لطا در سرمانی
0: جی جی
2: وہ سرمی جد وانی میں گھر سے پانچے وہ گھر سر سرشا
1: تالش کی کام کر
0: یا خیر دا مبلغا خو علاقوں نے یہ کنا خو چلو زب دو فٹو تارو والا یو نیم فٹ تا بیرو والا دس بارہ انچ
1: اچھا اثر کے دانا بھی نا نا نا گولا نا دا ویش دو نیم فٹا وا
2: جی
1: دونیم پٹا واگا نا دونیم گازا بس دس
0: ایسے پیچھے کما ہوا کنا جاپان
2: اچھا دادا فٹ پر گاز
0: جاپان کپڑا ہوا دا مجھے اس کو پاکستان
1: کپڑا سیدھا سوشال ایم ایس ڈی چاگی ٹیم کے خال کو ویلا چی مزا بو کپڑے دا سیوی چی دیر خال کو بو لکا ایت تیوا جوڑا وشلالا اور دیر خال کو بو کمیس و پردوک بینا و دا سیوا
0: دا سیوا
1: نو تو چی دونیم گزا داری مدہ ہوتا ہے پیلے لائے سراب کے گرز دلی چی دونیم گزا داری پچی کا ولی نو دا سی کے بیا او دیا کپڑے سو رس سوم رہا ہوں خیر دا بو بیا ورس تو پدے مندے ڈسکس کو ایم ایس ڈی دا سی دو چی اختار دا اختار کے دے پل گپ شپ سرا سرا
2: دے
1: اور دن کو سرا ہاں میسیج یا چا دا سی کڑی بھی
2: لگا کال بھی
1: کال بھی ہر سی گنا
2: کال خار رہا ہوں دی میسیج نہ ہر رہا ہوں دی پس لالا دا سو کہنا چا خاص والا طریقہ سے تنا بار تو شوا دے میسیج طریقہ دے کال طریقہ
0: جی گرانا اور جن کو تو سے مشتہ کال کواش ہوئے 0927-291-292 آپ دھیما دے کال کواش ہوئے مجھا تو سے کال تھا انتظار میں دیو کا تو سے بیا میسج کول گوڑو مشتہ میسج ہوئے کواش ہوئے وٹو ٹکے بولی کوئی آر اے کے دیکھے وہ سپیس نہیں ٹکی وہ گوٹی ہوئی بیا وہ سپیس ویر کو بیا وہ اخبل پیغام اولی کو پیغام نہ بعد وہ اخبلا نما اولی کو اخبل کلی نما اخبل وطن نما بیا بھی مشتا پو 85-83 مندر سینڈ کو ان شاء اللہ دابو مرا لائیو شریک
2: ہو مثال لگا بول کے چاہ السلام علیکم سائیں گل اللہ دیکھا رکھنا کرش سر میری دے کی پی کے سر تلو دے کی پی کے پاکستان سر
0: جی بالکل سرنگے
2: یہ نشانا خطا ہو کی
0: بس دا ہو
1: گلی نمبر دا لکھی کور نمبر دا
0: لکھی
1: دا ہو سی ولدیت تو لکھی گا شادی کارڈ نمبر ہونا ضرورت
0: دا یار سړی خپل مرضی دو چا باندې میرا پابندی نه لګو البته پیغام ش پیغام چې هغه کوم تا عام سړی اوریدون کی تا
1: پیغام میسج نه راځي
0: چې هغه نه څه فائدہ ورسېږي بالکل تاسو مشتار سند کو یي مزری صاحب
2: بالکل للا
0: جی جی
2: کلرونه څه مونته لسی سنت مو کاور کی میسج کی نه کنه اخر غل دی او د سره اتول پیسې ښاول دی چې سنې 500 دی 1000 ښاول دی هغه دی او سره نور چې کی نه کنه سلمینا دا او خیر دوبرشتو کی او کلرون صاحب ته مقابر کی سو کو بیور سکی دشی دے کال پر یالانی وی کمریج سو سملی دل سے بہار سملی نور بچون سو کی ٹول سملی وی او زون چن کو ٹول وی ار وتلی خو خام ہا بہار وی لے او چرتا وی چرتا او زون چ خپل رائے در سر شریک
1: بالکل بالکل
2: بالکل گوری پر نام ش فاسٹ اینڈ لکی کلر چن سو کر سیو لیکن جی السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم سلام
2: جی ور مسو کی کیم سینا
3: رحمت اللہ برکاتہ سرے خونا
2: اور رحمت اللہ برکاتہ سرے خونا
3: جی
2: رحمت اللہ صاحب تا پروگرام شار کلائی سے نیما شی ویلکم جی
3: تو کو تول تا دے مو تر اپنا عید مبارک تول مسلمان تا تول پاکستانیوں تا
2: خیر عمر شاہ خیر عمر شاہ اللہ پروگرام ور وے
3: پروگرام ور وا تو سی جو دکم لالا خبر کولے او دا آئی سو کی یا کہ ٹیکس 95 یا 300 دا تو پتہ خبر نہ دو
2: اچھا ویدہ پٹ خبر نہیں دیا ہاں
3: داسی نہ لوڑ دی رغلی راو اس نہ ملائی جی
1: مش پٹ ٹیکس او پو ہائی سوپی مندے اعتراض نشتا مش پو دونیم گزا پچو مندے اعتراض دا
2: دونیم گزا پانچے نے
3: تیرا گا ہو تو سے مر گرتیا دو کنا پلا
2: نہ نہ فنور کسے ہو مش منی دمر ہو چے وچ نکا نیو ارتا گدل کنا پدگی بنو مش خوبی نہ کل چے خدا کسے تکلیف مش تو خوبی نہ ارتا لا
3: بالکل جانور مالا دائے تو سے پلدا
2: خومیر دت بنیم گزا پانچے نہ مانی
1: تے ملے
3: دادا تو تن سے
2: لا نہ نہ خما
1: تے ملے دونیم گزا پچی
3: زتن سے لا
1: نہ آیا نہ
2: مش پشترا اچ
0: اس ملگری ادا یا یا چ مخ کے وقت کے پچی دا صرف تماشا یا چ دونیم گزا پچی سترے وی خطنا وڑی کیو کنو کلر سرنگ نظام کیو کته دې مو وخت ولوي نو دا پوچي بو شای کلر او جو به
1: غم رسول نه دا غم رسول نه دا
2: غم رسول نه دا ټول یو منټ استادی پروگرام شه کال کې هغه استادی به خیال به خیر به تور تر راغی دا
0: سعید او سعید سعید بالکل خوښ مې دو
2: لاله نور سره سم لوي پروگرام شه
3: او مو ته خپل ټول ته عيد مبارک
0: ډیره مهرباني شکریا خوشاله
2: لاله ار ودین کې دا نه مانی
0: جی سعید
2: او صدر الله خو نه مانی خو زه نه مانم خو ار ودین کې نه مانی
0: من نه زه زه یا زخو یا
2: اج ته چې زخو یا
0: مو کړی دي کنه مو ار څه کړی دي
2: مو د ځوانیم کې سره مانی
0: ځوانیم یو نیم فټ ته یو فټ ته ورو ولا 12 انچ 13 انچ کا
2: جی جی بالکل دوسرا بالکل پروگرام سے نور کلروں سے بنا رہا ہوں آگا گوری جی مشترا نیکسٹ کلر سکر جی وہ دیکھیں دینا 0927291292 السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: چل رہا ہے
2: بالکل خیر رہتے مب چل رہا ہوں رحت اللہ روائی
3: جی رحت اللہ
2: رحت اللہ خان نن خود وچ پہلا بسار سے کیا لوگ
3: بس وای کہ نن خلق لایا نه دي کنه خلق وتی دی وسا
2: سو سو وتی ته ټرای وک کې دیش ملاو شي
3: ملاو شي څنګه چل را اختر لاله څنګه دا
2: اختر لاله خو نه ګل لاله در سره او صدر لاله دی
1: وعلیکم السلام رحمت اللہ خان دا توے اور چ اختر تے جمعہ کڑی کنو دی کڑی
3: ا جڑا خو کڑے دو
1: کیم رنگ دی کڑے دو
3: ہا ہڑ رنگ کے
1: ہڑ رنگ کے شاہ دا توے ہے چے پچھے دی بکے سومرے ہے شی دی
3: اچے
1: ہاں
3: اچے ہو
2: نو انچ دی
1: نو انچ ودا نو ہمارا یو پٹ نہ حکا می دی
3: لا دا اختر لالا چې دونیم کزه پیسی نه دی راته څه کې خطو شولو دا مخ کې درنه پر دګونه به څه کې دل مړه ساو در لالا
2: نه نه پاتې
1: کې څه زو کنه اخو در رب نه
3: نه ول مړه نه ته څه کې خطو شل پیسی نه دی پیسی
2: لالا ته څه څه شول
0: دا مګر ټیکي آی چې سی آی
2: خو دو پنځه شولې دا
0: خو زه خپل دا سه و سی آی چې چا غي واخ کې بالکل ستاري
2: کوي نه اسه لالا پورتو چیر سره ورته مې ثبوت خو
1: دی لالا بل لای چې یو چې خو ورستو نه سو بالکل یو
2: خدائی جہان مرنا خدا بیا نمانی خدا خبر
4: لپخور نے مجھے چویلی تھی ٹھیک پہ ویلی آج چوک آگا سڑا لپخوری تھی چوک گلا تھا خبر ہے
2: جی بالکل اللہ پروگرام سے کلر سے بند رولی آگے تو مقابر کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں چوت کاٹ کی جی
5: اختر دیارا.
2: ہاں سب اختر دیارا
5: کلی سہر دیارا.
2: کلی سہر دیارا
5: تب خوشحال بھی ہوم.
2: تب خوشحال بھی ہوم
5: یار مسافر دے یارا.
2: یار مسافر دے یارا واہ زبردست.
5: وعلیکم السلام ریڈیو سٹار خبر اکاؤنٹ
2: والا کی محبت کھیلنا.
5: بالکل جی
2: خفیس خٹک تے پروگرام شہر کلائی سے نماشی. ویلکم نا ویلکم ہی نا گئی
5: مانا نا امیل کی بھئی سرنگ.
2: بالکل خیر ہے تائیے بس رغلی ہو یک شلائمانی پروگرام مشیر کردے چاند رس پروگرام اگر شے گل اللہ رسول موجود دائی و گل اللہ رسول جوتے چاہوے کنا چی دڑکے ولی خوب یہ پراسی جی نا.
5: بالکل جی. بالکل
2: جی جی بالکل شاہ نور سر پیغام دس خوڑو نے پیغام خدا ونا خبر چا سلام دعا
5: بس تس نے سپیشل عید مبارکی تولا وری دن کتا دیت
2: خیر عمر شاہ خیر عمر شاہ ڈیر سب نہ پر گرام شل کال بلی اللہ فہ ڈیر جی تمنا بالکل ددی ول کی محبت خیل نہ یعنی ریڈ سٹار خفیس کٹر کرو ایو جہان منند کی شکریہ رکھی تھی گور سرا گللا کلر صاحب اس سر رگا
4: جی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
4: سرنگی چل رہا جناب کم زونا خبر کیا سو خبر کیا جی
6: کندیل خبر
4: جی جی کندیل خبر کیا کم زونا خبر کیا اور سب پیغام لڑے مجھے سر سا خبر ہے شری قول گوڑے سب پیغام شری قول گوڑے جی
2: صحیح
4: جی جی اللہ پاک رحم و کرم دازا بالکل ٹھیک ٹھاک تسے خپلا زون خبر کہو.
2: بالکل صحیح بھائی بالکل ماشاء اللہ پروگرام ہو رہے
6: بالکل
2: فرسٹ ٹائم کئی کالوں کا پروگرام شاہ نو کندل تھا میرا فرسٹ ٹائم یعنی ریڈیو من 88.4 کر شہر کا لائیو ویلکم سڈی ماشی بھائی سرنگ چل رہے پروگرام سے سرو سر شامل خبر بس للا روگ لائی جائے سفدر لال روگ لائی ڈیڑھ ٹائم بارہ سر روپئے شوی
1: ماما اینڈ سو ماما جی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا جی او ماما اینڈ سو ماما جی خورے سو کو دے کم زنا
6: جی
2: بابر انا پیجو دا گولن امیر سرا چے امام انتو ماما پروگرام ور بیا
6: جی ور بیا
2: نو صاحب در اللہ در تبیعی لکا کمی پانچی دی امیر تو سے ور بخلی ور تبیعی کنا
1: جی جی
2: دا غد ونیم گزا چیر تو سے دلی دی کتلی ملی کرا گولن لا کمی خبر در سمرا پرسنٹ ٹک تو
6: جی دیرا
2: نرا تو چے تبر سرا اگری ہے برابر سے
4: سینا پوچھتا میرا دا کہ میرا اس ملیہ وکار چاہے میرا وقت کے لگا سن 78 کے یا 75 کے یا 75 کے نہ 75 کے وہ مخ کے میرا وقت کے سترے پوچھے کے دلے ستر کلر بو دے سڑوئے وڑی کی خاتون بو آیا آغا تو سے مانوئے کا نہ مانوئے
6: جی
2: مانیے سلام دعا
1: جناب روغلے خیر مبارک دا عید ششپی دے مبارک شاہ در تا ورشا چی اختر تا جمعی کڑی دی
7: اے اختر تا ہو جمعی ہو میز اختر گانیو بلائی دا آجی تا پدا پانچے بندو اختر دا اختر پانچے اے دا گا ہو میز بارا پیرا چوک دا انچ رسل کا گاندلی آدی ولی دلی امادی کانا
1: بارا چوک دا انچ
2: ما گپ ما لگاوی ما آسے گپ لگاوی شا جی دیرہ میرا بنی جی دا تصدیق تے وقت جی انچ گاز نا
4: انچ نا چا جوڑی ری گوری نیم گاز بنا جوڑی ری چو دا انچ نا
1: نا نا نا چو دا انچ 36 انچ یو گاز
4: شازا بیا پو میچا کے غلط سلائید جی
2: اہم رنگا
4: جی جی
2: لالا چکیم نے دری فوٹو دی کم از کم تو چتیس چتیس سو مرشو کہنا سونا پلس رودرمی
1: دے موخ پل پر دکھ چاہ 43 انچ دا ٹھیک لاکت میں چک دا 43 انچ پر دکھ دا ہوں سوچ کے چھ دو نیم گز شال 36 جمع 36 72 بہتر جمع اٹھارہ نبے نبے انچ پچھے وے دا
7: ہاں
1: بتیس نبے انچ کو نہیں کنا نبے انچ ہونا کنا بتیس انچ کو بہ منا
2: پروگرام سے نور سویل ہوڑے چھتا سلام دعا
4: مخالفت کوئی السلام علیکم سلام آشی
8: وعلیکم السلام گل لتا تا او صدر لتا ایم ایس ڈی بھائی تا درے ورتا دا سبا لو اختر لو خوشالے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ
4: میرا بنی تو تا مبارک شاہ جی تو سے کون جو نہ خبر کو
8: جی نے کملا دا اور یم در سر دا شمالی وزیرستان
4: واو ڈھیر زندہ با ڈھیر زندہ تو سے ہم ریگولر اوریدن کے ہو جی مل سر ابو سا شریک وال غڑو
8: ڈھیر مننا گل لالا بس درے ور خوشال غڑا لالا
4: امین امین
1: سرا دے تو
2: نہ کملا داور صاحب وہ صفا کلیئر در سی
8: جی بالکل سٹریمنگ دلا رہے اور
2: اچھا ماشاءاللہ سٹریمنگ دل یار اور ویلے مائکین نرسا کا ویلے
8: نہ نہ اشتا ہوا ہدا سی
2: جی
8: ریڈیو کرش کی کلا کر داس مسئلہ بھی داس مثال غاچ والا کی پن کا یا
2: جی
8: یار کولر وغیرہ دا شاید نہ چپٹنا والا گئی بہن اس کی مسئلہ کو یہ دے وجہ نہ غبن نے صفا سترا لگا
2: بالکل سٹون تو دریا بن چکی نہیں کہنا دمیر نور باقی تو نہ علاوہ نور دمیر اروین کی دی اہا پروگرام اور وی نو اگے تہا پروگرام سر کلائے تو تہا ار کلائے نو پروگرام سے سر سر شامل ہے دس خوڑو نے پیغام او دے اختر والے سرا کہ دس شیر نے یار سر شامل کا
1: نہ دا ہو کہ دانی جی نے گلہان غلا دا اختر تا چھڑ لائی کبھی نہ
8: جی بالکل تو سمجھ لس مارو تو خان جی رکڑو خمو بختے سر لش کی مارے تو کم شو گندی یا بس میری سن میں خوش دی اسم لش کی او چکڑی گنے دو خوزے بھی دے گل اللہ پخا کی ودا خبر ہو کے چاہے پدے کے سوا سو چے دوانیم گازا و دوانیم پٹا کا
2: دا کریش پاس خطو یا
8: دای دوانیم پٹا ایت کڑی چو دوانیم پٹا چے سلائی ہو کے آہا یو پٹ سین شیر سی کنا
1: تیس لا نکم اللہ خانہ نکم اللہ خانہ نکم اللہ خانہ ایت تو خبر ایت تایید کو خو اوس تا حد آئے وہ یہ چے دوانیم پٹو کا دوانیم گاز آوے
8: نا سے دنا خوخلے نا خبر ہو آتا تو گل اللہ
1: اصل کے بڑھا سڑا تھا پوکھلے پی جی نا
8: دے کا بڑھا تھا سٹیمنا ماشاء اللہ بربر رہتا تھا مزدار کر کے ہزاروں لوٹ کے وہ سندر دیوی جی نام دیتا کو جاس کیش پر رہی ہے خوب بات چلا دیتا خدائی دا سب کام اندر کو
2: اوکے بے خبر اور وا
1: دا نوٹ بو خیر کے مشاین کم لخان یا پدے مدے مش تغن شو کو چہ دا ہزار و 500 و 5000 و 50 و 100 و 600 دا و مر بعد کے ملیس کو
8: سب بسار کے سمرا ہوتا تھا صحیح قبل کو زندہ دل انسان دا ماشاء اللہ صحیح دا کم مر کے بار کا تو چاہیے سرد میں سسکل ہے دن کی
1: اللہ تعالی زلہ نور ستر کی
4: امین امین
2: امین نے کملا دا ور سب کے سر تر شامل ہے بالکل سر شامل کا
8: اچھا دے سب در اللہ پر مائسرا
2: جی
8: جی رتول کڑ ما بیر تر نہ خور سی چ ما خام سی
4: دیر شو
8: رتول کڑ ما بیر تر نہ خور سی چ ما خام سی زرگے می دا مشوم دا شگو مرغے مرغے یادونا پر تورور رغندے گی دا خیال پچینارون کے مشہور سی چما خام سی
1: زبردست
4: ڈیر شاہ
8: تخل مڑے رے بدر تبیر تر ری لمبے کڑم تخل مڑے رے بدر تبیر تسری لمبے کڑم تسوائے چدا منظر بطور سی چما خام سی
4: ڈیر شاہ
8: خپل ستڑے سر پخ
4: را
8: یاد رت زنگون دخپل مور سی چما خام
4: سی
8: غم د دنیا مل وی ور سرا دورز خیم
4: دیر شاہ
8: غم د دنیا مل وی ور سرا دورز خیم خراب شم استا همر باندې زور شي ما خام شي سره مواز خلی د مشتمان و ارمانونو
4: ډیر شو
8: سره مواز خلی د مشتمان و ارمانونو د خپل به وسیره ته به غور شي ما خام شي
4: ډیر شو
8: په هغه ما نور نا یا دول سو هراول سوی
1: جی نکمل خان دے پر یو شیر ڈلائی کبو کتو سی جزت وی
2: جی
1: د مجبورے جوندو نہ تیر بشی خو خیر بنشی د مجبورے جوندو نہ تیر بشی خو خیر بنشی ستا ہر یو درد میں پسینہ پر ہر پر ہر نکلے
4: واو ڈیر شو ڈیر شو یائی یائی بلتونا کور دے رتا وران کڑو بلتونا کور دے رتا وران کڑو دے زور دے نیم نہ نواتے بدر زما جی جی جی
2: مسلح درمی مب خیال مجھ داس نیچے آٹا پا گئے چٹا پی دے ڈیرے منا ویرے مجھے زر سانگ سر آوزے
4: جی پولی تینا
2: آٹا پا دے آرکی نا لالات سوی ٹا پی در چی
4: ٹا پی خو تیور نی ٹا پی خو خاما ہا پشتون تا چی پشتون وی بیا خو ٹا پی ڈیرے زوری دی پشتو کے ٹپے خاما ہا چھو ٹپے وہ بیاو کو جی تو سے طبیعت وی گران اور ریدن کو طبیعت وی
2: للا یہ ہے نا
4: جی
2: مینا میں پھٹا در سرا دا
4: جی جی
2: وقت نے کھلا پکھرا مینا کہی نا
4: ڈیر شا ڈیر شا یہ جی اے چھے اول دی وی چھے رو مین شا اس رتا وائے چھے زڑا صبر کام مینا مینا دا زور خبرانا دا چڑ دن بھی بیا دن مجبور ہوما وڑو کے مو پویا رہ پوئکڑے اس کے پگیڑو سڑیوں نور وہی لسنا داغر پسار دیکھا مروخرا ڈلے ڈلے پڑو گان بدر کے جوما خندق سروائے دے گو تراکڑا مور تبو ناکا چے نڑم چی چلے اما جی بالکل
1: یا لکا گولا لبیا سترگو دا پٹیکڑی
4: دا دے ایمو یو انداز دا سترگو پٹول ہو
1: دا سدو وی کاختر راغ لے ترہ نغ لے
4: جی جی
1: کاختر راغ لے ترہ نغ لے زبا گنڈلے جمع اور توا چاو
4: دیر شا دیر شا اختر راغ لے ترانغ لے
1: زبا گنڈلے جمعے اور توا
2: چھو اچھا لالا خود اس کو دسرا بھی وزا دسرا شریک ہاں
4: جی کنا
1: بل وی دی کلا غزل کلا ٹپش جنان
4: واو
1: کلا غزل کلا ٹپش جنان کلا پورس کے تو رش پش جنان
4: واو
1: کلا ہوشیار شی پہ ہر سب ہوئی گی
4: جی جی
1: کلا ہوشیار شی پہ ہر سب ہوئی گی کلا مشوم وندے سدش جنان
4: دیر شا
1: خرا خبرہ ہر ادائے منم
2: ہر خبر
1: ہر ادائے منم پن خبر بس خپش جنان رت بلی گی رت بلی گی تر سہارا پورے رت بلی گی تر سہارا پورے دل پکور کے میں ڈیوشی جنان
4: ڈیر شا ڈیر شا ڈیر
1: رت بلی گی تر سہارا پورے دل پکور کے میں ڈیوشی جنان کلا غزل کلا ٹپشی جنان کلا پورس کے تورش پشی جنان
2: اچھا للا دا وی کنا تو سو بالکل اختر پر مو شیر نہ تو سو شامل کل یو جہان من شکریہ د سر سر وی کنا للا
1: ہاؤ دا کو کدای نشی
2: اختر تا
1: نہ کو کدای نشی کسا مکے دل مکے یو بل شے خبر وا اوست زرنا دار دروزی زرنا
2: نہ نہ للا دا سے دکنا چھ بس
1: اگا وی اتا پیو سو بل دے
2: نہ نہ نہ دا سی کنا للا ٹپے کلا کلا ٹائم سڑتا ذہن تے ٹھیک ہے نا نمیر جو چرا مشو شامل کی اختر لالا دای او دے نا سوری دے گل لالا دای او سفدر لالا چار سرنوس تے اٹا پی وی خم خا چے دی وی چے خم من مشورن دی کنا او دے سر ہو زون چیرو ہو سنا سو و زہ در سر شامل کی کنا زہ ای مود پر ہم بچار دی چے زہ سنا س خلے ہاں نامش لبور یا تھے موری او دین لو بابا جی میں یہ سب لنک ور سینڈ کو ہاں پر گاوری لکہ سرنگے دا میڈیا چ دا فیملی چنل دا نامش لتا دی میر سمر ہا خپل پر دا ٹولی وری چرتا ہم خپل پر دا ٹولی وری کنا او للا بالکل اغا شیرنا مدر تا ول کنا باختر کے باختر سی کہ اختر ل جنن راہے
1: باختر کے باختر سی کہ اختر ل جنان راغے
2: ارے بھائی یار پختر را کے چختر زما اختر سی
1: واہ زبردست یوں لی بیا ہوگا چار دے پورے ہوگا
2: اچھا گل ل دے پر دے کہ نا دیکھے نا
1: گل ل پر ماں کو بل چا دے پورے ہوگا
2: نہ نہ خود نور دس نہ سکنا
1: گل دے پر ہوگا
2: اچھا گل ل دے پر اچھا کہ نا
1: ہاں گل
2: دے پر اچھا وہ اختر ل دے پر
1: نا
4: گول دے پر آئے ہو کائے گول گول کرما گول تراشا گل کرما گل تراشا گل میں خوخته او کنا
2: اچھا للا ببل یو دکنا در روان اختر تا نہ گندم جوڑے لالیا در روان اختر تا نہ گندم جوڑے لالیا او دل تک سوگ دی او د چا د پرسان تیار کم
1: زبردست
2: للا تو سوی
4: دیر شا یقینا نہ چی چی تو خبر اٹھے بال بناؤں کس کے لیے
1: حیدر بولا
4: جی بال بناؤں کس کے لیے جی کس کے لیے تو ہم تو ہر وقت
1: وہ شہری
4: بناتے ہیں
1: وہ شخص ہی شہر چھوڑ گیا
4: واہ واہ واہ
1: بالکل حلیل حیدر غزل دا نصر کاظمی غزل دا جی
2: سن چھ دا یار سو پروگرام سے نور کلون ایک یو گھنم چلائی ہوئی واؤزن چھ بلاور سروچن نو سرنگ بھی
1: بالکل
4: میرا شاہ خبر
2: بالکل دا گنر سراور یعنی
1: اسپیشل ڈلائی دی منوالو دے بارا
2: بالکل ٹولی منوالو پنا منے و جانانا لو یختر تراشا بالکل دگا ارو دن کے دگا گھر سرا اور کہنا ٹول لسنا ارو دن کے بالکل دے کشمالا گل اوز دے او دے سرا سرا سرا دے اختر سدا سے او جانا نہ لو اختر تراشا بولے دی می سفر پن من نہ سرا اور دا خوشا ون سونگ دے سونگ نہ بعد بیا ر درمی تا ون درمی مش سرا سے

0: چیر دنګ پروگرام شته څنګه سره ورکه لرون سه برخه انتظار کې هغه سره غاب شمو شله وای زکه چې د میډ دروډي من کې ملسنر دي هغه وای چې تاسو پروگرام ورته کې تاسو کې سره ته کې او چې میډ پارټیسپې نه به خو نه کې کنه ځان چې لرون سه بنته لاله ور کې تاسو څنګه مو کال
1: کال څوک دی دا کال پهلا کال روکسا
0: جی
1: بیا نه پاس بیا نو
0: بالکل ګوري
1: کال مو څوک جی هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی څوک دې کوم زونه الحمد للہ پروگرام میں سارنا اروے
2: پروگرام بالکل سارنا اروا
1: شاد مطلب جو خواندے زنے او خوش تو بالکل مجھ دیتا ویلکم کی تروشا غوشی شو دونی وی مضبوط شخص ماتی ذات وو کی آسے پد عام رضو سے مارسا سڑی دا سے بیچ کلا کلا بی پی کھائی وی
0: میں گئے تھے وجہ ہے کی جو
1: لا دس دو کنا چه گوللا سبیای گوللا ہوتا ہے اسو گوللا
3: بالکل مجھے تا گئے چه اختر کے خوش سے ڈیری بالکل اٹلائے سے روسا
0: کار بولا گیا دس اوف کی جی
1: اے سعود
0: سعود
1: صابر بھائی دا وڈی کے صابر دا پرشتن دے نک چه ٹاپے خود اس دا کنا ڈیرے نا دے ٹاپے وہ تک دے بگول لالا کی
0: خیر دے سلور سلور دے کی
1: سمیر بھائی اول سوری بھی تب کا
3: یاری دزور خان وقت

0: आप लोगों की मेहंदी लगा दूंगा।
1: मेहंदी दल लगी हो दस दौ खींचे मेहंदी वाला पैसे दम इजी पैसा की वैसा वैसा सब जबरदस्त
0: खबर यो जहान मना बस मिट दर सरा इगरी यो सलाम बखेर अगले तीनो कैसे शो नाइस है बिल्कुल आप लोगों की तरह एंड स्वीट तारे खान की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों को एंड सब लिसनर को एडवांस में ईद मुबारक और तरह को स्वीट स्वीट सलाम एक पर तफराम बनू डेरो जुतमाना यो जहान मरना और क्यूटर शिखान लला भी यही सिदाओ दे हजार रुपये नोट कर करेगी
1: सदा वो बेबाद की सही होगा ना
0: خبر
1: میری
0: بھائی آپ کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک اور میری طرف سے سب فرینڈ کو عید الاضحیٰ ایڈوانس مبارک بہت بہت مبارک دیر سے مانا یو جا ہاں مرنا السلام علیکم دوستوں بلیا جی پانچ سو روپئے دے دی
1: بات کی شروع
2: داو پہیڑی جو کرنا
1: داو
2: مجھے آخری کے شروع چھے کم نوٹ وان ترنگ رانگا وان بلکل تو سے بھی مجھتا شروع چھے چا سائی وش آیا گو تا بخام آیا دس روپے نو مئی پکے
0: مکل اللہ بلا اللہ سے رفیہ ہونے سب داو ایبا اللہ
1: نا دا خبر یا ہو ٹیم ستا کا نا نمباری زا شیر کاؤں او کسو کے پو ایمیل غم مندی کسی دا پو نیٹ مندی کا نا چھے دا کم نوٹ تھا
0: اچھا ویچے کم نوٹ تھا ویچے بیتے دا شوان ویچے سفدر اللہ گل اللہ آپ سب کو اور آل لسنر کو میری طرف سے ایڈو مبارک صلاح الدین فرام بنو سرانی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر مننا دیر شکریہ
0: وچی السلام علیکم زرسوم بلین دی وزیرستانہ فاطمہ موج مسیٹار حلیمہ سلطان اور نا دی بھارت سپیشل سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا یو جہان مننا پروگرام سے ملتے کے لئے ویسے مرزی آپ تو اس انکل اور گول اللہ کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے اچھا میں فرشتہ فرام بنو وڑکے وڑکے لگے لکھا وڑکی لکھا فل سے بیٹھا سر وڑکے بچائی بس گلاتن خبر کی لکھا وڑکے وڑے خبر کی للا بدلاوے وے نا
1: میں بدلو
0: بدلاوے وے نا
1: میں بدلو
0: للا
2: خبر خبر
0: للا روسا ویلکم کندیل کو اسپیشل سلام اور میری طرف سے مبارک دیر سے تمنا یو جہان ویسے آئی ایم صفدر فرام بلال خیل سلام ٹو آل آف یو ہماری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کو اچھی صحت دے ڈیر جو تمنا یو جہان انہوں نے بالکل آپ کو تجاؤ گونے کری دی یو جہان منا پروگرام سے مس کو لے بے حد مننا ہوما للا زین چھو کالی دن چھا آگو گلی
1: اوکل بالکل
0: کال کم خا دسے اروی دن کیوی دسے لیسن روی یو درے کال اوکلی
1: بالکل
0: یو بیاد خیچی سو ما ٹیم وقتی ننو پا ٹیم چھوٹی کیوی زکی گنا قربانی دے پرا تیوری وی او دے آرام کل پچار وی زکی چھے آرام نیو گنا بیا سڑی چھے ٹولا یعنی گرے سیری گنا للا کال اوکلی ہم
1: بالکل جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام یہ ویڈیو سنگ ہے خیر برابر ہے
0: بالکل خیر رہتا ہے للا سو خبر کر کیم جنا
3: یعقوب خان خبر کون ہے پاکستان کا بننا سر
0: اچھا یعقوب خان صاحب تو پروگرام شار کلا ہے سنی ماشے ویلکم ہے
3: کیا بننا سر ڈیرا بننا گل للا کا اسپیشل سلام سر در للا کا اسپیشل تا کا اسپیشل او عید مبارک کی ایڈوانس
1: وعلیکم السلام خیر مبارک
0: خیر عمر سر ڈیرا جو تمنا مبخیل تو سے وش یار سر ہاں
3: بالکل بالکل پاس ہو چلا گیا ان شاء اللہ اللہ فضل کرا
0: مننا شکریہ بس مشکر ہو گئے ملو چھ ہم کا چھ دیر سر ابھی سن ابھی ہو ابھی
3: ان شاء اللہ اللہ اللہ اسلو زبان کے دل اچھا تھا اور پر ہم کو گل اللہ ہو سکتا جو اس اور زوان اللہ کو اللہ دا ٹیم تیری ایک بجے رہی دا زوان اللہ زوان مارا گل اللہ
2: او دے ورے دل میں نہ من ڈیرا میرا بنی
1: بالکل
0: اللہ تو طرف
1: سے بڑا گون تو خوب ورسنا
0: اے بڑا گون تو اللہ خوب ورسنا
3: بڑا گان چھ ویکلا
0: بالکل خبر کی میں کسی کی سفدر للہ بالکل
3: نانا سر درد لگتا ہو یا کم از کم 18 inch 25 ہما یا 20
1: 18 inch زبیل کول منا ہو 90 inch کو نہ منا گانا
3: نہ خیسو کی سر ٹیٹرکس ہو
0: مرمنی
3: چیتا مدرسو چیتا غریبان
1: بالکل اکثر عید پودے خروف جی کا نا مجھا چکلا تقسیم شی بار خولا عید بھی کہنا بیا کور کے یا چاچے مشر بھی عید کے کہنا قربانی ختم پر قربانی کرے با چکم شاید ملاو شال امن و صدقنا بالکل ٹھیک تھا خیر دا او سیدا نو دا اکثر مقصود چہدا قربانی کا ول دی نو قربانی صرف دی زنور نو دو قربانی زنور قربانی نو دو پدی عید کی آواز گدا گدا دا آواز سے گول دی چی قربانی بدے دیکھ پلے آنا ویر کی قربانی بدے دیکھ پلے تو دے زد ویر کی قربانی بو تو دیکھ پلے آگا کمی نفن چی زین کی ملو اتیو چاکی نکشتو بھی اگا بھی آگا ختم کی چیرہ دے مو خو رے مو رو رے مو تربور دے مو گون کی سکم نخفا دی چلو آگا نسی زبر سو لگا اخپل آنا قربان کی دا آگا غٹا قربانی دو نو دا نہ دو چیز بس غار زلوار میں ہوستال پلاس نہ کم ہوستال پشل نہ کم ہوستال او دا مو غاٹا قربانی وکڑا پیسے میں ولا گولے دا مو پیسے نہ ولا گولے دا مو نمائش ہو گار قربانی چ شاید قربانی دا دو چیز پل پردائے من سمرا ہپشا ودا ز گرامیو دا نہ دا گرام ز گرامیو دا زون تو یا پر نفس تو یا پر ذہن تو یا پر بچو تو یا پر شو زنا تو یا چرا مو پرنائے خور پرنائے ورور من خفا تا سو چ سو اگر ازو گو نو غاٹا قربانی دا دو زگا چ اللہ تعالی نبی نہ راضی نہ
0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر جینا سر نواز دے گلونے والا اختر نواز ہو بالکل خیر رہتے دیکھو ماشاء اللہ ویش ہے تہاں
3: یار تو پروگرام میں تو مڈے وہ اللہ والا ساتھ سرا تک یار
0: اچھا ہو بیا کی مل اس خوڑا خبر کی ما کی ساتھ میر بیا دوبارہ در سر کھون دی ہاں
3: بولا تو سے بات بولا لا تنگ ہوے مر گیا سے کپا کھتا سے رو رہا ہے یہ کی 12 انچ یا میں کرتے ہیں پنجاب سے ہری تو یہ فوٹبالم کرو پکا پتہ ہو جی
0: نا نا خود دای دای لالا تخفل کس نے واپس کیڑ ہونا
1: نہیں
2: بالکل خبر
0: حاضری
2: رنگ
0: بالکل پروگرام پیغام مستر شریکہ پروگرام بالکل چند رد پر بالکل دے انتظار کے سور سر شامل ہوئے
3: جی عید مبارکی سره تاسو مله کاڅونې مو आवाज زه ټول عید مبارکی دو
0: جی
3: هرمر جی لکه څنګه چې دا په ګوره خبره وکړه دا حواله زناورو جوړې ولا دا خبره کړه دا خبره وکړه دوی ما خبره اپ دا لکه کې بری غریب وي صاحب واسنه راځي دی کنه
0: جی
3: جی راټول کوڅه موږ په جوړه نه وکړو
0: جی
3: او دا غریبونو سره هم هم مدد وکړو
0: جی بالکل غریبوں شامل کی ان شاء اللہ آگے پاور سر ان شاء اللہ مجھے خوش لگا یہ میسج یعنی پی ایس ایم چلا کے دا بالکل دس طرح چلے رہی عدت رہے میں دس گل اللہ سبد اللہ خوش لگا یہ پی ایس ایم آخر سر اور بدلاشے اور دس طرح بالکل للا یو لاسٹ کلو یو لاسٹ
1: بالکل
0: دکھے دیتے
1: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مینسی صاحب سرنگے
0: بالکل خیر تھا ورمہ سوک دکیم جنا
4: زہ سلیم خان دے کندو سلو نہ خبر کو اختر اللہ تو سبت اللہ تا گل اللہ تا سلامنا و عید مبارک
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر مبارک تو تا ہش پیشل مبارک
4: جی ہاں مو خیر مو
1: سلیم خان سرنگے چل دا خیر دا کندخیل سرنگے دی او خلاص سرنگے دی موسم پک سرنگے دا
4: الحمدللہ ډیر ټنډه موسم ده اکسلا موسم ده
1: شرقی کندہ خیل کا غربی کندہ خیل
4: جی
1: شرقی کندہ خیل نه کا غربی کندہ خیل
4: نه غربی کندہ خیل
1: غربی کندہ خیل شاه دا ته وشه چې پروگرام التا واسرنګ سی
4: پروگرام هډ اکسلا روان دا فرست ټایم نه ورو کال نه ټن کې دا
1: چلو ډیر مننه دا پروگرام کې بیزی وو خام اخیز کل نټل د تو سه مینا وا تو سه حلوس وا تو سه ملګرتیا وا چې مشتا کلون رسی او مجا ملګرو ته پکې ټایم نه مډیږي نو دا تو سه مینا دو
4: یا جی
1: شاد تا وشه اید حوالی سره شوشتا پیغام چې تا مشتا کر کوي
4: بس جی ټول ملګرو ته چې خپل کې قرباني سره کې اختر لکای سي کنه هغه کې لکړې رښتیا سره چارې کول په چارې زکه چې د تیزې وخت کې کله کله ټوړې باندې هغه باندې خوځې دي کنه دینه ځون څه تل پچار دي
1: ٹھیک ډیر مننه چا دو سلام کول غوړي
4: جی بس ټول هم کران ته اوریدم کو ته ټول ته سلامونه خاص کر صابر وزیر تا او همرنګ تا
1: ډیر ډیر شکریا د کال کول یو جهان مننه
0: سلامینه رسول ډیر چې تمه نه شکریا ځکه د اخیری سو درې میسج ته شامل کړل
1: بالکل
0: یو چې ایم کیو ډر څنګه مې دی بای صاحب در الله تا وی چې و شان کاو با ټولا در ولا شو ان ټولا
1: غو در ولا
0: شو او آیا ګول لا ویل چې دې نیم غزا پنځه یا کالین پر دی وتا وړای کا بیا اچھا
1: چې ستر کوي مطلب کې هو
0: للا
2: جی بالکل کگون جی دا پتا نہ لگے دا خوز یقینا نہیں آیا کلا پچہتر کے بالکل استری وا ٹھیک ٹھاک
1: والا
2: نہ بالکل دے بجلی والا استری وا زبردست کپڑے مرا موخ پلا ز دا سے مطالعہ پاک مشیرون ورون لڑکڑی پلور میں خواب ٹول پوشا غمندی زپ کے دیر
0: نزا والا
2: دیر نزا والا یقین
0: اچھا سائیڈ بالکل ویچے سلامنا ٹول سٹاف تھا اختر اوم برکی ندی بہار اور شکانت سملتا اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا اوچی میکڈ شکان میڈی بھائی ویلکم ٹو فرشتہ سمبل اوکے گڈ نائٹ ڈیر جو تمنا لا پروگرام سے ٹائم چلے گا نا ڈیر پتری سرا یعنی ارتھ ختم ہو
1: جی
0: میڈ دا امید نہ ہوتی ہمارا سیز ہوتے رہے
1: خبر ڈیر من دی تاریخ سر دی مرا دی ٹرانسمیشن مرا اسپیشل پروگرام کو بچ بولو رولو خبریں موکلے اور ز یو پیغام دا ویر کو لکه مخ که هم ویل چې دی عید کې دی وو دی زنور قربانوی سارا سارا د خپل اعلی قربانی ویل کوی او سارا سارا د خپل چم کوون کې سمرا غریبون وی دغه سپیشل خصوصي خیال وسوتوي نو وشه همیشه ټول کول خلای شي هو د مینه محبت شه دادی او خاص یو غوی ټایم وی او چاغه سړای نو کی نو ډېر بیا یادگار وی خلک ډېر شکر گزار
0: جی جی بالکل
1: مننه ډېر شکریا د موږ د خبرو ردلو د موږ ته ټایم ورکولو ته سلا کوم مننه
0: یو جهان نو سردار لا ای د سیکنډ ډے باندې ته او دین له د تر نواز لا موږ د ګار د 5 بجې نو زو تر 7 بجې پرې ان سردار لا او ګو دین له وخت لا چې کوم سبو نه بل اورځو ادھر دعا اور سیکنڈ ڈے بنے گھر 5:09 بجے پورے
1: 7
0: بجے پورے ان شاء اللہ عید میراتھن اسپیشل ٹرانسمیشن سے ویدر سر جی گل کلیور
2: جی گران اور جن کو لگا سرنگ تسی دپا تو دو جی اختر اور اس دیکھ پشولے اس دے خوشولے کے دا خوشولی پوغام ما بدلو سرنگے تو سے بچی وی زونون وی آغا دا کلہ سپیڈ موٹر سائیکلوں مندے سپیڈ نو وی موٹر سائیکل دیر پہ احتیاط سرا چلوال زکا چکا دا بچائی چھتا ایکسیڈنٹ ہو کی دا خو وفات شی یا زخمی شی خو آغی بچی آغی مور پلور چکم وی آغو دے پرا ٹول عمر یو غم وی لہذا پو موٹر سائیکل مندے سپیڈ وین ڈرائیونگ مندے سپیڈ وین او یا دا سے زینو تتلان چال تک او بوی پا غو کلم بدن اغه کې لمبه وین ته سه بهتیاتی کول اغه دې مرګ ذریعہ جوړ شي لہذا ای دو شینو نه پریز کو ای دین علاوه وای دازه دا هم ما کو زکه چې دین ډیر ملګری ډیر خلک ته سه تستپاتن لګی ته سه خداز وکوي خدا ګولای واپس خام خام زکه ترسي دای چاپو ساری چاپو زړه یا چیت اروچ دی اغه سړی ته مرګ جوړ شي لہذا ای دو شینو نه احتیاط کو بالکل ای دې سرا سرا مو هو دویتا ای نو
1: بالکل کال کوای شو میسج کوای شو بیا باغی مند آغا شای مې
2: جی یقینا ګران او ردن کو چې دا دای دروي غي کا ز دروي غي ته څه وو بالکل د کې ډیفرنس کو مو چې رښتیا چکړی دی او دې رښتیا چکړی دی یقینا مې رضا امید لره ته څه به رښتیا یې دې مو باندې بلیم ولا غوال او ز دې باندې بلیم نه لګاو ز رښتیا یې بالکل ته څه رښتیا وې دې سره جی دلوی اللہ پا امان اشپامو پا خیر چی اللہ در سر عمل نگی رحمانا کلش کری در سر آوی یک تن خواهی
0: جی بلکل دامیر سر یعنی سب در اللہ ورسر سر گل اللہ ویو سر جی بالکل ارزنگ سمرہ ارزنگ سمرہ لسن دے بالکل چا پروگرام چرتا چرتا رو سر اور ودو تول یو جہان منانا بے حد منانا او کیو ڈر شکان وچ گلا گلا تے یو بی بی لولی پوخلا بالکل ارزنگ کے ڈیرے جتا منا یو جہان چا بالکل کال بل کے شرکت کو چا دے میسج بل کے شرکت کو چا خاموش خاموش سر دے میٹ پروگرام یعنی دبے گھنٹے برداشت لے تول یو جہان منا کی یو نڑے منا نکی بالکل مش خوش داو کے چہرہ دی میرا سمرہ ارودین کی سمرہ لسنر دی گا بالکل پدے پروگرام سر سر حاضر جی پروگرام سے دی مش سر گڈی نو کی او دی پروگرام سے گاپ سر مشلی بنے تیر کی سم مطلب نہ لری چا سی مثال اصل پزل بیٹھ کے پدین لو اپ دس نور دی کنے بن لیا دین لا نور چ پزل خیر لیر شو سے د اغنا او بچار دل چر ڈیون پروگرام رتلوی اغنا مسنس پیغام زکڑے سنا سو پوزیٹو میسج مز زکڑے او دے سر سر گاپ رو مشلائی او د دوی گھنٹو تو بنا انشلا خوش لیے تر شوی نو بالکل ارزنگ کی چامو چرتا چرتا پروگرام رو دل تولی یو نڑے من نکی یو جہان من نکی بیٹ بالکل ہمیشہ دا کوشش داوی چی دیکھ پل لیسنر دیکھ پل سامائن پروگرام شے پازیٹیو میسج میں ناغلی پازیٹیو خبر سر وکی بالکل ارزنگ پروگرام شو نور در ناغلی جزا تا چامو چرتا چرتا پروگرام رو دل تولی یو جہان من نکی یو نڑے من نکی انشلا سبو کا کوشش ہودا کی چھ جو سات نو سا پر ار بج پر کے دیش پا ٹائم چھ دیش غدری سے بیودا سے بیان چرا دے دے کیم قربانی والے سر کوشش کا چرتا کی دس یو بیان رت ملاو شو دے قربانی والے سر اگ درتا او چلاو او دے اختر رز یعنی اسپیشل چ کیم دے فضائل وی اگا بالکل درتا او چلاو نور بدین کے اسپیشل مش پپل دو گانے کے ضروری ہوتے زکے تو سے پدو گون سر دے میرا در ڈیو من کامیاب دای او کامیاب وی او می رو ہمیشہ کوشش دا وی کنا دے خپل لسن رخ پر سمین تا خلا نے خلای پروگرام چ دے اگا مہی اکی زکے چ اکثر مش تو وی نہیں مش تو سکسی چ مش تو چیر تا سو خان ڈیوٹی کی نو کم اس کم 8 گھنٹے ڈیوٹی وی یا دین علاوہ 6 گھنٹے وی او زیوتا نو زیوتا 12 گھنٹے خمیر در ڈیو من سے کیم دی

ماشاءالله ماشاءالله طارق بھائی وزہ چکی بھی کہنا دیکھ پل لسنر دیکھ پل ایوری تھنگ کے کم از کم دش پہ بارہ بجے میں سسٹم آف سے بیا دیکھے سیٹ اپ کر لو یو شاید بار بار اول بند اول کم از کم یو بجے تھا میرنا ٹائم لگے گی دس سب ہمارا ٹائم پچے بجے جی ٹرانسمیشن نار کا اول پاگے سے کم از کم نیم گھنٹہ آگے سمرا گھنٹہ اور مشہور ورتا چکے گئے چاہے کہ ماں پروگرامی نہ بھی کم ترتیب بھی ہاں کا مقصد نہ سیٹ کا بول بھی دس کم از کم یعنی بیس گھنٹے تو سادے میرا کم خزمار سے تو سادے ریڈی تو سادے میرا سمرا ہاں اروی دن کے سمرا ہاں لسنر دی مشکو شرر دا ویچارا تو سب کھلے نہ کھلے پروگرام کھلے نہ کھلے خبر ہے او کھلے نہ کھلے کم پروگرام نہ دی ہاں جرتا مہیا کی نو بالکل ریڈیو من ٹول سٹاف اور ٹول کم مینجمنٹ دا کوشش کا داوی چیکس تو سے تا مختلف قسم کم پروگرام نہ دی ہاں چلے دی او بلا یو ضروری خبر ادا چے سادے کم ادا دریما ورج رسا او دے کم 8 بجے 5 بجے او دے 12 بجے او دے سر چ کم 8 بجے کم نیوز دی دا ونی وی ادا سلام اورز نہ انشاءاللہ دے معمول مطابق کم پروگرام نہ دی اگدر چلے دی کم دے سلام اورز کم اورز درمی او کچر تک چے چھوٹی اورز نہ پشر تلا نو انشاءاللہ بی دے کم 8 بجے کم احمد زار تو سر دے کرنٹ افیر کم شو کی او در تا چلے او کچر تک دے اتوار ل دین لوا دس ورز رتلا چے سن می دے سن شر رز نو پاورز بن بالکل 8 بجے کم تو سٹا یعنی کم پروگرام دای اگا ون چلے دی او بی انشاءاللہ کم دی دے سمار رز نہ انشاءاللہ ریگولر دی کم پروگرام نہ در تا چلے بالکل میں کہتا دے ایک تاریخ نو انشاءاللہ دے معمول مطابق سمرہ پروگرام نے دی دا اندر تھا چلی او بل خبر دا چھ کہ ما مشترا دے ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب دا اور سر سر کیم ڈاکٹر کیم زاکر شاہ بچا صاحب سیو پر درمان کلینک تے اور سر سر کیم دے دی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کیم کلینک تے ایک تاریخ نہ بعد انشاءاللہ معمول مطابق کیم اخ پروگرام نہ چلی ڈاکٹر سر ڈاکٹر صاحب مون ول درمی تو سے سکس ما کیم علاج چا سا نہ بعد یعنی دوبارہ کیم خپل دوی رینیول کول غنے بالکل ایک تاریخ نہ بڑا تو سر تلاش ورتا بالکل ارجن دے سمرہ ارجن کی سمرہ لسن دے تو نہ غوڑے جزات اخر سے دغا کی میں ٹپے دی دا کی میں سونگ دی دار سر اور وے